Vítajte, milí poslucháči, pri počúvaní ďalšieho letného vydania relácie Zahrajte mi túto. Veríme, že vás trochu aj osvieži v tejto horúčave, a to rozprávaním o horských vodných mlynoch krásnej Kvačianskej doline, no a že príjmete pozvanie byť účastný aspoň na jednom folklórnom podujatí z tých, na ktoré vás pozveme. Z rádia Regina Stret v zložení Peter Mikloš a Hana Kútiková. Prvé piesne z Oravy akoby podčiarkli už prebiehajúce podrohácké folklórne slávnosti. Že Podpolianie tiež ožije, pripomenú známi rozkazovači Jan Priechodský, Jan Chabadachovan a už v nasledujúcich minútach ten, ktorý nás vo zvukových pozvánkach neskôr poinformuje o očovskej folklórnej hrude, Pavol Holík s ľudovou hudbou Očovan.

0: Poďme sa teraz trošku ochladiť k vode, presnejšie k dvom horským vodným mlynom, patriacim k našim vzácnym technickým pamiatkam. Nájdeme ich v Chodských vrchoch, v hornej časti krásnej Kvačianskej doliny. Prístupné sú ale iba pešo po turistických chodníkoch, napríklad z obce Kvačany alebo Huty. Postavené sú na sútoku potokov Hutianka a Borovianka na mieste, ktoré sa nazýva Oblazy. Oba mlyny vznikli v prvej polovici 19. storočia pri ceste, ktorá spájala Liptov s Oravou a s Poľskom. Vo svojom pôvodnom prostredí sa zachovali vďaka dobrovoľným ochrancom prírody a krajiny, ktorí ich zrekonštruovali. Horný mlyn, nazývaný Gejdošský alebo Gejdošovský, je stavbou z Rubovou. Pozostáva z pitvora, spojeného s mlynicou, z čiernej kuchyne a z prednej izby. Je v ňom jednoduché technické zariadenie, ktoré poháňa drevené vodné koleso s horným náhonom. Zachovali sa tam dve mlynské zloženia. Jedno slúžilo na špicovanie, druhé na samotné mletie. Zaujímavé je, že mlyn mal zmodernizované prevody, na ktoré sa použili liatinové ozubené kolesá, moderné ložiska a remene. Čo však prekvapuje, že sa tam nenachádzalo žiadne modernejšie zariadenie na preosievanie múky, takže ju bolo treba osievať ručne. Napriam bizarne potom pôsobí výťah. Ten neslúžil na nič iné, iba na vynesenie pomletej múky spod kameňov o necelé 2 metre vyššie na úroveň pracovnej podlahy. Okrem mlynských strojov bolo v hornom mlyne dynamo vyrábajúce elektrinu na svietenie. Pri stavbe pred vchodom do mlyna bola šindliarka, špeciálne upravená okružná píla. O histórii oboch horských vodných mlynov v Kvačianskej doline porozprávam po pesničkách z repertoáru Štefana Tureka, Vrchovskej rúže i folklórnej skupiny Hrochoťan.
1: Jaj Bože môj!

Pokračujem v rozprávaní o dvoch horských vodných mlynoch postavených na sútoku potokov Hutianka a Borovianka na mieste, ktoré sa nazýva Oblazy v hornej časti krásnej Kvačianskej doliny pri ceste, ktorá spájala kedysi Liptov s Oravou a Poľskom. Horný mlyn postavila v prvej polovici 19. storočia obec Svinárka. Podielníci ho však čoskoro predali, viete, ako sa hovorí, spolky, čertové volky. Od roku 1920 v ňom bývali manželia Pavol a Mária Gejdošovci a mlyn sa začal volať Gejdošský alebo Gejdošovský. Z ovsa a jačmenia mleli múku, na šindliarke vyrábali jej šindle a Mária popri tom šila šaty pre 5 detí, ktoré sa im v mlyne postupne narodili. Dolný mlyn, ten postavila obec Veľké Borové. V roku 1931 ho od obce za 200 korún československých odkúpil istý František Brunčiak z Kvačian. Odvtedy nesie mlyn pomenovanie Brunčiakovský. Pozostával z mlynice a jednej izby. Na pohon mal dve vodné kolesá, zabudované nad sebou. Tie poháňali nielen mlynské stroje, ale aj starší typ píly, valašku. Počase mlynár Brunčiak zrušil jeden z mlynských strojov a k mlynu pristavil novodobú pílu Gátor. Po jeho smrti ostal mlyn opustený a chátral. Vlastne oba mlyny boli v ohrození. Ale ako som už povedala, postupne ich začali opravovať dobrovoľní organizátori, za čo im patrí veľká vďaka. Veď týmto vzácným technickým pamiatkam obom horským vodným mlynom, Gajdošskému i Brunčiakovskému, vrátili život. Voda po dažďoch, o ktorej je v tomto rokale o naozaj núdza, teda voda ženie koleso na plný výkon, gátor sa rozbehne a píli o 106 režu kmene stromov, ako by to nikdy neprestali robiť. Skrátka, do mlynov na Oblazoch v horských vrchoch sa vrátil čas. A my sa vraciame opäť k ľudovým piesňam, tentoraz podaní súboru Šumiačan a Anky Šatanovej.

0: Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. Na Orave dnes pokračuje program jubilujúcich podrohádzkych folklórnych slávností. V Oravskom Bielom potoku v športovom areáli sa o 19:30 začne program, v ktorom budú účinkovať domáci folkloristi i súbory Stavbár zo Žiliny, Bučník z Habovky a krajanské súbory zo Srbska. Večer o 20:00 v Múzeu Oravskej dediny v Zuberci súbor Podpolanec Detvy uvedie tanečné divadlo Pastier ľudu detvianskýho, inšpirované životom a dielom oravského rodáka, kňaza Karola Antona Medveckého. Slávnostné otvorenie 50. ročníka podrohádzkych folklórnych slávností v Zuberci sa uskutoční zajtra o 14:30. Po programe Zuberčanov a prezentácii účinkujúcich tanečné a hudobné pozdravy festivalu odovzdajú aj súbory Stavbár a Podpolanec. O 16:00 bude nasledovať program krajanských súborov zo Srbska, po ňom program folklórnych kolektívov zo Zuberca, Liesku, Oravskej polhory, Žaškova a Brezovice. O 18:00 bude uvedený program o premenách a podobách tradičnej ľudovej kultúry Oravy. Záver zajtrajšieho večera bude patriť súborom Oravan Senior, Gymnik, Stavbár Živel a ľudovej hudbe Muzička. Podrohádzke folklórne slávnosti v Zuberci vyvrcholia v nedeľu. Ráno o 8:30 sa začne sviatočná furmanka Studenou dolinou. O 12:00 Múzeu Oravskej dediny začnú prednášky o materiálnej kultúre, staviteľstve a folklórnom hnutí na Orave. V amfiteátri o 10:30 program folklórnych kolektívov zo Zuberca, Oravského Bielého potoka a Habovky. Nasledovať bude program ocenených detských ľudových hudieb, solistov i folklórnych súborov na prehliadke Vidiečanova Habovka. Deti na javisku amfiteátra vystriedajú seniorské folklórne súbory z Nižnej, Trenčína, Prievidze, Liptovského Mikuláša, Žiliny a Košíc. Nasledovať bude program súborov zo Žilinského kraja. V ňom budú účinkovať Vách z Liptovského Mikuláša, Rabčičanka, Kýčera z Ochodnice, Prameň z Dubového, Trnkári zo Žaškova a Javorník z Lúk pod Makytou. Múzeum Oravskej dediny sa o 15:45 začne program krajanských súborov zo Srbska a v amfiteátri o 16:30 program Podukelského umeleckého ľudového súboru. V Očovej sa dnes o 19:00 začne dvojdňový festival Očovská folklórna hruda. Na dnešný program pozýva jeden z organizátorov, Pavol Holík.
1: Očovská folklórna hruda bude organizovaná tento rok počas dvoch dní, 7. a 8. augusta. V piatok majú možnosť diváci zliadnuť práve Podpolanie v plnej svojej kráse, kde sa okrem Očovanov predstavia aj naši susedovci z Rochote a tiež folklórna skupina Chotár z Klokoča. No a do tohto programu sme pozvali aj Martina Babiaka. Po tomto úvodnom programe máme pripravené so širokým záberom, celoslovenským, dá sa povedať, program Maľovaným Slovenskom, kde sa predstavia súbory z Banskej Bystrice, Urpin aj Bystrina, Kopa Ničiar z Myjavy a príde aj stlmač folklórny súbor Vatra.
0: O zajtrajšom programe Očovskej folklórnej hrudy budeme v dnešnej relácii Zahrajte mi túto ešte hovoriť. Pocitnianske dni hojnosti budú zajtra v Prenčove. Neoddeliteľnou súčasťou podujatia sú ukážky starých remesiel a tradičných robôt s možnosťou vyskúšať si. Návštevníci majú možnosť ochutnať tradičné hontianske jedlá a oboznámiť sa s ich prípravou. O 17:00 sa začnú folklórne vystúpenia. Vystúpia Svetielko z Topolčianok, Širinka a Prenčovan z Prenčova, ľudovou hudbou Šimona Škodu i host podujatia súbor Liptov z Ružomberka. Na zajtrajší festival Kornianska studnička v Korni pozýva manažérka pre folklór a ľudové remeslo Kysuckého kultúrneho strediska v Čadci, Mária Čanecká.
2: Už túto sobotu 8. augusta od 15. hodiny vás srdečne pozývame na folklórny festival Kornianska studnička v amfiteátri v Korni. Radosť vám vyčaria detské folklórne súbory Lipovienka z Korne, Kelčován z Čadce i český Zálžoček z Jablunkova. Srdce rozohrajú folklórne skupiny Svrčinka zo Svrčinovca, Domáca nevedza z Korne, Kyčera z Ochodnice, solisti David Novotný a Štefania Kubincová i rozprávačky Agnesa Priehodová s Luciou Zadkuliakovou. Do tanca zahrajú ľudové hudby Miroslava Mačuhu a muzička z Podgrúňa. Objavíte krásu starých remesiel počas tvorivých dielní, ochutnáte poctivé kysucké jedlá, večernú atmosféru naplno odpálí kapela Partia od Žiliny. Na podujatie vás pozývajú organizátori Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, občianske združenie Kultúra Kysuc pri Kysuckom kultúrnom stredisku v Čadci a obec Korňa. Toto podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Podujatie je financované s podporou Žilinského samosprávneho kraja.
0: Múzeum Kysuckej dediny v Novej Bystrici Vychylovke pripravilo včelársku nedelu a kuchyňu starých materí venovanú sladkým jedlám. Návštevníci budú mať možnosť ochutnať tradičnú polievku slivečník, parené buchty preliaté maslom, trhance s makom a tvarohom i čučoriedkový koláč. V programe bude účinkovať heligonkársky súbor Zvonilka. Folklórne spravodajstvo, ktoré pripravila Miriam Kubandová, si môžete vypočuť aj zajtra v relácii Ráno s Rádiom Regina Stred.

0: Na rádiu Regina Stred počúvate stále reláciu Zahrajte mi túto. Milí poslucháči, Očovská folklórna hruda ponúkne bohatý program aj zajtra. O 9:30 bude v Remeselnom dvore vernisáž výstavy Tkaná krása a potom o 10:30 príde na rad program venovaný výraznej speváckej osobnosti. Viac sa dozvieme od jedného z organizátorov Očovskej folklórnej hrudy, Pavla Holíka.
1: V Remeselnom dvore zvykneme robiť niečo také menšie, komornejšie, no a tento rok máme peknú príležitosť urobiť program práve nášmu spevákovi Jankovi Chabadovi Chovanovi, ktorý je neodmysliteľnou personou našej folklórnej skupiny i folklórneho súboru. No a Janko sa dožíva tento rok 75 rokov, to by málo k tomu toľko povedal, že má. No ale u nás platí taká povedačka, že hneď je lepšia nálada, keď je tu pán Chabada. Takže tešíme sa na tento program v Remeselnom dvore. Medzi inými hostiami prijali pozvanie aj Igor Daniel a Igor Kovačovič. Popoludní už znovu sa presunie celé dianie do hlavného areálu festivalu na štadión. A tam jednak aj pre deti máme pripravené programy. Prídu aj remeselníci všelijakí. Tešíme sa tiež na detský program, pretože nám prídu napríklad aj hostia z Uherského Hradišťa, detský folklórny súbor O mladinka. Ale prídu aj deti zo Stožku, z Krupiny, v súbor Vartášik, samozrejme domáce kolektívy. Máme v programe zaradenú aj takú veľmi úspešnú prehliadku očovských folklórnych krojov. My sme to tak trošku do úvodzoviek nazvali, že to je modná prehliadka. No doslova je to veľmi pestrá prehliadka krojov, ktoré sa v Očovej zachovali. A Očova je povestná svojou rozmanitosťou, čo sa odevov, najmä ženských, týka. No a tento program úspešne bol odprezentovaný aj na folklórnych slávnostiach v Detve, ale aj na Dni kroja v Banskej Bystrici v Bratislave. Všade veľmi pozitívna odozva, tak sme si povedali, že už keď vo svete sa to ľuďom páči, tak by sa to malo ukázať aj doma v Očovej.
0: Zajtrajší popoludnejší program Očovskej folklórnej hrudy sa začne o 14:00. Pokračuje opäť Pavol Holík.
1: V ďalšom programe sa predstavia naši trošku vzdialenejší susedovci z Ostrelní, ktorí si do svojho názvu dali svoj bývalý názov obce. Je to folklórna skupina Šajbania. Potom sú to podpolianskí vrchári z Detvy, kde sa sústreďujú nadšenci, ktorí už bez tanca a spevu nemohli po ukončení svojej aktívnej činnosti vydržať. Či už zo súborov Podpolianec, Detva alebo Hriňovčan prišli práve do podpolianských vrchárov a tento folklórny súbor sa nám predstaví ešte aj s folklórnou skupinou Rozmarín z Pliešoviec. No a do tohto programu sme zaradili aj milého hostia, víťaza folklórnej televíznej relácie Zem spieva, Martina Repáňak. Vo večerných dvoch blokoch Očovskej folklórnej hrudy sa ešte potešíme muzikou Temperament Cymbal Orchestra, ktorý tento rok si pripomína 20. výročie svojho založenia. Vystúpia aj ľudová hudba Pokošovci, Katka Mosnáková, Veronika Kobová Malatincová, aj Iveta Budinská, Bystrianská, Vládko Homola príde, zaspieva aj oslavenec Janko Chovan, Jožko Martinský, Stožkárik. Po tomto hudobno-speváckom programe chceme sa poďakovať nášmu nestorovi očovského folkloru Jánovi Priechodskému programom, ktorý sme nazvali Telom aj dušou, pretože tento vzácny človek naozaj celý svoj život obetoval rozvoju folkloru v našej obci a dožil sa minulý rok na jeseň 90 rokov a preto sa mu chceme pri tomto jubileu poďakovať za jeho celoživotnú činnosť a prácu. Vystúpime s tými programami, ktorých on je práve autorom. No a bude sa aj na čom zasmiať, bude aj čo pekné vidieť do tanca, aj do spevu, takže verím, že sa diváci majú na čo tešiť.
0: Na Očovskú folklórnu hrúdu pozýval Pavol Holík a teraz zaspievajú Jan Priechodský a Jan Chabada-Chovan, zahrá ľudová hudba Jara Haslingera.

0: stoličku.
1: Dnes sme venovali pozornosť dvom horským vodným mlynom v Kvačianskej doline, Hornému Gejdošskému a Dolnému Brunčiakovskému. Bol tam však aj mlyn tretí, išlo vlastne o furmanskú krčmu. Z nej po vyhorení zostali sotva základy. No a čuduj sa svete, bol tam ešte aj mlyn štvrtý, hlbšie v doline pod Roháčom, ktorý však ešte v 19. storočí zobrala voda. Musela to byť veľká voda, pretože v minulosti stavali mlyny sekerníci, ktorí vynikali nielen technickými vedomosťami, ale aj zručnosťou a presnosťou v práci s drevom. Dobrý lesník vedel, aké drevo vybrať na mlynský hriadeľ. Kováč vedel, ako naň nakovať obruč. Skrátka, boli odborníkmi vo svojom fachu. No ale aj meteorológovia vedia svoje počasy o jeho vrtochoch s úmyslom prekvapiť. To, ktoré sa chystá na 2. augustový víkend pred pondelkovým sviatkom pranostikového svätého Vavrinca, teda počasie na zajtrajšok a nedeľu by malo mať takúto podobu, jasnú až poloblačnú oblohu, nad ránom doznievanie ojedinelých nočných prehánok a búrok, s dennou teplotou na severe 23 až 28 stupňov, inde 28 až 33 stupňov. Fúkať bude prevažne mierny južný vietor, na strednom Slovensku bez vetrie alebo vietor slabý zajtra i v nedeľu.

Na záver našich dnešných letných potuliek svetom ľudových piesní a krásnou letnou prírodou, kde si v Chodských vrchoch, ako by nám ešte stále znelo tiché klepotanie vodných mlynov v čarovnej Kvačianskej doline. Tieto staré horské mlyny na oblazoch neúnavne slúžili ľuďom, premieniali dravú silu horskej vody na úžitok, mleli zrno na voňavý chlieb pre domácich i pre každého unaveného pocestného. Boli miestom pomoci, pokoja a bezpečného útočiska. No a my z Rádia Regina Stred, Peter Mikloš a Hana Kútiková na záver dnešnej relácie Zahrajte mi túto, želáme vám i sebe, aby sme v týchto horúcich augustových dňoch aj s prívlastkom víkendové našli v sebe kúsok tej mlynskej múdrosti a stálosti a napriek horúčavám okolo nás dokázali sme prinášať nášmu okoliu úžitok, pokoj a osviežujúce, i keď to znie paradoxne, hrejivé ľudské teplo.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Zahrajte mi túto.
1: Príjemné piatkové, prázdninové chvíle pri počúvaní Rádia Regina Východ vám želajú Tibor Kurila a Milan Rendoš. Reláciu otvorí príslovie, ktoré v okolí Lipian zaznamenal Jan Lazorík. Lepší chlebík s ničím, jak nič bez chleba. V úvode relácie cez pesničky navštívime regióny Spiš, Gemer a Zemplín. Ostatné už v priebehu celej relácie. Hrajú a spievajú členovia folklórnej skupiny Pirečko zo Spišského Podhradia s ľudovou hudbou Filipa Žigu, folklórna skupina Bučina z Pače s ľudovou hudbou Ondreja Hlaváča a folklórny súbor Zemplín z Michaloviec.

0: V relácii Zahrajte mi túto dozneli piesne v podaní folklórnych skupín Pírečko zo Spišského Podhradia a Bučina z Pače a súboru Zemplín z Michaloviec. Oravská obec Hábovka každý rok víta spevácké a hudobnícke talenty na najvyššom celoštátnom kole súťaže Vidiečanová Hábovka. Garantom súťaže s viacerými postupovými kolami je Národné osvetové centrum. Na strídačku v párny a nepárny rok súťažia deti a dospelí. Minulý rok sa úspešní dospelí speváci a speváčky a takisto muzikanti z regionálnych kôl stretli na krajských kolách v Ždani pre Košický kraj a vo Vranove nad Topľou pre Prešovský kraj. Do Vranova prišli aj členovia súboru Hermanovčan z Hermanoviec a získali zlaté pásmo. Dostali tak právo zúčastniť sa na štúdiovom nahrávaní u nás v rozhlase v úvode tohto roka, aby boli tiež zastúpení v rubrike
1: Rádio Regina Východ. Naši zlatí východniari.
0: Skôr ako súbor Hermanovčan zaspíva, porozprávame sa s vedúcim Ladislavom Novotným. Začneme vysvetlením, prečo je Hermanovčan folklórny súbor a nie folklórna skupina.
2: Preto sme folklórny súbor, lebo keď sa chodilo na prehliadky okresné, krajské a všelijaké tie vystúpenia, tak nás ako definovali, že sme folklórny súbor. Mali sme tanečníkov, všetko, hej, hudbu svoju, tak asi kvôli tomu.
0: Teraz ste v podstate zameraní už len na spev. Ste len partia mužov, alebo máte aj členky?
2: Máme aj členky. Žien je 12 a nás je chlapov 11.
0: Po akých piesňach ste siahli na súťaž?
2: No, väčšinou, čo vidíme, tak vojenské pesničky. Máme v talóne ich dosť. Dobre sa spievajú.
0: Máte aj iné zameranie, ešte okrem týchto vojenských a treba z mladeneckých?
2: Áno, pravda, že máme kopu piesní čisto hermanovských. Máme natočené 3 CD-čka, takže je z čoho vyberať.
0: Kde vám robí najväčšie potešenie spievať, ak ide o javisko? Sú to festivaly alebo celovečerné vystúpenia, možno ktoré robíte doma, alebo tie súťaže?
2: To je jedno, myslím si. Ale na tých festivaloch je taká nálada festivalová, takže asi festivaly radšej.
0: Vám na krajskom kole súťaže Vidiečanová Hábovka vo Vranove nad Topľou bola udelená špeciálna cena za technicky vyspelú interpretáciu. Naozaj o chvíľu budú poslucháči môcť počuť, že šľapete ako hodinky. Je to podľa vás tréningami, alebo akým spôsobom dosiahnete takúto vysokú kvalitu?
2: No, väčšinou tréningami. A keď niekto spraví nejakú chybu, tak sa mu to vytkne, aby si zapamätal, že viac si to nemá robiť.
0: Mnohé folklórne skupiny spievajú bez hudobného sprívodu, niektoré treba na vystúpeniach aj s celou hudbou. Váš hudobný sprívod tvorí akordeón. Kto na ňom hrá?
2: Na akordeón hrá William Zurik, ktorý myslím si, že sprevádza súbor už dobrých 40 rokov.
0: Rozprával vedúci súboru Hermanovčan z Hermanoviec Ladislav Novotný. Táto partia mužov sa na krajskom kole Vidiečanovej Hábovky nielen umiestnila v zlatom pásme, ale tiež získala špeciálnu cenu za technicky vyspelú interpretáciu. Započúvajme sa.

0: rozhlasového archívu.
1: Pred 70 rokmi sa na dedinách spievalo a hralo spontánne. Folklórne festivaly prakticky ešte neboli. Hnutie nadšencov pre tradičnú kultúru sa ešte len rozbiehalo. Jeden z najdlhšie pôsobiacich festivalov na východnom Slovensku sa konal od roku 1954 vo Svidníku. To, kto na ňom vystupoval najviac, vypovedá aj jeho názov. Festival ľudovej umeleckej tvorivosti ukrajinských pracujúcich. Z pôvodného prostredia sa tak na javisko dostali hlavne speváci a speváčky, ale tiež muziky, ktoré ešte neboli poznačené hudobnými úpravami ani tanečnými choreografiami. Je obrovské šťastie pre nás, súčasníkov, že v roku 1956 navštívil festival vo Svidníku aj rozhlasový štáb. Môžeme si tak zdokumentovať, ako sa pred 70 rokmi spievalo. Určite nie rovnako ako dnes. Zistíme to, keď sa započúvame do spevu žien z obce Svetlice v okrese Medzilaborce. Kto vie, či sa tam dnes ešte takto spieva? Organizovane asi nie. Navyše, obec zaznamenáva prudké zníženie počtu obyvateľov. Kým pred 70 rokmi ich bolo vyše 500, dnes už menej ako 80. Práve preto sú nahrávky z onoho obdobia vzácne. Tak aspoň dve kratučké pesničky s veľmi zaujímavými prastarými melódiami.

0: Žijeme tu spolu.
1: Pred chvíľočkou dozneli melódie žien z obce Svetlice spred 70 rokov. Teraz príde kontrast. Novohorské piesne skladali od 19. storočia skladatelia, aby pomohli národno-uvedomovaciemu procesu veľkého maďarského národa. A tí skladatelia tvorili a tvorili až neuveriteľne zložité melódie. Jánoš Bokor spolu s rómskou cymbalovou hudbou Šándora Déky Lakatoša zaspieva autorskú pieseň Mihája Lakatoša a Žolta Šomodiho. A bude to celkom iná melódia v porovnaní s tým, čo sme počuli pred chvíľou.

0: folklórne leto s rádiom Regina Východ.
1: S obcou Krivany sa v oblasti tradičnej kultúry spája meno Jána Lazoríka a ostatných 33 rokov aj Hornotorijský folklórny festival. Ak chodívate na letné folklórne podujatia pravidelne, vypočujte si, čo zatiaľ o dnes v piatok sa začínajúcom festivale vieme. Rozpráva starosta obce Krivany Milan Tymko.
2: V piatok začína podujatie o 18.30 s prievodom obcov k hrobom Jána Lazoríka a Alexandra Gernáta. O 20.00 je otvorenie kultúrneho programu, v ktorom sa predstaví folklórna skupina Jána Lazoríka z Krivian, folklórny súbor Magura a ťahákom tohto ročníka v piatok bude Puls z Prešova a ľudová hudba Primáš, to je program k 70. narodeninám pána Ľubomíra Šimčíka a v programe vystupí aj ľudová muzika Anna Poráčová. Po skončení piatkového programu bude ľudová veselica s ľudovou hudbou Pajtáš.
1: Predpokladám, že piatok už budete mať pripravenú pre tých, čo si chcú zatancovať aj ľudovú veselicu. Vidím na plakáte, že dobrú náladu určite rozdá ľudová hudba Pajtáš. No a poďme k sobote.
2: Prvé aktivity v sobotu začneme o 15. hodine. Program v sobotu je rozdelený do takých troch pásem. Prvé pásmo začína o 15. hodine, to je pásmo Naše deti, v ktorom vystúpi detský folklórny súbor Krivianček, malá ľudová hudba pri základnej umeleckej škole Lipany a ich hostia z Nemčíc nad Hanou, detská folklórna skupina Kamenica a Bobáňovci, Tierchovský orchester ľudových nástrojov. Takisto v rámci pásma Naše deti bude pre deti pripravená škola tanca s lektorom Marekom Sabolom. Druhé pásmo začína o 16.20 a názov má A u nás tak, v ktorom vystúpi folklórna skupina Širočan, ženská spevácka skupina Vinok a ľudová hudba Verbung, folklórna skupina Parchovianka, folklórny súbor Hermanovčan a folklórna skupina Jána Lazoríka z Krivian.
1: Na plakáte máte asi najvystižnejší názov svojho gala programu. To najlepšie, čo doma máme. Na čo sa môžu navštevníci tešiť?
2: V rámci gala programu, ktorý začne o 17.40, vystúpi folklórny súbor Kopaničiar z Mijavy, Juhaská Regula, folklórny súbor Hornác z Košíc, mužská spevácka skupina Kráľová Hora z Pohorelej, Bobáňovci, Tierchovský orchester ľudových nástrojov a folklórny súbor Podpolanec z Depy. V rámci sprievodného programu sme pripravili množstvo aktivít. Spomeniem sokoliara Mária Bujňáka. Bude pripravený pre deti, takisto aj pre dospelých, autentický košiar s ovečkami a ochutnávka, ukážka výroby syra a výrobkov, ukážka výroby a zdobenie ľudových hudobných nástrojov, ktoré bude predvádzať pán Vladimír Valuš. A úzko späté s programom Hornotorijského folklórneho festivalu je aj výstava fotografií v miestnom kaštieľ a brotár pán Bútora.
1: Máte čosi pripravené aj na nedeľu? Uvidíme ešte v Krivanoch nejaký kroj?
2: V nedeľu je samozrejme pripravená ako každoročne opakujúca sa krojovaná svätá omša v kostole svätého Štefana v Krivanoch.
1: Rozprával starosta obce Krivany Milan Tymko. Vypočujeme si piesne, ktoré budú na festivale znieť možno už aj dnes večer. Doplníme ich aj o rozprávanie Jána Lazoríka a ďalších členov folklórnej skupiny, ktorí v tejto podobe pripravili 2 CD nosiče. Možno takto ešte lepšie pochopíme slovný obsah piesní.
3: Ženy robia porvisla, z nima i mladá vdova Marinka. Zesko má pri sebe vo palke, okolo idú chlopi z Košenia a medzi nima i Marinkin starodávny frajer.
4: A jeden z tých košačov šiel ozve.
5: Vidíš, Marinko, prišli si nám myšliť do te tvojho slova. Teraz pláčeš, naríkaš a očička s ručníkom ucíraš. Tak, vera, tak.
4: A jedna zo ženoch.
6: Ale neplač, Marinko, to je šiše všetko môže na dobre obrácic. Však stará láska neardzaveje.
4: Ten starodávny frajer.
7: Ej, Ľungo, Ľungo, jak si mi tu teraz dobre do harsti prišol?
8: Užme, co me trime do galíra? My ideme hrať do ďaču, bo fašengi, nie? Daj mi pokoj, ty, starý parobku. Juj, keby si se bol radši oženil.
7: Co si hvarel? Ja sa tu teraz budem ženiť. a hraj, pilečko zelené.

0: Vdova Marinka zo starodávnu lásku pri opálke s chlopčíkom.
1: Ó, šumný, čečaný chlopčík. Oj, no ísť ku mne, hýbi na ručí. Hop, a jak si meno?
2: Tá Valentko, a co tu má celýku?
1: Táto taká šumná gombička, ale táto ty me už nebudeš volať ujku, ale táto, znáš? Tá povedz, táto.
2: Táto.
3: A ľudze, táto co keho čeka, tá ho nemine, co chcela, dostala, bo to život pohubí, ale i napraví.
4: No ale ženy, odpratajme to te porvísla i slamu, i keď sme dákus obstarnejšie, ale odžité i zažité, tak choľem pár raz, že zakrúcme. Hudáci!

Počúvali sme folklórnu skupinu Jána Lazurika z Krivian, kde už v dnešných večerných hodinách otvoria Hornotoriský folklórny festival. No folklór môžete obdivovať nielen tam. Už včera sa v centre Prešova začalo nové medzinárodné folklórne podujatie Festival krajina tradícií. Podujatie organizuje Park kultúry a oddychu v spolupráci s mestom Prešov a oblastnou organizáciou cestovného ruchu Región Šariš. Festival prinesie do centra Prešova folklórne kolektívy zo Slovenska, Poľska, Litvy, Bulharska a Ukrajiny. Na jednom pódiu sa tak predstavujú domáce súbory aj zahraniční hostia, ktorí návštevníkom priblížia bohatstvo ľudovej kultúry svojich krajín. Dnes popoludní už v centre Prešova vystúpili, alebo práve vystupujú, detský súbor Kanaš z Veľkého Šariša Kanaša, folklórna skupina Šebež z Vyšnej Šebastovej, súbory Hermanovčan a Hermanovčaník z Hermanoviec, folklórna skupina Drienka z Drienova, súbor Šarišan a multiinstrumentalista Stanislav Gaľa. O pár minút, o 17. hodine sa Prešovskou hlavnou ulicou pohne krojovaný sprievod a potom sa predstavia detský súbor Šarišanček, súbor Kapušančan z Kapušian a zahraničné súbory. O 21. hodine bude javisko patriť kapele Ikonito, ktorá sa vo svojej tvorbe často inšpiruje ľudovými piesňami. Zajtrajšok v Prešove bude na festivale krajina tradícií patriť najskôr tradičným hrám v parku so začiatkom o 13. hodine a o hodinu neskôr sa začne hlavný program Poznaj a zaži Šariš – tradície na pódiu. Piesne a tance ponúknú folklórna skupina Jožka Príhodu z Petrovian, folklórna skupina Záborský zo Žubčian, spevácka skupina Tovarnianka z Tovarného a Lešníkovo Dzivčata z Podhradíka. Samozrejme, ich vystúpenia doplňa aj folklórne súbory zo zahraničia. O 16. hodine 30. minúte si vyskúšate učenie sa tancov zo Šariša, ale aj Litvy, Bulharska a Poľska. No a gala program s názvom Šariš víta svet má svoj začiatok zajtra o 18. hodine. Domáce kolektívy, súbory Sabinovčan zo Sabinova a Lipovec z Vranova nad Topľou, Čemerného, privítajú na javisku zahraničné súbory. Večerné chvíle strávite od 21. hodiny s duom Malalata. Včera zaznela o meste Prešov v našej relácii jedna veľmi známa pieseň a dnes nasleduje ďalšia a nebude to A od Prešova. So speváckou skupinou Povoja a ľudovou hudbou Miroslava Dudíka spieva Jožko Andraščík.

A ešte jedna pozvánka. Torijský spev, takýto názov dal podujatiu Obecný úrad Kráľovce. V športovom areáli sa zajtra od poludňajšej 12. hodiny predstaví množstvo účinkujúcich. Detská spevácka skupina Kendičaník z Kendíc, ženské spevácke skupiny Čajanské nevesty z Vyšného Čaju a Poliančanka z Košickej Polianky, mužská hudobnospevácka skupina Košické Paráďoše z Košíc, folklórne skupiny Petroviančan z Petrovian, Bombalečky z Košícka Večian, Hradek z Košického Klečenova, Soľanka z Michaloviec z Budze, Ozvena z Čane, Kendičan z Kendíc, Rozmaria z Vinného, Dubina z Osvinice, Kysackí harmonikári z Kysaku, Lingo z Košickej Furče, Garbočan z Bohdanoviec, Ploščan z Ploského, Beľanské Parobci z Košickej Belej, Sokoli zo Sokoľa, Olšava z Ruskova a domáci účinkujúci z Kráľoviec, Kráľovianka, Kráľovčan muži, Kráľovčan ženy a Peťka a Lenka Kukurica Hašové. Program obohatia aj ľudová hudba Beťarky, folklórny súbor Vargovčan z Hanušoviec nad Topľou a ľudový rozprávač Joško Joška. Vstup na sobotnejšie podujatie Torijský spev v Kráľovciach je zdarma. Ak viete, že sa vo vašom okolí deje niečo zaujímavé, čo súvisí s tradičnou kultúrou, dajte nám o tom vedieť. Dozvie sa tak o tom o mnoho viac ľudí. Cez leto však, prosíme, posielajte vaše pozvánky 2 týždne skôr. Je totiž dovolenkové obdobie a radi by sme tieto pozvánky zaradili predvídavo aj skôr. Naša adresa je Slovenský rozhlas Mojzesova 7 040 01 Košice. No ešte lepšie a jednoduchšie je posielať informácie e-mailom na adresu reginavichod@stvr.sk. V tejto chvíli zaspievajú folklórne skupiny Kráľovianka a Kráľovčan z Kráľoviec. Hrajú akordeonista Daniel Antolík a ľudová hudba Štefana

spievali folklórne skupiny Kráľovianka a Kráľovčan z Kráľoviec. Pred záverom si ešte prečítame príslovie, ktoré v okolí Lipian zaznamenal Ján Lazorík. Dakému i motika holi, a dakému ani britva. Dnešné vydanie relácie Zahrajte mi túto pre vás pripravili a vysielali Tibor Kurila a Milan Rendoš. Do konca tejto hodinky zaznejú piesne v podaní súboru Hornác Košíc.

0: milí poslucháči. Myjavskú oblasť ohraničujú na severe Biele Karpaty, za ktorými leží Moravské Slovácko, a na juhu Malé Karpaty, za ktorými sa rozprestiera Trnavský región. Z folkloristického hľadiska je výrazne odlišné Záhorie na západe, pozvolnejšie prechod do Dolnotrenčianskej oblasti na východe. Keď sa spomenie myjavská muzika, alebo ako sa tu vraví muziga, v mysli sa nám hneď vybaví tunajší primáš Samko Dudík, ktorý žil v rokoch 1880 až 1967. Veľká myjavská cimbalová muzika mávala asi 10 členov a práve na jej tradície nadviazal Samko Dudík, ktorý aj ovplyvnil jej vývoj v budúcnosti. Lenže v okolí Myjavy pôsobia aj menšie kapely, ktoré predstavujú kopaničiarsku hudbu s odlišným štýlom hry. Preto dnes okrem Myjavy navštívime aj neďaleké obce Turá Lúka, Kostolné a Brezová pod Bradlom. Pozývame vás na posedenie pri gramoalbume Myjavské muziky. Pri počúvaní klenotnice ľudovej hudby vás víta Marián Minárik. Gramofónová platňa myjavskej muziky vyšla v roku 1984 ako účelový náklad pre Krajské osvetové stredisko v Bratislave pri príležitosti 25-ročného jubilea západoslovenských folklórnych a mierových slávností v Myjave. Výber urobili a album zostavili Ondrej Demo a Stanislav Dúžek, výlučne z nahrávok Československého rozhlasu v Bratislave z roku 1979. Matrice pripravil zvukový majster František Bombík, zodpovednou redaktorkou bola Miroslava Kršáková. Na obale platne v grafickej úprave Ladislava Látku je reprodukcia obrazu Štefana Bednára Myjavskí muzikanti z rokov 1955 až 56, na ktorom je zobrazený primáš Samko Dudík, ako hrá s cymbalistom a basistom zo svojej kapely. Akoby symbolicky, akoby Samko držal ochrannú ruku nad ľudovou hudbou svojho rodného kraja. Platňu uvádzajú tanečné piesne z Turej Lúky v podaní miestnej folklórnej skupiny, ktorej vyhráva kopaničiarska muzika. 49-ročný heligonkár Dušan Praženka, 59-ročný trúbkár Pavel Mareček a 41-ročný klarinetista Stanislav Horniak. Blok je zostavený z tancov, verbung, uklakovaná, hustý, na konope, juhárska, starobabská a znovu hustý.
1: Muzikanti, verbung, predko...

0: si vymaloval jeho čierne oči.
1: Zahrajte mi takúto a potom zas takúto. Najprv takú, potom takú a potom zas takúto. Hop!

Narad prichádzajú ďalšie tance z Turej Lúky, starobabská a uklakovaná, lenže pri nich už bude spevákom a tanečníkom vyhrávať päťčlenná muzika Stanislava Cibulku z Kostolného.

skôr, ako si vypočujeme ďalšie tanečné melódie v podaní ľudovej hudby Stanislava Cibulku z Kostolného, povieme si, aké zloženie má táto kapela. Primáš Stanislav Cibulka mal v čase nahrávania v roku 1979 43 rokov. Druhý huslista Stanislav Švancara 46 rokov, huslový kontráž Jozef Majtán 69 rokov, basista Jan Cibulka 49 rokov a klarinetista Jan Bučko 52 rokov. V ich samostatnom bloku sa striedajú melódie k tancom Starobabská, Verbung a Hustý.

Vypočuli sme si celú prvú stranu platne Mijavskej muziky z roku 1984 a skôr ako platňu obrátime na druhú stranu, prečítame si slová, ktorými ju uviedli zostavovatelia Ondrej Demo a Stanislav Dúžek. Ľudová inštrumentálna hudba je v hudobno-folklórnej tradícii Mijavy a jej blízkeho okolia dodnes živá. V druhej polovici 19. storočia a začiatkom 20. storočia do prvej svetovej vojny tu vyhrávali na sólových nástrojoch gajdoši a po nich neskoršie harmonikári heligonkári. Dominantné postavenie získali skupinové inštrumentálne prejavy ľudových hudieb s menším i väčším obsadením. Ich vývoj na území Slovenska prebiehal od 18. storočia rôzne. Na Mijave sa v podstate vyhranili dva druhy ľudových hudieb. Kopaničiarska hudba, menšie obsadenie, napríklad primáš, kontráš, husle, basista, basička, píščelista, klarinet alebo trúbelista, C-trúbka. Boli známe v Priepasnom, Polianke, Brestovci, Kostolnom, Turej Lúke. V Turej Lúke má dodnes obsadenie heligónka, trúbka a klarinet. Ďalej je to mijavská cymbalová muzika, ktorá má väčšie obsadenie. Hrajú v nej nástroje kopaničiarskej hudby, doplnené o ďalšie. Má 8 až 10 členov. Primáša, zástupcu, druhé husle, kontrahusle, violu, čelo, malú basu, kontrabas, veľkú basu, klarinet, trúbku piston, cymbal. Rozkvet prežívala na prelome 19. a 20. storočia v mestečku Mijava. Svojský charakter mala najmä hudba bratov Dudíkovcov v prvej polovici 20. storočia. Dudíci s primášom Samkom Dudíkom. Kým Ján Petrucha reprezentuje na tejto platni primášov kopaničiarskej hudby s vyhraneným interpretačným štýlom i svojskou technikou, ľudová hudba súboru Kopaničiar z Mijavy s primášom Jánom Hluchým a Pavlom Švancarom pokračuje v tradícii dudíkovskej mestskej veľkej muziky. Ľudové kopaničiarske i mestské muziky z Mijavy a jej blízkeho okolia sa stali nositeľmi osobitého interpretačného štýlu, ktorý dostal v mijavskom regióne vyhranenú podobu. Z hľadiska hudobno-folklórnych hodnôt si zasluhuje osobitné ocenenie ich repertoár, ktorý funkčne nadväzuje na domáce tance, ale aj ich osobitá kopaničiarsko-mijavská interpretácia. Rovnako ako prvá strana platne, na ktorej sú piesne a tance z Turej Lúky a z Kostolného, aj druhá strana je venovaná dvom obciam – Brezovej pod Bradlom a Mijave. V dlhšom bloku folklórneho súboru Brezová z Brezovej pod Bradlom sa striedajú tance slovenčina, hustý, čardáš, verbung, starobabská a uklakovaná, ku ktorým sa viažú rôzne melódie a piesne. Ľudovú hudbu vedie výrazná primášska osobnosť chýrny Ján Petrucha z Priepasného, ktorý mal v čase nahrávania 75 rokov. Na druhých husliach hrajú 28-ročný Milan Zelenka a 20-ročný Peter Zelenka. Na kontrových husliach 66-ročný Ivan Papánek a 59-ročný Martin Lechtoris. Na base 30-ročný Anton Pavčo, na klarinete takisto 30-ročný Marian Gál a na cymbale 35-ročná Jitka Šrámková.

gramofónovú platňu mijavskej muziky, ktorú zostavili Ondrej Demo a Stanislav Dúžek zo zvukových záznamov Bratislavského rozhlasu z roku 1979, uzatvára takmer 12 minút nahrávok verbunkov, čardášov, starobabských, hustých a uklakovaných priamo z mesta Mijava. Účinkuje folklórny súbor Kopaničiar, ktorého ľudovú hudbu vtedy viedol 57-ročný primáš Ján Hluchý. Na prvých husliach hral 46-ročný Pavel Švancara, na druhých husliach 18-ročný Ján Václavek a 48-ročný Pavel Gazda. Na huslovej kontre 60-ročný Ján Šaraj, na violovej kontre 68-ročný Juraj Majtán, na base 59-ročný Ján Jakubec, na klarinete 47-ročný Milan Mikláš a na cimbale 26-ročný Dušan Hluchý.

0: levé kolena.
1: Milí poslucháči, v klenotnici ľudovej hudby ste dnes počúvali gramofónovú platňu mijavskej muziky s nahrávkami ľudových hudieb z Turej Lúky, Kostolného, Brezovej pod Bradlom a z Mijavy, ktoré sú svedectvom o folklórnej tradícii jednej oblasti zastúpenej štyrmi obcami. Takže každá z nich dostala pomerne široký priestor na to, aby svoju tradičnú hudbu predstavila

a aby ukázala, v akej podobe ju aj vďaka folkloristickému hnutiu na prelome 70. a 80. rokov odovzdáva ďalším generáciám. Lúčia sa s vami zodpovedná redaktorka Mirka Záhumenská, zvukový majster Miloš Krmíček a od mikrofónu autor Marián Minárik. Do počutia.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Dohoda Iránu s Ománom o Hormuzskom prielive je podľa Spojených štátov na dosah. Z Kyjeva hlásili niekoľko výbuchov, úrady evidujú troch mŕtvych vrátane dieťaťa. Dnes bude jasno až polooblačno, miestami zväčšená oblačnosť, teplota 22 až 33 stupňov. Pekné skoré ráno želá Iveta Michalíková. Rokovania medzi Iránom a Ománom o situácii v Hormuzskom prielive napredujú a Spojené štáty očakávajú, že dohoda bude uzavretá čoskoro. Pre agentúru Reuters to včera povedal nemenovaný americký predstaviteľ. Dodal, že po oznámení dohody, ktorá umožní obnovenie komerčnej lodnej dopravy bez obmedzení, Spojené štáty zrušia blokádu iránskych prístavov. Teherán už v stredu oznámil, že Irán a Omán sa dohodli na novej trase pre plavidlá prechádzajúce Hormuzským prielivom a dokončujú prípravy na spoločnú správu úžiny. Ruský útok na východnom predmestí Kyjeva zabil troch ľudí vrátane dieťaťa. Informoval o tom v noci veliteľ vojenskej správy kyjevskej oblasti Timur Tkačenko. Ďalší traja ľudia sú zranení. Z Kyjeva svedkovia hlásili niekoľko výbuchov. Podľa starostu Vitalia Klička na dvoch miestach horí. Po ruskom útoku sú následky na troch miestach v Brovarskom okrese. Či Rusko na útok použilo drony alebo balistické rakety, nie je jasné. Trosky z ostreleného vzdušného cieľa poškodili rodinný dom, hospodárske stavby a autá. Progresívne Slovensko žiada zvolanie mimoriadneho výboru pre verejnú správu pre tender Ministerstva investícií a regionálneho rozvoja na nákup pozemkov na nájomné byty v hodnote 30 miliónov eur. Podľa opozičného hnutia súťaž trvala príliš krátko a je tak podľa neho netransparentná. Poslanec Jan Hargaš.
2: Do výzvy prišlo 12 ponúk. Tak to nám chce Migal dnes tvrdiť, že na Slovensku je len 12 pozemkov a nehnuteľností, ktoré sú vhodné na výstavbu nájomného bývania? Takto si on predstavuje férovú súťaž. Naozaj, keby chceli prihrať kšeft kamarátom v polotajnom režime, tak by to nerobili inak.
1: Progresívne Slovensko vo veci pripravuje aj trestné oznámenie. Rezort reaguje, že tender mala na starosti jeho organizácia Miri Development, hovorca ministerstva Ivan Bindas.
3: Je potrebné jasne oddeliť kompetencie. Spoločnosť Miri Development je samostatne fungujúca spoločnosť zriadená na konkrétny účel a za svoje rozhodnutia, procesy a nastavenie výziev nesie vlastnú zodpovednosť.
1: Rezort zároveň odmieta, že by o výzve vedela iba úzka skupina vybraných subjektov. Tvrdí, že bola od začiatku verejne dostupná na webovom sídle spoločnosti Miri Development a spoločnosť o nej informovala aj prostredníctvom inzercie. Európski prevádzkovatelia energetických sietí sa pripravujú na to, že budúco týždňové zatmenie slnka spôsobí dočasný pokles výroby elektriny. Prijali preto opatrenia na zabezpečenie plynulých dodávok firmám aj spotrebiteľom. Oznámilo to Združenie európskych prevádzkovateľov elektrizačných prenosových sústav. Americký prezident Donald Trump odmietol rozhodnutie odvolacieho súdu, ktorý nariadil administratíve Spojených štátov zastaviť výstavbu veľkej tanečnej sály na mieste zbúraného východného krídla Bieleho domu. Donald Trump vyhlásil, že sa proti tomuto rozhodnutiu odvolá na najvyššom súde. V Českej futbalovej lige zariadil Patrik Dulaj víťazstvo Liberca na ihrisku Brna 1-0. Slovenský stredopoliar strelil jediný gól zápasu a v novej sezóne skóroval už druhýkrát. Dnes bude jasno až polooblačno, prechodne miestami zväčšená oblačnosť, teplota 28 až 33, v severnej polovici a na dolnom Spiši 22 až 27 stupňov. Prevažne severný vietor do 30 v nárazoch miestami, najmä na západe a východe 50 km za hodinu, na strednom Slovensku slabý vietor. 6 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda na D1 uzavera R4, pokračujeme správami z dopravy. Na D1 pred Levočou smerom od Prešova na 355. kilometri sa zrazili dve autá, prechádzajte opatrne. V Nemcovciach opravujú železničný most, vjazd do obce z cesty číslo 18 je uzavretý, obchádzka vedie cez obec Lada, sledujte dopravné značky. Diaľnica R4 medzi križovatkami Košice Východ a Košice Šebastovce je pre stavbu mosta ponad diaľnicu obojsmerne uzavretá. Obchádzka vedie cez mesto. Radary nám hlásite na vjazde do Strážskeho z Nižného Hrabovca, na vjazde do Sniny z Belej nad Cirochou a v Košiciach na Jantárovej smerom na Palackého. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: 0800 900 800.
5: vo svete.
6: Milí poslucháči, leto je časom dovoleniek, oddychu a ciest. Aj počas prázdnin však život cirkvi neustáva. Na rôznych miestach sveta pokračujú projekty pomoci, stretnutia kresťanov, ekumenické iniciatívy i spoločné hľadanie ciest k pokoju, spravodlivosti a vzájomnému porozumeniu. A dnes vás preto pozývame nahliadnúť za hranice Slovenska za príbehmi, ktoré ukazujú, ako kresťania v rozličných krajinách spoločne slúžia ľuďom a vydávajú svedectvo viery. Začína sa relácia Ekumena vo svete, ktorú pripravuje Ekumenická rada cirkvi v spolupráci so Slovenským rozhlasom. Prajeme vám príjemné počúvanie. Ekumenický inštitút Svetovej rady cirkvi v Bosej si pripomenie 80 rokov dvoma medzinárodnými webinármi. Svetový luteránsky zväz podporuje integráciu prostredníctvom festivalu Refufest. Svetová rada cirkvi rokovala s prezidentom Zimbabwe. Svetová rada cirkví predstavila videoklip podporujúci klimatickú spravodlivosť. Svetový luteránsky zväz podporuje pomoc deťom v Neapole. Svetová rada cirkví vyjadrila solidaritu s Ukrajinou. Čínsky evanjelikálny zbor v Taliansku spája kultúry. Ekumenický inštitút Svetovej rady cirkví v Bosej si tento rok pripomína 80 rokov od svojho založenia. Jubileum si pripomenie sériou dvoch medzinárodných webinárov, ktoré sa zamerajú na jeho prínos pre ekumenické vzdelávanie i budúcnosť kresťanskej spolupráce. Prvý webinár sa uskutoční 1. septembra. Absolventi a pedagógovia inštitútu sa podelia o skúsenosti zo spoločného života, štúdia a modlitby v Bosej a predstavia aj možnosti štúdia pre budúcich záujemcov. Druhý webinár, naplánovaný na 7. septembra, prinesie pohľad teológov z pravoslávnej, orientálnej, pravoslávnej, protestantskej a rímskokatolíckej tradície. Diskusia sa zameria na Bosej ako miesto ekumenického dialógu a bude čerpať z odkazu významných osobností, ktoré formovali moderné ekumenické hnutie. Podujatia sú súčasťou oslav bohatého dedičstva Bosej, ktoré už 80 ročí spája kresťanov z rôznych cirkví, krajín a kultúr. Organizátori zároveň chcú osloviť novú generáciu záujemcov o ekumenické vzdelávanie a povzbudiť ich k službe zmiereniu, dialógu a spoločnému kresťanskému svedectvu v súčasnom svete. Svetový luteránsky zväz sa už tretí rok zapojil do podpory pražského Refufest, jedného z významných multikultúrnych festivalov v Českej republike. Podujatie, ktoré tento rok oslávilo 20. výročie, vytvára priestor na stretávanie ľudí z rôznych kultúr a podporuje integráciu utečencov a migrantov. Tohtoročnými témami festivalu boli odvaha, odolnosť a zodpovednosť. Pražská kancelária Svetového luteránskeho zväzu pri tejto príležitosti pripravila interaktívny strom pevných koreňov. Návštevníci na jeho listy zapisovali, čo im v živote dodáva silu, čo pre nich znamená spoločenstvo a aký odvážny krok už urobili. Medzi odpovediami sa objavovali rodina, priateľstvo, domov, vzdelanie, láska či nové začiatky. Svetový luteránsky zväz prostredníctvom projektu FICUS spolupracuje s Českobratskou cirkvou evanjelickou a Slieskou cirkvou evanjelickou augsburského vyznania. Spoločne vytvárajú príležitosti na dialóg, budovanie dôvery a vzájomného porozumenia medzi domácimi obyvateľmi, migrantmi a utečencami. Refufest podľa organizátorov pripomína, že úspešná integrácia vzniká tam, kde sú ľudia pripravení navzájom sa prijímať a počúvať. Delegácia Svetovej rady cirkví na čele s generálnym tajomníkom Jerrym Pillayom sa stretla s prezidentom Zimbabwe Emersonom Mnangagvom a predstaviteľmi ministerstva zahraničných vecí. Rokovanie sa uskutočnilo počas návštevy ekumenickej delegácie v krajine a zameralo sa na podporu mieru, národného zmierenia a spolupráce medzi cirkvami a štátnymi inštitúciami. Prezident Mnangagva ocenil prácu cirkvi v oblasti budovania odolnosti voči zmene klímy, mierových iniciatív a rozvoja miestnych komunít. Zároveň potvrdil záväzok svojej vlády presadzovať spravodlivosť, boj proti korupcii a pokojný rozvoj krajiny. Generálny tajomník Jerry Pillay pripomenul dlhoročné partnerstvo Svetovej rady cirkví so Zimbabwe a vyzdvihol úlohu Zimbabwe Council of Churches pri podpore dialógu a spolupráce. Na záver poďakoval vláde aj cirkevným predstaviteľom za otvorenosť a spoločné úsilie o budovanie lepšej budúcnosti pre obyvateľov Zimbabwe. Delegácia zároveň potvrdila pripravenosť Svetovej rady cirkví pokračovať v podpore iniciatív zameraných na zmierenie, spravodlivosť a starostlivosť o celé stvorenstvo. Svetová rada cirkví predstavila videoklip k piesni Cesta spravodlivosti, ktorá podporuje iniciatívu Nádej pre deti prostredníctvom klimatickej spravodlivosti. Text piesne vznikol podľa básne mladej kenskej klimatickej aktivistky Faith Sebwa, ktorá je čiastočne nepočujúca a svojim dielom upozorňuje na potrebu chrániť životné prostredie i načúvať hlasu detí. Báseň zudobnila britská hudobníčka Helen Williams a na jej nahrávaní spolupracovali umelci z Kene, Veľkej Británie, Holandska aj Spojených štátov. Videoklip vznikol v Juhoafrickej republike za účasti školákov z Kapského mesta. Svetová rada cirkví pripomína, že pieseň nadväzuje na jej iniciatívy v oblasti klimatickej spravodlivosti a povzbudzuje cirkvi, školy i miestne spoločenstvá k ochrane stvorenstva a podpore detí. Podľa predstaviteľov Svetovej rady cirkví má byť zároveň výzvou pre finančné inštitúcie, aby podporovali projekty šetrné k životnému prostrediu. Autorka básne Faith Sebwa vraví, že jej posolstvo pozbudí kresťanov na celom svete k spoločnej zodpovednosti za budúcnosť planéty. Svetový luteránsky zväz podporuje v talianskom Neapole projekt s názvom Butterfly Effect. Efekt motýľa. Realizuje ho nezisková organizácia Asociazione Quartieri Spagnoli v spolupráci s Evangelickou luteránskou cirkvou v Taliansku. Program je zameraný na viac ako 30 detí a ich rodín zo sociálne znevýhodneného prostredia. Ponúka športové aktivity, doučovanie, mentoring aj psychologickú podporu. Cieľom je predchádzať predčasnému ukončeniu školskej dochádzky a posilňovať sociálny i emocionálny rozvoj detí. Podľa koordinátorky projektu Caroline von der Tann patrí predčasné odchádzanie zo škôl medzi najväčšie problémy regiónu. Individuálne doučovanie má deťom pomôcť zlepšiť školské výsledky a vytvoriť lepšie predpoklady pre ich budúce uplatnenie. Projekt zároveň pracuje aj s rodičmi. Psychologická podpora rodín má posilniť ich odolnosť, sebavedomie a vytvoriť stabilnejšie prostredie pre zdravý vývoj detí. Delegácia Svetovej rady cirkví navštívila Ukrajinu, aby vyjadrila solidaritu s tamojšími cirkvami a obyvateľmi krajiny. Návšteva sa uskutočnila pri príležitosti 30. výročia Ukrajinskej rady cirkví a náboženských organizácií, ktorá zastupuje väčšinu náboženských spoločenstiev v krajine. Delegácia rokovala s predstaviteľmi viacerých cirkví vrátane metropolitu Epifania, predsedu rady. Hlavným posolstvom návštevy bola podpora úsilia o ukončenie vojny, humanitárnej pomoci, dialógu a duchovného sprevádzania ľudí zasiahnutých konfliktom. Generálny tajomník Svetovej rady cirkví Jerry Pillay označil návštevu za hlboko dojímavú skúsenosť. Zdôraznil, že vytrvalosť, odvaha a nádej ukrajinského obyvateľstva sú povzbudením aj pre medzinárodné spoločenstvo. Delegácia zároveň uistila ukrajinské cirkvi, že ich bude aj naďalej sprevádzať v službe uzdravenia, zmierenia a prinášania nádeje. V talianskom meste Mestre pri Benátkach vzniká pozoruhodný príklad medzikultúrneho života cirkví. Čínsky evangelikálny cirkevný zbor združuje približne 60 mladých ľudí s rozličnými životnými príbehmi. Niektorí sa narodili v Taliansku, ďalší vyrastali medzi dvoma kultúrami a iní sa prisťahovali z Číny len v posledných rokoch. Podľa Európskej baptistickej federácie sa práve táto rozmanitosť stala silnou stránkou miestneho spoločenstva. Mladí sa pravidelne stretávajú pri štúdiu Biblie, modlitbách a rozhovoroch o viere i hľadaní vlastnej identity. Poprvýkrát zároveň požiadali Taliansku baptistickú úniu o organizovanie medzikultúrnych aktivít v taliančine, ktorá sa stala spoločným jazykom celej skupiny. Novinár Nikola Laricio zdôrazňuje, že mladí ľudia s migračným pôvodom nie sú len budúcnosťou cirkvi, ale jej prítomnosťou. Vďaka skúsenosti života medzi dvomi kultúrami dokážu prepájať ľudí, budovať porozumenie a prinášať nové impulzy pre život cirkevných spoločenstiev. Cirkev je podľa neho rodinou rozmanitých príbehov, ktoré spája evanjelium. Milí poslucháči, ďakujeme vám za pozornosť. Lúči sa s vami od mikrofónu Pavol Náter. Prajem vám príjemný zvyšok večera a do počutia opäť o týždeň.
0: Dobré ráno, východniari.
5: Je sobota 8. august, meniny má Oskar a pranostika na tento deň hovorí, vietor, ktorý sa strene na Oskara, potrvá 4 dni. Nuž včera prišiel zlom po dlhých a nepríjemných horúčavách aj v podobe vetra, ako bude dnes a či sa naplní táto pranostika o vetre na Oskara, tak aj na toto sa pozrieme dnes v dobrom ráne východniari. Vstávate s Tiburom Kurilom a Kristínou Bertičovou, my vás pozdravujeme a želáme pekné sobotné ránko.
0: Dobré ráno, východniari.

0: Rádio Regina Východ, kalendár.
1: Vstávate s Rádiom Regina Východ. Dnes je sobota 8. august. Dnešný deň sa v histórii spája s významnými výročiami, medzi ktoré patrí napríklad aj to, že v roku 1786 práve 8. augusta francúzski horolezci uskutočnili prvý výstup na Mont Blanc. V roku 1906 botanik a archeológ i etnograf Andrej Kmeď položil základný kameň budovy Slovenského národného múzea v Turčianskom Svetom Martine. Múzeum sa začalo stavať z iniciatívy Muzeálnej slovenskej spoločnosti a dokončené bolo v roku 1908. Dnes sa nazýva Turčianske múzeum Andreja Kmeťa a plní úlohu regionálneho vlastivedného centra Turca. Dnešný deň sa spája aj s významným slovenským spisovateľom Martinom Rázusom. 18. októbra 1888 sa narodil a 8. augusta 1937 zomrel Martin Rázus. Doba, v ktorej prežil svoj život, nebola ani pokojná, ani ľahká. Zakúsil obdobie úsilia o samostatnosť, prvú svetovú vojnu, svoje najplodnejšie roky prežil v povojnovom Československu. Písal poéziu i prózu. Medzi jeho najznámejšie diela patria autobiografické romány Maroško a Maroško študuje. Spisovateľ, básnik, publicista, evanjelický kňaz aj politik, rodák z Vrbice Martin Rázus pôsobil na rôznych miestach Slovenska, no najviac sa jeho život spája s jeho rodiskom a Breznom. Svedčí o tom aj výpoveď dnes už tiež nebohého básnika Milana Rúfusa.
2: Cez tú jeho rodnú Vrbicu som denne chodieval. Chodieval do gymnázia. Svet jeho, Maroška, bol doslova môjim dôverným svetom. Je to ako, keby bol popisoval to, čo som prežil. Ale on sa vo mne zafixoval na pomerne dlhý čas a v pomerne mladom čase, okolo 10 rokov života, ako básnik. A veľmi silne a prudko sa zafixoval ako básnik. Tou svojou notou takého obnaženého sociálneho cítenia. To však bol najstarším synom fabrického robotníka z Vrbice. No a ako príslušník tzv. Národno-oslobodeneckej generácie mal svoje meno na začiatku Prvej republiky a keby mu bolo o to šlo, mohol robiť nejakého prvorepublikového papaláša. Ale on, a to bol ak dobrovoľnej voľby, robil v sutane advokáta chudobných. Na brdárkach, z jednej brdárky pod Kryváňom z Pribyliny na druhú na Lázyči Kopanice Mijavské do Lieskového. Bol to chlap rovný ako svieca, chlapi, aký už vymierajú, tak ako v našich horách už vymierajú jedle.
1: Väčšina Rázusovcov spojila svoje životy s knihami. Bratia Martina Rázusa, Michal a Matej boli v Mikuláši známymi vlastníkmi kníh tlačiarne. Sestra Mária Rázusová Martáková sa presadila ako významná spisovateľka, prekladateľka, redaktorka a učiteľka. Iste aj vy poznáte jej básne. Hore grúňom, dolu grúňom, na veselej posiedke, ďalej Zatúlané húsa, alebo rozprávkové knihy, Ako išlo vajce na vandrovku, Tri prasiatka a mnohé ďalšie.
0: Rádio Regina Východ. Kalendár.

0: počasie.
1: Stávate s rádiom Regina Východ, no a dnes sa o počasí budem rozprávať s meteorologičkou Janou Čerbovou zo Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave. Pekné ránko.
2: Dobré ráno prajem na východné Slovensko.
1: Ja som už dnes spomínala pranostiku, ktorá sa hovorí, spomína teda na Oskara, pretože dnes má meniny Oskar. No a vraj vietor, ktorý sa strhne na Oskara, potrvá 4 dni. Včera sme už mali vietor na východnom Slovensku, myslím si, že každému aj dobre padol po tých ťažkých, horúcich dňoch a nociach. Ale poďme sa pozrieť na dnešný deň. Aké máme teda ráno? Ja môžem potvrdiť, že vietor fúka aj dnes, ale ako sa táto situácia vyvinie a či bude ten vietor pokračovať aj v ďalších dňoch, tak to nás teda zaujíma, ale poďme pekne po poriadku.
2: No, ale ja sa budem reagovať na ten vietor. Áno, včera bol ten vietor zastudený frontom, takže zvyčajne fúkava aj vlastne nielen na východnom Slovensku, ale aj na západnom severný vietor. A ten severný vietor práve aspoň určite Košičania alebo v tej južnej časti východné Slovenska ozaj pocítia a cítia, že keď je severák, tak ozaj fúkava na východnom Slovensku. Takže včera bol až skoro na hranicu výstrahy. Dnes to bude o čosi slabšie, ale stále bude severák. To znamená, že druhý deň máme za sebou, by sme mali mať. No a v tie ďalšie dni už bude výrazne slabnúť a potom tento severák sa bude meniť skôr na ten južný vietor. Ale Košice a okolie máva dosť silný vietor, alebo je citlivý aj na ten južný vietor. Tak, ale už to nebude taký silný. Vietor stále fúka, alebo vo väčšine fúka. Takže povedať, že či 4 dni, či 3 dni, ťažko povedať, ale možno, že v tomto naši predkovia reagovali v tom, že v tomto období zvyčajne asi tak sa rozfúkávalo. Už sa skôr tak prehupovujeme pomaly do tej druhej časti leta a už je to skôr ten chladnejší vietor. Teraz to bude, alebo by som povedala len také intermezzo ohľadne zastudeným frontom a už potom skôr tento výrazný vietor zoslabne, čiže nenaplní 4 dni, ale skôr len 3 dni. Lebo ešte v noci by malo túto noc fúkať. Takže čo sa týka alebo aktuálu, na území východného Slovenska je skôr v tej západnej časti, čiže spíš Gemery a Šariši zväčšená oblačnosť a zase hlavne Zemplín je málo oblačný, hlavne juh, dolný Zemplín, kde je takmer jasno a na väčšine územia od polojasna až do oblačna. Bez rážok spomínaný vietor hlavne v Košickom kraji, kde je priemerná rýchlosť do 30 km za hodinu. No a aktuálna teplota Poprata 3,14, Kežmarok 15, Plaveč 14, Bardejov 16 stupňov, Prešov 18, Tisinec 17, Medzilaborce 16, Jakubovany 17, Čaklov 19 stupňov, Kamenica nad Cirochou 17, aj Vyšná Slana či Silica, Moldava nad Bodvou 20, Gelnica 14, Košice letisko 20, aj Trebišov, Somotor a Orechová tiež 20 stupňov.
1: No a poďme sa pozrieť aj na dnešný deň, aký bude, čo sa týka aj teplôt.
2: Takže aktuálne, alebo vlastne dnes očakávame, že bude malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť bez rážok s popoludnejšou teplotou 27 až 32 v severnej polovici a na dolnom spíši väčšinou 22 až 27 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov 16 stupňov a rozfúka sa na väčšine územia východného Slovenska severný vietor s rýchlosťou do 30 km za hodinu miestami v nárazoch okolo 50 km za hodinu.
1: No a poďme sa pozrieť aj na ďalšie dni. Už ste síce spomínali vietor, ale okrem toho vetra každého asi zaujíma, či sa aj tie teploty vrátia, ktoré boli, alebo bude príjemnejšie na pocit, už aj preto, že trošku nám pofúka.
2: Áno, takže tie teplota alebo tá teplota vzduchu maximálna ozaj bola úmerná, no vyzerá to, že bude opäť skôr pokračovať ustálené počasie a zatiaľ podľa našich predpovedných map nenaznačuje, že by nejaké tie lokálne alebo rozsiahlejšie prehánky či búrky. Zajtra bez rážok, to znamená slnečno, prechodne zväčšená oblačnosť a teplo s popoludnejšou teplotou 29 až 34 v severných okresoch miest 25 až 28 stupňov a k tomu v noci ešte môže byť nejaký severný vietor, ale cez deň už skôr slabý premenlivý vietor.
1: Ďakujem pekne. Ja som sa rozprávala s Janou Čerbovou zo Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave a prajem vám príjemný víkend. Do počutia.
2: Príjemný víkend aj vám. Do počutia.
0: Vstávate s Rádiom Regina Východ.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Ak premýšľate, kam sa vybrať na turistiku na východe Slovenska, máme tu pre vás pozvánku. Staňte sa súčasťou dobrodružstva v cykle na túru s Rádiom Regina Východ. Vyrazíme 15. augusta po stredne náročnej trase vedúcej vyhliadkami nad Gelnicou, na Žakarovský vrch so zostupom do Turzova k jazeru a po náučnom chodníku Riny späť do Gelnice. Túra je dlhá 14 km s prevýšením 500 metrov. Zraz je 15. augusta na železničnej stanici v Gelnici o 8:20. Viac informácií nájdete na webe Rádia Regina Východ a na sociálnych sieťach. Tešíme sa na vás.
2: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.

0: Počúvate Rádio Regina.
1: Dnes je sobota, 8. august a meniny oslavujú všetci tí, ktorí sa volajú Oskar. Meno Oskar má germánsky pôvod a jeho význam je božská kopia. Dokáže sa vraj vo všetkom uplatniť a získať podporu pre vlastné plány. Snaží sa dodávať sily aj iným, vie chápať ťažkosti svojich blízkych a dokáže sa postarať o každého, kto ho požiada o pomoc. My dnešným meninovým oslavencom, čiže Oskarom, želáme všetko len to najlepšie, no a samozrejme pozdravujeme a blahoželáme aj dnešným narodeninovým oslavencom a hráme vám všetkým nasledujúcu pieseň.
2: Vždy, keď pília krásny strom, viem, že sa vráti. Dime v daždi, ústiach riek,

0: Vstávate s rádiom Regina Východ a poďme sa teraz pozrieť na športové udalosti.
1: Rádio Regina Východ. Šport.
0: V treťom kole najvyššej futbalovej súťaže sa k slovu na ihrisku dostane iba klub zo Zemplína. Hráči MFK Zemplín Michalovce dnes doma o 18. hodine privítajú Komárno. Domáci potrebujú výhru, po dvoch stretnutiach majú na konte 0 bodov. V druhej najvyššej futbalovej lige je jej treťom kole sa hráči Tatrana Prešov doma stretnú v Liptovskom Mikuláši. Zápas sa začne o 16. hodine. O hodinu neskôr sa bude pokračovať v Humennom. Domácich bude čakať duel so Zvolenom. Dnes a zajtra sa v Bardejovských kúpeľoch odohrá turnaj mužov a žien v plážovom volejbale kategórie B. Viac povie organizátor Peter Purdeš.
2: Účasť na tohtoročnom Bardejovskom plažáku je veľmi hojná, keďže sa nám prihlásilo najmä v mužskej kategórii 18 dvojíc. Čo sa týka kvality, naozaj nebude núdza, prídu nám skvelí hráči. Predstavia sa nám napríklad niekoľkonásobný majster Slovenska Patrik Pokopec, Peter Michalovič, Patrik Marčok, alebo tak ako každý rok stálice Bardejovského plážaku bývalý reprezentant Slovenska, rodák z Bardejova Roman Ondrušek. V ženskom pavúku je prihlásených trochu menej dvojíc, takže tam sa nám prihlásilo 9 dvojíc. Kvalita je stále veľmi vysoká, pretože sa nám predstavia napríklad hráčky ako Andrea Spevárová a Viktória Nemlaha, niekdajšie víťazky veľkého turnaja v strážskom plážovom volejbale Zuzana Vagaska a Paulina Košíková. V sobotu sa začína hrať už o 8 ráno, no a hrá sa vlastne permanentne až do neskorých večerných hodín, keďže máme dva posledné zápasy naplánované aj pod umelým osvetlením, čiže sa bude hrať ešte za tmy približne do tej 9. hodiny večera. No a v nedeľu vyvrcholí celý tento náš turnaj. Všetkých poslucháčov Rádia Regina by som veľmi rád pozval do Bardejovských kúpeľov, pretože naozaj každý si príde na svoje. Ak máte sedieť doma, tak určite tento program vymeňte za návštevu v Bardejovských kúpeľoch a určite neodľutujete.
0: Hádzanárky klubu Juventa Michalovce včera vstúpili do domáceho turnaja o pohár mesta Michalovce nerozhodným výsledkom. S poľským zástupcom Kobierce remizovali 29-29. Dnes o 15:45 ich čaká rumunský zástupca Baja Mare. Košice od včerajšieho dňa do zajtra hostia v poradí 25. ročník memoriálu Rudolfa Štofana, hráčov vo vodnom póle s ročníkom narodenia 2009 a mladší, teda kadeti. Kúpalisko Červená hviezda je miestom, kde bojuje trojica našich zástupcov a trojica klubov z Maďarska. Viac povie riaditeľ turnaja Pavol Komiaty.
3: V súvislosti s mladými vodnými polistami sme pripravili 25. ročník Štofanovho memoriálu, ktorého sa zúčastní 6 družstiev. Je to taký klasický model, kedy sa odohrá 15 zápasov, každý s každým. Áno, je to slovensko-maďarská konfrontácia. Podarilo sa mi získať 3 maďarské družstva, ktoré síce podľa názvov netvoria nejakú klubovú špičku, ale sú to väčšinou akadémie vodného pola, ktoré sú vedené renomovanými trénermi alebo dokonca jeden

0: Nie každý festival je spojený s hudbou či zábavou. Počas festivalu Bod Kočiarka sa budú dnes v Prešove venovať vážnejším témam, spojeným s duševným zdravím. Pre návštevníkov síce bude pripravený aj kultúrny program, ale bude to najmä deň diskusí a pripomínania, že aj v náročných životných obdobiach nemusí zostať človek sám. Robert Lata oslovil riaditeľa občianskeho združenia IPčka, zároveň organizátora festivalu Mareka Madra.
1: Začneme samotným názvom podujatia. Prečo práve Bod Kočiarka?
2: Možno taký veľmi zvláštny názov to je, ale pre nás je to taký symbol toho, že sa stretávame s ľuďmi, ktorí sú na hrane života a smrti. Sú naozaj v ťažkej situácii a za tým svojím životom chcú dať bodku. A my používame ten symbol Bod Kočiarky ako niečo, kde existuje nejaké pokračovanie, kde existuje nový príbeh. Že ako náhle použijete Bod Kočiarku vo vete, tak vlastne za ňou pokračuje niečo veľmi dôležité, niečo veľmi pekné.
1: Čiže sa budete snažiť meniť tú bodku na Bod Kočiarku?
2: Absolútne, celý ten festival bude hovoriť o tom, aký ten život môže byť pekný. A áno, tá téma duševného zdravia je niečo, čo je úplne prirodzenou súčasťou našich životov. A práve preto úplne odvážne budeme hovoriť o tom, že aký je život, ako ho žiť lepšie. A takým veľmi dôležitým fenoménom v živote tých mladých ľudí je samozrejme online priestor, že na festivale bude veľké množstvo kapiel, budú tam rôzne workshopy. Naozaj veľmi, veľmi, veľmi živý program a budú tam aj diskusie práve o tých témach duševného zdravia.
1: No a jednou z tém, o ktorých budete diskutovať, je to, čo dnes formuje mladých ľudí online. Čo to teda je?
2: Mladí ľudia to dneska majú ťažké, práve kvôli tomu, že v jednej chvíli vidia obrovské množstvo ukážok, výsekov,

0: životov iných ľudí. V podstate všetko tam je také vyumelkované, také pekné, instantné na tom online priestore a ten mladý človek je konfrontovaný s tým, že samozrejme, že tí ostatní to žijú lepšie, ten svoj život ako ja. A v tej svojej realite toto je nesmierne náročné pre tých mladých ľudí sa v tom vyznať a upratať si to, že naozaj ten online svet ukazuje len malý výsek, ktorý ešte na schvále je naštrizovaný.
1: Ide o druhý ročník, to znamená, že sa prvý pred rokom stretol so záujmom Prešovčana?
0: Veľmi sme boli milo prekvapení minulý rok. Prišli naozaj stovky ľudí, celých rodín. A to ako v tom centre nezávislej kultúry je priestor nadizajnovaný, tak vlastne sme aj vonku, sme aj vnútri a celá tá atmosféra tam je úplne úžasná. Dúfame, že aj tento ročník bude taký super ako minulý.
1: Internetová poradňa mladým, teda IPčko v Prešove funguje 4 roky, no predčasom ste to mali tak povediac nahnuté, pre nedostatok financií ste boli, dá sa povedať, už zbalení. A na poslednú chvíľu poskytla peniaze prešovská radnica. Doteraz ich od mesta dostávate a stačia?
0: Musím povedať, že keď ste v tej krízovej situácii, tak ste radi, že sa za vás niekto postaví, vtedy to mesto urobilo ten dôležitý krok. Tak máme taký pocit, že naozaj to bude mať zmysel pokračovať. A najmä ten obrovský dopyt tých mladých ľudí tu z regiónu, ale aj z mesta, naozaj prichádza denne sem do týchto našich priestorov. A áno, aj prosia veľmi často tú psychologickú podporu a pomoc. Zdá sa, že to je naozaj fair deal, že aj tento spôsob takýchto služieb, ako poskytuje IPčko tu v Prešove, je niečo, čo je dôležité pre mesto.
1: Koľko mladých ľudí sa na vás v Prešove obrátilo od začiatku fungovania, teda koľkým ste pomohli a s akými problémami sa vám zverujú najčastejšie?
0: Tie naše štatistiky hovoria asi o 40 000 mladých ľudí, ktorí prešli všetkými tými službami, ktoré IPčko poskytuje. Je to naozaj veľké množstvo a my vieme, že aj tak nevieme tu byť naozaj pre všetkých a že veľa na tom pracujeme a premýšľame nad tým, ako oslovať mladých ľudí aj v školách, aj tu na ulici, aj práve takýmito festivalmi, ako im dať najavo, že pomoc existuje, že sme tu pre nich.

preto ťa mám rád. Líčka máš ako tá rúža, potrebuješ už len muža. Ak ma rada máš, za mňa sa vydáš. Jaj, Zuzka, Zuzička, krásna si ako ružička, sladké pery máš, keď ma boskávaš. Jaj, Zuzka, Zuzička, dajže mi z tvojho srdiečka, ak ma rada máš, celé mi ho dáš. Prečo sa necháš od mňa toľko prosiť? Veď ťa chcem na rukách nosiť. Jaj, Zuzka, Zuzička, dajže mi z tvojho srdiečka,

0: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
1: Objavte výhodné ponuky v sieti potravín Fresh. V ponuke už od štvrtka Zlatý bažant Radler 0,0 s príchuťou citrón alebo citrón baza meta len za 68 centov. V rovnakej akciovej cene kúpite aj novinku Zlatý bažant Radler, šport citrón alebo šport pomaranč. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V akciovej ponuke Zlatý bažant Radler 0,0 rôzne druhy príchutí len za 68 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Samosprávy žiadajú od vlády zvýšiť výnos z dane príjmov fyzických osôb, ktorý sa pre konsolidáciu znižoval. Americký senát schválil balík sankcií namierených proti ruskému energetickému sektoru. Teraz je na rade snemovňa reprezentantov. Dnes jasno až polooblačno, miestami zväčšená oblačnosť, teplota 22 až 33 stupňov. Pozdravuje vás Iveta Michalíková.
0: Rádiožurnál.
1: Samosprávy upozorňujú na neudržateľné financovanie a od vlády žiadajú zvýšiť výnos z dane príjmov fyzických osôb, ktorý sa v dôsledku konsolidácie znižoval. Ekonom vidí cestu skôr v celkovej reforme samospráv. Pripúšťa však, že rok do volieb už vláda veľa času nemá.
2: Výnos z daní fyzických osôb štát prerozdeľuje aj medzi samosprávy, ktoré peniaze využívajú napríklad na financovanie sociálnych služieb či údržbu verejných zariadení. Vláni prišli o 3,1% z neho, keďže štát prebral správu materských škôl. Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božík upozorňuje, že takto majú o 150 miliónov eur menej.
3: 150 miliónov eur by boli peniaze, ktoré by potom samospráva mohla využiť jednak na stabilizáciu financovania, ale potom aj na požiadavky, ktoré vystávajú napríklad z rokovania s odborármi, ktorí požadujú zvyšovanie miest vo verejnej správe.
2: Ministerstvo financií na naše otázky nereagovalo. V minulosti však financmajster Ladislav Kamenický zo Smeru SD obhajoval zníženie výnosu z daní aj tým, že samosprávy sú na tom lepšie ako štát.
4: Tá suma celková 130 miliónov pri celkovej konsolidácii 27 miliard nie je až taká veľká, ako sa zdá.
2: Samosprávy tvrdia, že v dôsledku konsolidácie prišli celkovo o viac ako 2 miliardy eur. Ekonóm Martin Hucovský z Ekonomickej univerzity v Bratislave vidí riešenie v znižovaní výdavkov štátu a decentralizácii právomoci.
5: Všetky tie úpravy, ktoré teraz prišli, idú v priamom rozpore voči tomu, ako bola realizovaná decentralizácia samospráv. Čoraz viac sa rozhoduje z jedného veľkého rozpočtu a už o mnoho menej sa dáva na tie kompetencie samotné samosprávy.
2: Tie sú potom odkázané najmä na európske prostriedky. Soňa Mačur-Otajovičová, Slovenský rozhlas.
1: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský pricestoval po prvý raz od nástupu do funkcie do Belehradu. Srbsko je jednou z mála krajín, ktoré napriek agresii Moskvy na Ukrajine udržiava priateľské vzťahy s Kremľom. Najvyšší predstaviteľ Kyjeva sa stretne v metropole so srbským prezidentom Aleksandarom Vučičom.
6: Agentúra AP upozorňuje, že Volodymyr Zelenský prichádza do Srbska v období, keď sa Aleksandar Vučič snaží balancovať medzi tradičnými väzbami Srbska na Rusko a tlakom, aby zahraničnú politiku viac zosúladil s Európskou úniou. Belehrad je totiž kandidátom na vstup do EÚ, no jeho integračný proces sa spomaľuje aj pre postoj Srbska k Moskve. Hoci krajina čerpá z bruselských prístupových fondov približne 200 miliónov eur ročne, k medzinárodným sankciám proti Rusku sa nepripojila. Srbsko je takmer úplne závislé od Ruska v oblasti dodávok energií. Prezident Aleksandar Vučič pred stretnutím s Volodymyrom Zelenským informoval.
7: Prvá naša spoločná téma je integrácia do Európskej únie. Na tejto ceste čelíme rovnakým problémom, takže budeme rokovať o tom, ako si môžeme navzájom pomôcť. Druhou otázkou je bilaterálna ekonomická spolupráca a treťou energetická. Pripomínam, že Ukrajina nikdy neuznala nezávislosť Kosova.
6: Aleksandar Vučič zároveň vylúčil, že by sa pripojil k sankciám. Kyjevu však humanitárnu pomoc poskytuje. Vláni Moskva Srbsko obvinila, že prostredníctvom členských krajín NATO vyváža na Ukrajinu zbrane a Kreml to označil za bodnutie do chrbta. Srbsko zároveň prisľúbilo, že sa zapojí do povojnovej obnovy brániacej sa krajiny. Anna Šipošová, Slovenský rozhlas.
1: Americký senát schválil balík sankcií namierených proti ruskému energetickému sektoru. Ten umožní prezidentovi Donaldovi Trumpovi uvaliť 100% clá na 5 najväčších dovozcov ruskej ropy a plynu vrátane Slovenska. Naťahuje teraz snemovňa reprezentantov. Kyjev schválenie legislatívy prijal.
8: Americký senát vďaka hlasom republikánov a aj demokratov schválil nové sankcie proti Rusku a Iránu. Zahlasovalo 86 a proti iba 10 senátorov. Ide o legislatívu, ktorú presadzoval zosnulý republikánsky senátor Lindsey Graham. Tá si berie na mušku ruský finančný a energetický sektor vrátane oligarchov. Prezident Donald Trump bude môcť uvaliť 100% clá na najväčších dovozcov ruských energií, ako je Čína, India, Azerbajdžan, Maďarsko a Slovensko. Demokratický senátor Richard Blumenthal po hlasovaní zhodnotil. Dnes sme poslali odkaz Vladimírovi Putinovi, že túto vojnu nevyhrá a nastal čas na rokovania. Zdecimujeme ruskú ekonomiku tak, že jej zabránime zarábať na predaji ruskej ropy a plynu. Nové sankcie a clá odradia každého, kto je spolupáchateľom v tejto kriminálnej a agresívnej vojne. Legislatívu teraz musí schváliť snemovňa reprezentantov. Niektorých kongresmanov však znepokojujú nové právomoci prezidenta, ktoré mu umožnia uvaliť vysoké clá na 5 krajín dovážajúcich ruskú ropu a plyn. Demokrati sa boja, že Trump tieto právomoci zneužije. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
1: Ruský nočný útok na východnom predmestí Kieva zabil 3 ľudí, vrátane dieťaťa, 3 ľudia sú zranení. Z Kieva hlásili niekoľko výbuchov, Kiev zároveň varoval pred prichádzajúcimi balistickými raketami. Rokovania medzi Iránom a Ománom o situácii v Hormuzskom prielive napredujú a Spojené štáty očakávajú, že dohoda bude uzavretá čoskoro. Pre agentúru Reuters to včera povedal nemenovaný americký predstaviteľ. Dodal, že po oznámení dohody, ktorá umožní obnovenie komerčnej lodnej dopravy bez obmedzení, Spojené štáty zrušia blokádu iránskych prístavov. Španielsko od polnoci 8. augusta dočasne obnoví kontroly na hraniciach s Talianskom. Opatrenie je reakciou na odmietnutie Talianska zrušiť kontroly zavedené minulý týždeň po masovom príchode migrantov do Ceuty. Kontroly budú na vnútorných hraniciach, v prístavoch a na letiskách a budú sa týkať cestujúcich prichádzajúcich z Talianska. Eurokomisárka pre technickú suverenitu, bezpečnosť a demokraciu Henna Virkkunenová vyzvala platformy Meta a TikTok, aby v krízových situáciách dôrazne postupovali proti dezinformáciám. V piatok o tom hovorila so zástupcami týchto platformiem v súvislosti s prílivom 10 000 migrantov do španielskej Ceuty minulý týždeň. Takmer 200 žiadostí domácností zasiahnutých minulotýždňovými búrkami a krupobytím na východnom Slovensku už úrady práce posúdili kladne. Celkový objem schválenej humanitárnej finančnej pomoci predstavuje približne 250 000 eur. Prvých 70 domácností dostáva príspevok už v týchto dňoch.
0: Rádiožurnál Šport.
1: Slovenskí hokejisti do 18 rokov si na Hlinka grécky kape zahrajú o bronz. V semifinále podľahli Spojeným štátom 2-5. Oba naše góly strelil Patrik Rychlík. V zápase o tretie miesto nastúpia dnes o 20. hodine proti Fínsku, ktoré v druhom semifinále prehralo s Kanadou 6-3. Na tenisovom turnaji v Toronte postúpila Tereza Mihalíková spolu s Britkou Nicholsovou do 8 finále štvorhry. V úvodnom kole zdolali hongkongsko-španielsku dvojicu Chongová, Buxová 4-6, 7-5 a 11-9. Na majstrovstvách sveta hádzanárok do 18 rokov v Rumunsku zdolali slovenské reprezentantky Maďarsko 34-29. Zahrajú si tak o konečné 5. miesto a už teraz majú istotu najlepšieho slovenského výsledku v histórii šampionátu tejto vekovej kategórie. V nedeľu nastúpia proti Švajčiarsku. Vodná slalomárka Karolína Abrahamová získala bronz v kategórii K1 na majstrovstvách Európy juniorov vo Francúzsku. Naša ďalšia reprezentantka Zara Záhorská obsadila 5. miesto. Včera odcestovala prvá časť našej výpravy do Birminghamu na seniorské majstrovstvá Európy v atletike, ktoré odštartujú v pondelok. Medzi najskúsenejších Slovákov patrí Jan Volko, ktorého čakajú už 5. európsky šampionát za sebou. Predstaví sa v behu na 100 aj 200 metrov.
9: Cítim sa dobre, zatiaľ na tej stovke je to asi kúsok lepšie, ale tak uvidíme. Keď podám maximálny výkon, s tým budem spokojný, keď to bude môj beh a to, na čo mám. A pokiaľ pobežím viac ako 2 behy, bude to dobre. Budem spokojný.
1: Slovensko bude v Birminghame reprezentovať 23 atletov. Naše volejbalistky, ktoré sa v Bratislave pripravujú na majstrovstvá Európy, absolvovali 2 súboje so Slovinskom. Po štvrtkovej prehre 0-3 sa včerajší duel hraný na 4 sety skončil nerozhodne 2-2. Kapitánka Karolina Fričová.
10: Ťažko sa to hodnotí, aby dva tie zápasy boli úplne iné. Myslím si, že sme mali lepší vstup dokonca v tom včerajšom prvom zápase. Dneska ten rozbeh bol taký trošku pomalší a mala som pocit, že nás dosť tlačia. Nevedeli sme si s tým úplne poradiť. Takže uvidíme, čo z toho aj tréneri zanalýzujú, s čím prídu v nedeľu na tréning a na čo budeme musieť pracovať.
0: Rádiožurnál Počasie.
1: Dnes bude jasno až polooblačno, prechodne miestami zväčšená oblačnosť. Teplota 28 až 33, v severnej polovici a na Dolnom Spiši 22 až 27 stupňov. Prevažne severný vietor do 30, v nárazoch miestami najmä na západe a východe 50 km za hodinu. Na strednom Slovensku slabý vietor.
0: Rádiožurnál.
1: Pripravili a vysielali ho editor Rado Tomeš, od techniky Ivan Šucha a od mikrofónu vám za všetkých peknú sobotu želá Iveta Michalíková.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 7 hodín 10 minút.
0: Zelená vlna.
11: Máme tu pre vás aktuálne informácie z ciest. Nehoda sa stala na diaľnici D1 pred tunelom Šibeník smerom od Prešova. Na 355. kilometri sa zrazili dve autá, no nezdržíte sa. Pozor si dajte v čase aktuálnych tropických horúčav, nenechávajte v autách zamknutých ľudí ani zvieratá. Toľko upozornenie a radar, ten ste videli na diaľnici D1 pred tunelom Branisko smerom z Prešova. Ak viete viac, dajte nám vedieť. Z Rádia Regina Východ vám želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Dobré ráno, východniari.
11: Dobré ráno, vstávate z Rádium Regina Východ. Dnes pre vás vysielajú Tibor Kurila a Kristýna Bertičová. No a budeme hovoriť v tejto vysielacej hodinke opäť o ďalších zaujímavých témach i udalostiach z regiónu. A nebudú chýbať ani pozvánky na letné a víkendové aktivity. Zostaňte s nami.
0: Dobré ráno, východniari.

0: Rádio Regina Východ, naše trasy, žiadne pasy.
1: Presne tak. Trasy, ktoré vám v sobotu o takomto čase v Rádiu Regina vysielame, nepotrebujú žiadne pasy. Cestovanie bez toho druhu dokladov prináša Európska únia. Viac vám o tomto hospodárskom a politickom zväzku aj o jeho konkrétnom štáte povedia Michála Slivková-Kirňaková a Iveta Vaculová.
2: Aj keď Európska únia nemá oficiálne hlavné mesto, ako ho poznáme pri jednotlivých štátoch, najvýznamnejším administratívnym centrom únie je belgický Brusel. Je sídlom Európskej komisie a Rady Európskej únie.
3: Najväčším legislatívnym orgánom únie je Európsky parlament. Sídli vo francúzskom Štrasburgu a má 720 poslancov. Volia ich občania únie každých 5 rokov.
2: Viete, že väčšina krajín Európskej únie používa zásuvky typu C a F? To znamená, že pri cestovaní nemusíte používať adaptéry. Výnimkami sú Írsko, Malta a Cyprus.
3: Európska únia, tak to je aj voľný pohyb. Bez pasov a hraničných kontrol môžeme navštíviť napríklad aj Českú republiku. Krajinu, s ktorou máme spoločnú minulosť, vďaka zoskupeniu V4 aj prítomnosť a verme, že s ňou budeme mať dobré vzťahy aj v budúcnosti.
4: Posluchači Rádia Regína Východ, dnes se neozývá pro vás cizí řeč. Vždyť sme dlouhá léta byli společným státem a dodnes môžete na obrazovkách slovenské televize sledovať filmy v českém jazyce. Přijměte však naše pozvání za řeku Moravu a připomeňte si české výjimečnosti.
3: Česko je parlamentná republika. Na čele vlády stojí premiér, hlavou štátu je prezident. Krajina vznikla v roku 1993 po rozdelení Československa.
2: Hlavným mestom Českej republiky je Praha. Úradným jazykom čeština a platobnou menou česká koruna. Členom únie je Česká republika od 1. mája 2004.
3: Stovežatá. Tak tento prívlastok patrí hlavnému mestu, Prahe. Toto označenie použil prvý raz spisovateľ Jozef Hormajer začiatkom 19. storočia. V skutočnosti je ale pražských veží a vežičiek niekoľko tisíc.
2: Praha má najstaršiu univerzitu v strednej Európe a je ňou Karlova univerzita. Založil ju Karol IV. V roku 1348. Sú s ňou späté také mená ako Jaroslav Hejrovský, Albert Einstein, Jan Evangelista Purkyne, Jan Janský či Franz Kafka.
3: Praha, to je aj Pražský hrad. Ide o najväčší hradný komplex na svete, ktorý je zapísaný v Guinnessovej knihe rekordov. Rozprestiera sa na ploche 70 tisíc metrov štvorcových a zahŕňa katedrálu svätého Víta, starý kráľovský palác a zlatú uličku.
2: Pristavme sa pri češtine. Hoci je veľmi podobná nášmu jazyku, predsa len v nej nájdeme veľké rozdiely. Má napríklad o jeden pád viac ako slovenčina, takzvaný vokatív, a aj názvy mesiacov sú celkom iné. Čeština to je aj zrod slova robot. Prvýkrát ho použil spisovateľ Karel Čapek v divadelnej hre RUR v roku 1920.
3: Vedeli ste, že naši západní susedia dali svetu mäkké kontaktné šošovky? Vynašiel ich chemik Otto Wichterle v roku 1961, keď experimentoval s plastovými polymérmi.
2: Česko má aj významnú hudobnú históriu. Bedřich Smetana, Antonín Dvořák či Leoš Janáček patria medzi najvýznamnejších svetových skladateľov.
3: Určite musíme spomenúť aj niektorých českých športovcov. S tenistou napríklad Martinu Navrátilovú. Vyhrala 18 grandslamových titulov v dvojhre a patrí medzi najlepšie tenistky histórie.
2: S atlétou Emila Zátopka, fenomenálneho bežca, ktorý na olympiáde v Helsinkách 1952 vyhral 3 zlaté medaily v behoch na 5000 metrov, 10 000 metrov a v maratóne. A to bežal maratón prvýkrát v živote.
3: David Pastrňák je jedným z najlepších hokejistov súčasnosti. Pravidelne patrí medzi najlepších strelcov NHL a hrá momentálne za Boston Bruins.
2: No a našu návštevu Českej republiky ukončíme jednou z najznámejších českých animovaných postavičiek. Je ňou Krtek. Vytvoril ho Zdeněk Miller v roku 1956.
0: Rádio Regina Východ, naše trasy, žiadne pasy.

0: Staňte sa spolutvorcami vysielania Rádia Regina Východ. V čase od 1. do 9. augusta od vás očakávame tip na najlepšiu kuchárku či kuchára vo vašom okolí. Na niekoho, kto má nielen šikovné ruky, ale aj fantáziu. Dokáže uvariť či upiecť niečo, čo je jedinečné v širokom okolí a môže naše vysielanie obohatiť netradičným receptom. Informáciu s krátkym popisom, prečo je to podľa vás najlepší kuchár či najlepšia kuchárka, spolu s kontaktmi zašlite na mailovú adresu letnahra@stvr.sk. V pondelok 10. augusta vyberieme najzaujímavejší tip a odmeníme ho darčekom, víkendovým pobytom v kúpeľoch Lúčky. Staňte sa spolutvorcami vysielania Rádia Regina Východ. Sme vašim rádiom.
1: Martin Nahálka vyšetruje. Vraždy v dolinách. Už čoskoro na Jednotke.

0: Žarišský oblaček.
1: Podzekovanie našim predkom i všetkým vám, co našu reč utrimujete pri živoce.
2: Dnes ráno sa k vám prihovorí Miroslava Kavurová, ako inak po šarišsky.
3: Ty tato z Jurkového podnikania nič. To on pitný jak i ocec. Však ten predal konia a kúpil hače. Tak robil.
4: Tá Vera, ja vonehdy kúkala, jak to ten Jurko robí nezgrabne. Nemá žaden spôsob. Však to takže nerobí, jak on robí. Všetko naspak. To on tak jakožka robí, aké by z jarčenej slamy por Vysla viazal.
3: No tá, to, že po tým Vera nečudujme, že to tá jeho firma už skoro skrachovala. Bo keď to on tam tak riadzi, táto amen smatému všickému. Však znaš, jak še hvári, že za dyšľom idze vus.
4: Znám, znám. Môžu tam še všické ísť snažiť, robiť do starhania v tej jeho firme, ale kým to on tam budze mať na starosti, táto nepújdze ku lepšemu, ale ku horšemu.
3: Tá však. To by Vera trebalo, že by on še teho vzdal a dachto druhý to vžal, bo to nič nestojí. Však ryba za hlavu, nie za chvost še lápe.
2: Milé východňare, zaž tu máme šarišský obláček a Vera, že ho musíme teho týždňa otvírať na rozčížej, že by sme dakus vyľuftovali po tej horúčosci, co sme tu celý týdzeň mali. A popri tému, jak budeme ľuftovať, ta sebe vyšvetlíme, co še myšlelo s týma šickýma pripovidkami, co sme hneš spomli. Takže, kto z jarčenej slamy por vyslavia, že? No ta ten, čo robí niečo z nevhodného materiálu, abo s nevhodnými prostriedkami, abo šetrí na nesprávnom mieste. No a to še tak hvarelo, bo jarčená, abo spisovne jačmenná slama, vraj meka. Tá za to še z nej nedajú zrobiť pevné porvisla, takže povrazí na viazanie snopov. No a keď to tak gazduje, abo robí, abo podniká, jaké by z jarčenej slamy porvisla viazal, táto nijak raz nemôže dobre skončiť. Vtedy to môže skončiť presne tak, jaké dachto predal koňa a kúpil hače. Keď o dakým hvara, že predal koňa a kúpil háče, tá tým myšľa, že gazduje od 10 k 5. Takže na nič gazduje. A keď taký človek akurát i vedúci alebo raditeľ dačeho, takže môže ľahko stať, že i celá firma alebo celá inštitúcia tak dopadne. Bo nenadarmo še hvarí, že za dyšľom idze vus. Tým še chce povedzec, že še postupuje podľa vedenia. A keďže tému chceme vyhnúť, že by še dáco pláne nestalo a všetko fungovalo tak, jak fungovať má, ta še musí dáco zmeniť. A začať treba práve od vedúceho. Bo však i staré šarišanci znali, že za dyšľom idze vus, abo že ryba za hlavu, nie za chvost še lape. Takže spisovne problém treba riešiť od jeho príčiny alebo od toho, kto nesie hlavnú zodpovednosť, nie od nepodstatných vecí. Takže tak, milé východňare, či ešte robice, abo ste už pošli na dôchod, tá všelem tak robce, že by o vás nikto nehvarel, že to tá z jarčenej slamy porvisla viaže, abo to ten tak robí, jaké by predal koňa a kúpil hače. A keďže vám daco v roboce nepáči, ta sebe pamätajce, že za dyšľom idze vus a ryba za hlavu, nie za chvost šelape. No a keď už znace, že treba daco zmeniť, ta potým už len pýtať z Boha zdrave a šilu, že by sme mohli zmeniť, co še zmeniť dá a vytrímať toto, co še zmeniť nedá. Majce še šumne, milé východňare.
0: Šarišský oblaček.

0: Levočské vrchy sú, pokojne môžeme povedať, ešte stále nie veľmi objaveným rajom pre cyklistov. Je tam sieť stoviek kilometrov cyklotrás. Povrch tvorí kombinácia asfaltových a makadamových lesných ciest po bývalých vojenských obvodoch. Lenka Jureková sa na dvoch kolesách spolu s cyklotrénerkou Mário Stanovičovou z klubu Cyklospiš vydá po stopách zaujímavých chát práve v Levočských vrchoch.
1: Dnešné cyklopotulky absolvujem s nadšenou cyklistkou, hobby cyklistkou Máriou Stanovičovou. A predtým, než sa pozhovárame aj o jej vzťahu k cyklistike, tak mňa by najskôr, Majka, zaujímalo, kam nás dnes vezmeš na cyklovýlet.
2: Takže dneska sme začali naše cyklopotulky v meste Levoča. Priamo sme sa stretli v Severnom parku námestia Majstra Pavla, odkiaľ sme vyrazili z mesta na cyklochodník smerom na Levočskú dolinu. Už sme akurát na rezorte, kde je tiež taký východiskový bod, kde sa dá vlastne zaparkovať auto a výjsť na potulky do Levočských vrchov. Máme tu veľa tých ciest, takže ja som dneska vybrala takú špeciálnu. Uvidím, že čo na to povieš. A pôjdeme cez bývalé chaty, na chatu Gehuľu, na bývalú chatu Sklenár. Budeš mať krásne výhľady. Bude to troška možno náročnejšie, lebo chaty sú v nadmorskej výške 1000 metrov nad morom. Budeme sledovať, ako sa nám bude príroda meniť. Tie lesy, čo sú najprv bukové, dubové lesy, a vlastne prejde to až do tých smrekových lesov. A budeme mať aj výhľady na Tatry. Ale hlavne nech nezmokneme.
1: Teším sa, poďme na to.

0: My sme sa teraz dostali na Kozy hrb, sme v nadmorskej výške 941 metrov.
1: Vyrazili sme z tej Levockej doliny a napojili sme sa hneď za Levockou dolinou na žltú cyklotrasu. Teraz vlastne na tomto Kozom hrbe si všimni, že budeme odbočovať a ideme na zelenú cyklotrasu. Budeme pokračovať na Gehuľu, Polovnícku chatu.
0: Poďme si jednu dôležitú vec rozobrať. Ja som sa ťa pýtala, čo to máš za kapsičku pod sedadlom?
1: Toto je kapsička na výmenu, keby som dostala defekt. No, myslím si, že takáto povinná výbava pre cyklistu je potrebná. Teraz, keď vidíš, že ideme po takom teréne, že kde sú skály, kamene, môže sa stať, že sekneme pneumatiku, tak mám tam vlastne náhradnú dušu, monterpáčky a mám tam takú bombičku, s ktorou vlastne jednoducho nafúkam to koleso. Ďalšia výbava cyklistu, košík na rame bicykla primontovaný s cyklistickou fľašou, takže máme aj so sebou ruksačiky, kde mám zase náhradnú ešte fľašu s vodou, mám tam nejaké náhradné oblečenie, pláštenku, treba sa pripraviť na čokoľvek, čo by nás mohlo postretnúť.
0: Dostali sme sa k nášmu ďalšiemu cieľu.
1: Áno, takže sme na Polovníckej chate Gehuli v nadmorskej výške 1050 metrov. Takže sme si už vystúpali z Levoče z tých 574 metrov stále do kopca. Už sa nám šotolinová cesta zmenila na takú krajšiu lesnú cestu, takže už to nie je také náročné. To najťažšie už máme za sebou. Teraz budeme pokračovať stále po zelenej cyklotrase. Keď sa tuto vlastne popozeráme okolo seba, tak je tu ešte pôvodná chata Polovnícka.
0: A dôležité ešte je povedať, že na našej cyklotrase, aby aj turisti s tým počítali, cykloturisti, asi nie je žiadny bufet.
1: Pokiaľ vychádzame z tej Levoče, ešte popri nástupu na tú cyklotrasu od tej Levockej doliny, tak sú tam ešte nejaké tie reštauračné zariadenia, ale po ceste určite nie.
2: V objavovaní Levočských vrchov a chát so zaujímavým príbehom budeme pokračovať po chvíľke hudby.

0: pod Krížovým vrchom vo výške 1060 metrov nad morom v Levočských vrchoch sa nachádzajú dnes už len ruiny chaty Sklenár. Kedysi slúžila turistom. Lenka Jureková sa ku zabudnutej chate vydala na bicykli z Levočskej doliny. Jej zastávkou boli Kozí hrb a chata Gehuľa. Sprevádzala ju cyklotrénerka Mária Stanovičová z klubu Cyklospiš.
1: A ja už bicyklujem po hrebení, priatelia, až ku chate Sklenár. Už sme na hrebení, už nie sú žiadne stúpania.
2: Áno, konečne si to užívame vonky, že nás ten dole kopec vyniesie zase do najbližšieho kopčeka, takže je to úžasné. A už sme na chate Sklenár, takže zastavujeme.
1: Zastavujeme.
2: Toto sú vlastne zrúcaniny chaty Sklenár.
3: Máme tu QR kód a je to veľmi zaujímavé sa niečo dozvedieť.
4: Chata Sklenár. Najstaršou turistickou chatou v Levočských vrchoch bola chata na západnom svahu Gehole v katastri obce Ruskinovce. Nazývala sa Korneliusova chata. V súčasných turistických mapách ide o miesto západne od Krížového vrchu. Chata bola do prevádzky daná v roku 1886. Okrem ubytovania poskytovala turistom aj stravovanie a občerstvenie. Turistickú históriu chaty ukončila Prvá svetová vojna. Po nej slúžil objekt krátku dobu ako obecná horáreň Ruskinoviec. V roku 1928 kúpil už opustený objekt Gustav Reichelt, rodák z Ramerštatu v Sudetách. Chatu zrenovoval, ale pre nedostatok hostí sa musel živiť aj ručným brúsením skla. Z tejto doby sa až doposiaľ zachoval názov Sklenár.
1: No a čo sa týka našej cyklotrasy, Majka? Čo bude nasledovať ďalej?
3: Bude nasledovať Krížový vrch. Tam budeme mať ďalšie zastavenie. Keď si všimneš, sú tu pomerne mladé porasty, lebo v týchto častiach mohutná vichrica, ktorá vlastne zasiahla v roku 2004 Vysoké Tatry, tak svojou tou ničivou silou sa podpísala aj v Levočských vrchoch. Na tomto hrebení bola najviac postihnutá lokalita. Polámalo stromy smrekového lesa, ktoré boli staré 40 až 100 rokov. Časom sa tento les obnovil, vlastne vysadilo sa nejakých milión sadeníc. Smrekovec, opadavý, sú tu aj nejaké tie bukové lesy. Už po tých rokoch vidieť, že stromy už majú svoju výšku. Sme radi, že sa to úplne obnovilo. A teraz, keď si pozrieme, my budeme pokračovať sedlo pod Krížovým vrchom. Stále sme na zelenej cyklotrase, nasleduje 3,5 kilometra a tam budeme mať ďalšiu prestávku.

0: A sme v Levoči. Ako hodnotíš dnešnú celkovú cyklotúru?
1: Tento náš okruh mal necelých 32 kilometrov. Nastúpali sme nejakých 670 metrov výškových. No, bolo to fantastické. Ja som veľmi spokojná a ďakujem, že si ma zobrala na takéto cyklo tvoje potulky.

Sobotnejšie dobré ráno je síce na konci, ale celý deň aj naše vysielanie na vlnách Rádia Regina Východ ešte pred nami. Ako už isto viete, o pár minút sa začne poradňa pre záhradkárov dnes s Paulinou Urdovou, permakultúrnou dizajnérkou, ktorá sa špecializuje aj na záhrady a školské záhrady, pestovanie bez chémie a kompostovanie. Zostaňte naďalej s nami. Na teraz sa s vami lúčia Tibor Kurila a Kristýna Bertičová.

0: Slovenskému rozhlasu a televízii želám, aby si zachovali status pravdivosti a dôležitosti, pretože bez týchto nejakých aspektov to ťažko môže fungovať dobre, aby nás informovali a aj povznášali a aby nás prevádzali našimi životmi minimálne tak, ako doteraz.
1: Športoví fanúšikovia, pozor, vo vašich novinových stánkoch môžete nájsť nový magazín Denníka Šport, exkluzívny rozhovor s trénerom Slovana Jajom Turém, krížovka o finančné ceny a k tomu extra tričko. Nie len to nájdete na 60 stranách magazínu Denníka Šport už v tejto chvíli v stánkoch.
2: Objavte výhodné ponuky v sieti potravín Fresh. V ponuke už od čtvrtka Zlatý bažant Radler 0,0 s príchuťou citrón alebo citrón baza meta len za 68 centov. V rovnakej akciovej cene kúpite aj novinku Zlatý bažant Radler, šport citrón alebo šport pomaranč. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V akciovej ponuke Zlatý bažant Radler 0,0 rôzne druhy príchutí len za 68 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: 8 hodín. Poradňa pre záhradkárov.
1: Leto prináša nie len slnko a úrodu, ale aj výzvy, s ktorými sa musia záhradkári vyrovnávať čoraz častejšie. Dlhé obdobia sucha, vysoké teploty či extrémne výkyvy počasia ovplyvňujú naše záhrady aj ovocné stromy. Ako sa na tieto zmeny pripraviť a čo môžeme urobiť, aby bola záhrada odolnejšia, tak aj týmto témam sa budeme venovať už o malú chvíľu v relácii Poradňa pre záhradkárov. Hostkou dnešnej poradne bude Paulina Urdová, permakultúrna dizajnérka, ktorá sa špecializuje aj na záhrady a školské záhrady, pestovanie bez chémie a kompostovanie.
2: Všetkým.
1: Takže my sa, pani Urdová, budeme rozprávať spolu už po pesničke. No a ja v tejto chvíli pridávam ešte dve mená, Tibor Kurila a Kristýna Bertičová. My pre vás vysielame naďalej. Začíname po pesničke.
0: Poradňa pre záhradkárov.

0: tento rok. Opäť zažívame dni, keď teplomer ukazuje viac ako 30 stupňov a dažďa je minimum. Mnohí záhradkári hovoria, že pôda vysychá doslova pred očami. Ako sa s týmto vyrovnať bez toho, aby sme museli záhradu neustále polievať, tak aj o tomto sa budem zhovárať s mojou dnešnou hostkou Pavlinou Urdovou, permakultúrnou dizajnérkou, ktorá sa špecializuje aj na záhrady a školské záhrady, pestovanie bez chémie a kompostovanie. Vítajte v štúdiu a dobré ránko ešte raz.
1: Ďakujem veľmi pekne, ďakujem za pozvanie. Veľmi sa teším, že sa opäť vidíme po trošku dlhšej odmlke. Je leto, je horúco, je veľmi teplo. My si pomáhame pohárom vody, ale tie rastliny, a nielen rastliny, ale aj živočíchy, sú odkázané na nejaké mláčky, ktoré už dávno vyschli, na nejaké potoky. Potoky nám vyschli. Záhradkári možno na studne, mnohé studne už vyschli. A ten problém s tým teplom a s tým nedostatkom zrážok je obrovský.
0: Mm-hmm. No čo s tým? Ako na to zareagovať? Samozrejme, treba polievať, zalievať, ale stačí to?
1: No, skúsenosti už aj z predchádzajúcich rokov, lebo povedzme si, že toto nie je problém tohto ročný. Problém s nedostatkom zrážok trvá už niekoľko rokov. V záhrade, tu na Prikošiciach, ktorú mám ja, tak tento problém riešime minimálne 15 rokov, že v lete nám neprší. A tie obdobia bez dažďa, my sme v zrážkovom tieni, bývajú od 6 týždňov až do 3 mesiacov. Za 3 mesiace, ak vám nespadne žiadna zrážka, tak musíte zapnúť nielen všetky mozgové závity, ale proste hľadať skúsenosti po celom svete, ako pracovať v záhrade, ako pracovať s pôdou, aby si tá pôda uchovala tú vlahu čo najdlhšie. Lebo áno, polievať sa dá, ale ani to polievanie, keby sme polievali holú pôdu, tak tá pôda sa jednak zhutní, vytvára sa prísušok a pri týchto vysokých teplotách za jeden deň, za pár hodín je tá voda preč. Nedostane sa do hĺbok, v ktorých sú korene rastlín. A ten problém s odhalenou pôdou, myslím si, že tí, ktorí počúvali moje relácie a hovorili sme o mulčovaní, o zakrývaní pôdy, o tom, že pôda musí byť stále zakrytá. Tak tí, ktorí to aspoň skúsili, tak zistili, že záhon, ktorý pozakrývali, si jednak udrží tú vlahu dlhšie, ale jednak tá pôda sa neprehrieva na takú vysokú teplotu. To slnko, keď páli, tak svieti v podstate na ten mulč. Ale pôda pod ním ostáva pri tej teplote okolo 20-25 stupňov max. A keď je pôda odhalená, tak tá teplota pôdy, a keď ju ešte zvlášť polejeme, že je tmavá, tak tá teplota pôdy vystupuje až na 40 stupňov. Pri tejto teplote korene rastlín proste nedokážu ďalej fungovať. Nie je to len o suchu, ale je to aj o tej horúcej pôde.
0: Mm-hmm. Čiže je niečo, čo vás tak prekvapilo aj toto leto? Čo vás možno zaskočilo vo vašej vlastnej záhradke?
1: Prekvapilo, ono je to tak, že ja mulčujem už 15 rokov, ale posledné 4 roky takže veľmi intenzívne. To znamená, že pôda neostáva odhalená ani v zime, ani na jeseň, ani na jar. Možno na jar pri výseve nejakej drobnej zeleninky, cvikli a tak, ale to je možno týždeň, dva. A potom už, keď tie rastlinky majú 2-3 cm, tak i hneď pôdu zakrývam. Tak čo ma potešilo, možno trošku aj prekvapilo, že tá pôda naozaj je pod tým mulčom, po tých rokoch je pod tým mulčom stále kyprá. Že ona nie je zľahnutá, nie je utlačená, nepotrebujeme okopávku, ríľovanie, teda mechanické obrábanie pôdy vôbec. A pri tom polievaní, že naozaj drží vlhko. Tam treba trošku zmeniť taktiku s tým polievaním, pretože každodenné polievanie je také, že trošku polejeme a každý deň troška, tak tým navlhčíme iba ten mulč, nenavlhčí sa pôda. Čiže pri zálievke musíme dbať na to, aby sme zaliali naozaj dostatok vody, veľa vody, aby tá voda presiakla. Nielen mulč bude vlhký, ale aj pôda pod tým a potom sa tá vlhkosť tam krásne drží. Jednak ten mulč sa rozkladá, dodáva postupne živiny do pôdy, ale jednak chráni tú pôdu naozaj proti tej degradácii.
0: Vy sa vlastne snažíte starať o tú záhradu a ukazovať aj iným ľuďom, ako sa to dá aj inak. Čiže zamučovanie, to je asi taký základ aj v týchto horúcich dňoch, letách a už žiaľ aj rokoch. Na východnom Slovensku máme stále lokality, kde od mája, dá sa povedať, nesprchlo. Takže to myslím si, že nie je už len záležitosť samotných záhradkárov, ale v podstate aj obcí, mesta a vôbec našej krajiny, ako s tým pracovať. Čo by ste vy tak poradili? Čo by pomohlo našej krajine, keď tu tak málo prší?
1: Vieme, že tá situácia je skutočne alarmujúca, je katastrofická, nie len tento rok, ale ono to trvá už niekoľko rokov. Čiže nejak prehadzovať to z pleca na plece a veď nejako bude a veď ešte, no veď možno, že dobre tento rok nám všetko v záhrade vyschlo, ale možno budúci rok to bude inak. Nebude to inak, ak nič nespravíme. Je veľa projektov, ktoré sú už rozpracované úplne dopodrobná, kde sa to dá aplikovať v rámci celého katastra, dvoch katastrov, respektíve nejakého územia, ktoré je väčšie. Samozrejme, chce to viac peňazí, chce to väčší zásah, chce to viac organizácií, inštitúcií, aby boli do tohto projektu zapojení. Ale pointa je v podstate čítať krajinu. To znamená vidieť v krajine, kde nám tá voda odchádza a kde tú vodu dokážeme zadržať na dlhší čas. V minulosti, áno, bolo viacej zrážok, bolo viacej potokov, bolo viacej prameňov v lesoch a podobne. A dneska štatisticky sa zistilo, že ročný úhrn zrážok nie je nižší, alebo nie je teda až tak výrazne nižší, ako bol v predchádzajúcich, možno pred 15 rokmi alebo tak, že ten ročný úhrn zrážok je približne taký istý. Problém je v tom, že tie zrážky nie sú rozložené rovnomerne počas celého roka, ako to bývalo, ale že tých zrážok je napríklad veľmi veľa na jeseň, alebo veľmi veľa na jar. A ako vravíte, ja mám záhradu, kde pršalo naposledy v máji, a potom ďalšie záhrady, ktoré máme na Gemery, tak tam už dávno voda v studniach nie je. Čiže tá voda v krajine chýba a ako ju zadržať alebo ako ju udržať v krajine dlhšie je presne vytvárať rezervoáre. To znamená, tam, kde tá voda stieka po svahoch, tak robiť priečné povrstevnici, ryhy a následne nejaké hroble, ktorými vlastne, alebo nejaké bariéry, ktorými vlastne zadržíme tú vodu, aby neodtiekla úplne všetka, aby dokázala sa jednak zdržať v tom žľabe a jednak pomalinky vsakovala a držala tú vodu alebo doplňala spodnú vodu, ktorou potom sú zásobované studne. V permakultúre to nazývame svejly. Svejl môže byť aj kilometer, aj viac dlhý v krajine a môže byť nie jeden, ale podľa svahovitosti dá sa ich vytvoriť niekoľko. V tých svejloch, tie svejly majú nejaký rozostup, v tých svejloch sú potom vysádzané tzv. Remísky, to znamená, že sú tam vysádzané nejaké stromy, kríky a tak, aby ten výkop a následne ten kopček, ktorý z toho vznikne, tam neodniesla voda, ale aby to bolo pekne koreňmi zachytené. Jednak tam vytvárame priestor pre hmyz, pre živočíchy, pre hniezdenie vtákov a podobne. Čiže hovoríme tomu oživovanie krajiny, ale to má toľko mnoho úrovní, ako sa to dá. Svejl je len jedna z možností. Mm-hmm. Potom sú tam rôzne tône, priehlbne, malé jazera, jazierka. Niekedy naozaj stačí vykopať väčšiu jamu, v ktorej sa tá voda zadrží a bude postupne vsakovať a doplňať teda tie spodné vody, aby v tých studniach voda bola.
0: Mm-hmm. Takže to je taký apel na mesta a obce a tým pádom aj záhrady by vyzerali oveľa lepšie. Takže aj o tomto budeme ešte dnes hovoriť v našej poradni pre záhradkárov. Urobíme si krátku hudobnú prestávku. No a ja vyzývam aj vás, milí naši poslucháči, poslucháčky, môžete počas piesne telefonovať na číslo 055 622 29 94. Ak máte nejakú otázku na našu dnešnú hostku, pani Paulínu Urdovú, tak môžete telefonovať alebo píšte na WhatsApp číslo 0919 24 84 24.

0: Hostkou dnešnej poradne pre záhradkárov je pani Paulina Urdová, permakultúrna dizajnerka, ktorá sa špecializuje aj na záhrady, školské záhrady, pestovanie bez chémie a kompostovanie. Pred pesničkou sme teda hovorili, čo by mohli robiť mestá a obce preto, aby sme mali viac vlahy, aby sme teda si tú vlahu udržali aj v našej pôde, aby neboli tie studne prázdne, aby vlastne tá spodná voda bola a neodchádzala. A tým pádom aj naše záhrady by vyzerali oveľa, oveľa lepšie. Ale čo môže urobiť jednotlivec? Tak na to sa teda pozrime.
1: No, okrem toho, čo som už spomínala, že teda naozaj zamúčovať, neobracať, neprevracať pôdu, nechať tú pôdu, aby ona si sama vytvárala svoj život, a to sú mikroorganizmy, ktoré tam potrebujeme. Spomínali sme v minulých reláciách biouhlie, lesné mikroorganizmy a ďalšie aktívne zložky, ktoré vieme do pôdy dostať, aby tá pôda bola čo najživšia. A tým pádom tá potreba vody tam nemusí byť až taká veľká, pretože potom tie mikroorganizmy dokážu úplne v pohodičke zásobovať rastliny živinami, aj tými, ktoré nie sú rozpustné vo vode. Tak okrem týchto opatrení, opätovné mulčovanie, doplňanie mulču, ak sa on sa postupne rozpadáva, tak doplňanie mulču aj pokosenou trávou. Teraz ani pokosenú trávu nemáme, lebo nerastie tráva, takže ešte aj o toto sme prišli. Tak opatrenia, ktoré vieme urobiť, sú minimálne tie, že nebudeme zo svojej studne čerpať napríklad pitnú vodu alebo všeobecne vodu napríklad na splachovanie toalety. Kompostovacie toalety alebo separačné toalety, to sú dve rôzne veci, sú dnes už úplne bežné, sú veľmi komfortné, dajú sa použiť priamo v bytoch, priamo v rodinných domoch. Čiže pokiaľ máte bežnú domácnosť 4-5 ľudí, tak kompostovacia toaleta je veľmi šetrný spôsob, ako nespotrebovávať vodu. V tom prípade potom vieme tú šedú vodu, tú ostatnú vodu, ktorú máme z umývania, z oplachovania, zo sprchovania, z umývania riadu a podobne, z pračky, ak používame ekologické prostriedky, tak všetku túto vodu vieme použiť práve do týchto svojlov, respektíve môžeme ju využiť na zalievanie. Čiže možno niekedy stačí mierne dočisťovanie v nejakom dočisťovacom jazierku. Tamto dočisťovanie vlastne robia rastliny, čiže nepotrebujeme žiadnu chemickú čistiareň alebo nejakú čističku odpadových vôd, ale vieme túto šedú vodu priamo potom používať v záhrade. Čiže nepúšťame ju do kanalizácie, nepúšťame ju len voľne, nedaj Bože, ešte do potoka, nepúšťame ju do žumpy, ale budeme ju pekne používať v záhrade. Veľmi výhodné je to najmä tam, kde máme záhradky v svahoch, lebo tým samospádom vlastne nám voda vie natiecť cez prepojené svaly. Postupne, vieme si to predstaviť takým cik-cakovým spôsobom v tom svahu, vieme tú vodu priviesť vlastne ku všetkým záhonom, ktoré v tej záhrade máme. Vieme si tie záhony proste vybudovať tak, alebo urobiť tie chodničky, cestičky. Ono pri troške kumštu, tak ten svejl samotný, v ktorom tá voda preteká, môže byť zároveň chodníkom. Čiže on, keď je pekne vyštrkovaný a zamulčovaný, tak my tadiaľ to vieme chodiť a zároveň je to zdroj vody pre ten záhon, v ktorom potom vieme pestovať.
0: Mm-hmm. Viackrát ste spomínali mulčovanie, ktoré je veľmi dôležité práve v tomto období sucha. Môžem to asi takto nazvať, že máme obdobie sucha. A píše nám pani poslucháčka Michaela, ktorá teda píše, že mulčuje v záhrade už niekoľko rokov a zelenina znáša. Teda tvrdí, že to obdobie sucha je oveľa lepšie, ale chce sa opýtať, koľko centimetrov
1: mulču
0: je potrebné v takomto suchu a teple. A taktiež aj na paradajky, ktoré sú krásne, silné, obsypané plodmi, ale nedozrievajú. Všetky plody, ako píše, sú úplne zelené. Nedieje sa to len u nás, ale aj v okolitých záhradách, lokalita pri Košiciach spomína. Či to nie je dôsledok tohto mulču?
1: Mulčovanie paradajok mám osvedčené veľmi veľa rokov. Paradajky sú vždy krásne, zelené a pekne dozrievajú. Výška toho mulču alebo hrúbka toho mulču odporúča sa takých 10 cm minimálne. Pri paradajkách smelo to môže byť aj viacej. Vieme, že paradajka alebo rajčina teda z tej hlavnej stonky z každého chlpku vie vytvoriť koreň, ktorým zásobuje potom rastlinu vodou a nemáme problém s tým, že ten mulč je pritlačený až priamo k rastlinám. Tie rastliny nehnijú, nezahnívajú, ostávajú zdravé. Čiže tam smelo ten mulč môžeme mať 10 aj 15 cm. To, že plody nedozrievajú niekedy, ale neviem, či to je tento prípad, musela by som možno, že viacej otázok k tomu dať. Niekedy plody nedozrievajú alebo začínajú dozrievať veľmi neskoro tým, že tá rastlina práve pod tým mulčom má dostatok vody, dostatok živín a veľmi bujne rastie. Čiže vyštipovanie paradajok, predpokladám, že to už asi každý vie, že je potrebné vyštipávať z pazuch listov tie nové výrastky. Tak to veľmi pomáha, že rastlina potom netlačí všetku energiu len do rastu listov a stoniek, ale aj do plodov samotných. Potom ďalšia vec môže byť, že otrhávame spodné listy, čiže až po prvý strapec paradajok vlastne tie spodné listy môžeme obtrhať. To podporí ešte viac, že teda tá sila ide do plodov. Čo ešte odporúčam v tomto období určite urobiť, je zastrihnúť vrch. To znamená, že za posledným súkvetím, ktoré máme, teda tým najvyšším, necháme ešte jeden list a nad tým listom rastlinu už odstrihneme, aby ona nepokračovala v raste a aby dozrievala. Čo sa týka toho veľkého tepla, ktoré je, tak tieto rastliny rovnako sú vystavené tomu slnečnému úpalu. Takže oni, keď už je toho tepla príliš, tak zvyknú skrútiť lístočky alebo proste sa tvária tie rastliny. Podobne to robia uhorky alebo tekvice, cukety, že v tom najväčšom teple tie listy zvesia. Vyzerajú ako keby boli že úplne zvednuté. Oni nie sú zvednuté, oni sa len bránia tým, že odklopia ten vodorovný list priamému slnečnému žiareniu, sklopia sa ako dážnik, vyčkajú tú najväčšiu horúčavu a večer opäť ten list otvoria.
0: Čiže čo prvé by mal teda záhradkár urobiť počas takéhoto dlhotrvajúceho sucha? Taká prvá rada.
1: No, nenechať odkrytú pôdu ani chvíľku. Proste aj...
0: Proste tomu predchádzať.
1: Predchádzať tomu napríklad aj tým, že niekto už povyberal zemiaky, niekomu už proste nerastie koreňová zelenina, už ju ľudia povyberali, dali do mrazničiek, lebo v hĺbke tá voda nie je a táto koreňová zelenina chce, berie si teda živiny a vodu z veľkej hĺbky, aj meter, aj viac. A v týchto vrstvách už je pôda úplne presušená. My aj keď polievame, aj keď mulčujeme, tak dokážeme tých 10-15 cm možno tej vlahy tam dodať, ale vo väčších hĺbkach je tá pôda suchá, čiže nenechať tú pôdu odkrytú. Napríklad po zbere zemiakov, po zbere zeleniny môžeme teraz ešte spraviť výsev zeleného hnojenia. To sa tak ľudovo hovorí zelené hnojenie, ale oficiálne sú to medziplodiny. To znamená od teraz, ak sme vybrali zemiaky a nič do tej pôdy nedáme až do povedzme mája budúceho roka, tak tá pôda bude degradovať, bude úplne suchá, môže nám zarásť nejakou burinou, znova to budeme odburiňovať a znova bude tá pôda presychať.
0: Čiže to neznamená, že tam nemáme nič posadené, tak sa nestaráme o tú pôdu.
1: Áno, dáme tam medziplodinu, tie medziplodiny nie sú užitočné možno na jedlo pre človeka, ale kvitnú, poskytnú ešte nektár včelám pred zimou, minimálne urobia to, že zakryjú pôdu. Nebáť sa toho, že aj keď nám tie medziplodiny nevyrastú do nejakej veľkej výšky, lebo možno nebude pršať, možno neviem, hej, ale aj tých 5-10 cm vrstva, súvislá vrstva porastu chráni pôdu. Hej. Ak budú, ja neviem, povedzme chladnejšie niektoré noci, možno poprší, možno tam bude nejaká rosa. To je stále voda, ktorá sa vracia naspäť do tej pôdy. Tak to zelené hnojenie veľmi odporúčam. No a potom ešte na pôde do jesene dokážu vyrásť niektoré rastliny, ktoré sú užitočné aj pre nás. Čiže urobiť výsev reďkvy, cvikly, mangoldu, môžeme tam dať ešte kôpor, ešte stále aj struková fazuľa, ktorá sa zbiera na zelené struky. Moja babička ju volala, že 6 týždňová. Tak keď si spočítame od dnes 6 týždňov do polovičky septembra, úplne v pohodičke môžeme mať ešte aj fazuľku. Samozrejme, tí skúsenejší záhradkári, ktorí vedia, že tá jeseň sa dá využiť ešte na všeličo možné, tak si možno predpestovali karfiol alebo brokolicu. Toto sú hluboviny, ktoré tú jeseň zvládajú podstatne lepšie. Inak, keď sme pri hlubovinách, tak vlastne toto veľké sucho najťažšie prežili hluboviny. Hluboviny sú rastliny, ktoré znášajú tie teploty možno do 20-25 stupňov, ale už cez 30 je pre nich veľa. Takže mnohí vedia, a aj v mojej záhrade sa to stalo, skočky v tomto suchu, v tomto veľmi horúcom teple dokázali zlikvidovať všetky listy kalerábov, vonkajšie listy kapusty, ružičkový kel a podobne. Tie rastliny momentálne trpia, lebo vlastne nemajú listy, nemajú čím dýchať. Niektoré možno, ak by sa ochladilo, ak by prišiel, že tam nestačí polievanie. Tam musí prísť aj chladnejší vzduch, aj vyššia vlhkosť vzduchu, aby sa tie rastliny dokázali spamätať.
0: Čiže niekedy si žiaľ nevieme pomôcť.
1: Ja by som to zase nezatracovala úplne. A rastliny dokážu odtolerovať veľmi veľa vecí. Čiže aj čo sa nám vidí, že už to vyzerá veľmi, veľmi zlé a že z toho nič nebude. Na mojom ružičkovom keli ešte nie je ani jedna ružička. Tak tie rastliny nelikvidujem, nedávam ich preč. Snažím sa pomôcť im prečkať toto obdobie. Oni v nejakej fáze možno sa ešte reštartujú. Tá úroda samozrejme nebude taká pekná, nebude taká, ako bola minulý rok, ale nechávam šancu tým rastlinám, aby sa s tým popasovali po svojom.
0: Ešte ma teda zaujíma, keď hovoríme o tom, že treba samozrejme aj polievať a nemálo, tak ako často a koľko? Či menej, ale častejšie, alebo viac vlahy a tak prosto intenzívne ráno alebo večer?
1: Najlepšia zalievka je ráno, aby tie rastliny teda mali dostatok zásoby vody počas dňa. Ráno aj tá pôda je chladnejšia, aj rastliny, aj všetko je, proste tá teplota je ráno nižšia. Tak je to výhodnejšie, ako keby sme polievali večer na tú rozpálenú pôdu. Lepšie sú zálievky menej často, to znamená raz, dvakrát do týždňa podľa potreby, závisí, či máme paradajky, papriku. Určite nie, ani v týchto horúcich dňoch. Raz, dvakrát do týždňa, ak máme ten mulč, tak to úplne stačí. Vždy odporúčam zálievku urobiť v jeden deň dvakrát. To znamená, že polejem veľmi, alebo za 24 hodín dvakrát. Čiže polejem ráno veľmi intenzívne a ešte aj druhé ráno veľmi intenzívne. To znamená, že výdatnú zalievku dvakrát po sebe, lebo tá prvá, tá bude možno v tom mulči v nejakej vrchnej vrstve do 5 cm tej pôdy, možno do 10, ale tá ďalšia vlhká pôda lepšie nasáva vodu ako suchá. Suchá pôda nenasáva vodu, tá voda proste sa iba rozplaví po povrchu, zmizne, odtečie. Hlavne, keď sme vo svahu, nespoliehať sa na to, že proste troška sme poliali a zase troška. Keď vždy polievame suchú pôdu, tá pôda nedokáže tú vodu nasať. Tak to je jedna vec. Je rozdiel, či polievame bežne zeleninu, jednoročné rastliny, alebo polievame kríky a stromy. Pri kríkoch a stromoch, tam tá frekvencia polievania je lepšie tých 10 až 14 dní, ale tam treba výdatnú zálievku. Čiže tam sa nebáť ku každému kríku 10 litrov vody a opäť 10 litrov vody a ešte aj tretíkrát 10 litrov vody. A nechať to 10-14 dní úplne v pohode. Tá voda sa vtedy naozaj dostane do väčších hĺbok a tie korene kríkov a stromov sú práve v tej väčšej hĺbke. Korene stromov v hĺbke povedzme 60 cm, ak chceme zavlažiť, tak vieme, že tam potrebujeme tej vody veľa, aby sa dostala až do takejto hĺbky. Viem, že tej vody je málo, ale pokiaľ by sme sa starali len o paradajky a o uhorky a nepoliali by sme kríky, nepoliali by sme stromy, tie stromy aj kríky budú veľmi trpieť. Oni možno prežijú, možno nevyschnú, ale tým, že prejdú takýmto obrovským šokom, sú potom náchylnejšie na choroby, na škodcov a podobne. A ono sa to možno prejaví o rok, o dva, o tri, aj keď budúce roky dúfajme, že budú zrážkovo lepšie, ako, alebo aj teplotne teda lepšie, ako bol tento rok. To znamená, že staráme sa úplne o všetko,
0: záhradu.
1: O celú záhradu. A znova iba pripomeniem, že záhrada nie je o rastlinách, len o rastlinách. Záhrada je o živočíchoch, ktoré sú tam. To znamená opeľovače, dravý hmyz a tak. Čiže mať vodu v nejakých miskách na zemi, mať vodu v nejakých vyvýšenejších proste nádobách pre hmyz a neustále tie nádoby čistiť a doplňovať, dolievať tam, ale odporúčam pitnú vodu, nie dažďovú. Zvieratá majú nárok na pitnú vodu podobne ako ľudia.
0: Opäť si urobíme krátku hudobnú prestávku, po nej budeme pokračovať a ja opäť vyzývam aj vás, našich poslucháčov, poslucháčky, môžete počas piesne buď telefonovať na číslo 055 622 29 94 alebo nám píšte na WhatsAppové číslo 0919 24 84 24.

0: Pokračujeme v rozhovore s Pavlinou Urdovou, permakultúrnou dizajnérkou, ktorá sa špecializuje aj na záhrady a školské záhrady, pestovanie bez chémie a kompostovanie. Hovorili sme o tom, ako teda polievať, ako často polievať, čo môže urobiť obec, mesto a čo môže urobiť v tomto suchu jednotlivec pre svoju záhradu, aby teda tej vlahy v záhrade nebolo žiaľ málo, ako to býva v týchto horúcich letných dňoch. Mňa ešte teda zaujíma, že či je dobré polievať studňovou vodou tieto záhrady, lebo zvyknú to mnohí ľudia robiť.
1: Studňovou vodou, ak máme vlastnú studňu a nemáme inú možnosť, ako napríklad u nás, že teda nepršalo už takmer 3 mesiace a tá dažďová voda už je dávno preč, tak studňovou vodou môžeme polievať. Treba si ale uvedomiť jednu vec, že studňová voda je tvrdá voda. Je to voda, ktorá je už nasýtená nejakými minerálmi a ona keď príde do pôdy, tak tá rozpustnosť ďalších látok, ktoré sú v pôde, ktoré by rastlina potrebovala, je tam oveľa nižšia. Keď polievame dažďovou vodou, čo je takmer destilovaná voda, tak táto voda, príroda je to tak zariadila, táto voda dokáže, v nej sa teda dokážu rozpúšťať mnohé látky, ktoré rastlina potom samozrejme vie ľahko prijať. Čiže niekedy vidíme nejaké, zdá sa nám to ako keby choroba alebo nejaký neduch v rastlinách, ale niekedy je to len fyziologická porucha. To znamená, že v tej vode neboli rozpustené napríklad vápnik. Hej, ak sme v oblasti, kde máme silne vápenatú vodu, tak možno niektoré minerály tá rastlina nedostáva, ono sa potom prejavuje. Železo býva, hej, že teda tie rastliny majú chlorózu. To sú také blednutie alebo svetlozelené lístky, alebo teda tá žilnatina sa mení farbou. A tam vieme, že máme tento problém. Preto ak polievame tou studničnou vodou, tak tam by som s tou zálievkou to nepreháňala. Čiže tam skôr platí, že menej je viac. Mm-hmm. Dažďová voda, samozrejme, to je to najideálnejšie.
0: No, žiaľ, dažďovú vodu nemáme veľmi dnes. To asi vlastne dávate odpoveď aj našej poslucháčke, ktorá nám poslala aj fotky paradajok, ale skôr je to teda a majú fleky, len skôr je to asi otázka na botanikov, či nejde skutočne o nejakú chorobu, ale môže byť to aj vlastne dôsledok tej studňovej vody.
1: Mne sa niekedy ťažko odpoveda na otázky o chorobách a škodcoch, lebo ja ich takmer nemám. Na paradajkách už mnoho rokov nemám žiadne ochorenia práve tým spôsobom mulčovania. Mulčujem slamou paradajky. Mm-hmm. Tam vyslovene je to ako pre tie paradajky, ako keby boli v perine, ako keby boli v raji. Takže mne ťažko potom je odpovedať, že prečo sa stalo to, alebo prečo sú tieto také, alebo hen také. Ďalšia vec môže byť aj o druhoch paradajok. Ja pestujem vždy viac druhov z každej zeleniny. To znamená, že nie len jeden alebo dva druhy paradajok, ale aj tento rok ich mám asi 8 druhov. Pretože nikdy nevieme, aké tie podmienky mm-hmm. sú. Čiže
0: niektoré sa vydarie, áno.
1: Nevyberáme si len podľa chuti a mm-hmm. podľa veľkosti, ale aj podľa toho, ako tie rastliny potom bývajú odolné na najrôznejšie mm-hmm. veci, ktoré sa dejú.
0: A odborníčko ste aj na kompostovanie a pani poslucháčka Cecília počas piesne telefonovala a pýta sa, že či je dobré dávať orechové lístie do kompostov.
1: Orechové listy patria do kompostu. Vždy má to sa týka nielen orechových listov, ale aj ďalších vecí, na ktoré sa ľudia zvyknú pýtať. Vždy dávame do kompostu primerané množstvo. To znamená, že ak máme napríklad kubík, meter krát meter krát meter kompostovisko, tak do tohto priestoru dokážeme vpratať až 300 kg orechového lístia, čo je jedna veľká vlečka. Hej, lístie je ľahké. Takže môžeme to tam dať. Samozrejme, ale nedávame to tam celé naraz. To znamená, orechové lístie si zhrabeme spod stromu. Môžeme to dať do rašlových vriec. To sú tie také ako na cibuľu. Keď kupujeme cibuľu, že majú také veľké oka. Do tých vriec to môžeme napchať. A počas zimy, hlavne počas potom jary, keď už kosíme trávu a tej trávy je veľa, tak môžeme to lístie postupne pridávať, respektíve s nejakou burinou alebo podobne. Čiže nie na jeseň zasypať celý kompostér nejakou vrstvou orechového lístia. Vrstva samotná nebude kompostovať, lebo je suchá. Čiže to neskompostuje. Ono to skompostuje potom počas jary a leta, keď sa bude premiešavať s ďalšou burinou.
0: No a keď už spomíname tie orechové lístie, tak nedá sa mi neopýtať na orechy, pretože mnohí pestovatelia si dozaista už dlhšie všímajú, že orechy predčasne opadávajú, plody černajú, alebo napadajú ich škodcovia a máme málo tých orechov. Čím to je a ako tomu predísť?
1: Máme na to celý znova systém vypracovaný, ako sa celoročne starať o ten orech. Hlavne sa jedná teda o vrtivku orechovú, ktorá je u nás nová, ale nie len tento rok, ono to už trvá niekoľko rokov. Tak aby sme postupne neprišli o všetky orechy, tak je znova potrebné apelovať, aby každý sa staral o svoj orech, aby aj obecný úrad nejakým spôsobom šírili informácie o svetu o tom, ako sa o tie orechy starať. Hlavne, aby to robili všetci záhradkári približne naraz v rovnakom čase. V čase, kedy je silný tlak tohto škodcu, tak sú potrebné postreky. Existujú k tomu ekologické postreky, čiže netreba sa obávať. Netreba sa obávať ani toho, že musíme teraz liesť na nejaké veľké rebríky a postriekať celý strom, lebo tie prípravky sú také, že proste lákajú ten hmyz, čiže stačí tou detskou vodnou pištoľou alebo niečím na pár miestach do korúny vstreknúť ten postrek. Takisto bude potrebné urobiť aj postrek pôdy samotnej po skončení toho vývojového štádia, kedy larvy muchy zaliezajú do pôdy a oni prezimovávajú v pôde. Čiže najlepšie riešenie sú sliepky, aby to vyhrabávali počas celého roka na jar a na jeseň hlavne. Kto ale nemá takúto možnosť, že nemôže tam proste vypustiť sliepky, lebo by mu ešte v záhrade narobili inú škodu, tak určite na jar sme vraveli, že na jar sa zakrýva celá plocha pod orechom netkanou textíliou, čiernou. Proste celé sa to zafoliuje, aby tie muchy nemohli vyletieť. Aby teda v tej pôde oni tam neprežijú teda nekonečne dlho, ale zabránime takému prudkému tlaku na ten orech. Teraz v lete sú potrebné tieto postreky a nezabúdať potom aj na to ošetrenie na jeseň.
0: Píše nám pani poslucháčka Helena, ktorá chce podotknúť, teda, že ďakuje za cenné rady, no a píše, že prvý rok neprekopávala zeminu a tiež používala pokosenú trávu ako mulč a veľmi sa z toho teší, pretože nič jej nevyschlo v záhrade, má s tým teda už tiež skúsenosti, má to veľmi dobrý efekt nenechávať zeminu odkrytú. Takže to je dôkaz, že to naozaj funguje.
1: No dôkazom samotným je príroda. Príroda nemá nikde odkrytú pôdu, možno púšte, tie sú odkryté, ale tie sú úplne suché. Nevravím, že sú bez života, ale proste tá produkcia tých rastlín tam nie je. Všade inde v prírode je vlastne pôda zakrytá. Lúky, nejaké pastviny, lesy, všetko je zakryté. Takže to, čo je zakryté, to relatívne dokáže aj v týchto veľkých teplách ako keby prečkať aj to kritické obdobie. Pokiaľ sa ale tie situácie budú opakovať každý rok, tak nemôžeme ani prírodu do nekonečna proste naťahovať s týmto.
0: Ešte si pred záverom urobíme krátku hudobnú prestávku a po nej budeme pokračovať.

pomohne ti odvaha a tiež sila, čo strach premáha. Pristanem ti možno, keď sa trochu nahodím, radosť smie mať viacej poschodí.

0: pýta a tvrdí, že teda zamulčovala svoj záhon, aj, ale prerastol jej ten záhon burinou, tak čo s tým?
1: Mulčovanie nie je taký všeliek úplne, že na všetko a nevždy máme vhodný mulč, nevždy ho máme dostatok, aby sme dokázali potlačiť aj to zaburinenie. Niekedy priamo z toho mulču nám môžu kličiť semena nejakých burín. Pri paradajkách alebo pri paprike, pri veľkých rastlinách to nie je až taký problém, pokiaľ tá burina je, ja neviem, v nejakej výške do 10 cm, do 15, tak to ani nemusíme riešiť. Aj keby tá burina bola hustejšia, ten podrast by nám tam vôbec pri týchto rastlinách až tak nevadil.
0: Čiže neradíte nejaké postreky, insekty?
1: Toto určite nie. Ale čo môžeme urobiť, keď vidíme, že sa nám to deje, tak ten mulč otočiť. Proste tak, ako tá burina klíči, tak spolu s mulčom strhneme aj burinu a ten mulč iba otočíme na mieste. Tá burina tam vyschne, lebo sa dostane koreňami hore a rastlinou dole. Pokiaľ to máme už silne prerastené, že napríklad sme mulčovali pokosenou trávou a ono to prerástlo, lebo tie semena v pôde začali klíčiť, tak vtedy odporúčam tú burinu obtrhať, ale nechať ju priamo na mieste. Pokiaľ to nie je, že tá burina už začína kvitnúť alebo už vytvára semena, tak môžeme tú burinu iba otáčať a priamo na mieste ju nechať. Ona pôsobí ďalej ako mulč. Hej, čiže ak nemáme dosť trávy, tak ešte si pomôžeme aj tou burinou. Ale spokojne aj burinu z inej časti záhrady, kde sme niečo zanedbali, aj mne sa stane, že niečo nestihnem, a mi to prerastie viac, ako je zdravé, tak potom túto burinu takisto môžem použiť ako mulč medzi iné rastliny. Ak máme mulč napríklad drevnú štiepku, tak pri tej drevnej štiepke tam nedávame vrstvu 10 cm a viac. Tam nám stačí tá vrstva 5-7 cm, ale aj to, ako sa postupne ten mulč rozkladá, tak presvedcuje svetlo do pôdy a zobudí tie semena burín, ktoré tam sú. Aj keď mulčujeme veľa rokov, tak tie semena burín stále v pôde sú a oni tam dokážu prečkať 20, 25, 30 rokov. Čiže keby sme aj záhradu, ktorú mulčujeme, ja neviem, 10 rokov, jeden rok nechali odhalenú, tak proste to sa nám zaburiní. Jednak tam prichádzajú semena vetrom, aj z iných záhrad, z polí, aj z veľkej diaľky. Takže tá burina, alebo to mulčovanie nie je také, že nás to úplne zbaví buriny. Veľmi to potlačí rast burín, ale treba rátať s tým aj napríklad pri veľmi častej zálievke, že tie semena nám môžu začať klíčiť. Možno ani nie tie v pôde, ale tie, ktoré práve aktuálne doniesol vietor a oni sa v tom mulči nejako zachytili. Oni sa prekorenia, samozrejme ten korienok ide za vodou do pôdy, takže tie buriny sa prekorenia, tak len vytrhať a otočiť. Pokiaľ máme ten mulč veľmi tenký a tá pôda už začína byť veľmi presušená, tých burín je tam veľa, tak iba vytrhať. Nepotrebujeme okopávať alebo nejako zasahovať do tej pôdy, ale iba vytrhať burinu, otočiť a použiť ju ďalej ako mulč.
0: Už len úplne na záver, keby ste mohli povedať jednu jedinú takú najzákladnejšiu radu pre každého záhradkára v tomto horúcom lete, aká by bola?
1: Najväčšia rada, ktorú všetkým dávam, je nevzdávať sa. To je akože nevzdávať sa, aj keď sa deje čokoľvek. Jednak mozog dokáže odpozorovať a prísť na riešenia, ktoré proste vidíme. Ak sme dobrí pozorovateľi, ak to máme nacvičené, tak iba pozorujeme. To je jedno, či choroby, či škodcov, či burinu, hocičo. Tak proste pozorovaním zistíme, aha, urobili sme to a stalo sa približne to, tak to skúsme teraz inak a skúsme to znova inak. Je veľmi veľa rád na internete, aj k tej vrtivke orechovej, sú celé návody, videá, to si viete vyhľadať a celé postupy. To znamená, že nevzdávať sa, aj keď tá panika je na začiatku veľká, lebo je to škodca.

0: ktorý tu predtým nebol, ako sa posúvajú teplotné pásma, tak sa k nám zase zrazu nasťahoval a zrazu tu máme paniku, že nám padnú všetky orechy. No ale nemusí sa to stať,
1: ak sme dobrými pozorovateľmi.
0: Ak sme dobrými pozorovateľmi. A druhá vec je spolupráca. Druhá rada, spolupracujte so susedmi v obci, lebo len spoločnými silami vieme ako keby
1: zvládnuť viac,
0: ale hlavne to vieme zvládnuť ľahšie.
1: Ďakujem pekne, takže toto bola naša dnešná hostka Pavlína Urdová, permakultúrna dizajnerka, ktorá sa špecializuje aj na záhrady a školské záhrady, pestovanie bez chémie a kompostovanie. Ďakujeme, že ste si našli čas a že ste prišli k nám do štúdia Rádia Regina Východ.
0: Prajem všetkým poslucháčom, aby mali toľko dažďa, koľko potrebujú a toľko slniečka, koľko potrebujú.
1: Takže ešte raz ďakujem za návštevu aj za množstvo praktických rád. No a vám, milí poslucháči a poslucháčky, ďakujeme za pozornosť. Prajeme vám krásny deň a veľa radosti zo záhrad. Lúčia sa s vami Tibor Kurila a Kristýna Bertičová. Do počutia.

0: Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Samosprávy žiadajú od vlády zvýšiť výnos dane príjmov fyzických osôb, ktorý sa pre konsolidáciu znižoval. Románsky palác na Spišskom hrade sa podarilo staticky zabezpečiť. Dnes bude jasno až polooblačno s teplotou 28 až 33 stupňov. Pozdravuje vás Lenka Karlubíková. Samosprávy žiadajú zvýšiť výnos dane z príjmu fyzických osôb. Vlani prišli o 3,1% z neho, keďže štát prebral správu materských škôl. Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božík upozorňuje, že takto prišli približne o 150 miliónov eur.
2: 150 miliónov eur by boli peniaze, ktoré by potom samospráva mohla využiť jednak na stabilizáciu financovania, ale potom aj na požiadavky, ktoré vystávajú napríklad z rokovania s odborármi, ktorí požadujú zvyšovanie miest vo verejnej správe.
1: Ministerstvo financií na naše otázky nereagovalo. V minulosti však minister financií Ladislav Kamenický zo Smeru SD obhajoval zníženie výnosu z daní aj tým, že samosprávy sú na tom lepšie ako štát. Románsky palác na Spišskom hrade, ktorý bol v havarijnom stave, sa v rámci prvej fázy obnovy podarilo staticky zabezpečiť. Stav práci včera počas kontrolného dňa pozrela ministerka kultúry Martina Šimkovičová, nominantka SNS. Podľa nej ide o historický deň, pretože sa po 20 rokov môžeme nachádzať v priestoroch, ktoré boli doteraz neprístupné.
3: Projekt obnova národnej kultúrnej pamiatky Spišský hrad má celkové opravnené výdavky 19 734 500 9,83 eur. Príspevok z toho z Európskej únie predstavuje 16 774 333,35 eur. No a aktuálna zmluvná cena prvej fázy statickej sanácie Románskeho paláca, lebo teraz všetko ide o to, aby to držalo a aby to celé nespadlo, aby sme mohli postupne pokračovať ďalej v práci, je 6 810 970,89 eur aj z DPH.
1: Doplňa generálny tajomník služobného úradu ministerstva kultúry Lukáš Machala.
4: A z tohto miesta by som naozaj chcel vyjadriť veľké poďakovanie slovenským odborníkom, ktorí zachránili túto románsku, tento románsky palác. Takže máme byť na čo hrdí. Toto je len začiatok systémovej obnovy Spišského hradu, ktorý patrí medzi jeden z najväčších pokladov slovenského kultúrneho dedičstva.
1: Po rozsiahlej rekonštrukcii otvorili v Trenčíne pre verejnosť národnú kultúrnu pamiatku Župný dom. Obnova jednej z najvýznamnejších kultúrnych pamiatok mesta stála takmer 5 miliónov eur. Projekt financovali z programu Slovensko v rámci Európskeho hlavného mesta kultúry Trenčín 2026. Trenčianský primátor Richard Rybníček.
5: Tá doba trvala približne rok, bola rekonštrukcia. Za ten čas naozaj sa tu urobilo obrovské množstvo vecí, nie len na fasáde, ale aj v interiéri a zároveň aj v zemi. To znamená, je tu kanál, sú tu nové siete elektrické, je to proste 21. storočie.
1: O využití tejto druhej najvýznamnejšej pamiatke mesta povedal.
5: Predpokladám, že sa tu napríklad bude sobášiť, predpokladám, že sa tu budú prijímať významné návštevy, predpokladám dokonca, že by tu mohol mať v budúcnosti kanceláriu aj primátora alebo primátorka a predpokladám samozrejme aj, že tu budú hore v podkroví napríklad budovy zamestnanci mestského úradu.
1: Na bratislavskom Kamzíku o hodinu otvoria nové prírodné ihrisko pre deti Šantisko. Jeho dominantou je 8 metrov vysoká drevená líška, ktorá bude slúžiť ako herná socha. V rámci otvorenia ihriska bude pripravený aj sprievodný program. Ihrisko ponúka rôzne stupne náročnosti pre rôzne vekové skupiny detí. Cieľom podľa hlavného mesta bolo vytvoriť miesto, na ktoré sa rodiny budú rady vraciať a ktoré deti neomrzí po prvej návšteve. Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, teplota vystúpi na 28 až 33 stupňov, fúkať bude prevažne severný vietor 10 až 30, v nárazoch miestami okolo 50 km za hodinu, na strednom Slovensku bude iba slabý vietor. 9 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Krátky pohľad na cesty východného Slovenska na diaľnici D1 pred odpočívadlom Malý Šariš smerom z Popradu. Pozor na odstavené vozidlo. Pozor na rýchlosť si dajte. Radary máme na diaľnici D1 za Popradom smerom na Liptovský Mikuláš, na výjazde z Prešova na Kapušany a v obci Dargov v oboch smeroch. Ak nás počúvate za volantom, želáme vám šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Príjemný víkend s rádiom Regina Východ.
6: Prajeme vám krásnu prázdninovú sobotu. Máme za sebou horúci týždeň. Počasie nám dalo zabrať. Aj prácu, ktorú robíme bežne s ľahkosťou, nám teplo a dusno trošku komplikovalo. Je to ale víkend, počas ktorého si môžu aj tí, ktorí práve nedovolenkujú, dopriať oddych. My vás ale nenecháme pracovať ani oddychovať samých a sme tu aj v toto slnečné sobotnejšie predpoludnie, aby sme vám ho spríjemnili. No a začneme rubrikou Východniari všetkých krajín. Ak sa chystáte na dovolenku do Turecka. Rozprávanie s Košičankou Štefániou Boškyr-Domanovou, ktorá žila v Turecku a teraz je jej domovom Holandsko, vás určite poteší. Pri rádiach vás vítajú Tibor Kurila a Martina Vašková.
0: Príjemný víkend s rádiom Regina Východ.

0: Východniari všetkých krajín.
1: Nie je to len vzdelanie, práca, dobrodružstvo či politická situácia, ale aj láska stojí za mnohými odchodmi našich krajanov do zahraničia. Môže nám vstúpiť do života kedykoľvek a kdekoľvek, môžete ju stretnúť na ulici pred vašim domom, ale aj stovky kilometrov od krajiny, v ktorej žijete. Štefánia Boškyr-Domanová ju ako niekdajšia členka folklórneho súboru Železiar stretla na folklórnom festivale v Turecku. Životu v zahraničí sa nikdy nebránila, práve naopak. Opak, takúto skúsenosť považovala za mimoriadne cennú, keďže študovala cudzí jazyk.
2: Ja som úplne prvýkrát do zahraničia odišla, keď som mala 19 rokov. Ja som študovala na Prešovskej univerzite nemecký jazyk a literatúru. A tak som si povedala, že keď študujem cudzí jazyk, tak ho chcem vedieť perfektne. A tak som si povedala, tak odídem do Viedne, tam sa to veľmi dobre naučím, to je blízko, tam môžem pracovať v rodine, naučím sa jazyk. No to bol vlastne taký ten prvý krok. A tam som bola 2 roky, vrátila som sa naspäť na Prešovskú univerzitu. A medzi tým sme boli na folklórnom festivale v Turecku. V Izmire a tam som sa zalúbila do Turka, môjho terajšieho manžela. Tak to bola vlastne potom tá ďalšia stanica, keď som dokončila štúdium vo Viedni, tak sme sa rozhodli spolu, dobre, tak skúsme život v Turecku. Môj manžel povedal, že tak uvidíme, či sa ti tu páči. Bolo pre mňa naozaj veľmi dôležité, aby ma jeho rodina mala rada, aby ma akceptovala ako cudzinku. Tak som si potom povedala, dobre, tak keď si nájdem dobrú prácu, tak viem si predstaviť tu tento život. No, tak sme tam ostali 15 rokov, takže to bola ďalšia stanica. No a po 15 rokoch, už ako rodina s dvomi deťmi, sme sa potom rozhodli, že tak ideme do Holandska.
1: Poďme sa teraz na ten samotný začiatok. Vy ste spomínali, že bolo pre vás veľmi dôležité, aby vás prijala tá rodina vášho manžela. Tak ako vás prijali a zároveň ma zaujíma tiež, ako prijala vaša rodina vášho manžela, ktorý je z inej kultúry, inej mentality, iného náboženstva?
2: Tak pre mňa bolo dôležité nájsť v ich rodine, vycítiť to, čo mi dáva moja rodina. Vycítiť to a hlavne od môjho partnera, teda terajšieho manžela, že to pre neho nezohráva rolu. A že ma berie tak, ako som a že ma má rád takú, aká som, bez ohľadu na jeho a moje vierovyznanie. A jeho rodina ma vlastne akceptovala od začiatku. My sme boli veľmi dlho v telefonickom kontakte. Trvalo dosť dlho, kým sme sa vlastne stretli, pretože ja som bola na univerzite. Prázdne sme mali iba 3-krát do roka, takže sme sa videli 3-krát do roka. Tak sme mali vlastne vzťah na diaľku 5 rokov. A keďže som videla, že to funguje a pre našich rodičov, otvorene poviem, bolo to ťažšie akceptovať to, ale do toho momentu, kým ho nespoznali osobne. Moja mama to definovala takto, že povedala, no tak ja vidím, že ona sa z toho Turecka vracia stále taká šťastná, tak zrejme všetko to funguje dobre. Môj otec vlastne Izmir už poznal, pretože keď sme boli v Izmire na tom folklórnom festivale, tak on tam bol s nami ako spevák v súbore. Takže on si to mesto už vedel predstaviť, aj tých ľudí a sú to, dá sa povedať, takí najpriateľskejší ľudia, akých som dovtedy spoznala, akože jeho rodina, jeho priatelia a cítila som sa tam stále veľmi, veľmi dobre. Takže ja viem, ja to cítim, že som spravila veľmi dobré rozhodnutie, že je to všetko na našom poriadku.
1: Čiže spojila vás láska, spája vás láska, ale aj spoločné záujmy. Tá hudba, tanec.
2: No tak určite. Môj manžel stále hovorí, že no tak ešte dobre, že som akože hral a že som sa začal venovať folklórnej hudbe, alebo teda folklóru už vlastne od základnej školy, pretože vďaka tomu som spoznal teba. Hudba a vlastne láska k tancu aj k hudbe nás spojila.
1: Hudbu aj vyučuje váš manžel?
2: Môj manžel vyučuje hudbu. Momentálne, keďže žijeme v Holandsku, na konzervatóriu v Rotterdame a pracuje vlastne na, dá sa povedať, fakulte svetovej hudby a učí tam tureckú hudbu, koordinuje celé oddelenie a hlavne aj sám píše hudbu, sám skladá skladby a tie potom, tak oni to tam volajú, akože máme taký ensemble, no a tam vlastne tí jeho študenti vlastne hrajú to, čo vlastne on zloží.
1: A čo hovorí váš manžel na našu hudbu, na slovenskú hudbu, na tradičnú slovenskú ľudovú hudbu napríklad, pretože tá vás asi spojila, pri tej ste sa stretli.
2: Áno, určite. Tak jemu sa to samozrejme veľmi páči. Keď videl mňa na javisku, ako tancujem, veľmi sa mu páči aj tie nástroje, ktoré v našej slovenskej ľudovej hudbe sú zaužívané, tak on je samozrejme veľkým fanúšikom ako našej slovenskej hudby.
1: Keď ste prišli do Turecka, aké boli pre vás tie začiatky? Asi vďaka manželovi to bolo možno trošku ľahšie, ako keď niekto príde len tak a nemá ani prácu, ani zázemie, ani rodinu, ani priateľov.
2: No tak ako vravíte, vďaka manželovi a vďaka jeho rodine som si vlastne na Turecko dosť rýchlo zvykla. Ale dá sa povedať, že ja som aj taký dosť rýchle prispôsobivý typ, tak možno aj vďaka tomu. Musím povedať aj to, že my sme žili v Izmire a Izmir je mesto na západnom pobreží Turecka a Izmir patrí medzi najeurópskejšie mestá v celom Turecku. Popri Istanbule som sa tam cítila dosť často ako niekde v nejakom španielskom meste s palmami alebo možno aj nejakom talianskom meste. Keby som to mala takto akože zjednodušene prirovnať. Izmir je zvyknutý na veľmi veľa cudzincov a v Izmire žije aj veľa cudzincov. Takže bola som tam tak troška eraritou, ale zase na druhej strane aj nie. A som tam mala také dobré zázemie, že som si tam veľmi rýchlo zvykla.
3: Pracovali ste, už vtedy ste vlastne začali vyučovať nemčinu?
2: Pár mesiacov som najprv sa takto okukávala, som pozerala, kde by som asi mohla nájsť takú dobrú prácu. No tak začala som učiť na jednom kurze cudzích jazykov, potom som bola na stáži na jednej základnej škole nemeckej a potom som dostala veľmi dobrú ponuku, som sa uchádzala o miesto. Bola to novozáložená súkromná univerzita v Izmire, a tak som si povedala, dobre, tak idem skúsiť. Tak ma nakoniec prijali, som získala to miesto učiteľky nemčiny na univerzite.
3: Turecko je obľúbená dovolenková destinácia Slovákov. Radi tam chodia hlavne v lete, ale mnohí poznajú to Turecko iba z pláže. Aké je to Turecko naozaj a život v ňom?
2: Ja som v Turecku prežila, dá sa povedať, asi tých najkrajších 15 rokov. Bola som spokojná so svojou prácou, narodili sa nám tam naše dve deti, môj manžel má veľmi veľa priateľov z toho hudobného sveta, veľmi dobrú rodinu, takže ja by som to, ak to mám tak zjednodušene opísať, tak som mala krásny život v Turecku a boli by sme tam ostali až doteraz, pokiaľ by sa tá politická situácia nezmenila tak, ako sa zmenila, že sme vlastne, nie že sme museli, sme sa rozhodli, že odídeme. Ja si myslím, že človek dokáže byť šťastný, ak je to človek prispôsobivý, v hoci ktorej krajine. No a v Turecku je to, dalo by sa povedať, ľahšie alebo príjemnejšie o to, že Turci sú otvorení, priateľskí, majú vždy o jedno miesto naviac pri stole, o dve miesta viac, o tri miesta viac. Všade ste vítaní a Turci majú cudzincov veľmi radi. Sú veľmi zvedaví, pýtajú sa, ako náhle viete len dve, tri slova, akože po turecky, tak sú takí šťastní a tak vám fandia, že ak by sa to dalo porovnať s nejakou západoeurópskou krajinou, tak tým pádom je život v Turecku týmto ľahší, pretože Turci vás hneď vezmú medzi seba, aj o polnoci. Vám otvoria dvere, pripravia vám jedlo, posteľ a preto je ten život je veľmi pekný. Áno.

0: Dospieval nám turecký spevák Tarkan, ktorého najznámejšie piesne určite pozná aj Štefánia Boškyr-Domanová, Košičanka, ktorá už roky žije v zahraničí. Počas štúdia žila v Rakúsku, neskôr sa s manželom presťahovala do tureckého Izmiru, kde pobudli 15 rokov a v súčasnosti pracuje a žije s manželom a dvomi synmi v Holandsku. O Turecku sme sa ale rozprávali prirodzene viac, pretože táto krajina jej prirástla k srdcu a priniesla jej do života manžela a s ním aj novú rodinu. Turecká srdečnosť ju očarila, turecká kultúra upútala, aj keď boli niektoré otázky, ktoré bolo potrebné zodpovedať ešte pred príchodom do Turecka.
1: Ja som skôr riešila sama v sebe tie otázky tej rovnoprávnosti, toho postavenia žien v Turecku, ale my sme to mali s mojim partnerom vyriešené, my sme sa o týchto veciach rozprávali a ja vám môžem tak úprimne povedať, že môj manžel, on bol veľmi, dá sa povedať, šokovaný, keď som sa ho pýtala nejaké veci. On bol možno, že aj taký troška sklamaný, že akú my máme mienku o Turecku, lebo ja som sa ho pýtala, to bola taká otázka, za ktorú ja sa možno, dá sa povedať, troška aj tak hanbím v jeho očiach. Ale samozrejme, boli to také veci, ktoré som musela mať zodpovedané predtým, ako som tam šla. A tak som sa ho pýtala, tak môžete vy mať teraz viac žien alebo nie? A on sa zase na mňa takto pozrel, hovorí, ale veď my sme predsa sekulárna krajina, že u nás to nie je povolené, takže ja nemôžem mať viac žien okrem teba. A on hovorí, ale áno, pokiaľ sa niekto vezme, ako sa to u nás vraví, iba pred Bohom, pokiaľ nemajú úradný sobáš, tak sú rodiny, kde mnoho ženstvo existuje. Závisí to aj od toho, že v ktorej časti Turecka. Či je to na juhu, či je to v strede Turecka, či je to na západnom pobreží. A to bol pre mňa takýto, dá sa povedať, kultúrny šok. No ale keďže mňa sa to netýkalo, tak som to potom už ďalej neriešila. No.
0: Každý, kto bol v Turecku, tak si na túto krajinu uchováva aj také gastronomické spomienky. Obľúbili ste si aj vy tú tureckú kuchyňu, respektíve čo sa dnes varí vo vašej kuchyni?
1: Tak samozrejme, že turecká kuchyňa je známa. Z tých kuchyň, ktoré akože poznám doteraz, tak je jedna z najlepších. Po tej našej. Moja svokra veľmi dobre varí, tak ako moja mama veľmi dobre varí, tak turecká kuchyňa je naozaj veľmi, veľmi dobrá. A samozrejme sú jedlá, ktoré mi veľmi chýbajú, takisto ako mi chýbajú jedlá zo slovenskej kuchyne. Ja varím aj turecké veci, ale nie také, ktoré sú príliš komplikované, pretože v tureckej kuchyni sa veľa vecí varí veľmi dlho a trvá to aj hodiny, kým sa to uvarí. Na takéto veci nemáme čas, ale varí sa aj slovenské u nás, ale aj turecké.
0: No čo turecké a čo slovenské? To ma zaujíma.
1: V tureckej kuchyni, takisto ako u nás je napríklad plnená kapusta, tak tam sa plnia napríklad papriky, plnia sa tam takisto šalátové listy, ale hlavne sa tam plnia tie hroznové listy. No to neznamená, že ja ich doma robím, pretože to dlho trvá, ale samozrejme, že mi to veľmi chutí. Hroznové listy plnené ryžou a to sa volá sárma. A to mi veľmi chutí, alebo plnená kapusta, to je veľmi dobré. Ale čo ja doma robím z tureckej kuchyne, to je vlastne zelenina. Sú to dosť jednoduché recepty, ale sú veľmi chutné a Turci ich veľmi majú obľúbené, tak napríklad zelená fazulka na cibulke a na olivovom oleji zmiešaná s paradajkami a k tomu rýža. Alebo napríklad tie také typické fašírky. U nás sa to povie fašírky, v turečtine sa povie köfte, tak to robíme. To mám akože recept tiež o svokry. A zo slovenskej kuchyne napríklad kurčaná paprikáš s cestovinami. To majú deti veľmi radi. Naši deti volajú, mami, urob už prosím ťa tú priesvitnú polievku, tak to je kuracia polievka. Tu majú veľmi radi. Alebo ešte robíme mesové gulky v paradajkovej omáčke so zemiakmi na pyré a to majú tiež deti veľmi radi. Takže to zo slovenskej kuchyne.
0: Na Slovensku sú teraz veľmi obľúbené tie rôzne turecké telenovely a turecké seriály a tam sa občas aj objavia tie plnené hroznové listy, ale napríklad aj čaj, turecký čaj. Je tam aj taká kultúra pitia toho čaju?
1: Samozrejme, akože keď sa príde na návštevu, tak prvé, čo sa spraví, je ten turecký čaj v tých takých typických malých pohároch a tie sa volajú incebelli. Incebelli znamená tenký driek. No a keď sa pozriete na ten pohár, tak vlastne pripomína to takú ženskú postavu s takým tenkým driekom. Takže to patrí k tomu. Sú tam dva, dá sa povedať, také nápoje. V prvom rade začína sa čajom, to určite, že kto si dá čaj. No a potom záleží to samozrejme od jedla. Turci si veľmi radi, ako alkoholický nápoj si veľmi radi dajú rakia. Tá sa mieša s vodou a má to takú príchuť anízu. No a to majú Turci veľmi radi.
0: Dnes žijete v Holandsku, Turecko a Holandsko, odlišné krajiny, odlišné mentality, odlišné kultúry. Ktorá vás možno oslovila viac?
1: Myslím si, že to neviem zodpovedať. Ak by som mala povedať, že ktorá mi viac chýba, tak mi chýba viac tá Turecka, čo sa týka toho takého tepla. Nehovorím, že v Holandsku nie sú priateľskí ľudia, to nie, ale čo mňa v pozitívnom zmysle, akože napríklad v Holandsku oslovilo to, že Holandia sú veľmi priami. Mne to ako mojej osobnosti veľmi vyhovuje. Priami ako priatelia alebo ako kolegovia. Lebo mám skúsenosti z pracovného sveta v Turecku aj v Holandsku a v Turecku je to také dosť také viac sentimentálne. Tam sme museli dávať pozor na to, že čo poviem, ako poviem, a v Holandsku to tak nie je. Akože môžem povedať priamo, bez toho, že by sa niekto urazil, pretože je to môj kolega a aj keby to bol môj priateľ, tak aj tam mu to môžem povedať priamo a viem, že sa neurazí. A dá sa povedať, že mi toto vyhovuje viac.
0: Kde konkrétne v Holandsku žijete a pracujete?
1: My žijeme, mesto sa volá Haarlem, blízko pri Haarleme. Haarlem je blízko pri Amsterdame. Ja pracujem ako učiteľka nemčiny na strednej škole. V Holandsku je väčšina škôl takých, kde sú vlastne všetky tri smery pod jednou strechou. Ak by som to mala takto zjednodušiť podľa nášho systému, tak učňovky priemyselné školy aj gymnázia sú vlastne pod jednou strechou, takže tam sa stretávajú žiaci zo všetkých odborov v jednej škole. Takže na takejto škole učím. Dá sa povedať, že je to zmiešaná škola.
0: Vy máte dvoch synov, vychovávate ich tak, aby poznali kultúru, jazyk, krajinu, mami aj otca, napriek tomu, že nežijú ani vo vašej rodnej krajine, ani v rodnej krajine momentálne vášho muža?
1: No, jednoznačne. Ja mám aj takú, dá sa povedať, že afinitu voči jazykom. Pre mňa bolo veľmi dôležité, aby sa deti naučili po slovensky, takže vlastne ja som s nimi tých 15 rokov, čo sme žili v Turecku, ja som s deťmi rozprávala iba po slovensky. Chlapci vedia veľmi dobre po slovensky s východňarským prízvukom, samozrejme, aby sa bez problémov dohovorili, keď sa prídeme na Slovensko so starými rodičmi.
0: A manžel ich učí po turecky.
1: Áno, je to takto multikultúrne vyriešené, že s chlapcami môj manžel rozpráva iba po turecky, ja rozprávam iba po slovensky. A aj keď teraz žijeme v Holandsku, tak vlastne takto pokračujeme naďalej. Ja po slovensky, manžel po turecky a chlapci teraz už medzi sebou iba po holandsky sa rozprávajú. Ale funguje to veľmi dobre, akože môžem to odporučiť.
0: Aké je to vrátiť sa počase domov, raz ročne domov a čo si pri návšteve Slovenska možno najviac užívate?
1: Mne v prvom rade chýba slovenčina. Ja rozprávam každý deň po slovensky, ale rozprávam iba s deťmi. Chýba mi jazyk. Potom mi chýbajú moje priateľky, moji priatelia, s ktorými som ešte stále v kontakte a jedlo. Naše jedlo a Košice mi veľmi chýbajú. Vždy, keď prídem domov, tak aj keď sama, tak idem sa prejsť po meste a pozerám, čo sa zmenilo. Veľa sa vždy nemení, veľa vecí ostáva, ale aj to je pekné. Chýbajú aj tie naše bloky. No, vlastne takto sme vyrastali. Vyrastali sme v blokoch a áno, tie bloky mi tiež chýbajú.
2: Východniari všetkých krajín.

0: hotovosť.
1: Liečba onkologických ochorení má zachrániť život. Dnes sa však lekári usilujú aj o to, aby žena mohla po liečbe žiť čo najkvalitnejšie a ak je to možné, nestratila šancu stať sa mamou. O možnostiach modernej onkoginekológie sa Monika Krišková porozpráva s doktorom Gabrielom Tótom, primárom gynekologického oddelenia Východoslovenského onkologického ústavu v pondelok po 21.
2: Ak premýšľate, kam sa vybrať na turistiku na východe Slovenska, máme tu pre vás pozvánku. Staňte sa súčasťou dobrodružstva v cykle na túru s Rádiom Regina Východ. Vyrazíme 15. augusta po stredne náročnej trase vedúcej vyhliadkami nad Gelnicou, na Žakarovský vrch so zostupom do Turzova k jazeru a po náučnom chodníku Riny späť do Gelnice. Túra je dlhá 14 km s prevýšením 500 metrov. Zraz je 15. augusta na železničnej stanici v Gelnici o 8.20. Viac informácií nájdete na webe Rádia Regina Východ a na sociálnych sieťach. Tešíme sa na vás.

Teraz vás trošku vrátim do minulosti. Pamätáte si ešte na kosenie s drevenou kosou? Bola to tradícia i ťažká práca celej rodiny, ktorá kosila lúky na získanie sena pre zvieratá na zimu. Skoro ráno sa kosilo, na obed, keď bolo slnko najvyššie, sa hrabalo, seno obracalo. Možno si na to pospomínate aj pri príspevku Lenky Jurekovej z ručného kosenia kopaneckých lúk. Ešte predtým si ale vypočujte zemplínsky príbeh o dvornej dáme Márii Anne Starajovej. A hlavne užívajte si pohodovú prázdninovú sobotu. Teraz nás osvieži speváčka Gabriela Carpenter s jej espresom a ja sa dnes prihováram, nech je ľadové.

0: Rádio Regina Východ, Zemplínske príbehy.
1: Pred týždňom sme si predstavili vôbec prvú grófku zo Zemplína, ktorá sa stala dvornou dámou a bola v službách cisárovnej. Bola ňou Leopoldína Stárajová a pôsobila na cisárskom dvore u Márie Terézie. Dnes sa s historikom Martinom Molnárom pozrieme na život jej mladšej sestry Márie Anny Stárajovej. A jej bola krsnou mamou žobráčka, pretože voľakedy zámožní ľudia verili, že ak sa stane krsnou mamou ich dieťaťa žobrák, bude mať ich potomok v živote zaručené šťastie. Nuž, šťastie na jej asi prijala, pretože Mária Anna kráčala v sestriných šľapajách a stala sa ďalšou dvornou dámou Zemplína na cisárskom dvore. Nahrávala Kristýna Bertičová.
2: Mária Anna Xaveria sa narodila 27. februára 1738 v Košiciach ako piate dieťa Imricha Starajho. Na druhý deň ju pokrstil košický farár František Jošfaj. A jej krstnými rodičmi sa stali ctihodný otec a mních Andrej Trajčík spolu so starou zobračkou. Osud bol Márie Anne Žičurejší na rozdiel od jej starších súrodencov. Mária Anna sa podobne ako jej sestra stala dvornou dámou na Viedenskom dvore. V roku 1766 si ju ako 28-ročnú vybrala za dvornú dámu Mária Kristína, najobľúbenejšia dcera Márie Terézie. O Márie Kristíne sa aj hovorilo, že to bola najväčšia krasavica v štáte. Mária Kristína sa ako jediná z detí Márie Terézie mohla vydať z lásky, ostatné deti sa museli podriadiť sobášnej politike Márie Terézie. Za manžela si vybrala knieža Alberta Sasko-Tešinského, ktorého Mária Terézia v roku 1765 vymenovala za uhorského miestodržiteľa. Ich sobáš sa pre smútok po smrti otca Františka Lotrinského v roku 1765 konal až o rok neskôr 8. apríla 1766. Po veľkolepom sobáši sa mandomanželia usadili v zreštaurovanom paláci na Bratislavskom hrade, kam s nimi odišla aj Mária Anna Starajová.
1: Práve Mária Anna dostala veľmi vzácny dar. Môžete nám o tom povedať?
2: Áno, pri príležitosti svadby v roku 1766 rakúska arcivojvodkyňa Mária Alžbeta, mladšia sestra Márie Kristíny, blahoželala dvornej dáme Márie Anne Starajovej k jej prijaťu za dvornú dámu. A rímskokatolickému farskému kostolu v Starom v roku 1766 darovala vzácne hodvábne barokové bohoslužobné rúcho, ktoré vlastnoručne vyšívala. O tejto udalosti sa v rodovom archíve Starajovcov zachovala len krátka poznámka, ktorú zapísal hrdý otec Imrich Staraj. Žiaľ, list sa do dnešných dní nezachoval.
1: Ale zachovalo sa rúcho, ktoré vlastne doteraz má práve Zemplínske múzeum v Michalovciach vo svojej zbierke.
2: Áno, to rúcho opatrujeme u nás do dnešných dní a patrí medzi najkrajšie zbierkové predmety Zemplínskeho múzea. Zhotoviteľka rúcha arcivojvodkyňa Mária Alžbeta sa pre chorobu z detstva nikdy nevydala a po matkinej smrti v roku 1780 sa stala predstavenou ústavu pre šľachtičné v Innsbrucku. Mária Anna Starajová zostala ako dvorná dáma dlho slobodná, aby mohla byť svojej pani neustále k dispozícii. Dlho slúžila, teda 14 rokov bola dvornou dámou a vydala sa až ako 42-ročná. Po otcovej smrti jej bratia vyplatili dievčenskú štvrťku vo výške 15 000 zlatých a ako budúce veno jej otec odkázal aj 3 000 zlatých. Krátko po vymenovaní Alberta Sasko-Tešinského za miestodržiteľa v rakúskom Nizozemsku v roku 1780 Mária Anna Starajová prijala ponuku na sobáš od grófa Filipa Juraja Braun, ktorý mal rodové majetky v Čechách, a odišla s ním na jeho panstvo Cerekvice nad Bystrici v dnešnom Kráľohradeckom kraji v Čechách. Gróf Filip Juraj Braun bol cisársko-kráľovský komorník, rakúsky polný maršál a rytier rádu Márie Terézie. Zúčastnil sa bojov počas napoleonských vojen. Sídl v kaštieli v Cerekvici, ktorý zdedil po otcovi a dal ho prestať barokom štýle. Vlastnil aj dom v Prahe. Istý čas s nimi v Cerekvici žila aj Marina Neter, grófka Terézia, dcéra Jana Filipa Starajho, ktorá sa tu v 1799 vydala za grófa Emanuela Waldsteina. Oni potom bývali vo Vinom a vo Vinom mali svoj rodový kaštieľ. Dňa 20. apríla 1799, čiže 4 roky pred smrťou napísal Juraj Filip Braun na zámku Cerekvice testament, v ktorom svoje majetky odkázal manželke Márie Ane rodenej Starajovej, keďže ich manželstvo bolo bezdetné. Odkázal aj nejaké peniaze praským kasárnám, invalidovní, kostolu v Cerekvici a ďalšie veci. Filip Juraj Braun zomrel 19. decembra 1803 vo veku 76 rokov. Mária Anna Starejová spísala svoju poslednú vôľu v roku 1815 v Prahe, 7 mesiacov pred svojou smrťou. Svoj majetok poručila synovcovi Vincentovi Starajmu, synovi Jana Filipa Starajo. Dáma veľkého sveta, Mária Anna Starejová, prežila všetkých svojich súrodencov a dožila sa úctihodného veku 78 rokov. Zomrela besnetná 5. apríla 1816 v Prahe.
1: Na rozdiel od jej sestry Leopoldíny, ktorá bola taktiež dvornou dámou na cisárskom dvore, obraz alebo podobizeň Márie Anny poznáme.
2: Áno, obraz Márie Anny a jej manžela patrí medzi cenné zbierkové predmety v galérii Zemplínskeho múzea a okrem iného máme v zbierkach aj portréty jej panej, to Márie Kristiny, dcery Márie Terezie a jej manžela Alberta Saska-Tešinského. Čiže ozaj máme skvost v našich zbierkach.
1: A je to aj niekde vystavené, že vieme si to pozrieť?
2: Áno, je to vystavené. My sme robili taký salónik a v tom salóniku je to vystavené. Ten salónik je súčasťou portrétnej galérie.
0: Rádio Regina Východ, Zemplínske príbehy.

0: Nie je ich veľa, ich výmera je približne 1000 hektárov, tvoria len 5% územia Národného parku Slovenský raj. Sú však skutočným pokladom druhovo najbohatšie a pre ochranu prírody najcennejšie kopanecké lúky, ktoré sa nachádzajú v katastri obce Vernár. Je paradoxné, že sme o ne takmer prišli. Ochranári a dobrovoľníci ich pravidelne počas leta ručne pokosia. Na podujatí, ktoré prilákalo do 100 kostov, bola i Lenka Jureková.
1: Ha-ho-b-ho! Hýbaj dolu! Hýbaj hore! Pokosím! Pokosím! Hej! Travičku!
2: Zoberám sa so Štefániou Brinzovou zo správy Národného parku Slovenský raj. Čím sú tieto kopanecké lúky také výnimočné?
3: Kopanecké lúky, na ktorých sa momentálne nachádzame, patria medzi druhovo najbohatšie lúky v rámci strednej Európy, môžeme povedať. Nie je to len nejaký taký laický odhad alebo pohľad na tú lúku, že sa nám zdá, že je bohatá, ale je to aj vlastne odborne podložené. V roku 2000 prebehol výskum, kde tá diverzita naozaj bola potvrdená v tej malej škale a o 20 rokov sme ten výskum znova zopakovali. Tá diverzita sa potvrdila vlastne s výsledkom tých 54 druhov rastlín na 0,25 metra štvorcového, čiže naozaj je to na malom štvorčeku veľké množstvo rastlín.
2: A vieme povedať, aké sú také najvzácnejšie?
3: Na kopaneckých lúkach nenájdeme nejaký endemit, čiže druh alebo rastlinku, ktorá by sa nachádzala len tu a nikde inde, ale je tu veľmi zaujímavý taký fenomén, že keď by prišiel botanik a chcel by to nejak začleniť do nejakého spoločenstva tej rastlinky, tak má problém, lebo podľa učebnice to nefunguje. Tá druhová diverzita vyplýva aj z toho, že na malej výmere sa stretáva strašne veľké množstvo biotopov, hej, čiže vlhkomilné, také suchšie, nájdeme tu druhy, ktoré rastú bežne niekde na nížine, čiže ako suchomilné, také panonské druhy, nájdeme tu vysokohorské druhy, keďže blízko máme Kráľovú hoľu, kyslomilné, tým, že je to vlastne obklopené, tieto lúky sú lesmi, tak tie lúky sa nasycujú vlastne tými ako keby lesnými druhmi, hej. Čiže pre botanika naozaj je to taký raj.
4: Ľubomír Pastucha, Slovenský kosecký spolok.
2: Pán Pastucha, tak najskôr mi predstavte váš spolok.
4: Je to taká spoločnosť prírodných ľudí, ktorí sú verní tradíciám a udržiavajú ich a snažíme sa ich teda rozširovať ďalej a zapájať čo najviac ľudí a hlavne mladých ľudí sa snažíme.

0: ako väčšiu obstarať.
1: Štefan Kupčík zo Spišskej Novej Vsi. Priznám sa, že videl som dokumentárny film o kopaneckých lúkach a považoval som to za svoju povinnosť. 50 rokov som nekosil a prišiel som.
2: To mi povedzte, že aké to bolo po 50 rokoch chytiť kosu do ruky?
1: Ťažké, ale snažíme sa. Rýchlo sa to kosí, je veľa kosov, je tu príjemná atmosféra.
2: Pani Šeligová, vy tu tiež dnes kosíte, tak povedzte, ako to ide zatiaľ?
3: Fajne, strašne výborne, no to je nádhera dneska. Aj sa rýchlo skosilo, vidno, že sa snažíme.
2: Pamätáte si, keď ste prvýkrát chytili do ruky kosu?
3: Hú, to bolo dávno, v 17 rokoch. A ja už som dôchodkina, ale cítim sa mlado.
2: A čo pre vás to kosenie znamená, povedzte mi?
3: No to sa zabavíš, zasmie sa. Pri kosení zabudneme na všetky starosti.

0: Zoberám sa s riaditeľom správy Národného parku Slovenský raj Tomášom Dražilom. Ako vy vnímate vlastne toto podujatie? Lebo ja to tak nejako tuším, že tie kopanecké luky sú vašou srdcovou záležitosťou. Dobre si myslím?
1: Áno, samozrejme je to tak. No a v prvom rade je to pomoc tým lukám, teda nevyhnutnosť, neviem pomôcť, lebo ak by neboli kosci a nekosili sa luky, tak nám zarastú lesom. My sme ich už pred 20 rokmi naozaj o 5 minút 12 vyrvali z toho lesa, lebo boli opustené.
0: Tieto luky vernárci ručne kosili do roku 1975. A čo bolo potom?
1: Tu predtým rastol les. Starí vernárci v podstate tie luky vytvorili. Oni vznikli valaskou kolonizáciou, čiže tí ľudia pochádzajú z Ukrajiny, z dnešnej a z Rumunska. Prišli tu v podstate niekedy v 16. storočí. Čiže tie luky možno 300 rokov fungujú tu. Sú naozaj na najodľahlejšom mieste katastry. Tá jedinečná symbióza vernárskej kosy a tej prírody tu dovedla do tej jedinečnosti. Je úplne zázrakom, že až v dobe toho socializmu tu družstvo vzniklo až v roku 1975. Dovtedy každá rodina z vernára tu kosila. Potom vlastne vznikom toho družstva nastali pre kopanecké luky tie horšie časy. Tu prišli ovce, tých ovec bolo strašne veľa na tú jednotku plochy, čiže bola tu degradácia, erózia pôdy. Nedalo sa dohodnúť na nejakých únosných počtoch zvierat. Buď veľa zvierat, alebo žiadne. No tak vyťazilo to žiadne. Plochy sa formálne odovzdali ako k lesu. Potom nevyužívaní to zarastlo náletom. A my sme to objavili, ten svetový rekord v polovici 90. rokov. No a v podstate od roku 2000 sme tu nasadili granty na odlesnenie tej plochy a jej revitalizáciu. 10 rokov trval to obnovný proces. No a postupne sme to až začali tým táborom toho ručného kosenia, kde dneska stovka koscov a dostaví až do takéhoto, dúfam si povedať, nie iba ochranárskej, ale až spoločenskej a akcie, kde si pripomíme naozaj tie tradície a ten slovenský vidiek v tom najlepšom slova zmysle.
2: Ručné kosenie kopaneckých luk zorganizovala správa Národného parku Slovenský raj spolu so Slovenským koseckým spolkom a obcou Vernár.

0: nežný.
1: Pred chvíľkou spomínané kopanecké lúky sú unikát, ale unikátmi je posiate celé naše Slovensko. Jeden, ktorý sa nachádza za múrmi múzea Červený kláštor na Zamaguri, vám predstavíme v nasledujúcej hodinke. Tak ostaňte s nami aj naďalej, želáme vám peknú sobotu a príjemný začiatok víkendu.
2: Športoví fanúšikovia, pozor, vo vašich novinových stánkoch môžete nájsť nový magazín Denníka Šport. Exkluzívny rozhovor s trénerom Slovana Jajom Turém, krížovka o finančné ceny a k tomu extra tričko. Nie len to nájdete na 60 stranách magazínu Denníka Šport už v tejto chvíli v stánkoch.

0: Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V obci Bravecovo v okrese Brezno vypukol v noci rozsiahly požiar. Takmer 200 žiadostí domácností zasiahnutých búrkami a krupobytím na východnom Slovensku už úrady práce posúdili kladne. Dnes bude jasno až polooblačno s teplotou 28 až 33 stupňov. Príjemnú sobotu pre Lenka Karlubíková. Rozsiahly požiar vypukol v noci v obci Bravecovo v okrese Brezno. Oheň zničil viaceré domy a hospodárske budovy. Podľa miestnych sa požiar rozhorel ešte pred polnocou a veľmi rýchlo sa rozšíril aj na priľahlé budovy. Hasiči už majú požiar pod kontrolou, pokračuje veliteľ hasičského zásahu Jakub Štuhl-Reiter.
2: Keď sme prišli po príchode na miesto udalosti, požiar už bol plne rozvinutý. Na mieste zásahu sa zúčastnilo približne 60 hasičov. Boli aj členovia dobrovoľných zborov z celého okresu. Požiarom bolo zničených 5 rodinných domov, z toho jeden bol neobývaný, plus ďalších 5 hospodárskych budov. Na životoch nie sú žiadne straty.
1: Takmer 200 žiadostí domácností zasiahnutých minulotýždňovými búrkami a krupobytím na východnom Slovensku už úrady práce posúdili kladne. Celkový objem schválenej humanitárnej finančnej pomoci predstavuje približne 250 000 eur. Maximálna výška humanitárneho príspevku pre fyzickú osobu alebo domácnosť je 1500 eur, pričom pomoc môže byť poskytnutá aj opakovane. Minister práce Rik Tomáš.
3: Zároveň som starostov vyzval postihnutých obcí, aby si požiadali aj ako obec o dotáciu vo výške 15 000 eur, pretože túto dotáciu môžu opäť použiť na nákup materiálu pre svojich občanov.
1: Starosta obce Sané Marcel Nemčík považuje za jeden z najväčších problémov nasledujúcich dní odstraňovanie odpadu, predovšetkým zo zničených striech.
4: Najväčší problém je s azbestom, je strašne veľa odpadu a to nie je koniec a toho azbestu bude stále viac a viac. Ja som len tak počítal, u mňa je už nejakých 350 tón, tak s tým budeme potrebovať veľkú pomoc.
1: Opozičná SAS kritizuje novelu obchodného registra, ktorá začne platiť od polovice augusta. Novela zvyšuje poplatky pri zakladaní a zmenách v SROčkách. Do viacerých procesov ponovom povinne vstupujú advokáti alebo notári. Založenie firmy tak bude podľa Moniky Naďovej Krošlákovej z SAS drahšie a zložitejšie.
5: Vláda týmto zákonom zvyšuje cenu podnikania a zároveň zvyšuje administratívnu náročnosť a preto tento zákon môže byť pre najmä malých podnikateľov a malé rodinné firmy demotivujúci.
1: Novelu pripravilo Ministerstvo spravodlivosti. Tvrdí, že podnikateľov oslobodí od zbytočnej byrokracie, posilní právnu istotu a prinesie digitalizáciu procesov, hovorkyňa Barbora Škulová.
6: V legislatívnom procese k zákonu o obchodnom registri boli vplyvy legislatívy na podnikateľské prostredie dôkladne zvážené, pričom v kontexte celého zákona jednoznačne prevyšovali pozitívne vplyvy na podnikateľské prostredie.
1: Predseda SAS Branislav Gröling avizoval, že na septembrovej schôdzi Národnej rady predložia novelu zákona, ktorá má rušiť sťažovanie podnikania. Tradičné jedlá, remeslá, folklór i ukážky života predkov ponúkne 21. ročník slávnosti zvykov a obyčajov obce Jarabina v okrese Stará Ľubovňa pod názvom Poznávaj a uchovávaj tradície svojich predkov. Hlavná časť dvojdňového podujatia je pripravená na dnes. Odštartuje s prievodom obcov. Pred jednotlivými dvormi budú folklórne súbory a obyvatelia predvádzať tradície spojené so životom ľudí od jary až po zimu. Súčasťou programu bude aj ukážka drota, ktorá má v Jarabine dlhú tradíciu. Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, teplota vystúpi na 28 až 33 stupňov. Fúkať bude prevažne severný vietor 10 až 30, v nárazoch miestami okolo 50 km za hodinu, na strednom Slovensku miestami slabý vietor. 10 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
7: Opäť krátky pohľad na cesty, pre vodičov za volantom na teraz len jedna informácia. Radar máme na konci diaľnice D1 pred Bidovcami smerom z Košíc. Želáme príjemnú jazdu a šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Príjemný víkend s Rádiom Regina Východ.
7: cykle Unikáty východného Slovenska sa venujeme jedinečným miestam, stretávame vzácne osobnosti, všímame si udalosti, ktoré svojim vplyvom prežili v minulosti a uchovali sa až do dneška. No a práve dnešná časť bude svojím spôsobom obsahovať všetko toto v jednom. Zaujímavú udalosť, osobnosť, miesto a aj zachovaný poklad nášho kraja. Slavka Ivančová vám predstaví unikátny najstarší zachovaný herbár na Slovensku, ktorý však neukrýva iba bylinky. Ale ak náhodou máte nejaké čerstvé bylinky po ruke, pripravte si osviežujúcu limonádu a počúvajte nás aj po 10. Z Reginy Východ vás pozdravujú Tibor Kurila a Martina Vašková.
0: Príjemný víkend s rádiom Regina Východ.

0: V dnešných unikátoch vám predstavíme vzácny herbár, ktorý sa nám zachoval po mníchovi Cypriánovi z Červeného kláštora. Textová časť herbára obsahuje Cypriánove úvahy o jeho vlastných liečiteľských skúsenostiach, diagnostike chorôb, príprave rastlinných produktov, používaných na liečenie, o alchímii, ale aj poznámky o vtedajšom stave medicíny a spôsobe života rádu Kamaldulov v Červenom kláštore. Značnú časť textu Cyprián venuje aj obhajobe významu svojich počinov, adresovanej kritikom a neprajníkom. Nuž, znie to celkom zaujímavo, zalistujme si teda spoločne so Slavkou Ivančovou v najstaršom zachovanom herbári s nami.
1: Unikáty východného Slovenska.
2: Podľa zachovaných legend bol kamaldulský mních Cyprián všeobecne vzdelaný cestovateľ, rozhľadený muž, zberateľ, ľudový liečiteľ či dokonca konštruktér. Podľa všetkého vynikal najmä v oblasti medicíny, lekárnictva, alchímie a botaniky. Traduje sa, že v Červenom kláštore ho kvôli jeho liečiteľským schopnostiam vyhľadávali ľudia zo širokého okolia. Jediné, čo sa však zachovalo z jeho života a pôsobenia v kláštore, je vzácny, unikátny herbár vysokej kultúrno-historickej aj lingvistickej hodnoty. Vznikol v druhej polovici 18. storočia a považuje sa za najstarší zachovaný herbár na Slovensku. A nenájdete v ňom iba liečivé byliny, významné botanické doklady, zaujímavé skutočnosti o vtedajšom liečiteľstve a lekárnictve, ako by ste čakali. Obsahuje aj zaujímavosti o pôsobení frátra Cypriána a spôsobe života rádu Kamaldulov v Červenom kláštore. No nepochybne si v ňom všimnete aj výraznú osobnostnú črtu frátra Cypriána, zbrklosť. Naozaj, ale aj veľa iného, o čom bude rozprávať vedúca múzea Červený kláštor Marta Michnová, tak počúvajte.

0: kamaldulský fráter Ciprián bol právom známy ako majster tisícich remesiel. A ako znalec toho, čo je pre človeka zdravé, doceňoval nielen liečivé bylinky a ich účinky, ale poznal aj podstatu účinku pivného chmeľu a sladu. Ozaj, čo si vlastne myslel o pive? Aké by sa malo piť?
1: Mnísi by mali jesť ryby čerstvé a pivo odležané a nerobiť to presne naopak, ako naši mnísi jedli odležané ryby, zrejme už pokazené, a pili svieže pivo čerstvé. Za to im bolo aj zle, mali zažívacie problémy, takže Ciprián sa z nich aj z toho dôvodu vysmieval. Taká kontroverzná osoba v našom kláštore.
0: Tak ten B vitamín a podporu metabolizmu vedel Ciprián mníchom asi v správnej miere a v správnom čase indikovať. Poďme ale pekne od začiatku. Nachádzam sa v Pieninskom národnom parku, konkrétne v areáli krásneho a vyhľadávaného Červeného kláštora, ktorý sa preslávil najmä svojou lekárňou.
1: Náš kláštor a jeho lekárň bola druhá najstaršia v Strednej Európe, ale preslávil ju najmä Ciprián. Bol rodákom z Poľska. Vlastným menom sa volá Franz Ignác Ješke a študoval. Veľmi veľa študoval najmä vo Vroclavi, v Čenstochovej, potom u nás v Radošinej, v Levoči. Tiež pobudol na štúdiách v Taliansku. A práve z tých pobytov on zbieral, nasával doslova informácie, o čom svedčí fakt, že tu najviac rozvinul svoje umenie. Zaoberal sa botanikou, čiže on zbieral tie bylinky. Vyrábal z nich čaje, rôzne masti, tinktúry, oleje. Poznal výrobu amalgámu. To znamená, že práve prostredníctvom jeho činorodej práce sa tá lekáreň naplno rozvinula a ľudia, keď zistili, že v kláštore je šikovný lekár, lekárnik, ktorý pomáha chorým mníchom, tak začali tu prinášať svojich chorých z okolia.
0: Do tohto kláštora vkročil Ciprián ako 32-ročný, aby tu pomáhal mníchom, pretože tento kláštor bol v tom čase určený pre prestarlých a chorých mníchov. Červený kláštor sa však spája nielen s červenými skalami, z ktorých je vybudovaný, a červenými strechami, ale aj s tým, že kamaldulskí mnísi nejedli červené meso. Čo na to tak vzdelaný lekár a lekárnik, ktorý vedel, že práve chorým mníchom by mohlo železo obsiahnuté v mese pomôcť?
1: On si robil žarty, asi bol veľmi vtipným človekom, lebo bolo známe o tom, že kamalduli nesmeli jesť meso s výnimkou rýb. Ale v čase, keď bol nedostatok rýb v rieke Dunajec, tak mali z generálnej kapituly povolené konzumovať meso, ktoré si ulovili v lese. To znamená také prepelice. U nás sa prepelica, alebo teda divá sliepka, povie, že kužopatva. Tak to oni vlastne mohli konzumovať, lenže viete, Ciprianovi sa nechcelo chodiť do lesa chytať. Tak pochytal na nadvorí hydinu, ponatierali nohy na čierno a pustil. A mní si v domnení, že stal sa veľký zázrak, divina prišla do kláštorného hospodárskeho dvora, tak ich pochytali. Pozabíjali, jasne, že sa to oparilo, ale už nepozerali na to, že pri obáraní vodou zišla farba z nôh. A jedli.
0: Asi dávkoval chorým aj silné dávky humoru a zaujímavé, že aj v tom čase a minimálne v tejto lokalite iba on vedel, ako je to so zemiakmi. A stál aj pri udomácňovaní zemiakov v slovenskej pôde.
1: Zemiaky ako také sa k nám na Slovensko dostali v 18. storočí. Len už málo kto vie, že ich priniesol z Paríža syn pána Matiašovského do Veľkej Lesnej ako na predpestovanie. Ľudia ale vo Veľkej Lesnej nekonzumovali podzemok, ale začali jesť tie zelené bobuľky, ktoré rastú vlastne po odkvitnutí zemiakov. A tak sa priotrávili. No a keďže vedeli, že jediný, kto im môže pomôcť, tak je Ciprián, tak utíkali do kláštora. A Ciprián ich naučil, ako sa tie zemiaky správne obhospodarovajú, ako sa sadia a čo sa vlastne má konzumovať, čo sa má zbierať. Naučil ľudí aj takejto činnosti poľnohospodárskej, čiže ako sa pestujú u nás nazývané gruľe.
0: Mimochodom, pripojený text v herbári obsahuje Ciprianovo označenie gruľ, čo je pravdepodobne prvým písomným dokladom takéhoto pomenovania zemiakov na Spiši. My sa teraz nachádzame vonku v areáli komplexu Červeného kláštora. Sú tu nejaké záhradky? Sú to tie jeho záhradky, kde pestoval bylinky?
1: Nie, každý mních, každý kňaz mal vedľa domčeka záhradu a v nej si pestoval strukoviny, kvety. Momentálne my tu máme teraz bylinkové záhradky. Napríklad tu je rumanovec farbiarsky, ten je dobrý pri zápaloch močových ciest, medovka lekárska na ukľudnenie, borák lekársky, ten je pri zápale hrdla na odhlienenie, Potom máme tú levanduľu, ktorá je na ukľudnenie. Tu na bol izob lekársky, je také prírodné antibiotikum. Mal tu ale určite ovocné stromy. Mal tu na takú skromnejšiu možno svoju záhradku, lebo on viac menej sedel v tej svojej pracovni nad knihami, pomáhal v nemocnici, kde chodíval okolo chorých mníchov. Okrem iného mal ešte v kláštore iné povinnosti, ktoré vyplývali zo samotnej reguly. A samozrejme ešte okrem iného bol v kláštore holičom, takže strihal mníchov, vyrábal do kostola sviece, bol činorodý v tom kláštore
0: a skúšal, ako lietať.
1: Tak aviatika to bola ďalšia jedna z vecí, ktorá ho zaujímala. Či ale ten lietajúci aparát naozaj postavila, či lietal, toto sa nedozvieme.
2: Bol som v Spišskej Bele na námestí, keď tam z príkazu nitrianskeho arcibiskupa Ladislava Maťašovského z Markušoviec spálili čertov voz. Aparát zhotovil istý fráter Ciprián z technického kláštora, ktorý podľa červených skál, z ktorých je postavený, ľud volá Červeným kláštorom. Pri spálení bolo mnoho ľudí a zastavili sa aj ctihodní kanonici zo Spišskej kapituly. Fráter Cipriano si pripol čertovú mašinu na vrchu troch korún a s jej pomocou doletel až k morskému oku. Pán biskup nebol pri exekúcii prítomný, ale nemali sme možnosť ani vidieť mnícha, ktorého odviedli na miesto, odkiaľ už viac neuvidí hory a nebude v pokušení, aby znovu lietal.
0: Cipriano krem iných aj konštruktérskych zručností dokázal vyrábať aj zrkadlá, sviece, ale vráťme sa k jeho medicínskemu vzdelaniu a liečiteľským schopnostiam. Keď zisťoval diagnózu chorého, v tom čase to lekári nemali jednoduché, všímali si očné bielka, moč. Ako on postupoval?
1: Tak určite si u človeka najskôr všimol, ako vyzerá. Lebo mnohokrát tá choroba na človekovi sa prejavuje buď to na farbe očí alebo na jazyku. Najskôr vyšetril moč a zohľadňoval, či je to mladý človek alebo starý človek, či je to dieťa. Podľa toho vlastne potom on určoval podľa tej farby, no vtedy ešte tie chemické rozbory neboli. Takže ako moč zapácha. Aj toto si všímal. Také možno pre nás teraz veci zastaralé, ale naozaj v tom čase, keďže neboli laboratória, to znamená, že on sa musel niečoho chytiť. A Ciprián mal veľmi dobrý vyvinutý cit v prstoch, lebo predstavte si, napraví človeku zlomenú ruku alebo nohu. On musel pod hmatom zistiť, ako tá zlomená kosť je. Napraviť ju a zafixovať. A to, že mal úspechy v liečbe, je faktom, že tí ľudia ho vyhľadávali. Že sa dokázali potom postaviť na nohy, neboli nejaké kalíky z nich do konca života.
0: Fráter Ciprián zanechal po sebe vzácny herbár plný poznatkov, ale nenájdeme v ňom iba liečivé bylinky, ako by sme čakali, ale aj tie jedovaté.
1: Keďže herbár vznikal od roku 1766 do roku 1771, tak môžeme predpokladať, že naozaj, že tu vlastne tie rastlinky sú aj z rôznych časových období a prečo sú tu na niekde korene, niekde plody. Každá bylinka má ten liečivý účinok silnejší, buď to v koreni, napríklad ako taký kostihoj lekársky, kde sa viac menej využíva koreň. A potom máme tu na zase rastliny, ktoré sú jedovaté. Napríklad taký ľuľkovec zlomocný, kde sa výťažok z čiernych bobuľ antropín využíva aj dodnes v očnom lekárstve. To znamená, že u ľuľkovca zlomocného viac menej ten plod jedovatý, než ten podzemok.
0: Môžeme byť hrdí na to, že je toto jeho umenie a bohatstvo zaznamenané aj v herbári, ktorý patrí asi do tej peťky najstarších herbárov na svete.
1: Herbár má rozmery 29 cm na 23, na výšku je 9 cm hrubý.
0: Koľko rastlín je v tomto herbári zaznamenaných?
1: Herbár samostatne obsahuje 283 rastlín. Názvy rastlín sú popísané v štyroch jazykoch. V nemčine, v gréčtine, v polštine, po latinsky. Teda dá sa povedať, že Ciprián tieto jazyky ovládal. Takže naozaj bol vzdelaný. Len ako vidíte, ten rukopis je dosť taký kostrbatý, čo svedčí o tom, že bol asi veľmi zbrklý človek. Pri bylinkách, pri niektorých, uviedol, na čo sa majú použiť, v akom dávkovaní a aký majú v tom prípade účinok. Pri niektorých jednoducho len uviedol názov a miesto výskytu taxonu, podľa toho, že v akej lokalite bol zbieraný.
0: No ja keď listujem v tomto herbári, tak vidieť, že ten Rukopis nie je vyslovene krasopisom.
1: Ako vidíte, Cyprian na to, že bol veľmi vzdelaný, chcel všetko možno rýchlo napísať, vo svojej podstate bol aj zmrklým človekom.
0: Možno sa ponáhľal do lesov zbierať ďalšie, alebo k chorým pomáhať im. Vieme, že všetky rastliny boli veľmi kvalitne vysušené, ale čím ich prilepil a čo sú tie farebné pásiky na stonkách rastlín?
1: Buď na to používal živicu zo stromov, ktorú si roztopil, alebo vaječný bielok a prichytával ich celé tým stránkam, alebo kúskami farebných látok, ako vidíte.
0: Mních Cyprian vyrábal svoj herbár od roku 1766 do roku 1771. Zomrel až o 4 roky neskôr ako 51-ročný.
1: Mal síce tu na ešte voľné stránky, kde by tie rastlinky mohol ponalepovať, ale vzhľadom na to, že to bolo obdobie 18. storočia, tí ľudia, tí mnísi vlastne zatvorení v tom chladnom prostredí tých kamenných múrov, trpeli kadejakými neduhami, ako prechladnutie, reuma, tým, že sa striedmo stravovali. Viete, strava nie je veľmi bohatá na bielkoviny živočíšne. Viac menej sa stravovali tým, že využívali rastliny, ovocie, tak to neprispievalo k veľmi telesnému zdraviu tých mníchov a možno aj to sa podpísalo, že tí mnísi zomierali v mladšom veku. Samotný Cyprian sa dožil 51 rokov. Zomrel v kláštore, je tu aj pochovaný, ale nevieme presne, že kde, lebo hroby mníchov sa nikdy neoznačovali. Spolubratia si ho vážili, lebo na tej prvej strane v herbári je veľmi úhľadným písmom napísaná taká óda na ňo. Dá sa povedať, že je to taká vyslovená pochvala, kde zrejme jeho blízky spolubrat píše o ňom ako o majstrovi tisícich remesiel.
0: Faksimilné vydanie unikátneho herbára frátra Cypriána ako najstaršieho zachovaného herbára na Slovensku je možné si zakúpiť v Červenom kláštore. Originál sa však nachádza v Národnom múzeu v Bratislave ako jedna z najhodnotnejších historických pamiatok.
3: Unikáty východného Slovenska. Letné reprízy.

0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Pamäť je od nepamäti tým najvzácnejším národným bohatstvom.
2: Neverím, že ti to nechýba. Že práve ty sa bojíš.
3: Prečo?
2: Nič zlom, kamarát. Ale videl si sa niekedy v zrkadle.
4: Kuko, Drobček a Raťafák znovu zasahujú.
5: V kinách od 6. augusta.
0: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.

Prajme vám pekné sobotnejšie predpoludnie. Ak sa práve balíte na dovolenku či výlet, tak určite vás zaujíma, aké počasie dnes, respektíve cez víkend bude, ale osobne si myslím, že počasie intenzívne v týchto dňoch sledujú aj tí, ktorí zvládajú letné horúčavy ťažko. Či sa trošku ochladí, alebo sa budeme potiť ďalej, sa dozviete už po pesničke. Opäť ale pripomínam, aj keď nás počúvate doma, chránte sa, veľa pite, zdravo jedzte a osviežujte sa. Nás v rádiu, okrem klímy, osviežuje aj príjemná hudba. Teraz nám zaspieva jedna z mojich obľúbených speváčok, Eva Farná.

0: počasie.
1: Aktuálne sú 4 minútky po pol 11. Aké počasie môžeme očakávať? Počas víkendu na východnom Slovensku nám povie meteorologička Jana Čerbová zo Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave a začneme dnešným dňom.
2: Dnes očakávame, že bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť bez zrážok s popoludnejšou teplotou 27 až 32 v severnej polovici a na dolnom Spiši väčšinou 22 až 27 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov 16 stupňov a rozfúka sa na väčšine územia východného Slovenska severný vietor s rýchlosťou do 30 km za hodinu, miestami v nárazoch okolo 50 km za hodinu. Zajtra bez zrážok, to znamená slnečno, prechodne zväčšená oblačnosť a teplo s popoludnejšou teplotou 29 až 34 v severných okresoch, miestami 25 až 28 stupňov a k tomu v noci ešte môže byť nejaký severný vietor, ale cez deň už skôr slabý, premenlivý vietor.

0: V regionálnom centre Remesiel Uľu v Košiciach pripravili počas tohto leta sériu denných táborov pre prázdninujúcich školákov. Deti v nich pracujú s prírodnými materiálmi a tradičnými remeselnými technikami, vyrábajú drobné užitkové predmety a ozdoby pod vedením skúsených lektorov. Ako vyzerajú prázdniny s remeslom, nám v nasledujúcej reportáži približí Danuša Reginová.
1: Tieto prázdninujúce deti tu majú namiesto mobilov v rukách hlinu, vlnu, dláta, farby alebo kukuričné šúpolie. Košický Uľu sa cez prázdniny, tak ako každý rok, premenil na remeselné kráľovstvo, kde si môžu vyskúšať každý deň inú ručnú výrobu. Prečo má vlastne zmysel učiť deti tradičné remeslá v tejto digitálnej dobe? Na to sa už pýtam v úvode riaditeľky regionálneho centra Julie Jeleňovej.
2: No, naše tradičné remeslá sú jednak našim dedičstvom, sú súčasťou nehmotného kultúrneho dedičstva a je výborné, že už deti od mala sa učia remeslám. Ďalšia vec je, že nahrádzame ten prírodzený systém zdieľania remesla, ktorý prebiehal v rámci rodín alebo v rámci nejakých dedín, komunít. Takže nahrádzame akoby to, že detičky sa u nás priučajú veciam, ktoré sme sa niekedy učili od našich babičiek. No a druhá vec je, rozvíjame ich zručnosti, ich vedomosti a čo je veľmi dôležité, tak aj tá ručná práca a stretávanie sa s prírodným materiálom je veľmi dôležité aj pre našu duševnú pohodu.
1: Aké teda ručné práce a konkrétne remeslá si tu môžu deti počas týždňa vyskúšať? Ako vôbec prebieha tento letný tábor, povedzte nám?
2: Tak u nás tieto remeselné kurzy, prázdniny s remeslom, prebiehajú tento rok 5 týždňov a vlastne počas každého týždňa deti majú 5 rôznych remesiel. Oni sa striedajú samozrejme podľa toho, ako máme k dispozícii lektorov. No a tento týždeň detičky majú výrobu z kože, v tejto dielni sa teraz nachádzame, vedľa pracujú so šúpolím, nad nami v dielni je plstenie a výroba z vlny, pod nami tkajú a ešte v ďalšej dielni pracujú s hlinou.
1: My sa ešte do niektorých dielní samozrejme pozrieť pôjdeme. Vy nám ešte povedzte, aký je záujem o tieto remeslá, o tento tábor, aké sú reakcie detí, ich ohlasy.
2: Prázdniny s remeslom už niekoľko rokov máme v Košiciach vypredané a čo nás ešte viac teší a taká nádherná spätná väzba pre nás je, že v tých jednotlivých turnusoch máme 60 až 80% detí, ktoré sa k nám vracajú opätovne. Taký rekord máme asi dieťa, ktoré je 10-krát na prázdninách s remeslom, takže to je pre nás naozaj tá najlepšia spätná väzba.
1: Zdá sa, že deti sú spokojné. Poďme si to overiť v praxi. Pri mikrofóne mám už niektorých účastníkov a účastníčky tohto denného tábora. Tak ktoré remeslo ťa zaujalo najviac?
3: Plstenie, potom hrnčiarstvo a tkanie.
1: Reálne ste si tam niečo vyrábali?
3: Áno, koberček, stojané ceruzky.
1: Čo nové ste sa v tomto tábore naučili? Čo si odtiaľto odnášate?
3: Veľmi super zážitky, nové kamarátky, kamarátov a máme viac zručnosti.
1: Idem sa opýtať aj chlapcov, na čom práve pracuješ. Ukážeš mi, čo to bude, keď to bude?
4: Ja robím náramok a asi ho podarujem ockovi.
1: Je to pre teba zmysluplné, táto možnosť vyrobiť si niečo vlastnými rukami?
4: Áno.
1: Oslovíme ešte ďalšie deti v tomto tábore. Vy máte pekne aj zásterky. Vy asi idete z hrnčiarskej dielne?
5: Áno.
1: Ako sa voláte?
6: Ja som Eliška.
7: Ja som Lucka.
8: A ja sa volám Makrinka.
1: Akú hodnotu má pre vás tento tábor? Ste tu už od pondelka, tak už môžete hodnotiť.
8: Tak mne sa tu veľmi páčilo. Ja som tu už asi tretíkrát a mne sa páči skúšať tie remeslá.
7: Ja som tu len prvýkrát, ale som tu so susedou a zatiaľ ma to veľmi baví.
1: Ktoré remeslo ťa najviac baví alebo bavilo?
8: Výroba kobercov.
1: Ty sa voláš?
9: Ja sa volám Richard.
1: S akou motiváciou sa sem každý rok vraciaš?
9: S tým, že sa môžem stále niečo naučiť nové, niečo zdokonaliť, niečo zlepšiť a všeobecne poznať možno nových ľudí a stretnúť sa so starými tvárami, ktoré už tu poznám niekoľké roky.
1: Chcel by si sa k nejakému remeslu venovať povedzme aj v budúcnosti?
9: Nie na úrovni toho živenia sa tým remeslom ako lektor, ale určite mám v pláne pokračovať v niektorých remeslách aj v budúcnosti, koža, tkanie, teoreticky ešte nejaká drevorezba by mohla ísť.
1: V tejto chvíli už vstupujem do tkáckej dielne, no a na to, aká je tu atmosféra, sa pýtam lektorky Haliny Grešlíkovej.
5: Dobrý deň prajem.
1: Čo všetko si tu deti pod vašim vedením v tejto dielni vyskúšajú alebo už aj vyskúšali?
5: Tak u nás sa tohto roku v tábore tkajú koberčeky. Deti si vyskúšajú, ako je to tkať na naozajstných veľkých krosnách a učia sa aj základy technik tkackých, platnovú väzbu, učia sa, ako sa volajú krosná jeho časti. No a hlavne sa skamarátia a potom idú domov s hotovými výrobkami.
1: Dokážu to zvládnuť aj úplní začiatočníci?
5: Úplný začiatočník. Práve teraz je skupinka, väčšina z týchto detí sú tu prvýkrát a si myslím, že sa im veľmi, veľmi darí.
1: Je ťažké udržať pozornosť detí pri takom pomalom a preciznom remesle, akým je tkanie?
5: Keď dieťa je pripravené na to, že bude pracovať od rána do pol štvrtej, keď sa teší na tú dielňu, tak si myslím, že ani nepotrebujem ich nejako prehovárať alebo ich motivovať, aby tkali, lebo oni vlastne tkajú preto, aby odnesli si nejaký hotový výrobok. Keď budú pochválené, keď potom budú mať pekné spomienky. No.
1: Sú správne motivované. A čo je pre vás potom teda ako lektorku najväčšou odmenou na konci dňa?
5: Spokojnosť tých detí. Oni keď sa tešia a povedia mi, že my určite sa vrátime ešte o rok, tak to je pre mňa najväčšia odmena.
1: Tak sa ich idem opýtať, čo je pre nich najväčšou odmenou? Ahoj, ty si...
10: Lenka.
1: Lenka, no tak ako ti to ide, tento koberček? Vzniká pomaly, jednoducho, alebo je to ťažká práca?
10: Trošku je to ťažká práca, ale vzniká to.
1: Áno, rodí sa tu nejaké dielo. Vieš si predstaviť, že naše staré mami si takto tkávali, a nielen koberce, ale kde čo do svojich príbytkov?
10: Viem si to predstaviť.
1: A je to tkanie zaujímavejšie ako hrať sa na mobile napríklad?
10: Áno, veľmi.
1: No podľa mňa o mnoho zmysluplnejšie je strávený prázdninový čas.
10: Áno.
1: Tento koberček už vyzerá celkom nádejne.
10: Áno, mám z neho radosť.
1: Čo nové si sa tu naučila? Napríklad aj o našich remeslách, nie len o tkaní, ale aj o iných.
10: No, naučila som sa aj tkať, ale už mi aj lepšie ide práca s kožou a tak.
1: Opýtam sa aj teba, že ako sa cítiš v tomto tábore, či boli naplnené tvoje očakávania?
11: Veľmi sa mi to páči, naplnilo to všetky moje očakávania, veľmi sa mi to páčilo.

Je skoro za nami ďalšia predpoludňajšia vysielacia hodinka a my sa pomaličky zberáme do našej rozhlasovej kuchyne, v ktorej dnes budeme hovoriť o talianskej kuchyni, ale aj o slivkách, ktoré môžeme pri pečení využiť práve v tomto období. Budeme sa tešiť a tak ostanete s nami aj naďalej.

0: Staňte sa spolutvorcami vysielania Rádia Regina Východ. V čase od 1. do 9. augusta od vás očakávame tip na najlepšiu kuchárku či kuchára vo vašom okolí. Na niekoho, kto má nielen šikovné ruky, ale aj fantáziu. Dokáže uvariť či upiecť niečo, čo je jedinečné v širokom okolí a môže naše vysielanie obohatiť netradičným receptom. Informáciu s krátkym popisom, prečo je to podľa vás najlepší kuchár či najlepšia kuchárka, spolu s kontaktmi zašlite na mailovú adresu letnahra@stvr.sk. V pondelok 10. augusta vyberieme najzaujímavejší tip a odmeníme ho darčekom, víkendovým pobytom v kúpeľoch Lúčky. Staňte sa spolutvorcami vysielania Rádia Regina Východ. Sme vašim rádiom.
1: Športoví fanúšikovia, pozor, vo vašich novinových stánkoch môžete nájsť nový magazín denníka Šport. Exkluzívny rozhovor s trénerom Slovana Jajom Turém, krížovka o finančné ceny a k tomu extra tričko. Nie len to nájdete na 60 stranách magazínu denníka Šport už v tejto chvíli v stánkoch.

0: Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Nočný požiar v Bravecove zasiahol 10 stavieb. Rozsiahly lesný požiar, hasiči likvidujú aj v katastri obce Trstín. Sucho trápi aj pestovateľov viniča. Dnes bude jasno až polooblačno s teplotou 28 až 33 stupňov. Pozdravuje vás Lenka Karlubíková. Hasiči aj dnes pokračujú v likvidácii rozsiahleho lesného požiaru v katastri obce Trstín v okrese Trnava. Požiar zasiahol plochu približne 130 hektárov. Na mieste zasahuje 17 príslušníkov hasičského zboru aj 53 dobrovoľných hasičov. Situáciu zo vzduchu monitorujú drony. Mnohé ohniská sa nachádzajú v ťažko dostupnom teréne, preto je pri hasení aj vrtuľník Black Hawk, ktorý pomáha s likvidáciou požiaru zo vzduchu. Horelo aj v obci Bravecovo v okrese Brezno, kde nočný požiar zasiahol 10 stavieb. S plodinami horenia sa intoxikoval jeden človek. Matúš Kondela z Krajského riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici.
2: Z toho bolo 5 rodinných domov, ktoré slúžili aj ako rekreačné chaty a 5 hospodárskych budov. Priama materiálna škoda bola predbežne určená na 400 000 eur. Pri požiari bolo nasadených 33 príslušníkov hasičského a záchranného zboru na 17 kusoch techniky a 26 členov dobrovoľných hasičských zborov miest a obcí s 9 kusmi techniky.
1: Sucho trápi aj pestovateľov viniča. Ten bežne suším podmienkam odoláva pomerne dobre. Aktuálny rok však vinohradníci označujú za extrémny. Sucho škodí najmä mladej výsadbe, staršie porasty zas netvoria typické zelené steny. Vinohradníci preto pristupujú k rôznym opatreniam. Niektoré porasty bodovo zavlažujú, inde zas vinice rosia. Množstvo úrody však vyvoláva obavy. Tomáš Sládeček z Veľkého Kýru.
3: Tie strápce jednoducho majú malé bobulky a tie bobulky, keď opatrne rozrežeme, tak vidíme, že vlastne jadierka sú s minimum dužiny a v podstate iba šupka natiahnutá akoby na jadierko. To znamená, že sa veľmi bojíme nízkej výlisnosti.
1: Bratislavská galéria Statua sa skladá z niekoľkých miestností. Posledná je v klenbách. Toto špecifikum využíva Andrea Čepišáková a svoju výstavu nazvala Concordia podľa inštalácie, ktorou reaguje na genius loci veľmi pôsobivého priestoru. Kurátorka Daniela Čarná.
4: Andrea Čepišáková je vo svojej tvorbe veľmi autobiografická, častokrát veľmi emotívna, ale na aktuálnej výstave akoby potlačila to vlastné autorstvo. Použila každodenné predmety readymade, ľanové plátna alebo taniere a ona ich využíva na vyjadrenie určitej idei o spolupatričnosti alebo o pocte každodennej činnosti ľudí.
1: Návštevníci si tvorbu Andreji Čepišákovej môžu pozrieť v galérii Statua na Zámockej ulici do 26. augusta. Slovenskí hokejisti do 18 rokov si na Hlinka grécky kape zahrajú o bronz. V semifinále podľahli Spojeným štátom 2-5. Oba naše góly strelil Patrik Rýchlik. V zápase o tretie miesto nastúpia dnes o 20. hodine proti Fínsku, ktoré v druhom semifinále prehralo s domácou Kanadou 3-6. Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Teplota vystúpi na 28 až 33 stupňov. Fúkať bude prevažne severný vietor 10 až 30, v nárazoch miestami okolo 50 km za hodinu. 11 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Situácia na cestách východného Slovenska je krátko po 11. hodine pokojná. Máme tu len jedno upozornenie na radár, na rýchlosť si dajte pozor v Trhovišti na hlavnom ťahu a to v oboch smeroch. Želáme šťastnú cestu a príjemnú jazdu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Príjemný víkend s rádiom Regina Východ.
5: V letných horúčavách nie je kuchyňa práve ten priestor domu, v ktorom by sme boli najradšej, ale jesť treba každý deň a preto si myslím, že mnohí, aj keď nie úplne s pasiou, ale zapíname aj sporák, aj rúru a varíme a pečieme. V našej kulinárskej relácii dnes budeme variť a piecť s dvoma pánmi. Dnes to bude taká chlapská kuchyňa. Najprv nám najchutnejšie jedlá z talianskej kuchyne predstaví učiteľ Matúš Prekop, ktorý študoval v Taliansku a je nielen skvelý kuchár, ale aj záhradkár a následne sa do pečenia pustí cukrár a pekár Ďoďo Lukáč, ktorý dnes bude hovoriť o slivkách a ich pestrom využití v kuchyni. Spoločnosť vám aj po 11. hodine robia Tibor Kurila a Martina Vašková.
0: Príjemný víkend s Rádiom Regina Východ.

0: rozhlasovej kuchyne Rádia Regina Východ.
1: Matúš Prekop je pedagógom pre Monštrátskeho gymnázia v Košiciach, kde vyučuje dejepis, latinčinu a taliančinu. Väčšinu voľného času však trávi v záhrade, ktorú si zveľaďuje a v ktorej pestuje aj rôzne zabudnuté či exotické plodiny a rastliny. A tie potom prirodzene nájdu uplatnenie aj v jeho kuchyni. Pri našom stretnutí som sa ho pýtala, aj keď odpoveď som tušila, na jeho vzťah k jedlu.
2: Vzhľadom na to, že som vyrastal z časti aj na dedine, na hore Hroní, viete, kde sú také ťažké jedlá, hlavne také halúšky, slanina a tak ďalej, čiže k jedlu mám výborný vzťah.
1: Vo vašej rodine varil aj otec alebo len mama? A zaujímali ste sa od malička aj o to, čo sa v kuchyni varí, ako vznikajú tie úžasné jedlá a tie chute potom, ktoré máme na tanieri?
2: Zaujímal som sa aj vzhľadom na to, že vlastne môj otec je východniar, mama je hore Hronka, takže naša kuchyňa bola úplne pomiešaná. Varil aj otec, varil aj mama. Otec tiež veľmi rád varil, čo je také zvláštne trošku pre niektoré domácnosti. Viete, stále som pozeral, ako, koľko, ako dlho, čo to tam všetko ide do toho jedla. A zároveň tie chute boli rôzne. Viete, na hore Hroní sa nepoužíva veľa korenia, čiže to jedlo tam také tradičnejšie slovenské. Zatiaľ, čo na východe pikantné, korenisté. A áno, určite ma to zaujímalo od mladosti.
1: Také jedlo vašho detstva, ktoré sa vám teraz vybaví v hlave, je to taká fúzia opäť toho východniarského horehronského alebo niečo erdek východniarské či horehronské?
2: Na jednej strane z východu sú to holubky, plnená kapusta, a na druhej strane z Horehronia sú to halušky so sladkou kapustou, to sú moje obľúbené, čiže väčšina ľudí vlastne pozná halušky s kyslou kapustou, ale vlastne tam sa robia veľmi často halušky so sladkou kapustou, čiže sladká kapusta sa nakrája, popraží na masti a nakoniec sa to zmieša. Úplne to isté. Aj slanina, všetko. Tak ako má byť. Asi tak tieto dve jedlá.
1: Kde ste sa vo varení už zdokonalili? Kedy a kde ste začali už tak naozaj variť, že to nebolo už len o tom pozorovaní, čo varí mama a otec?
2: Tak hlavne to bolo, keď sa mi narodila o 18 rokov mladšia sestra. Mama bola v nemocnici, hej, čiže to bola akurát Veľká noc, takže oprašil som všetky recepty, ktoré existovali. Vymenil som navzájom šľahačky na jednotlivých koláčoch, čiže sa nedali absolútne rozpoznať. Ale čo sa týka toho vyslovene, že už sám, samostatne, tak potom, čo som išiel študovať do Talianska, do Ríma, človek musel byť samostatný, býval som s Moldavcami a s Rumunmi, tak asi z každej strany sa mi podarilo niečo kúkať a naučiť sa vlastne variť sám pre seba.
1: Ja doplním, že v Ríme ste teda študovali latinčinu a taliančinu, takže ako dnes varíte, vďačíte vlastne Talianom?
2: Áno, aj, pretože neznášam rozvarené cestoviny, čiže určite al dente. Používam rôzne koreniny ako také typické talianske bazálka, alebo napríklad zbožňujem paradajky na všetky spôsoby, čiže určite ma ovplyvnila tá kuchyňa, áno. A zbožňujem morské plody.
1: A špagety s kečupom asi to nie.
2: To som zatrhol v sekunde, keď som zavrátil na Slovensko. Čiže toto určite nie.
1: Ako by ste teda charakterizovali pár slovami, pár vetami tú taliansku kuchyňu? A vieme na Slovensku variť a dobre pripraviť tie talianske špeciality, alebo by nám dali Taliani po prstoch? Nielen možno v našich domácnostiach, ale aj v reštauračných zariadeniach.
2: Takto. Taliani veľmi radi varia z čerstvých surovín, čiže to sú čerstvé paradajky, čerstvá bazálka. Jedlá sú oveľa jednoduchšie a platí to aj vlastne pre taliansku kuchyňu. Čím jednoduchšie jedlo, tým chutnejšie. To určite. Taliani takisto veľmi radi si všetko pestujú doma. No len viete, keď je u nás v zime 30 stupňov minus, tam je 15 stupňov plus, tak predsa len nejaká tá bazálka sa vám ešte na okne udrží. Tu u nás nie, čiže tu bola vlastne kuchyňa viac prispôsobená tunajšej, nazvime to, že pestrej produkcii ako zemiaky, múka a tak ďalej a tak ďalej. Čiže mne sa páči, veľmi sa mi páči variť vlastne z tých takých domácich surovín, sám si aj pestujem a možno som aj takisto priniesol trošku do tej slovenskej kuchyne toho Talianska, použitie čerstvej bazálky, čerstvých paradajok a tak ďalej, čiže asi tak.
1: Takže vieme trošku napodobniť alebo približiť sa tým talianským jedlám, či ani nie?
2: Určite vieme. Aj v Košiciach je napríklad niekoľko veľmi dobrých talianských reštaurácií, v niekoľkých dokonca varia originál Taliani s talianskými surovinami a zároveň takisto aj doma úplne spokojne samozrejme vieme pripraviť veľmi dobré talianské jedlo.
1: Ktoré talianské jedlo alebo dezert sa vám s Talianskom asi najviac spája?
2: Moje obľúbené sú spagety al cartuccio. To sú vlastne špagety s morskými plodmi zapekané so smotanou v alobale. Veľa ľudí by povedal fuj, určite áno, ale je to jedno neskutočné jedlo. A čo sa týka dezertu, tak určite tiramisu. Keďže som vlastne študoval v Ríme, tak jednoznačne tiramisu. A to rímske je fakt jedno z najlepších.
1: Sú tam aj tie regionálne odtiene a rozdiely v tom?
2: Určite áno. Viete, ako my si povieme, že poznáme lazane, vieme, čo sú talianske lazane, ale pôjdete do Ríma, tam sú lazane úplne iné. Pôjdete do Bologni, čo je vlastne rodisko lazani, tie lazane vyzerajú zase úplne inakšie. Hej. Čiže je tam veľa druhov, veľa spôsobov prípravy, tak aj vlastne tiramisu má veľa rôznych príchutí. To základné je vlastne s príchuťou kapučína, respektíve kávy. Existuje aj pistáciové, vanilkové, čokoládové, čiže moje obľúbené bolo pistáciové.
1: Čiže keď na dobré tiramisu, tak do Ríma?
2: Určite áno.
1: Vy ste spomínali, že ste aj teda záhradkárom, že záhrada je vášeň, že si v nej aj všeličo možné dopestujete, čo predpokladám, že teda využívate aj v kuchyni. Čo má u vás také najväčšie uplatnenie?
2: Najväčšie uplatnenie určite majú také klasické zeleniny ako paradajka, paprika, ktoré sa úplne bežne pestujú na Slovensku, ja neviem, uhorky a tak ďalej a tak ďalej. Ale venujem sa aj pestovaniu takých rôznych špeciálnych druhov zeleniny a korenín, z ktorých mnohé boli už napríklad zabudnuté. Určite nie veľa ľudí bude poznať, keď poviem také, že krkoška alebo kozia brada. Čiže vlastne rôzne druhy zeleniny, ktoré sa na Slovensku predtým bežne jedli, bežne sa používali v kuchyni, sú to napríklad niektoré aj viacročné zeleniny, čiže mohli ste ich jesť dokonca v zime, keď ste ich vykopali z tvrdej zeme. Na takéto zeleniny ja sa špecializujem a takisto sú to aj rôzne druhy korenín, ktoré si sám viem dopestovať. Patria medzi ne aj rôzne tropické, ako napríklad kurkuma, kardamon, ktoré pestujem doma, ale aj tradičné ako červená paprika alebo rasca.
1: Krkoška a kozia brada má aké uplatnenie vo vašej kuchyni? Ako to používate?
2: Je to koreňová zelenina, trošku taká sladšia, ako keď sa vám podarí vypestovať sladkú mrkvu, čo je buď väčšinou varená, alebo ja mám veľmi rád všetko surové, čiže surová určite. Človek tu

0: Taliansku, ktoré je známe svojou gastronómiou, študoval pedagóg Matúš Prekop. A ako už spomínal, táto krajina aj kuchyňa poznačila aj jeho chute a naučila ho hlavne variť z čerstvých a dostupných surovín. Možno aj preto sa rozhodol, že zveľadí svoju záhradu natoľko, že mu ponúkne doslova na počkanie všetko, čo potrebuje k zdravému a chutnému vareniu. Jeho záhrada to ale nie len malé políčko s pár plodinami či bylinkami, ale v skutku zelený raj, v ktorom má niekedy problém zorientovať sa aj jeho vlastná rodina.
1: Viac menej je to tak, že vlastne keď chcú si niečo zo záhrady zobrať, nevedia čo. Boja sa. Zoberiem jedno, to je dobré, druhé jedovaté a tak ďalej. Čiže väčšinou sa boja tej zeleniny a tých korenín je veľa druhov, takže vymyslel som vlastne štítky, na ktorých sú mená a na ktorých je napísané čo a na čo sa to používa. Čiže takto áno. Naposledy vlastne chceli použiť rozmarín v jedle, ale pomýlili si to, hľadali ho asi 10-15 minút. Čiže štítky určite pomôžu.
0: Poďme teraz vašej záhrady opäť teda do Talianska. Hovorili sme, že ste teda študovali v Ríme latinčinu, tak vás teraz trošku vyskúšam. Crescit effendo fames. Čo znamená?
1: Znamená to, s jedlom rastie chuť. Veľmi často používané príslovie, ale rastie. Ak je to jedlo dobré, samozrejme.
0: S ktorým jedlom naozaj u vás rastie chuť? Máte jedlo, ktoré môžete jesť aj trikrát v týždni a vždy dojete aj to posledné sústo, tú poslednú omrvinku?
1: Tak od mala som bol naučený vlastne, že nesmieme nechať na tanieri nič. Tak za tým si stojím a určite nikdy nič nenechávam na tanieri. Skôr by som tú otázku otočil, že môže to byť akokoľvek dobré jedlo, viackrát do týždňa sa mi ho nechce jesť. Hej, čiže radšej to vlastne obmieniam alebo varím napríklad na, maximálne na deň, dva dopredu. Lebo nechce sa mi jesť segedinský guľaš 5 dní v týždni. Lebo sme urobili 20 litrový hreniec, čiže tak.
0: A ďalší latinský výrok hovorí, že in vino veritas, vo vine je pravda. Tak ako ste na tom vy s vínom tentoraz v kuchyni?
1: No tak pravda tam určite je. To určite potvrdí každý, že vo vine je pravda. A víno určite sa hodí aj do kuchyne. Jednak, keď už sme hovorili o tej talianskej kuchyni, tam sa využíva veľmi často, ale určite by sme ho vedeli využiť vlastne aj v slovenskej kuchyni, jednak do rôznych omáčok, napríklad pod meso, alebo taký zajac na červenom víne. Určite mnoho ľudí pozná, výborná lahôdka.
0: Víno máme biele, červené, suché, sladké. Keď idete variť s vínom, alebo teda s tou troškou toho alkoholu, tak si to aj dopredu nejak študujete, alebo sa jednoducho riadite vlastnou chuťou, že k zajacovi asi červené víno, k rybe biele a podobne?
1: Pri všetkom sa riadím vlastnou chuťou, čiže vlastne na čo mám chuť, na aké víno mám chuť. Ja mám najradšej tokajské víno, čím sladšie, tým lepšie, no len to vo veľa druhoch jedál nepoužijeme, čiže skôr také suchšie, alebo napríklad nejaké polosladké víno určite do jedla.
0: Ale vínko dobre padne aj pri varení, nie? Pohár vínka?
1: No, tak pohár vínka ide do varenia a zvyšok ide do mňa. Čiže určite dobre padne, áno.
0: Z vašej skúsenosti dokáže naozaj hodzaj ten náprstok toho alkoholu alebo vína či piva možno pozdvihnúť to jedlo o level vyššie?
1: Určite áno, mnoho, hlavne mužov si nevie predstaviť výborný guľaš bez piva. Aj vlastne meso mnohí podlievajú pivom. Takisto víno mnoho talianských aj slovenských jedál existuje, do ktorých sa používa víno. Napríklad hovoril som pred chvíľou o bolonských lazaniach. Tam ide červené víno na spodok, čiže určite. Veľmi často používané, dá tomu jedlu takú aromatickú chuť. Ten alkohol sa vypári a ostáva vlastne tá taká výborná aroma toho vína.
0: Ak hovoríme o talianských jedlách, tak naozaj napríklad aj risotto si asi nevieme bez vína v Taliansku predstaviť?
1: Určite nie. Pritom to risotto vyzerá úplne inak ako naše. Vyzerá to skôr niečo ako, nazval by som to, rýžová kaša. Proste je to také riedke. Úplne iné risotto ako u nás. Čiže áno, a Taliani si ho bez vína nevedia predstaviť.
0: Používajú Taliani alkohol aj do dezertov alebo pri príprave dezertov?
1: Určite áno. Spomínali sme tiramisu, do ktorého je veľmi dobré amaretto, mandľový liker a je ich veľa, pralinky, rôzne iné dezerty.
0: A my Slováci, myslíte si, že vieme správne použiť alkohol? V jedle robíme dobrého opitého Izidora alebo vaječný liker?
1: No, opitý Izidor je najlepší na svadbe, keď už vlastne sa hodí do spoločnosti. Určite, hej. Jednak máme aj tradičné alkoholy, máme ich veľa, ktoré sa určite dajú použiť aj do rôznych jedál, aj klasické kolače. Mne veľmi chutia určite.
0: A domáci likér robievate?
1: Začal som, dostal som od kolegyne veľmi dobrý recept na vaječný likér. Robil som ho posledné 2 roky. Je výborný, dáva sa do neho aj salko, šľahané vajcia, čiže áno, amaretto a rum.
0: A vy osobne v kuchyni používate najčastejšie, ak hovoríme o tom alkohole, tak je to víno, pivo alebo niečo iné?
1: Všetko. Čiže pivo hlavne na guľaše alebo nejakú napríklad hovädzine, a čo sa týka vína, tak viac menej v tej talianskej kuchyni.
0: Aké jedlo s troškou alkoholu vám naposledy vyšlo tak, že sa s kýmkoľvek podelíte radi o svoj recept?
1: Zajac na víne s klinčekami. Musím sa pochváliť, bol výborný. Záleží od sezóny, čo mi v záhradke rastie, čiže podľa toho vlastne používam aj koreniny, ale taký základ je určite zajac, šmalec, posoliť, okoreniť čiernym korením a dávam na ňo cibuľu, cesnak a slaninu, podlejem červeným vínom a dám zapiesť. Úplne jednoduchúčký recept, ale výborný a chutný.
0: A servirujete to potom s rýžou, so zemiakmi, so zeleninou?
1: Ja mám najradšej šalaty. Keďže pestujem aj rôzne druhy šalátov, tak namiešam nejaký šalát so zeleninou.
0: Potom je to asi aj ľahšie stráviteľné, aj také zdravšie.
1: A človek má hlavne lepší pocit zo seba. Takže tak.
0: Takže vo víne je pravda.
1: Určite áno, aj ten zajac si to myslí.
0: Potvrdzujem, zajac na víne je skvelé jedlo, ale chcelo by to aj sladkú bodku. Tá naša dnes bude slivková, pripravený je už cukrár a pekár Ďoďo Lukáč a jeho tipy, ako pracovať so slivkami v kuchyni.

0: Rádio Regina Východ, rozhlasová škola pečenia s Ďoďom Lukáčom.
1: Aj keď slivky nepatria k plodom, ktoré máme permanentne v kuchyniach, ale navštevujú nás skôr sezónne, a to práve v auguste, neuberá im táto skutočnosť na ich dôležitosti. Aj keď žijú tak trochu v tieni iných druhov ovocia, rozhodne si poriadnu dávku pozornosti zaslúžia. Poďme si na nich teda posvietiť spoločne s cukrárom a pekárom Ďoďom Lukáčom.
2: Ja mám pocit, že slivky sú presne to ovocie, ktoré v každom z nás, kto má 30+, evokuje detstvo. Potom sa tie slivky z záhrady vytratili, ale keď sme boli my deti, každý mal slivky na záhrade. Či to boli malé žlté, veľké ringloty, bystrické, alebo tie klasické také modré fialové slivky. Čiže keď ich človek zacíti, okamžite si predstaví takú starú záhradu, prhľavu, čo vás poprhá a tak ďalej, ruky zafarbené od ovocia, a potom sú tie plechy koláčov, samozrejme veľké hrnce lekváru a babku, ktorá stále povie, že nie je toľko, lebo ťa bude boliť bruch.
1: Slováci teda slivky milujú v rôznych formách, oprávnene?
2: No myslím, že áno. Slivky sú jedno z tých najtradičnejších ovocí, ktoré máme na Slovensku, a sú strašne univerzálne. Vieme s nimi piecť, variť, robiť ich sušené, naložené v mede, zavárané, mrazené. Robia sa z nich rôzne omáčky k mesu, dezerty, samozrejme aj alkohol, to nemôžeme opomenúť. A hlavne majú nádhernú chuť. Sú sladké, jemne kyslé, šťavnaté, tie veľké, ktoré sú a krásne fungujú škoricou a tými tradičnými slovenskými vecami, ako je mak či maslo.
1: Keď sa povie slivkový koláč, tak mnohí si predstavia kysnutý koláč so slivkami a mrveničkou. Prečo sú podľa vás práve tie kysnuté koláče so slivkami taká legenda u nás?
2: No, zase sa budeme opakovať a budeme hovoriť o kysnutom, možno už tretiu reláciu po sebe, štvrtú si nepamätám, ale naozaj, keď odhliadnúť na to, že máme leto, aký koláč iný si viete predstaviť robiť doma? Iba kysnutý. Ja si nepredstavím teraz robiť nejaký punčak v tomto období, keď je tak horúco. A ten kysnutý vydrží cesty, púte, dovolenky, rodinné výlety, návštevy a stále ho každý zje a stále sa zje celý plech. Čiže práve preto je ten slivkový koláč kysnutý tradičný výborný. Je to mäkké maslové cesto. Sú tam šťavnaté slivky, ktoré keď sa aj zateplajeme, sú krásne horúce, ale keď sú studené, sú úžasne pekne zrosolujú, lebo slivka má v sebe ten pektín, ktorý prirodzene stužuje tú konzistenciu, ale keď dáme trošku škorice a chrumkavú drobenku, tak potom je to úžasné.
1: Ale aj len tak na bežné jedenie veľa sliviek zmizne ešte predtým, než sa začne piec?
2: No, slivky sú úžasné v tom, že oni idú neskutočne. Je to aj ovocie, ktoré krásne v mise máte dnu a sa nepokazí tak rýchlo, lebo keď naoberieme maliny alebo černice v tomto období, tak černice treba do dňa spotrebovať do dlho, lebo potom začne sa robiť plesničky, ale slivka vydrží veľmi dlho.
1: A ešte krásne vyzerá.
2: Krásne vyzerá a krásne vonia.
1: Tak poďme na ten recept, ktorý ste nám spomínali, alebo na ktorý sme poslucháčov teda nalákali. Čo budeme potrebovať na dobrý slivkový koláč?
2: Dobre, čiže ideme klasicky do kysnutého cesta. 500 g hladkej múky, ak hovoríme o klasickom plechu, to znamená ten klasický plech, ktorý máme doma. Ak chcem robiť vyšší koláč, tak skúsim toto množstvo dať na menší plech. Dobre, a bude potom trošku vyšší, nie každý to má rád. Potom potrebujem 250 ml mlieka, droždie, 21 g alebo jedno sušené, 80 g masla, cukor, jedno vajíčko a štipku soli. Na vrch samozrejme použijem veľa sliviek, to znamená, mám rád, aby na tom koláči veľmi veľa sliviek, čiže nie každý 5x5 cm. Nechceme oklamať svojich hostí ani svoju rodinu, takže normálne dáme hustú vrstvu sliviek, posypeme škoricou a potom tú drobenku z masla. Ja by som tam možno pridal, podľa toho, aké sú slivky, ak je, neviem ešte, aký bude august do konca, ale ak bude menej slnečný, tak môžeme dodať aj trošku cukru. Dobre, lebo tie slivky nemusia byť úplne sladké, ale keď sú sladké, už by som nepridával.
1: Slivky a mak sú zaujímavá kombinácia. Vieme napríklad do tej mrveničky pridať aj mak?
2: No ja si to viem úplne predstaviť, to znamená, že do tej klasickej cukor, maslo, múka pridáme aj 3 podokoližice toho maku. Tam by som skúsil ale dať ten už podrvený, nie celý, lebo to potom tak chrúposce medzi zubami, čiže radšej ten podrvený, ale bolo by to super, keby sme tak dali. A tým pádom už by som dal trošku aj rumu. Keď už tam je mak, tak nech tam je aj rum.
1: Keď do pekla to na parádnom koču.
2: No tak, jak sa to presne hovorí raz na východu, čiže aj s rumom, dobre.
1: Bude chutnejší tento kysnutý koláč z čerstvých alebo kompotových sliviek, čo myslíte?
2: No tento koláč bude ideálny práve s tými čerstvými slivkami. my aby som do kompotových... Kompoty si pripravíme teraz a využijeme ich potom v zime, ale teraz, keď máme čerstvé veci, poďme do čerstvých vecí určite. Tie kompoty si necháme potom na zimu.
1: Nejaká rada možno pre začínajúce gazdinky, na čo si dať pozor, je niečo také?
2: Pri kysnú koláči je to tradičný pozor na to, aby sme nechali dostatočne vykysnúť. Máme extrémne teplo vonku, to znamená, že dávame pozor na to, že ak v recepte píše nechajte kysnúť hodinu, pri izbovej teplote, koľko máme teraz, no keď sa pozrite na teplomery, 28-29 dnu, takže určite stačí 20 minút na kysnutie, aby nám neprekyslo. Čiže to je pozor pri kysnutí a pri slivkách poriadne umyť. Aj keď ja si napríklad pamätám, že ja nikdy slivku zo stromu neumývam, iba si tak obtriem o tričko. A pozor ešte na červíkov v slivkách, nie? Tam sú nejaké, zvyknú byť, tak pozor, aby ste nezjedli aj toho červíka.
1: Ale v slivkových guliach už to nezistíme, či je tam červík alebo nie, nie?
2: No nie, lebo to vyzerá jak tvároch.
1: A čo vy a slivkové gule?
2: Slivkové gule mám veľmi rád, ale tie slivky naozaj buď za toho čerstvého stavu, alebo potom robené vo forme práve takéhoto kysnutého koláču. No, máme možnosť aj v tomto čase pripraviť si okrem toho koláču aj slivkové gule, čo je veľmi jednoduchý a tradičný recept. Ja ho síce veľmi v lete neobľúbim, ale ideme si ho spolu pripraviť. Dobre, čiže potrebujeme na to uvarené zemiaky, polohrubú múku, vajíčko, štipku soli a celé slivky. Opäť veľmi, veľmi jednoduchý recept. Uvaríme si zemiaky, nastruháme, pridáme múku od oka, tak aby sme mali krásne cesto. Nemôže byť tekuté, ale nemôže byť ani betón. To znamená, že jemné cesto, pridáme aj vajíčko a štipku soli. Potom si cesto rozvaľkáme, urobíme si štvorce alebo z pohárov, vykrojíme také krúžky, dáme slivku, ktorú odkvostkujeme a do stredu môžeme napríklad dať práve tú škoricu, trošku cukru, alebo tam dáme niečo iné, čo ochutí krásne tú slivkovú guľu. Zabalíme guľu, všetky si takto pripravíme, dáme variť do osolenej vody, vyberieme a potom ich môžeme zaliať maslom a obaliť ich buď v maku alebo v práškovom cukre, v rozpustenom masle, ale napríklad aj v orieškoch, ktoré budú pomleté v kokose, som tak niekedy videl, ale kokos slivka asi veľmi nejdu dokopy. Čiže kokos by som išiel pri nejakých iných surovinách, ale robí sa to aj takto, že sa vymača v nejakej proste chrumkavej zložke, poleje sa maslom, no a môžeme pasať.
1: A slivkové gule sú možno aj najpopulárnejší druh tých ovocných guliek alebo gombolcov, nie?
2: No asi áno, potom jarné sú jahodové a potom letné a jesenné sú práve tie slivkové a potom tie zimné sú s tvarohom alebo s niečím takým, Nutella som už aj z Nutellou videl dokonca.
1: Toľko k vareným slivkovým guliam alebo knedlíkom, po pesničke budeme slivky piecť.

0: Rádio Regina Východ, rozhlasová škola pečenia s Ďoďom Lukáčom.
1: V kuchyni ponúkajú slivky až prekvapivú rozmanitosť s úplnou samozrejmosťou v tradičných receptoch, ale vieme si to slivkami spestriť aj v nečakaných a nápaditých kombináciách. Tak poďme slivky zapekať.
2: Tak je to takisto rýchlovka, ktorú viem pripraviť či k nejakému mesu, to znamená variácia kompotu, ale sú to také pečené slivky, čiže napríklad dáme si slivky, dáme si ich na plech, vykvostkujeme a teraz ich pekne potrieme medom, dáme tam škoricu, vanilku, trochu masla a necháme zapiecť. Keď si to viem predstaviť na raňajky, kedy sa k tomu vlastne pridali už potom po upečení, keby to bolo chladné, nejakú granolu alebo ovsené vločky alebo nejaké mysli, a k tomu ešte nejaký grécky jogurt.
1: Ako ešte inak môžeme servírovať pečené slivky?
2: Buď s nejakou vanilkovou zmrzlinou, no on za tepla, to znamená, tá zmrzlina sa pekne bude na nich topiť. Čisto z mascarpone alebo len tak s orieškami.
1: A čo slivkový lekvár? Bola tradícia jeho varenia aj u vás v rodine?
2: U nás to tradícia vôbec nebola, čiže nepamätám si, aby sa u nás varil slivkový lekvár tým tradičným spôsobom vonku a furt sa to miešalo od rána do večera, či ako to je. Ale ten lekvár je na Slovensku také akože dosť veľká tradícia, lebo keď sa doma varí lekvár, to celá rodina berie extrémne vážne. Ale to všetko je v ten deň situované na to, že sa ide robiť lekvár a nikto nič robiť nemôže iné. Čiže každá rodina má určite svoj nejaký recept, svoj pomer cukru, tak to cukor nepridáva, svoju teóriu, ako sa má miešať. Samozrejme, klasické rodinné hádky vedia pritom pekne nadhodiť situáciu. Čiže ja som zažil takéto varenie lekvaru raz u pani Alenky Sabolovej zo Slivkovej, ktorú pozdravujem. A hej, tam to je taká tradícia, že ona to robí každý rok. Čiže ako je to pekné, ale je to opäť už v dnešnej dobe podľa mňa skôr o tom stretnutí ako o samotnej tradícii.
1: A ako potom využiť taký dobrý domáci slivkový lekvár?
2: Raňajky do koláčov, na zredukovanie, urobiť z toho nejakú omáčku k mesu. Dá sa to využiť a hlavne ten slivkový lekvár domáci vydrží extrémne dlho v tých zavraniových pohároch, čiže tam to netreba ani sterilizovať napríklad.
1: Aj také pečené buchty so slivkovým lekvárom s iným by asi nechutili tak dobre.
2: No a je to vlastne dobré aj na plnku do tých buchiet, lebo tradične napríklad jahodový džem, ktorý stále spomíname, jahody, tak on zvykne vytiec, nie je taký hustý a práve tento je taký hustý, že vlastne aj pri tom pečení a tvarovaní toho kysnutého testa na parovaní buchty, tak on nevyjde vonku z tej buchty. Alebo napríklad pri kláčoch, ktoré sa skladajú, napríklad žebrorezy, kedy vlastne ho dávam medzi pláty medové napríklad, čo vtedy vám určite nevytečie.
1: No a teraz prichádza časť, pri ktorej zbystria pozornosť asi všetci slovenskí otcovia a detkovia.
2: No minimálne tí východňarskí určite, lebo slivky a slivovica patria určite k sebe ako minulomestačná téma leto a grill.
1: A domáca je domáca?
2: No tak domáca chutí určite lepšie ako... Ja takéto ovocné deciláty veľmi nemusím, ale keď tak si dám domácu 1-2, tak to úplne stačí. A tak domáca je domáca, čím staršia, tým lepšie.
1: Prečo majú práve slivky takú tradíciu pri výrobe toho domáceho alkoholu?
2: Prirodzene majú veľký obsah cukru a krásne kvásia. No a kedy si bol akože zvykom, že nič nemohol ostať nejak iba tak, čiže každý druh, čo sme mali na zahrade, sa využil nejak, čiže muselo sa schasnovať všetko.
1: A tak vznikli okrem slivovice ešte možno aj nejaké iné druhy alkoholu?
2: No samozrejme sú to slivovice, rôzne slivkové likéry, slivkové domáce vína, ktoré sa robia, ale aj rôzne ovocné sirupy, ktoré sú nealkoholické.
1: Naši predkovia si obľubovali aj túto podobu spracovania sliviek.
2: No, predpokladám, že koľko sa navarilo skiel toho lekvaru, vydestilovali toľko litrov slivovice, ale v tom čase, keď žili naši starí rodičia, to bolo brané ako liek. No, určite to bolo vnímané ako aj nejaká medicína, za kalištek niečoho. No, tak ako môže to mať niečo do seba.
1: A kalištek sa dá využiť aj pri pečení, nie? Veď sú dezerty s alkoholom. Neviem, či práve so slivovicou, ale možno s nejakým slivkovým likérom by to šlo.
2: No, slivovica by veľmi pekne fungovala, keby sme robili flambované slivky. To si viem takto predstaviť, domácu slivovicu. Slivky by sme urobili tentokrát akože v panvici, na masle, s karamelom. Trošku by sme nechali akože niekto prebuble, dali by sme slivovicu, zapálili, zaflambovali. No, mohlo by to fungovať.
1: Dnes je sobota, v akej podobe by ste si vy dnes dali slivky? Najradšej.
2: Ja neviem, asi ten kysnutý koláč, to ma asi najviac zláka, tak dúfam, že ho ešte stihnem do večera urobiť.
0: Rádio Regina Východ, rozhlasová škola pečenia s Ďoďom Lukáčom.
1: No a teraz sme zvedaví na to, v akej podobe vám slivky chutia najviac a čo dobre z nich pripravujete najradšej. Lekvár, koláčiky, omáčky, alebo vám najviac chutia čerstvé, či sušené slivky? Budeme sa tešiť, ak nám dáte vedieť a ozvete sa k nám do štúdia na telefónne číslo 055 622 29 94.

Ak patria slivky u vás doma k obľúbenému ovociu a dokážete z nich vyčarovať všakovaké dobroty, potešíme sa, ak nám o tom porozprávate alebo prezradíte, ako pripravujete vy ten váš obľúbený slivkový koláč na telefónnom čísle 055 622 29 94.

0: Na telefónnej linke máme našu poslucháčku pani Máriu z okresu Sobrance. Pekné predpoludne prajem.
1: A ja prajem všetkým poslucháčom pekný deň.
0: Ďakujeme veľmi pekne.
1: A chcem sa vyjadriť tým slivkám, čo povedal váš host, že nikdy nie je dosť na kole, že netreba sa bať dať veľa sliviek. A ja mám osvedčený takýto spôsob, že ich rozrežem na polovicu a nakrájam ako keď cibulu na hrubé plátky, asi na 5-6 podľa veľkosti sliviek a takto ich do cesta ukladám akože naopak na stojato, tak šupkou hore.
0: Áno.
1: A jedno vedľa druhého, úplne
0: na husto.
1: Treba sa bať na husto, úplne jedna vedľa druhého, vedľa také rady, asi 8 radov ide na jeden plech postupne a na to mrveničku dať ako posypku.
0: Áno, a tiež z kysnutého cesta?
1: Náhodou toto nie, ale môžem vám povedať?
0: Tak môžete povedať, máme ešte chvíľočku, ak to tak zrýchlite, tak bude super.
1: Áno, raz, dva. 250 gramov hladká múka, 100 polohrubá múka, 230 gramov kryštál cukor, jedna vanilka, jedna práška do pečiva, dva kusy vajíčka, pohár oleja, 2 deco oleja, 2 deco mlieka a toto vymiešate, ale nech sa neboja, lebo to, keď vysypete na plech, je to asi centimetra a pol len.
0: Vyrastie. Hej,
1: a na to naukladať, ja som prvýkrát, keď robila, som myslela, že my sama som bola doma, ale furt

0: gramov cukru, 200 gramov polohrubú múku, to stačí úplne, ale je to husté, husté, husté. Uh-huh. Je to, keď tá mrvenička dopredu si urobím, na chvíľu ju dám do chladničky, potom sa lepšie tak poukladá na to nasype.
1: Áno, pani Mária.
0: Áno,
1: spokojne. Pekne. Ešte mi povedzte, s čím vám tie slivky najradšej chutia, v akej kombinácii? Možno s makom, tvarohom, škoricou alebo s tou spomínanou posypkou?
0: Len s posypkou a škorica musí byť. Musí byť na to veľa škorice. A teraz sú také sladké, ani cukor netreba.
1: Áno.
0: Hej, že na to vôbec netreba, ale so škoricou nešetriť.
1: Áno. A robíte napríklad aj slivkový lekvár alebo sušíte slivky?
0: Suši nemám na to, už teraz nie. Už bolo takedy dávno, keď sme aj 70 litrov navarili lekváru kotlíku na dvore, ale slivky v každej podobe. Odložím si také vyčistené do mrazničky a kompot už len na také iné veci, ale tie z mrazničky ešte v zime sa dajú použiť na koláč svoje domáce, hej? Uh-huh. Alebo dá sa kúpiť v obchode všetko.
1: A slivky máte z vlastnej záhrady?
0: Áno, áno. Ale chudiatka, 70-ročné stromy staré, ale svoje nekupujeme, keď sa dá, ale rodina široká, tak dostaneme raz tu, raz tu. Výmenný obchod, robíme bartrové obchody.
1: Tak to má byť.
0: Komu čo sa urodi, všetko zužitkujeme bez odpadu, keď sa dá
1: tak, svoje. Tak to má byť, presne tak. Ešte nám, pani Mária, na záver povedzte, čo sa dnes u vás varí a pečie?
0: Máme polivočku včera navarenú, zeleninovú. A dnes rozmýšľame práve, ten koláč idem robiť, slivkový, a keďže sme už len dvaja dôchodcovia tu sami, tak ešte možno len také nejaké ľahké halušočky zdačím.
1: To by bolo dobre.
0: Tvarohové budú.
1: Tak to je super.
0: Možno, keď budeme hladní.
1: Za tým aj bude ten slivkový koláčik pasovať.
0: Hej, tak ráno automaticky otvoríme oči do zahrady, bylinky, čajk navarený, schladí sa a to u nás musí byť.
1: To je paráda.
0: Deň čo deň, kto príde, hneď ma pohrčajú. Už náhodou, keď sa stane, čajk si prosím, a raz sa mi stalo, že som nemala hotový ešte uvarený a vychladený.
1: Pani Mária, ďakujeme veľmi pekne, že ste sa nám ozvali. Majte krásne leto, nech vám obed chutí. Aj všetko, čo pripravíte. Pekný deň, do počutia.
0: Do počutia.

Naša relácia z rozhlasovej kuchyne sa pomaličky končí. Teším sa, že nás jedlo vie takto pekne spojiť, aj keď práve nesedíme za jedným stolom. Za tým vašim doma sa už ale o chvíľku isto začne servírovať obed, tak si pochutnajte, prajeme vám dobrú chuť k jedlu a krásne letné dni. Za mixážnym pultom bol Tibor Kurila a za mikrofónom Martina Vašková.

0: Čo, nevidíš?
1: Očividne.
2: Poškodenie zraku cukrovkou nebolí. Objednaj sa na prehliadku k očnému. Zisti viac na www.očividne.com.

0: útorok, bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Vlani odviedol splatu na dôchodky priemerný Slovák takmer 500 eur mesačne. V Prahe sa práve začína sprievod Prague Pride. Má pripomenúť, že každý človek má právo žiť slobodne, dôstojne a bez strachu. Zajtra bude jasno alebo iba malá oblačnosť, teplota 27 až 34, v noci 18 až 6 stupňov. Pekné poludnie želá Iveta Michalíková.
0: Rádiožurnál.
1: Priemerný Slovák v minulom roku odviedol splatu na dôchodky takmer 500 eur mesačne. Vyplýva to z údajov Rady pre rozpočtovú zodpovednosť. Ide o financovanie formou povinných odvodov, ale aj iných daní. Inštitút ekonomických a spoločenských analýz upozorňuje, že takmer 4 z každých 10 eur z verejných výdavkov na Slovensku idú na sociálne zabezpečenie.
2: Sociálna poisťovňa potrebuje na pokrytie dôchodkového systému od štátu ročne príspevok približne 2,5 miliardy eur. Bez neho by podľa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť dokázala vyplatiť len 10 z 13 dôchodkov. Riaditeľ kancelárie Viktor Novisedlák.
3: 3 z 13 dôchodkov teda už dnes nekryjú odvody, ale ostatné príjmy štátu. Starnutie populácie tento tlak ešte zhorší. V roku 2060 to bude približne 35% hrubej mzdy, čo zodpovedá zvýšeniu sadzby odvodov o 5 percentuálnych bodov len na to, aby sme zostali na rovnaké úrovni dotovania ako dnes.
2: Podľa demografa Borisa Vaňa sa do roku 2060 priemerný vek zvýši o takmer 7 rokov.
4: Čo sa týka produktívneho obyvateľstva, tam by mal byť počet nižší do roku 2060 približne o 1 milión, čo je viac ako polovičné zníženie. A počet seniorov vo veku nad 65 rokov by mal vzrásť o viac ako 500 000 osôb.
2: Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš z Hlasu SD hovorí, že o budúcnosti dôchodkového systému diskutujú.
5: Platformy odborné, či už na európskej úrovni, alebo na úrovni slovenskej, proste pracujú a rozoberajú samozrejme tie ďalšie možnosti. A keď nejaké teda budeme mať a budeme ich vedieť, tak ich predstavíme.
2: Podľa Tomáša Miklošoviča z Ekonomického ústavu Slovenskej akadémie vied existujú 4 možnosti. Z jeho vyjadrenia vyberáme.
6: Pracovať dlhšie, platiť vyššie odvody alebo dane, vyplácať relatívne nižšie dôchodky, prípadne dosahovať vyššiu zamestnanosť a produktivitu. Rozumný model tieto možnosti kombinuje. Za vhodný príklad možno považovať viac pilierový systém, aký používajú napríklad severské krajiny.
2: Za dôležité považuje aj obmedziť predčasné odchody z trhu práce a vytvoriť podmienky, aby ľudia vo vyššom veku mohli pracovať dlhšie. Kamila Chomová, Slovenský rozhlas.
1: Rozsiahly požiar vypukol v noci v obci Bravecovo v okrese Brezno. Oheň zničil 5 domov a 5 hospodárskych budov. Podľa miestnych sa požiar rozhorel ešte pred polnocou a veľmi rýchlo sa rozšíril aj na prilahlé budovy. Hasiči už majú oheň pod kontrolou.
7: Masívne plamene zasiahli celkovo 5 rodinných domov vrátane rekreačných chát a ďalších 5 hospodárskych budov. Veliteľ hasičského zásahu Jakub Štulrajter.
8: Keď sme prišli po príchode na miesto udalosti, požiar už bol plne rozvinutý. Na mieste zásahu sa zúčastnilo približne 60 hasičov. Boli aj členovia dobrovoľných zborov z celého okresu. Na životoch nie sú žiadne straty.
7: Podľa krajského riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici celkovo nasadili 26 kusov hasičskej techniky, vrátane tej z dobrovoľných zborov. Škodu predbežne vyčíslili na 400 000 eur. S plodinami horenia sa nadýchal jeden človek. Ľudia po požiari hľadali slová len ťažko.
9: Keď nám ráno dcéra zavolala, my sme počuli noci, ale sme si aj mysleli, že sa nitky a tak, a pred chvíľou sme prišli a to je pohroma. Určite pôjdu k nám. Stali sa s ním v jednom okamihu bezdomovci.
7: Pokračuje starosta Bravecova Peter Baliak.
10: Ja som sa rozprával so všetkými poškodenými. Najviac poškodená je rodina naša z Bravecova. Horel na novo zrekonštruovaný rodinný dom. Maximálne úsilie vynaložíme, aby sme týmto poškodeným rodinám pomohli.
7: Príčina nočného požiaru na Horehroní je zatiaľ v štádiu vyšetrovania. Alexander Ernest, Slovenský rozhlas.
1: Hasiči zasahujú aj pri rozsiahlom lesnom požiari v katastri obce Trstín v okrese Trnava. Požiar zasiahol plochu približne 130 hektárov. Situáciu zo vzduchu monitorujú drony. Podľa hasičov sa mnohé ohniská nachádzajú v ťažko dostupnom teréne, preto nasadili aj vrtuľník Black Hawk, ktorý pomáha s likvidáciou požiaru zo vzduchu.
0: Rádiožurnál. Prehľad správ.
1: Slovenským firmám naďalej chýbajú pracovníci s konkrétnymi zručnosťami, pritom digitalizácia, automatizácia a umelá inteligencia menia obsah tradičných pozícií a vytvárajú nové profesie. Účinným riešením na prepojenie potrieb trhu práce s pracovnou silou môže byť rekvalifikácia, naznačujú to dáta z prieskumu personálnych agentúr. Štátna všeobecná zdravotná poisťovňa potvrdila, že nebude terénnym sestrám kompenzovať horúčavami zhoršené pracovné podmienky. Súkromná Unión informovala, že zdravotné poisťovne v predmetnej situácii obmedzil zákon a množstvo voľných peňazí. Španielsko od polnoci zaviedlo dočasné hraničné kontroly voči cestujúcim z Talianska v reakcii na krok Ríma, ktorý podobné opatrenie prijal po minulotýždňovom masovom príchode migrantov do španielskej enklávy Ceuta hraničiacej s Marokom. Podľa španielského ministerstva vnútra kontroly potrvajú do 7. septembra. Členské štáty Európskej únie doviezli v júni z Ruska o 14% viac skvapalneného zemného plynu LNG než v rovnakom mesiaci minulého roka. Ukázala to analýza Fínskeho centra pre výskum energie a čistého ovzdušia. Rusko podľa týchto údajov zarobilo v júni na predaj LNG približne 60 miliónov eur denne. Väčšinu nakúpilo Francúzsko.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: V Prahe sa v týchto minútach začína sprievod Prague Pride. Jeho účastníci pôjdu z Václavského námestia cez Staromestské námestie až na ostrov Štvanice. Sprievod, na ktorom sa podľa organizátorov zúčastní okolo 50 000 ľudí na približne 3 hodiny, čiastočne obmedzí premávku aj verejnú dopravu v Prahe. Predstavitelia festivalu vyzývajú verejnosť k rešpektu. Podľa nich má dúhový sprievod pripomenúť, že každý človek má právo žiť slobodne, dôstojne a bez strachu.
11: Na sprievod Prague Pride dohliadajú stovky policajtov, vrtuľník aj záchranári. Organizátori sa rozhodli sprísniť bezpečnostné opatrenia po útoku islamistov v Berlíne, ktorý si vyžiadal jednu obeť a viacerých zranených, vysvetľuje pre Slovenský rozhlas hovorkyňa festivalu Prague Pride Nikola Páleníčková.
12: Letos se náš tým rozhodl podpořit bezpečnostní opatření tím, že úzce spolupracujeme s policií. Navýšili jsme počet policejní ochrany jak na zahájení, tak v průběhu sobotního průvodu. V každé naší lokaci máme security a náš tým je speciálně vyškolený na deeskalaci konfliktu.
11: Festival trvá v Prahe celý týždeň a oficiálně se skončí v neděli. Na jeho 16. ročníku představili organizátori verejnosti přibližně 200 podujatí na podporu práv a rovnosti lesieb, gejov, bisexuálov a trans ľudí. Tohtoročný program kladie väčší dôraz na menšie komunitné podujatia. Návštevníci sa tak môžu zapojiť napríklad do piknikov spoločenských hier, tvorivých dielní či podporných skupín zameraných na zvládanie náročných životných situácií. Motom tohto ročníka je heslo Časy sa menia. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
13: Na turnaji Hlinka Grécky Cup hokejistov do 18 rokov v Edmontone prehrali v semifinále slovenskí reprezentanti s výberom USA 2-5. Dnes od 20. hodiny ich čaká zápas o bronz proti Fínsku, ktoré v druhom semifinále podľahlo domácej Kanade 3-6. V súboji o konečné 5. miesto zvíťazili Švajčiari nad Českom 5-1. Na atletických majstrovstvách sveta do 20 rokov v americkom Eugene obsadila naša Lenka Gimerská vo finále behu na 400 metrov 4. miesto. Časom 52,37 sekundy vytvorila nový slovenský juniorský rekord.
14: Sú to také dva zmiešané pocity. Na jednej strane som trošku frustrovaná, že však ušla mi o kúsok medaile, ale ja som na druhej strane nesmierne akože hrdá na seba, lebo pred rokom som bola 7. v Európe a ja som nemohla ani snívať o tom, že ja sa vôbec dostanem do finále na svete a že sa mi podarí proste byť 4. To je strašne úžasné.
13: Anna Švrček skončila vo finále behu na 3000 metrov cez prekážky na 9. priečke. O medailu bude bojovať aj Laura Frličková. V semifinále 100 metrov prekážok obsadila postupové 3. miesto. V semifinále dvojstovky sa skončilo účinkovanie Emmy Bendovej a Richarda Machatu. Na blížiace sa seniorské majstrovstvá Európy atletov v Birminghame dnes odcestovala najväčšia časť našej výpravy. Medzi 15 športovcov bol tiež oštepár Jakub Kubínec, ktorý sa na druhý kontinentálny šampionát za sebou prebojoval vďaka splnenému limitu 83 metrov 49 cm.
15: Takže cítim sa veľmi dobre. Som v podstate už teraz až moc nehádzal, ja už iba tak ľahko. Proste ja sa chcem šetriť. Naposledy, kedy som hádzal naplno, bolo a PTS-ka. A tam som cítil veľmi dobre. Verím, že štvrtok podám čo najlepší výkon a budem vo svojej životnej forme.
13: Slovenskí reprezentanti v športovej streľbe získali na majstrovstvách Európy do 23 rokov v poľskej Wrocławi bronzové medaily. V súťaži družstiev v ľubovoľnej malokalibrovke na 50 metrov sa o ne zaslúžilo trio Adrián Pavlík, Lukáš Horínek a David Herrer. V treťom kole futbalovej Nike ligy sa o 18. hodine stretnú Michalovce s Komárnom a Ružom Berok s Podbrezovou. O 20. hodine 30. minúte nastúpi Trnava proti Banskej Bystrici. Zajtra o 17. hodine sa začne súboj Žiliny so Skalicou. Duely Trenčín Slovan a Košice DAC odložili.
0: Rádiožurnál Počasie.
1: Popoludní bude jasno až polooblačno, prechodne zväčšená oblačnosť, teplota 28 až 33, v severnej polovici a na dolnom Spiši 22 až 27 stupňov a veterno. Zajtra bude jasno alebo iba malá oblačnosť, 29 až 34, v Žilinskom kraji na Spiši a na severovýchode 27 stupňov, v noci 18 až 12, v údoliach 12 až 6 stupňov, slabý až mierny premenlivý vietor.
0: Rádiožurnál.
1: Pripravili a vysielali ho vedúca vydania Jana Ponická, od techniky Ivan Šucha a od mikrofónov Martin Šeďo a Iveta Michalíková. Želáme pohodovú sobotu.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 12 hodín 11 minút.
0: Zelená vlna.
16: Nehoda na D1 uzávera pri Zuberci. Pokračujeme správami z dopravy. Na D1 na výjazde z Bratislavy na Senec na 13. kilometri sa zrazili dve autá. Premávka nie je blokovaná, nezdržíte sa. Opatrenie teraz v Cabaji Čápore v časti Nový Cabaj. Po ceste sa tam prechádza koza a v Žiline v Strážove na Hričovskej pobehuje pes. Úsek Rajec, Fačkov, Čičmany je pre maratón uzavretý. Obídete to cez Martina Príbovce alebo cez Považskú Bystricu a Košecu. Obmedzenie potrvá do 14. Cesta medzi Zubercom a Zverovkou je pre slavnosti uzavretá. Vjazd má povolený iba dopravná obsluha. Na trase Hrašné, Stará Tura, Baďovce, Kostolné a Hrašné sa presúva skupina bežcov. Úsekmi prechádzajte opatrne a rešpektujte pokyny organizátorov. Diaľnica R4 medzi križovatkami Košice Východ a Košice Šebastovce je pre stavbu mosta ponad diaľnicu obojsmerne uzavretá. Obchádzka vedie cez mesto. Obmedzenie je naplánované do 14. augusta. Dopravné správy tvoríte hlavne vy. Stačí, ak nám zavoláte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: 0800 900 800. Letná pohoda s Rádiom Regina. Pekné hlasy.

0: Ja som starý rozhlasák, lebo keď som sa narodil, tak bol len rozhlas. Nielenže som ho rád počúval celý život, ale dokonca som tam aj pracoval a do dnešného dňa stále pracujem. Vysielam v rozhlase hudbu, moju obľúbenú jazzovú hudbu. No a potom prišla televízia, tá nás trochu zaskočila zo začiatku, ale nakoniec sme si zvykli, lebo vidieť je možno ešte viac ako len počuť. Preto želám týmto dvom médiám veľa ďalších úspešných, veselých a krásnych rokov.
1: Andy, koľko prasiatok vidíš?
2: 5?
1: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
3: 5 proti 5. Už čoskoro.
4: Roma Spirit oceňuje ľudí,
5: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimovládku?
4: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
5: Na www.romaspirit.sk.
6: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.

0: naši. Sme tu s 932. príbehom relácie Rozhlasový bakalári. Tá vzniká na základe vašich námetov a tie rozprávajú o tom, čo sa vám prihodilo vo vašich životoch. Ani dnes tomu nebude inak. Pani Tatiana Radkovská z Bratislavy nám napísala, že naše príbehy sú spríjemnením víkendového dňa. A potom nám opísala dni dovolenkové, ktoré tiež mali byť príjemné, ale úplne neboli. Čo za to mohlo? V tejto chvíli je to jedno, lebo by to mohlo byť čokoľvek. Výsledok totiž vždy závisí od nášho prístupu k udalostiam. Ten môže situáciu buď uľahčovať, alebo komplikovať. Predstavte si napríklad, že by ste uviazli vo výťahu alebo v nejakej podobnej neželanej situácii. S kým zo svojich známych by ste v tom chceli trčať? Pretože sú ľudia, s ktorými by to bolo príjemnejšie a lepšie ako s inými. Niečo podobné sa odohralo aj v príbehu, ktorý si dnes vypočujeme. Od tých udalostí už ubehlo vyše 20 rokov. A tak je to dnes už len úsmevná spomienka, hoci predtým to bolo skôr škrípanie zubov. A pritom taký nevinný názov má ten príbeh. Slamený klobúk. Autorsky ho spracovala Adriana Krúpová.
1: Teraz navštívime dom, v ktorom vyrastal Pablo Picasso. Pre milovníkov jeho umenia je to, povedala by som, povinná návšteva.
2: Tu vyrastal Picasso?
1: Marta, neruš sprievodkyňu.
2: Veď je to nájomný dom.
1: Máte pravdu, je to nájomný dom. No málo kedy máme možnosť navštíviť rodné domy umelcov tohto kalibru.
2: Myslela som, že býval v nejakej malebnej chalúbke na pobreží.
1: Ako vidíte, nie je to tak.
2: To už ten Picasso mohol rovno bývať v paneláku. A čo tu môžeme vidieť? Nad ním bývali Novákovci a pod ním Totovci.
1: No tak Marta, počúvaj a nevyruš.
2: Bože, Táňa, ty v sebe tú učiteľku nezaprieš? No uvoľni sa trochu. Tu sme na dovolenke v španielskej Andalúzii, tak si to užívajme.
1: Veď ja sa snažím.
2: Nechce sa mi vláčiť po nejakej bytovke, nech sa už v nej narodil ktokoľvek.
1: Nájomný dom na Plaza de la Merced je maliarovým rodiskom a domovom jeho detstva. Domy s toľkými zachovanými rodinnými suvenírmi sú výnimočnou vzácnosťou.
2: Tak to by ste mali vidieť môj byt, koľko tam mám suvenírov a vzácnosti.
3: Mala si mi hneď povedať, že sa ti na tú prehliadku mesta nechce.
2: Ale...
3: A nie ma tu strápňovať.
1: V Malage ste prvýkrát?
3: Áno, áno. A ospravedlňte prosím moju kamarátku za to neustále prerušovanie vášho výkladu.
1: To nič. Nie každý je fanúšikom moderného umenia a velikána, akým bol Picasso. Len teraz neviem, či má zmysel návšteva Picassovho múzea.
2: To je tiež v nejakej bytovke?
1: Nie, je to odtiaľto kúsok cez mesto.
2: No... Konečne si pozrieme aj nejaké obchody. A hlavne, čo sa v španielskej Malage nosí.
1: Vstup do múzea máme až o 2 hodiny, takže bude dosť času pozrieť si Picassov rodný dom aj sa prejsť po meste.
2: Tak málo času na obchody? To sme v nejakom zapadákove? Že nám to má stačiť na nákupy?
3: Marta, pani delegátka nás má sprevádzať po meste, nie po obchodu.
2: To teba zaujímajú pamiatky. Ja chcem nasávať atmosféru veľkomesta.
1: Tak ako? Ak nechcete ísť do Picassovho múzea, môžem zavolať kolegyni a posunúť jej vaše vstupenky, aby ste neprišli o peniaze.
2: A dobrý nápad. A čo vstupenky do tohto Picassovho paneláku?
1: Vstup do umelcovho rodného domu je zadarmo.
2: A super, tak to je vyriešené. Nestratím ani euro. Ideme na nákupy.
3: Myslím, že keď sme už tu, pozrieme si najprv Picassov rodný dom.
2: Ja som ti vravela, že to bude strata času.
3: No, mne to tak neprišlo.
2: Vážne ťa to bavilo?
3: Pre mňa bolo vzácne vidieť miesto, kde Picasso prežil svoje detstvo. A nevedela som, že jeho otec bol maliar.
1: Práve tu sme mohli vidieť, aký vplyv mala Malaga na jeho tvorbu. Mm-hmm. Aj keď väčšinu života prežil vo Francúzsku, predsa len jeho španielske korene prerážajú cez jeho obrazy.
2: Myslíte tie býčie zápasy, ktoré maľoval?
3: Mňa zaujalo, že sú tam vystavené aj jeho prvé topánočky. Mm-hmm. Či detská košielka. A tie rodinné fotografie. Je zvláštne nahliadnúť takto do jeho života.
1: Určite. A myslím, že vzácne je aj vidieť diela umelcov, ktorých svojou tvorbou ovplyvnil.
2: No, tých tam bolo teda požehnanie.
1: V múzeu sa nachádza viac ako 3500 ukážok súčasného umenia od viac ako 200 umelcov.
2: No, myslím, že dnes som videla oveľa viac obrazov, ako som kedy chcela vidieť.
3: Marta, ty si hrozná.
1: Ak som to správne pochopila, do Picassovho múzea už nejdeme.
3: No, ja by som...
2: Nie, aj, ja... nie. Doteraz bolo po tvojom a ja som privolila. Je čas aj na moje záujmy. A ako sa dostaneme do centra?
1: Vy asi nie ste fanúšik kubizmu.
2: Čoho?
3: Výtvarného smeru, ktorého zakladateľom bol práve Picasso.
2: Aha. Myslíte tie obrazy, aké kreslia aj deti v škôlke?
3: Marta!
1: Picasso mal i modré obdobie, to by sa vám mohlo páčiť.
2: Ako som už povedala, výtvarného umenia bolo na mňa dnes akurát.
3: Pani delegátka, chcem vám poďakovať za úžasnú prehliadku. Vidieť Malagu a všetky tie zaujímavé miesta bolo pre mňa veľkým zážitkom. Picassovo múzeum určite ešte navštívim počas tejto dovolenky.
2: Ale bezo mňa. Ďakujem a dovidenia. Ide sa nakupovať.
1: Ak máte rady obchody, trhy, exotiku, mám pre vás jedinečnú ponuku. Práve mi dvaja turisti pre chorobu zrušili účasť na jednodňovom zájazde do Maroka. Odchod by bol ale už dnes o polnoci.
2: Maroko?
3: Maroková
2: fika. Maroko?
3: Ale to by sme museli ísť loďou.
1: Z hotela by vás vyzdvihol ešte s jedným manželským párom. Náš mikrobus. Zaviezol by vás do Tarife, odkiaľ by sme sa preplavili do Afriky a tam by vás opäť odviezol mikrobus do Tangieru v Maroku.
3: Výlet do Afriky?
1: A keďže je to narýchlo aj za veľmi priaznivú cenu, ale musíte sa rozhodnúť hneď.
2: Čo ja viem? Dnes sme celý deň chodili po pamiatkách. A čo sa tam dá kúpiť?
1: Všetko.
3: A vidieť Orient? Nemáme na čím uvažovať. Ideme.
2: Pravíš na tieto šaty? A keď si k ním vezmem tieto sandáliky, bude to ladiť?
3: Počula si delegátku. Máme sa obliecť konzervatívnejšie. V Maroku sa ženy neodhaľujú.
2: A čo nosia Maročanky, to je ich vec. Ale bude tam veľa turistov a ja nechcem vyzerať, že sa neviem obliecť.
3: Ideme na poznávací výlet. Nie sa predvádzať na francúzsku rivieru.
2: A čo si obliekaš ty?
3: To, čo vždy. Pevnú obuv, platené nohavice, tričko a košeľu. A samozrejme, beriem si ruksak.
2: No, tvoja voľba. Reprezentácia Európa niekteda ostáva na mne. Vezmem si ešte tento slamený klobúk, aby mi nespálilo ramena. Nevyzerá to fantasticky?
3: Ideme loďou. Prefúkne ťa, ak pôjdeš takto oblečená.
2: Budem sa zdržiavať iba vo vnútri. A ešte bižutéria. Ktoré náušnice? Tieto? Alebo tie?
3: To vážne?
2: Mm-hmm.
3: Vezmi si, ktoré chceš, len už poďme. O 5 minút nás bude čakať mikrobus.
2: Dobre, rozhodnem sa po ceste. Zatiaľ si to dám do kabelky. A s náramkou...
3: Nie!

0: Mladý pán, pomohli by ste mi vystúpiť? S tými opätkami je to pre mňa zložitejšie.
1: Samozrejme, pokojne sa o mňa oprite.
0: Joj!
1: Opatrne.
0: Skoro som spadla. Ó, ešte, že ste taký mocný. Trochu som zmotaná z tej cesty.
2: Veď si ju celú prespala.
3: Nie, ja som si trošku zdriemla.
1: No, to je moja žena úžasná. Dokáže zaspať kdekoľvek a kedykoľvek.
2: Ale dnes si spolu užijeme, Maroko?
3: Takú príležitosť sme si nemohli nechať ujsť.
1: No, je to náš kompromis na dovolenkách. Moja Katka rada vylihuje na pláži a ja zase rád poznávam nové miesta.
3: Takže, jeden deň pláž a jeden deň fakultatívny zájazd.
1: Tak, tak.
2: To je fajn, že sa takto zhodnete.
0: No čo sa na mňa tak vyčítavo pozeráš? A ja sa ti prispôsobujem.
2: No, veď keby to bolo na tebe, tak chodíme len po nákupných centrách.
3: Aj keď rada nakupujete, tak v Maroku si ozaj prídete na svoje.
2: Fakt?
4: Tak vážený, teraz sa prejdeme po najjužnejšom meste Španielska a vlastne celej Európy.
0: To ideme pešo?
2: Som zvedavá, ako ti to na tých opätkoch pôjde.
4: Tarifa je magické miesto, kde sa stretávajú Stredozemné more a Atlantický oceán.
2: Dve moria a dva kontinenty.
1: Fantastické však.
4: Aha. Všimnite si ten nádherný výhľad na Afriku a pohorie Rif.
2: Afrika je tak blízko.
1: Sme na pobreží Atlantického oceánu a ústi Gibraltárskej úžiny. To je fascinujúce.
0: Je? Toto vás fascinuje?
1: No.
0: No, ako myslíte, no?
2: Au. A tie pláže!
4: Tarifa je rajom na surfovanie, windsurfing, má viac ako 300 slnečných dní v roku a silné vetry z východu a západu, ktoré sú ideálne na tieto športy.
3: Už viem, kde chcem stráviť najbližšiu dovolenku.
1: Ty budeš surfovať.
3: Ale ja nie. Ty máš rád vodné športy. Ja budem ležať na pláži a fandiť.
4: Tarifa má mnoho historických pamiatok a budov, ktoré svedčia o jej bohatej minulosti.
0: Táňa, to by bolo niečo pre teba. Ty by si behala po pamiatkách a ja by som sa pridala k pani Katke.
2: Páči sa mi tu. Určite sa sem ešte vrátim.
4: Teraz vás poprosím, aby ste ma nasledovali. V prístave už čaká loď, ktorou sa preplavíme do Afriky.

0: Bože. Ja tu umriem. Nech sa tá loď prestane s nami kolísať.
1: No tak, Marta, vschop sa trochu. Mala by si ísť von na palubu. Trochu ťa prefúkne a bude ti lepšie.
0: Nemôžem. Svet sa som otočí. A na tých opätkoch neudržím rovnováhu.
1: Tak sa vyzuj.
0: Zblázila si sa.
1: Prečo?
0: V týchto šatách nemôžem ísť posa ako nejaká hypisačka.
1: Jaj, nechceš sa napiť?
0: Nie, teraz by som sebe nič neudržala. Kedy tam už budeme?
1: Delegátka vravela, že plavba trvá približne hodinu.
0: A ako dlho sme už na mori?
1: Asi tak pol hodiny.
0: Tak dlho. Nájdi tú delegátku, nech zavolá záchranný vrtuľník. Chcem z tej lode preč.
1: To by ťa stálo tak milión eur.
0: Budem im to splácať.
1: Z tvojho platu?
0: Je mi strašne, naozaj strašne zle. Som vyčerpaná.
1: Tam je naša delegátka. Pani delegátka, môžete na chvíľu?
2: Áno, áno, potrebujete niečo?
1: Kamarátka je veľmi zlá. Asi má morskú nemoc.
2: Práve nesiem každému trochu čaju. Napite sa, to pomôže.
0: Nie, nechcem.
2: Ak je vám zle, najlepšie spravíte, ak vyjdete von a zadívate sa na horizont. Mozog sa upokojí a bude vám lepšie.
1: Vravila som jej to, ale nechcem.
2: A vzali ste si už nejaký liek?
0: Na to sú lieky?
2: Antikinetika.
0: Tak mi ich dajte, ale veľa.
2: Teraz to už nemá zmysel. O chvíľu sme v prístave, ale na cestu späť vám nejaké dám. Trochu vás uspia, no plavba bude o mnoho príjemnejšia. Plavbu trajektom máme šťastne za sebou a náš mikrobus nás teraz zavezie do mesta Tangier, ktoré je nazývané Bránou do Afriky.
0: Prosím. Mohli by ste povedať šoférovi, aby išiel opatrne a nehádzal tak s nami.
3: Je vám zlé?
1: Na lodi mala morskú nemoc.
4: Naozaj? Ešte som nepočul, aby ju niekto dostal za taký krátky čas.
0: Ja vždy musím byť výnimka.
2: Urobím vám krátky výklad o meste. Možno keď odpútam vašu pozornosť od cesty, bude vám lepšie.
0: Ten vodič nerozumie, o čom sa rozprávame však.
2: Nie, ale ak sa ho chcete na niečo opýtať, môže mu to preložiť.
0: Kto je to vedľa neho v tom čiernom?
2: To je jeho manželka.
4: Myslím, že to, čo má na sebe, sa volá burka, nie?
2: Burka je odev slúžiaci na zahalenie celého tela, iba s mriežkou pre oči. V Maroku ale nosenie burky bolo zakázané z bezpečnostných dôvodov v roku 2017.
3: No tak potom, prečo je potom tak oblečená?
2: To, čo má na sebe, je nikáb.
1: Aký je v tom rozdiel?
2: Nikáb je závoj, zakrýva tvár, ale nie oči.
3: A to musia mať stále na sebe.
2: Je to z náboženských dôvodov, ale doma a vo svätyni si ho žena môže dať dole.
4: To všetky ženy v Maroku chodia takto, zahalené?
2: Nie, väčšina nosí na hlave šatku hijab, ktorou si zakrýva iba vlasy.
1: Iný svet, iná kultúra.
2: Presne tak.
0: Mne sa to nepáči.
2: Nebojte sa, v Tandže určite nakúpite aj podľa svojho vkusu. Na miestach, akým je Tandža, alebo tiež Tangier, sa totiž odjakživa miešali kultúry a svoje stopy tu zanechali aj Španieli, Francúzi, Briti, no a samozrejme, Arabi.
4: Mňa oblečenie až tak neberie. Skôr ma zaujíma, či sa budeme môcť niekde najesť.
2: Žiaden strach. Len čo zaparkujeme, všetko vám poukazujem. Mm-hmm.

0: Prosím vás, šofér tu nesmie stáť, tak keby ste vystupovali rýchlejšie.
1: Áno, snažím. Ale tie opätky.
2: Dajte mi ruku. No, pozor, schod. No, a je to.
1: A ďakujem, ste ozajstný gentleman.
3: Mikrobus odchádza?
0: Iba išiel pohľadať miesto na parkovanie.
1: A ako ho nájdeme?
0: My sa stretneme o 4 hodiny presne na tomto mieste a tu nás šofér opäť naloží.
1: Dobre. A čo ak zablúdime?
0: Zavoláte mi a ja si vás nájdem.
2: Pani delegátka, vraveli ste, že nám poviete, kde sa tu dá najesť.
3: Prosím ťa, ty stále myslíš iba na jedlo.
1: A ja by som niečo zjedla.
0: Je tu množstvo malých podnikov, stačí si vybrať.
1: A čo ak mi marocká strava nevyhovuje?
4: Ešte si ju ani neochutnala.
0: Ako som spomínala, je tu stred mnohých kultúr. Na obed sa tu servíruje paella s kalamárom či krevetami, ale aj typický marocký tadžín s dusenou zeleninou a kuracím mesom.
3: A vy nepôjdete s nami?
0: Môžem, ale zo skúseností viem, že každý si tu nájde to svoje. Keď uvidíte tie farebné uličky, minaret, alebo nakúpite v Medine, pohltí vás to tak, že môj výklad by bol zbytočný.
1: Medina je miestny supermarket?
0: Medina je označenie pre akési vnútorné mesto, ktoré je chránené hradbami.
1: Mesto v meste.
0: Áno, je to spleť uličiek a obchodov. Tam zažijete ozajstnú exotiku.
2: No, tak najprv sa ideme najesť.
1: Počkať, moment. No, nikam sa nejde. V mikrobuse ostal môj slamený klobúk. Vravela som ti, že sme mali trvať na svojom. Kým sa mikrobus s mojím klobúkom nevráti, žiaden obed ani obhliadka mesta nebude.
4: Marta, veľmi sa prosím, už s tým prestaň. Začínaš byť vážne otravná.
1: Ja? Ty, to ty si stále necháš skákať po hlave. Sprievodkyňu sme si zaplatili, aby sa o nás starala.
4: Veď sa stará.
1: Hej, a ako? Pozri sa, ako vyzerám. Celý účes mám v háji. Stále tu fúka.
4: Buď rada, aspoň nám nie je horúco.
1: Keby som mala svoj slamený klobúk, tak vyzerám ako dáma. A nie ako keby som sa nečesala.
4: A komu na tom záleží, ako vyzeráš?
1: No mne na tom záleží.
4: A čo keby si sa prestala dívať len na seba a obzrela sa dookola? Nevidíš, kde sme? Veď je toto ako v rozprávke z tisíc a jednej noci. Toľko farieb.
1: Hej, priveľa farieb.
4: Mňa úplne očaril tento orientálny svet. Teba nie. Čudujem sa, že tu niekto môže mať zlú náladu.
1: Keby som mala svoj krásny slamený klobúk, možno by som zdieľala tvoje nadšenie. Ale momentálne nie som v stave myslieť na iné, lenže mi vietor ničí účes.
4: Vieš čo? Poďme si kúpiť nejaké suveníry. Nákupy ťa vždy dostanú do nálady, nie?
1: Keď poď. Tak veľmi chceš, môžeme sa pozrieť, čo tu majú. Thank you.

0: Prepáčte, prepáčte, že meškáme. Ako si sme sa zabudli na nákupoch.
1: Te opätky! Skoro som dušu vypila.
2: Vravela som ti, že bez nás mikrobus neodejde.
3: No, máte šťastie, že si vždy dávam časovú rezervu. Nejde ani tak o mikrobus, ako o trajekt. Ten nečaká.
1: Pane Bože, zase tá plavba loďou. Vraveli ste, že mi dáte niečo proti morskej chorobe.
3: Dobre, že ste si spomenuli. Hneď vám dám lieky. Budú niekde v ruksaku. A tamto predávajú aj fľaše s vodou. Skočím vám jednu kúpiť, aby ste to mali čím zapiť.
0: Ďakujeme. Ste veľmi milá.
4: Takže ste nakupovali.
0: Vidíte tie tašky?
1: No, ja som si kúpila arganový olej. Je výborný na pleť. No, tu by som si kozmetiku veľmi nekupovala. Mňa skôr zaujali tie jedinečné šperky.
4: Tak to aj mňa. A ešte tie nádherné farebné sarongy.
1: Čo sú sarongy?
4: Šatky. Uviažete si ho okolo pása a máte oblečenie na pláž.
0: Marta, veď aj ty si si kúpila krásny sarong.
1: Hej, len som nevedela, že sa to tak volá. Ja si ju ale uviažem okolo môjho slavného klobúka. S týmito šatami to bude dokonalý outfit. Hneď si idem svoj zabudnutý klobúčik pohľadať.
5: Konečne nastupujeme.
4: Chvíľu vydrž. Pani delegátka hneď príde a pôjdeme. Zvykne si po obede zdriemnuť a teraz mu to chýba.
0: Takže ste boli na obede? Závidím vám. My sme si tu namírili rovno do Mediny a potom už len obchody a obchody.
4: Aj ste zjednávali ceny.
0: Tak v tom je Marta majsterka.
5: No vážne, už by sme mali nastúpiť a vyraziť.
1: Nikam sa nejde. Voláte políciu. Niekto ukradol môj slamený klobúk.
0: Marta. Marta, prosím ťa, nerob paniku. Marta určite je niekde pod sedadlom.
1: Nie je tam. Už som sa pozrela. Hovorím vám, že ho niekto ukradol. A ja viem aj kto.
5: Prosím vás, kto by už kradol slamený klobúk?
1: No to nebol obyčajný klobúk, ale značkový.
4: Drahý.
1: No, nebol. A v tom obchode už mali iba posledný kus. Takže je nenahraditeľný.
0: Nepreháňaj.

0: otočiť, tak ho zamkne. Nespomínal, že by sa do auta niekto vlámal.
1: Naozaj, vo vnútri nie je.
2: No, vravila som.
1: A to ani nemusím byť detektív, aby som presne vedela, kto ho zobral.
3: No, na vašom mieste by som bola opatrná. A dobre si to rozmyslela, skôr než niekoho obviníte.
2: Ale ľudia, veď je to nad slnko jasné. Zobral šofér pre svoju ženu.
4: To je úplná hlúposť, mala oblečený ten niqab. Nie som odborník na modu, ale so slameným klobúkom sa to asi nenosí.
2: Ale...
0: Bohužiaľ, musíme ísť. Opýtam sa ešte šoféra, či niečo nevie o tom klobúku.
2: No opýtajte, pretože my nikam nepôjdeme, kým sa to riadne nevyšetrí.
3: Prosím, hovorte za seba. Ja to nebudem platiť hotel, lebo zmeškám trajekt pre slamený klobúk.
0: Verím, že to bude mať nejaké vysvetlenie. Šofér povedal, že o vašom klobúku nič nevie. Ale aby sme sa nezdržovali, tu sú peniaze, aby ste si kúpili nový.
2: Ha! A toto je priznanie.
0: Nie, nie. Opakoval, že o vašom klobúku nič nevie. Ale ak sa to stalo v jeho mikrobuse, cíti za to zodpovednosť. Myslím, že vám dal svoju týždennú výplatu.
1: Čo? Marta, to preca nemôžeš zobrať.
2: To prečo by nie?
1: Marta!
2: V tejto situácii.
1: Ja som prišla o svoj klobúk. On môže byť rád, že som na ňu nezavolala políciu.
2: Dajte mi prosím tie lieky na morskú nemoc. Nech sa už naozaj konečne môžeme pohnúť.
1: Marta, koľko si zobrala tých piluliek? Prespala si celú plavbu.
5: Veď chvála Bohu. Radšej tak, ako by mi malo byť zase zle. Ale to je náš španielský mikrobús.
1: Asi hej, keď má cedulku s názvom nášho hotela.
2: No otvorte, prosím, potrebujem si sadnúť.
1: Nepočkáme na ostatných. Bez delegátky nám asi mikrobus neotvoria.
2: A kde sú všetci? Chcem už ísť do postele.
5: Bol to strašný deň, som unavená.
0: Už idú. Vidím, že ste si sami našli náš odvoz.
3: To... My sme blúdili po parkovisku, ešte že nás uvidela pani delegátka.
4: Ja som vravel, že ideme opačným smerom.
2: Môžeme už konečne nastúpiť.
0: Samozrejme, nech sa páči.
3: A ja si tu ešte chvíľočku postojím. Je fajn, že tu trochu prefukuje.
4: No, ostanem s tebou.
2: Táňa, ideš?
1: O chvíľu.
2: Ako chceš. Ostan si vonku.
0: Dúfam, že sa vám výlet páčil.
3: Bol to naozaj zážitok. Všetká tá história a farebné uličky a obchodníky.
4: A dobrý obed. Škoda tej nepríjemnosti na záver.
1: Ja ospravedlňujem sa vám za kamarátku. Je mi to ozaj trápne spraviť taký cirkus pre slama.
2: Neuveríte, čo som našla. Aha, môj klobúk. Asi som ho tu ráno zabudla. No nie je to úžasné?
3: Takže vy ste pokojne obvinili marockého šoféra z krádeže a to ste si ani nepamätali, v ktorom mikrobuse ste ten klobúk nechali.
4: Hlavne, že ste si od neho zobrali peniaze.
2: No čo sa tak tvárite? To sa predsa môže stať každému.
1: Každému nie.
2: Ospravedlňujem sa, hej? No tak som sa pomýlila. Pani delegátka, tu sú peniaze, vráťte ich prosím tomu šoférovi.
3: Zabudnite to dobre?
1: Marta, ty sa za to nehambíš.
2: Veď som sa už ospravedlnila, tak čo mám ešte spraviť?
1: Robíš to viac ako je, že ty si neuveriteľná.
0: No, ja sa už s vami musím rozlúčiť, ale ak by bol záujem, naša cestovka ponúka možnosť aj ďalších atraktívnych zájazdov.
2: My by sme asi mali záujem, však Tani.
1: Ak chceš, môžeš ísť, ale bezo mňa.
2: Prečo? Veď ty máš tieto výlety rada, nie?
1: Mám, ale asi nie je až také podstatné, kam ideš, ako to, s kým tam pôjdeš.
6: Ako nám napísala autorka dnešného námetu, účastníci

výletu do Maroka sa až do konca dovolenky nemohli už ani pozrieť na aktérku veľkého, zbytočného a trápneho rozruchu. No, tak sa hádam podobnému aspoň vyhneme my. O týždeň pri ďalších príbehoch zo života sa na vás teší Ľuba Blaškovičová.

Počúvali ste 932. príbeh rozhlasových bakalárov. Na námet Tatiany Radkovskej z Bratislavy ho napísala Adriana Krúpová. Redakčne pripravila Ivana Jachimová. Zvuk Peter Krajčovič. V réžii Lukáša Lipčáka účinkovali Henrieta Kecerová, Viktória Sedláková, Beáta Dubielová a Juraj Fotul. Slovenský rozhlas

0: hudobné pozdravy.
1: Príjemné sobotné popoludnie, milí poslucháči. Máte obľúbené číslo? Mnoho ľudí určite má a mnoho z nich sa ich obľúbené číslo spája práve s dátumom ich narodenia. Neviem, či dnešní oslávenci, nosiaci dve osmičky v dátume narodenia, majú toto číslo aj ako obľúbené. Ale vieme, že toto číslo je považované za symbol nekonečna, rovnováhy, hojnosti a úspechu. Tak teda v zložení Adriána Jenčová, Tibor Kurila a Martin Gnip želáme nielen oslávencom, ale všetkým vám nekonečno rovnováhy, hojnosti i úspechu. Nech sa vám dobre počúva. Prvá polovica cesty dnešných hudobných pozdravov povedie do Kamenice nad Cirochou, Hajtovky, Lendaku, Košíc, Mestiska a do Čižatíc. Dnes klope na dvere krásne jubileum 70 rokov našej drahej mamičke a babičke pani Anne Lojánovej z Kamenice nad Cirochou. Začínajú gratulanti svoj pozdrav a pokračujú. Mamička, ďakujeme za každé tvoje pohľadenie. Teplý obed na stole a za nekonečnú lásku, ktorou nás sprevádzaš celým životom. K sviatku ti želáme hlavne Božie požehnanie, pevné zdravie, aby ťa nohy stále dobre nosili a aby si mala 1000 dôvodov na úsmev. Nech ti tento hudobný pozdrav spríjemní narodeninový deň a pripomenie, ako veľmi ťa ľúbime. S láskou blahoželajú manžel František, synovia Radoslav a František s rodinou a vnúčatá Patrik, Janka a Dávid.

Lepšie neskôr ako nikdy. Iste si povedali gratulanti pani Anny Noskovej z Hajtovky a tak jej dnes chcú éterom povedať pár hrejivých slov k narodeninám, ktoré oslávila koncom júna. Dňa 28. júna oslávila krásne 60. narodeniny naša milá mamka. Pri príležitosti narodenín ti chceme z celého srdca popriať všetko najlepšie. Prajeme ti predovšetkým pevné zdravie, veľa šťastia, spokojnosti, lásky a rodinej pohody. Nech ťa každý deň naplňa radosťou, úsmevom a krásnymi chvíľami strávenými s ľuďmi, ktorí ťa majú radi. Ďakujeme ti za všetku starostlivosť, dobrotu, láskavosť a podporu, ktorú nám venuješ. Si pre nás vzácnym človekom a sme radi, že ťa máme vo svojom živote. Ako malý darček ti posielame túto pesničku a veríme, že ti spríjemní sviatočný deň. Prajeme ti ešte mnoho krásnych rokov plných zdravia, radosti a šťastných okamihov v kruhu rodiny a priateľov. S láskou ti želáme všetko najlepšie k narodeninám. Syn Paľo s manželkou Erikou. Vnúčatá Tamarka a Filipko posielajú babke veľkú pusu. K blahoželaniu sa pripája manžel Pavol a syn Adam s manželkou Baškou.

Mať dobrých sestru či brata je viac ako výhra v lotérii. Máš v nich verného kamaráta. Veríme, že to môže potvrdiť aj nasledujúca oslávenkyňa pani Mária Vidová z Lendaku. Milá naša sestra Mária, 85 ty máš, no vôbec na ten vek nevyzeráš. Humorom a dobrou náladou prekvítáš, každú návštevu s otvorenou náručou privítaš, stôl plný dobrôd stále prichystáš. U teba sa všetci dobre cítime, preto k tebe veľmi radi chodíme. Obdivujeme ťa nielen my, ale aj naše deti a vnúčatá, aká si silná a stále usmiata. Tvoje srdce je veľké a láskavé, to o tebe každý v šírom okolí vie. My ti do ďalších rokov hlavne pevné zdravie prajeme a tešíme sa, až sa u teba znova zídeme. Boh nechráni každý tvoj krok, každý ďalší žitia rok. Všetko len to najlepšie ti ku krásnemu jubileu zo srdca želajú sestry Katarína, Rozália, Žovka, brat Ján a švagrina Marika s rodinami. Živio oslávenkyňa naša drahá.

Len o pár rokov menej ako predošlá oslávenkyňa v Košiciach bilancuje pani Veronika Lenártová. Drahá naša mamička, babička a prababička Veronika, pri príležitosti krásnych 80. narodenín ti chceme z celého srdca poďakovať za všetku tvoju lásku, starostlivosť, obetavosť a nekonečnú trpezlivosť, ktorou nás sprevádzaš celý život. Si srdcom našej rodiny, našou oporou a vzorom. Vďaka tebe vieme, čo znamená skutočná láska, súdržnosť a pocit domova. Prajeme ti pevné zdravie, pokoj v srdci a veľa radosti a množstvo krásnych chvíľ v kruhu tých, ktorí ťa nadovšetko milujú. Ďakujeme za všetko, čo si nás v živote naučila a za to, že si tým najväčším darom, aký nám život mohol dať. Si naším požehnaním a každý deň ďakujeme za to, že práve ty si našou mamičkou, babičkou a prababičkou. S láskou a hlbokou úctou ti blahoželajú syn Miroslav a dcéra Adriana s rodinami, vnúčatá Matúš a Laura s rodinami, Sofia a boskávajú pravnúčikovia Viliamko a Alexik. K blahoželaniu sa pripájajú aj súrodenci, švagor, švagriné a krstné deti.

Rovnaký vek v mestisku oslavuje pani Helena Mištová. Milá mamka, babka, drahá naša Helenka, dnes oslavuješ krásnych 80 rokov svojho života. 80 rokov plných lásky, práce, starostlivosti a krásnych spomienok. Celý svoj pracovný život si venovala deťom ako učiteľka v materskej škole. S nekonečnou trpezlivosťou a porozumením si formovala prvé kroky mnohých generácií detí. Túto lásku k deťom si prenášala aj do svojej rodiny, kde si svojou starostlivosťou, láskavosťou a dobrosrdečným prístupom obohatila životy nás všetkých. Ďakujeme ti za tvoje objatia, povzbudivé slová, múdre rady aj obety, ktoré si pre našu rodinu priniesla. Prajeme ti, aby si mala ešte mnoho dní naplnených zdravím, pokojom, radosťou a láskou svojich najbližších. To ti zo srdca prajú manžel Rudolf, céry s manželmi Renáta s Vladom a Marcela s Mariánom, vnučka Vladka s priateľom a vnučka Ivka s manželom Milanom.

Do Čižatíc sa vyberieme odovzdať hneď dva hudobnoslovné darčeky, ktorých adresátkou je pani Mária Chovanová. Drahá naša dcéra, sestra a švagrina, nech tento krásny deň dá ti úsmev a radosť len, nech každý ďalší rok dá ti iba šťastný krok. Nech tvoja duša a srdce rastie, nech ti dá Pán Boh lásku a šťastie. Nech krásne spomienky z mladosti sa k tebe vrátia a všetky zlé sa navždy stratia. Chceme ti spríjemniť tento deň vinčom, dnes celá rodina bude ti milšou. Veľa zdravia a Božieho požehnania ti zo srdca praje mama. Na stole 70 červených ruží, nech ti to zdravíčko naďalej slúži, zdvihnime poháre, pozrime ku dnu, zvlhčíme hrdlá skôr, než oči zvlhnú. Všetko len to naj, ti prajú brat Milan a švagrovia Ondrej a Miro s rodinami. Mnohaja, blahaja lita.

Usmej sa na celý svet. Chcú slovom i piesňou vyzvať i v druhom pozdrave vás, pani Mária Chovanová Štižatíc. Drahá sestra, švagrina a teta, ako rúža pekne kvitne, tak nech kvitne život tvoj. Nech ti šťastie s láskou svieti, nech ti žičí osud tvoj. Pevné zdravie, veľa lásky, spokojnosť a pohodu, šťastný život bez starosti a vždy dobrú náladu. V deň tvojich krásnych narodenín prajeme ti s potešením veľa zdravia, šťastia, lásky a každý deň nech je šťastný. To všetko a ešte oveľa viac ti zo srdca želá sestra Eva s manželom Petrom. Z celého srdca vám prajeme milión nádherných okamihov, more pozitívnych emócií a veľa dobrých ľudí okolo seba. Všetko dobré úprimne želajú Nika a Peťa s rodinami.

Druhá polovica vysielania bude venovaná oslávencom a oslávenkyniam zo Slanskej Huty, Belej nad Cirochou, z Humeného u dvoch oslávencov, z Prešova Sekčova a z Giňova. Čo viac si priať, ako vidieť svoje deti vyrastať a s láskou žať, čo sme celé detstvo do detí snažili sa siať. Veríme, že nasledujúci pozdrav od najbližších bude hriať pri srdci pani Janu Novotnú zo Slanskej Huty. Dnes sviatok krásny máš, mamka naša milá, 60 rokov sa dožívaš, počas ktorých radosťou a láskou k nám oplývaš. V každom úsmeve, v každom slove, v každom objatí bola si nám oporou v šťastí aj v nešťastí. Veľká vďaka, že sme rástli s tebou, vďaka tebe kráčame životom smelo. Vždy si bola a stále si všetkým pre nás, aj keď každej z nás ináč plynie život a čas. Učila si nás sile a pokore a vždy si nás chránila s láskou v každom rozhovore. Za prebdené noci, za obetu každý deň, dnes ti zo srdca ďakujeme, mamka naša. Nech ti život ešte dlho radosť, zdravie a šťastie prináša. Si pre nás tou najlepšou mamkou a pre naše dievčatká najlepšou babkou. Všetko najlepšie ti prajú céry Miška, Anka a Monika, vnúčky Sárka a Viktorka a manžel Vlado.

A jedno veľké ďakujem odznie v pozdrave i v piesni venovanej pani Daniele Labičovej z Belej nad Cirochou. Milá Daniela, dnes oslavuješ svoje krásne 40. narodeniny a preto by sme ti chceli z celého srdca zablahoželať. Život ti pripravil neľahké skúšky, no ty si ukázala, aká si silná, odvážna a obetavá žena. S veľkou láskou vychovávaš svoje dve úžasné deti, Timoteja a Stelu, ktoré sú na teba nesmierne hrdé. Dnes ti chcú poďakovať za všetko, čo pre nich každý deň robíš. Za tvoju nekonečnú lásku, podporu, trpezlivosť a bezpečný domov, ktorý im vytváraš. K blahoželaniu sa pripája aj brat Dominik s rodinou, ktorý ti praje veľa zdravia, životného optimizmu a mnoho krásnych chvíľ v kruhu najbližších. Veľké objacie a bosk posielajú aj tvoji milujúci rodičia, ktorí sa majú veľmi radi a prajúci, aby si nikdy nestrácala nádej, úsmev a vieru v krásne zajtrajšky. Danielka, nech je tvoja 40-ka začiatkom nádherného obdobia plného zdravia, lásky, radosti a splnených želaní.

Nasledujúce dva pozdravy sú síce pre rozličných adresátov, no niečo majú spoločné. Rodinné puto otca a syna. Prvý z pozdravov putuje k pánovi Aloizovi Lucíkovi z Humeného. Dnes s veľkou láskou pozdravujeme nášho manžela a otca Aloiza, ktorý oslavuje krásnych 70 rokov. Je to chvíľa, pri ktorej sa človek na okamih zastaví a uvedomí si, aký vzácny je čas, ktorý spolu môžeme prežiť. Ďakujeme ti za všetky dni, ktoré sme s tebou mohli zažiť, za tvoju prítomnosť, za tiché gestá a chvíle, ktoré si možno ani neuvedomuješ, koľko veľa pre nás znamenali. Do ďalších rokov ti prajeme najmä pokoj v srdci, lásku a zdravie, nech ťa sprevádzajú čo najdlhšie. Prajeme ti okolo seba ľudí, ktorí ťa majú radi, teplo domova a nech ti hudba, ktorú máš rád, prináša radosť aj v obyčajných chvíľach. K jubileu ti vyslovujeme veľa Božieho požehnania a ako dar ti posielame túto pesničku s prianím od manželky Anny, dcér Mirky, Zuzky, Andrejky s manželmi, od syna Petra s manželkou a všetkých vnúčat. K pozdravu sa pripájajú aj tvoji súrodenci s rodinami.

0: krásne musí byť môcť s otcom aj svoje narodeniny osláviť. Veríme, že to tak prežíva aj pán Peter Lucík z Humeného, na ktorého rodina taktiež nezabudla a v júli dožitému jubileu mu taktiež pozdrav pripravila. Dnes s veľkou láskou pozdravujeme nášho Petra, ktorý 18.7.2026 oslávil svoje 40. narodeniny. V rodine máš miesto, ktoré sa nedá nahradiť. Miesto človeka, ktorý dokáže vniesť pokoj už len tým, že je na blízku. Chceme ti poďakovať za všetky chvíle, pri ktorých sme vedeli, že sa o teba môžeme oprieť. Za tvoju prítomnosť, ktorá upokojí aj bez veľkých slov, a za pocit istoty, ktorý s tebou prichádza. Do ďalších rokov ti prajeme veľa zdravia a radosti z detí, ktoré sú tvojou pýchou, a hlavne veľa spoločných chvíľ s manželkou, ktorá vždy stojí pri tebe. Nech ťa sprevádza pokoj, ktorý nosíš v sebe, a nech ti každý nový deň pripomenie, aký si pre nás vzácny a milovaný. K 40-ke ti posielame túto pesničku ako prejav našej lásky, úcty a rodinej blízkosti. S objatím ťa pozdravujú tvoji rodičia, tvoja manželka Euka, deti Peťko, Katka, Dávidko, Kristínka a sestry s rodinami.
1: Za rána, za rosy, tráva sa rosí, čakal som na teba.

0: hoci nemá dve osmičky v dátume, pretože svoje narodeniny oslávil už koncom júla, to, že to bol významný deň, potvrdia jeho najbližší v nasledujúcom pozdrave. Poďte si ho teda vypočuť, pán Vincent Fuča z Prešova Sekčova. Milovaný synček Vinsko, 22. júla si sa dožil krásnych 40 rokov. Nech ťa pán Boh požehnáva a pana Mária ochraňuje. Nech ti dopraje dlhý, krásny život v láske, v zdraví a v pokoji s tvojou priateľkou Ivkou, ktorej prajeme všetko najlepšie k jej 30. narodeninám a tvojmu synčekovi Dávidkovi, ktorý mal včera jeden rôčik. Prežite spolu krásny život. To vám prajú ocko, mamka, Martin, Mirka s Kristiánom a Jozefom.
1: V dobrom aj v zlom budeš moja.

a na záver sedem červených rúž chcú darovať gratulanci pani Kristíne Vajdovej z Giňova. Milá oslávenkyňa, nech tento krásny deň dá ti úsmev a radosť len. Všetko najlepšie k tvojmu sviatku. Nesmúť, veď máš mladistvú tridsiatku. Blahoželanie ti posiela a zo srdca všetko dobré želá manžel Tomáš. Ďalší gratulanti, rodičia, brat Typko, svokrovci, babka Marika a detko Richard v rade stoja, blahoželať sa stroja. S kyticou rúží a darčekom prídeme a srdečne ťa vyobímame. Veľa lásky ti želajú a k blahoželaniu sa pripájajú aj krsná Iveta a Ľubo a celá ostatná rodina.

0: Športoví fanúšikovia, pozor, vo vašich novinových stánkoch môžete nájsť nový magazín Denníka Šport. Exkluzívny rozhovor s trénerom Slovana Jajom Turém, krížovka o finančné ceny a k tomu extra tričko. Nie len to nájdete na 60 stranách magazínu Denníka Šport už v tejto chvíli v stánkoch.
1: Bolo 14 hodín.
2: Rádio Patria.
3: Príjemné pobyťa, milé sluchači a priateli dobrej muziky. S veľkou radosťou vás vítam pri sluchaniu dnešných našich muzičných pozdravov. Dnešný deň je zaj plný vyznačných momentov, krásnych životných jubileí a chvíľ. Kolí chcete svojim blízkym povisti, jak barz vám na nich záležet. Muzika mať čarovnú míc. Hodná vyslovitý vďačení z ľubov i počlivýs tam, kde nestačať slova. Konfrontno sia usiate, odkryte svoj srdca a zaslúchajte sia do toniu, spivanok i milých blahoželaň, ktoré i dnes letiatku vám, našim jubilantám, spoločno s vašimi najkrajšimi želaniami. Chodzích dnes nie je jak zvyčajno plné číslo, ale o to srdečnejšie vám ich už v tých minútach i z košického štúdia STVR Rádia Patria, majster zvuku Gabriel Nighazi a od mikrofónu Tomáš Michal Babiak.

Na počatok dnešnej relácii muzičné pozdravy naj nás usluchajú dorohé jubilanté Maria Herilova i Sela Bukivci, manžele Helena a Štefan Smolejové z Krajnej Poľany a Miroslav Bošnovič z Prievidzi. Dnešní gratulácii rozpočíname u Sely Bukivci. De 3. augusta krásny 70. jubilej. Privítala pani Mária Herilová a zajtra 9. augusta s ľubým mužom Michalom oslavia 40 rokov spoločného manželského života. Druhá naša mamko, babko, ľuba ženo. Dožila si krásneho životného jubileja 70. rokov svojho života. Tvoja životná spívanka nemala vse len veselotón. Prežila aj chvíli soňačné, ale i prišli i ťažké bury. No s mycnou vírou hospoda Boha i s molitvou v srdci jesia nikda nezdávala. Vera, to je pro nás to najkrajšej príklad, jak i ty životom, keď slnečko neraz chmárka zaťahne. Jak 20-ročná jes prišla pro tebe do čudžoj krajiny, ťažko jes na chlip zarabiala, vedala si ja, vychovala dvoje ditej, dochovala rodičiv a teper si ja právom raduješ i štyroch vnúčat. Ďakujeme ti, mamko naša, za tvoju materinskú ľubov, za vychovania i starostlivosť. Muž Michal vám z celého srdca prichodiť všetko len to najlepšie poželatý i poďakovatý za 40 rokov spoločného manželského života, ktoré oslavíte zajtra 9. augusta. Spoločno ste prekonali každú bariéru i dokázali ste, že láska i víra prekonajú všetko, keď jeden druhého potríme i najde vzájemné porozumenie. Do ďalších rokov vám, ľuba naša mamko i ňaňku i štyroho srdca, žečíme mycné zdravia, Bože blahoslovenia, spokej duši i chžu plnú smichu. Naj vás Hospoď Boh i prečistá Diva Maria nadalej doprovádzať na každom ďalšom životnom kroku. Drohým rodičám za všetko i štyroho srdca ďakujú syn Mišo i ženo Veronikou a divka Anička s mužom Janikom. Babku a dítka mycno by majú a na ličko slodko cilujú dnučatá Miška, Anička, Jakubko i Janík. Mnohaja i blahaja vám lítá, drohé naše oslavenci.

0: Do Krajnoj Poľane už s muzičným pozdravom prichodíme ku manželom Helene a Štefana Smolejové, ktoré zavtra 9. augusta sobi pripomínajú 57 rokov, odkoli sobi vernosť i lásku prisiahali. Drohé naše rodiče, 57 rokov spoločného života je pro nás príkladom, što život, i keď nevse je ružami vstelenej, vaša vzájomná ľubov, porozumenie a počlivosť jeden ku druhomu sú pro nás príkladom, što spoločnými silami a podporou jeden druhého siada zveľo prekonatý. Žičíme vám do dalších spoločných rokov holovnomicného zdravia bezkonečnú trpezlivosť a neutichajúču radosť dalšieho spoločného života. Naj vaša spoločná droha životom i nadalej plná teplých slnečných lúčiv, žeby vaše manželstvo i nadalej rozkvítalo i zostalo bezpečným prístavom plným lásk. To vám žičiť divka Lena s mužom Tomášom i cíla ostatňa rodina. Mnohaja i blahaja vám líta.
1: Či toto?

Do Prievidzi už muzičnej pozdrav posielame jubilantovi, panovi Miroslavovi Bošnovičovi. Drohý náš Miroslave, ňaňku i ditku, prichudíme ťa što najsrdečnejšie privítaty s tvojim prekrásnym jubilejom 70 rokov života. Ďakujeme ti za tvoju ľubov, mudré rady i za to, što ty pro nás, tým micným rodinným stromom i príkladom. Želáme ti najprše micného zdravia, Božou blahoslovenia, ľubvy od nás všetkých i veľo radosti z každého dňa. Naj tvoji paradajky i paprik v skleníku rostuť se do krásy, aby cigľom prechoď zdraviu všetky cyklotrasy. Každé lito plnej košar hrybiu nazberaj a každej dencia na nás usmívaj. Tu vám silo srdca želajúť žena Silvia, dity Anna s rodinou, Mirka s priateľom, Ivan, Lucia, sen Jaro, všetka s rodinami i vnúčatá Linda, Bianka, Sarah, Branko i Timea i s ľubencom Kristianom. Mnohaja i blahajalita jubilante náš.

I s blahoželaniom zdravičkami cnoho šťastia veľkého v nasledujúcich minútach prichodíme do domu jubilantiu. Tomáša protivniaka Zňagová a Alexandra II. I z Krasnoho Brodu. Što to sia robiť, što to sia die, že dnes veľká hostina sia rechtuje? Píšu dále mamka i ňaňko svomu synovi Tomášovi protivniakovi Zňagová ku jeho krásnym molodom 40. narodeninám. Drohý na senu. Dnes sme jak perše, pred tobou stojíme i štyroho srdca gratulovatý tobi prichodíme. Žičeme ti veľo zdravia lásky na každom kroku. Najťa chorunit mamka Boža na dorozí, kde za robotou daleko odchodíš i svoju rodinu doma zochábiaš. Znaj, že my ťa barz ľubíme i za všetko tobi prekrásni ďakujeme. Za veľkú žetvu lásku vám ďakuje žena Zlaďka s divočkou Liliankou, ktorá vás micno objímať i ciluje, bo vás s mamkou micno ľubiať. Všetko len to najlepšie prichodia dale poželatý. Ľub, brat Mišoj, sestra, Terka s rodinou, za pomiči podporu v hokeji vám ďakuje kresňa Matias. Ku gratulácii sa pridávajú kresná mama Vierka Krúcová s rodinou, babka Anna Belejová s rodinou, šougorina Janka Hindošová s rodinou a svatové Pančurové iz Medžilaborec. Dnes cíla vaša rodina vám, milej Tomáš, spívať mnohaja i blahajalita.

Rik 2026 je u našej rodiny veznačnej na oslavu. Oslavu mladosti, štúdia, oslavu pivstoroča i krásneho jubileja. Bo mi drohý muž Sašo Druga iz Krásneho Brodu sia zautra 9. augusta dožovať krásneho jubileja 50. rokov. Stoj na hodleti, drohý mi mužu, z celého srdca želám zdravia micnoho, šťastia ľudského i blahoslovenia Božoho na mnohaja i blahaja lita. Pozdravitý chočeme i divočku Sašku, ktorá nedávno oslavila svý vík dospilosti 18 rokov a sena Davidka, ktorý úspešno skinčí vysokú školu i bude svojou robotou pomáhati zachraňovati ľudské živote. Tak samo pozdravujú i moho drohého svekra Petra II, ktorý si dožil krásnych 85 rokov. Stoj nahodl vám, drohenke moji, silo srdca želám zdravia micnoho, šťastia ľudského i blahoslovenia Božoho na mnohaja i blahaja lita. Toto všetko vám želať žena, mamka i nevista Andreja. Ku pozdravu si ja pripájajú všetky prítomné hosté, ktoré dnes prišli spolu s nami oslaviti vaš krásny deň.

dnešnú poslednú gratuláciu posláme do domu drohojubilantky Lenke Sokolovoj iz Drienova. V tom Drieňovi dražka vykladaná poniesia prechody divka hmaľovaná, kotra pred 30 rokami malých žočky v rodini Sokolovoj uzrila svitlo svita. Druhá naša divko, Lenko, my tvoji rodiče máme z tebe veľkú radosť, že nám pomáháš u každej naši potreby. Dnes ti prichodíme poďakovati za všetku tvoju pomíč i poželati ti veľo zdravia, šťastia, lásky i Božoho blahoslovenia. Sestro moja milá, ja si ti chcú poďakovati za to, že sme mohli spolu vyrastati, vzajemno sobi pomáhati vo všetkom. Žeču ti veľo zdravia i sily do dalších rokov tvojho života. Tu vám i štiro srdca želajúť mamka s ňaňkom, sestra Anna s mužom Gabrielom i babka Maria z Dubravy. A teper, jubilantko naša, nalij nám dobrého vínka, bo my ti spívame mnohaja i blahaja lita. Zahrajte hudáci, bo radi spreveliká, bo už dávno v tom Drieňovi nehrala taká muzika.

Drogo sluchačke i sluchači, hoćete i ve našem najbližšem pislati podarunok ku narodninám, meninamci z nahode svadbianoho jubileja? Relácia Muzičné pozdrave je tu pro vás. Stačiť kýd nám u elektroničnej formy na e-mail huponeu@stvr.sk, zaženete svoju žádosť maximálno 10 riadkiv, vyberete sobie jednu a dvi alternatívne spívanky a my to všetko zovieme do gratulačnej muzičnej bukete. Ku tomu nezabudte priložiť potvrdenia o zaplatení v sumi 24 eur za odvyslanie muzičného pozdravu. A to všetko chole mesiac doperedu. Veríme, že i s vašou pomocou tak potešíme srdca tých, ktorí slávia svoj krásny životný jubilej, či už na porozi dospelosti, v časi svojho života, alebo krásneho synného života, či pripomínate sobie možno len deň, kedy ste sobie lásku i vernosť prisiahali. Více informácií nájdete i na našom website neu.stvr.sk/hudobne-pozdravy. Tešíme sa na vašu poštu i ďakujeme za porozumenie.

drahí jubilante, milé sluchačky i sluchači, už sme predali, čo sme mali dati. Milé slovo i spivanku vám, našim dnešním jubilantam. Keď sme prispili ku spríjemneniu vašeho sviatočného dňa, sme duže radi. Dnešňu buketu muzičných pozdravov sme rozdali. Prosíme vás, že by ste u žiadosti o muzičný pozdrav písali nelen názvu spivanka, ale i od jakého spivaka si muziky ju chcete predati, keďže mnoho spivanok už nespívajú rizne spivaci. Tak samo vás prosíme, že by ste texte blahoželania písali takým jazykom, v jakom chcete, že by pozdrav bol odveselaný. Muzičné pozdravy z redakcii Národnostného veselania Radia Patria z mysli podmínok, ktoré musíme dotrimovať, veseláme v rusínskom a ukrajinskom jazyku. Preklady textí v redakcii nerobiť. A tak samo ani rezervácii na odveselania muzičného pozdravu. Že by bola akceptovaná vaša žiadosť o muzičný pozdrav, treba nám ju doviedna i s dokladom o zaplačeniu elektronično zahnatý na adresu huponev@stver.sk. Ďakujúči vám za porozumenia pro dnesia s vami z Košického štúdia STVR Radia Patria Lučať i na stričov týždeň si atíšať Gabriel Nikházy, Milana Nogrady i Tomáš Michal Babiak. Vsím vám, jubilantám, žičíme mnohaja i blahaja lita vo zdraví i spasení. Ostávajte zdravé i majte šumné sobotné poobidia.

0: Správy Slovenského rozhlasu.
1: Dron, ktorý vybuchol v blízkosti plynovodu pri hraniciach s Rumunskom, bol naložený výbušninami. Viac ako 200 ľudí museli evakuovať pre požiar pri Gardskom jazere v Taliansku. Aj zajtra má byť jasno až polooblačno a 27 až 34 stupňov. Pozdravuje vás Katarína Štepánová. Predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko opäť hovorí o zmenách vo vláde. Už na jar žiadal výmenu ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, nominanta SNS, a dnes opäť kritizuje svojich nominantov. Zo statusu na sociálnej sieti citujeme:
2: Narcizmus a papalášizmus neznášam. Našich nominantov som vždy nechal pracovať a nezasahoval som im do riadenia rezortov. Niektoré veci však už tolerovať nebudem. Stačilo. Na jeseň urobíme niekoľko zmien, pretože SNS tu bude aj naďalej, hoci sa to mnohým nepáči.
1: SNS chce, aby Tomáša Tarabu na ministerskej stoličke nahradil súčasný štátny tajomník Filip Kufa. Termín stanovila do 30. septembra. Či má dôjsť aj k iným výmenám, minister práce Erik Tomáš z Hlasu SD nepotvrdil.
3: Ja ani neviem, či nejaké výmeny ministrov budú, a nechcem preto o tom špekulovať, je to príliš skoro. Počkajme si.
1: Do bulharského vzdušného priestoru prenikol dron a explodoval blízko plynovodu. Oznámil to bulharský premiér Rumen Radev. Dron podľa neho niesol veľké množstvo výbušnín.
4: Nachľúvaný na dron.
2: Dron explodoval približne 100 metrov od bývalého bulharsko-rumúnskeho hraničného priechodu Kardam v blízkosti kompresorovej stanice. Na mieste sú jednotky hraničnej štátnej polície spolu so zástupcami ministerstva obrany. Obete ani škody na budovách nie sú a oblasť je uzavretá.
1: Pre ruské útoky nezostala na Ukrajine celá žiadna tepelná elektráreň. Oznámil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v Belehrade. Svojmu kolegovi Aleksandarovi Vučičovi sa poďakoval za nový balíček pomoci. Vysoko postavený ukrajinský predstaviteľ pred touto návštevou uviedol, že ide o pokus odtiahnuť Srbov od Ruska. Vučič však naďalej trvá na tom, že jeho rozhodnutie neprijať sankcie voči Moskve zostáva nezmenené. Talianske úrady evakuovali viac ako 200 ľudí, medzi nimi aj desiatky dovolenkárov, pre rozsiahly lesný požiar v blízkosti Gardského jazera na severe Talianska. Početné zásahové jednotky sa ráno pokúšali dostať plamene pod kontrolu, no neúspešne. Úsilie sa v súčasnosti sústreďuje na zastavenie šírenia požiaru a ochranu viacerých obytných budov. Do operácie sa zapojili hasičské lietadlá aj vrtuľníky. Požiar vypukol v obci Tyňale na západnom brehu Gardského jazera, ktoré je zároveň najväčším v Taliansku a jednou z najobľúbenejších turistických destinácií v krajine. Taliansko už celé týždne trápi vlna horúčav, pričom teploty v niektorých oblastiach presahujú 40 stupňov Celzia. Aj zajtra má byť u nás jasno až polooblačno, z rána výnimočne hmla, nočná teplota 18 až 12, v údoliach 12 až 6, cez deň 29 až 34, na severe dolnom Spišia a Horehroni okolo 27 stupňov. Slabý miestami severný vietor do 25 km za hodinu. 15 hodín 3,5 minúty.
5: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
6: Zelená vlna.
7: Nehody na Spiši a v Žiline, pridávame správy z dopravy. Nehoda pribudla na ceste číslo 18 za Spišským Štvrtkom smerom na Jánovce, výrazne sa nezdržíte, a nehoda je aj za Spišskou Belou smerom na Tatranskú Kotlinu, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V Žiline v križovatke Veľkej okružnej s Halkovou sa zrazili dve osobné autá, výrazne sa však nezdržíte. Pozor si dajte na D1 pred Bytčou smerom zo Žiliny, na kilometri 185 zasahuje do pravého pruhu karaván s defektom. V kolóne na vjazde do Ružomberka z Hubovej si postojíte 20 minút. Medzi Zubercom a Zverovkou počítajte pre slávnosti s obmedzeniami a pozor aj na zvýšený pohyb chodcov. No a diaľnica R4 medzi križovatkami Košice Východ a Košice Šebastovce je pre stavu mosta ponad diaľnicu obojsmerne uzavretá. Obchádzka vedie cez mesto. Prajme vám šťastný príjazd do cieľa, aby kvapili bezpečne a plynulo.
0: 0800 900 800.

cykle Klenotnica ľudovej hudby vás pozývam na stretnutie s Jurajom Dubovcom, vynikajúcim muzikantom, ale aj hudobným režisérom, redaktorom a autorom hudobnoslovných programov, ale aj autorom, ktorý vytvoril hudbu k početným choreografiám a skladby pre ľudovú hudbu súborov aj ďalšie amatérske a profesionálne telesá. Reláciu venujeme životnému jubileu Juraja Dubovca. Príjemné počúvanie vám želajú Peter Janák a Miriam Kubandová.

0: Vypočuli sme si nahrávku Mám ja frajerôčku alebo tri piesne z Hrochote v interpretácii ľudovej hudby folklórneho súboru Partizán s predníkom Jurajom Dubovcom, ktorý bol aj autorom hudobného spracovania. Juraj Dubovec pôsobil v Banskobystrickom štúdiu v rokoch 1983 až 2011. Najskôr ako hudobný redaktor, neskôr vedúci hudobnej redakcie, programový riaditeľ aj riaditeľ štúdia. Jeho pričinením boli do vysielania zaradené viaceré programové typy a cykly relácií, ktoré sa dlhodobo udržali v éteri. K rozhlasovej tvorbe pristupoval vždy kreatívne, s citom aj vkusom. Aj preto viaceré programy, relácie či nahrávky, na realizácii ktorých sa podielal, získali v rozhlasových súťažiach viaceré ocenenia. V dnešnej klenotnici ľudovej hudby vám ponúkneme rozprávanie, postrehy aj nahrávky z autorskej dielne Juraja Dubovca z oblasti ľudovej hudby, ktorá sa stala dominantnou v jeho rozhlasovom pôsobení. Začneme spomienkami na rodinné prostredie a muzikantské začiatky, v ktorých dominovali iné žánre.
1: Vyrastal som v rodine, kde naozaj otec bol výborným huslistom a spevákom. Spieval v operetách titulné postavy. Jeho brat takisto bol hudobníkom. Bol to môj krstný otec. A takisto vynikajúcim hercom. Takže k tomu sme mali blízko. No a navyše naši spomínali, že nezaspal som, kým mi nepustili rádio za hlavou. Takže to mi nejako zostalo. No potom som mal veľmi blízko k tomu, že som chodieval s mamou na niektoré také podujatia, ktorých účinkoval otec so svojou kapelou. Boli to všelijaké majálesie, také podujatia, ktoré sa odohrávali predovšetkým cez deň. Neskôr mi otec dovolil, keďže už ma prinútil chodiť do hudobnej školy, učiť sa hrať na husliach, tak mi dovolil s nimi zavšie si zahrať nejaké tie tanga, lebo oni mali v obsadenie v tanečnom orchestri ešte husle a striedali ich s dýchovými nástrojmi. K tomu som mal tiež blízko, pretože učiteľ, ktorý ma učil hrať na husliach v hudobnej škole, tak zakrátko prevzal vedenie dýchovky pri Píle v Hrádku, a doniesol mi jedného dňa na hodinu Lesný roh s tým, že na ňom budem hrať v dychovke. Napísal mi chromatiku do not a prstoklad. No a tak som hral potom asi 2 roky v dychovke na Lesnom rohu. To máte mpa, mpa, mpa, mpa cez 3 tóny. Takže nejaká zábava to nebola, ale bol som v kolektíve a každá muzika je zaujímavá. Neskôr som prešiel na estrúbku. Tedy chokela to bolo to isté, to bol takisto sprievodný nástroj, takže zakrátko som otca vyzobral trúbku a začal som sa na nej učiť hrať aj melódie a všelijaké tie šlágre a takéto záležitosti. No a netrvalo dlho, tak som hral zase v inej kapele na tom hudobnom nástroju a to netrvalo vtedy dlho, pretože niekto prišiel za mnou, že by potrebovali niekoho, kto im bude hrať na bicích nástrojoch, nejaké malé kapele študentskej, no tak som sa toho ujal, takže to mi na nejaký čas prischlo. Potom zase prišli za mnou iní kamaráti, že im chýba hráč na basovej gitare v kaviarenskej kapele. To už som bol na strednej škole, no tak som sa ujal aj toho a chodili sme hrávať na motel do hýb 2-krát do týždňa. To sme hrali asi do jednej v noci a ráno som išiel driemať do školy na strednú všeobecnú vzdelávaciu školu, ale našťastie sa to nejak na študijných výsledkoch neodrazilo, tak to učitelia ako tak tolerovali. No a tým sa vlastne ten môj hudobnícky život v Liptovskom Hrádku uzavrel, pretože kamarát, ktorý hrával ešte s mojim otcom a často cestoval do Hrádku, bol to Hrádočan a účinkoval s nimi, tak v tom čase ma upozornil na to, že hráva vo vynikajúcej jazzovej kapele na Vysokej škole dopravnej v Žiline a že kam chcem ísť na vysokú školu. No tak som povedal, že na architektúru tam sa mi nepodarilo dostať a druhú školu, samozrejme som si napísal tú vysokú školu dopravnú do Žiliny, kde ma zobrali na základe maturitných výsledkov bez prijímacích pohovorov, takže som okamžite nastúpil do kapely. A tam som sa vrátil vlastne k trúbke. Takže hral som tam na druhej trúbke, na druhom kornete. No a práve som prišiel do obdobia, keď kulminovala ich schopnosť hrať. Tradičný jazz sme hrali. Oni mali 23-24 rokov a končili vysokú školu A ja som prichádzal do prvého ročníka, ale práve v tom období sme išli hrať, účinkovať na Československú jazzovú univerziádu do Českých Budejovíc. Tam sme skončili druhý, pričom prúdom práve vtedy slávny český kritik hudobný Jiří Černý napísal, že sme mali vyhrať. No a potešilo nás to a o mesiac sme dostali pozvanie na vrcholné amatérske podujatie československého jazzu, ktorým bol Československý amatérsky jazzový festival v Přerove. No a to bol taký vlastne vrchol náš toho účinkovania. Mali sme tam veľký úspech. Mám odložený dokonca aj rozhlasový záznam z toho nášho vystúpenia živého. No a chalani skončili vysokú školu v tom roku a ja som tam nejako osirel. A tak ešte som sa trápil s tou technikou, ktorá ma nie veľmi zaujímala. V polovici štúdia som to vzdal. No a prišiel som domov do Hrádku. Každý musel byť vtedy nejako zamestnaný, pochopiteľne. Tak som išiel do Liptovského Mikuláša na úrad. To bolo v piatok. Poslali ma na odbor školstva. Tam mi inšpektor povedal, že v pondelok môžem ísť do základnej školy v Lubochni skúsiť. No, tak som išiel, cestoval som vlakom hodinu 20-50 km z Rádku, prišiel som tam, riaditeľ ma privítal, zaviedol ma do zborovne, ukázal mi rozvor školský, oznámil mi, že moja farba na rozvorove je modrá, že budem triedny v 8. B a že budem učiť matematiku a fyziku a povedal, ideme. Sme vyšli na prvé poschodie, otvoril dvere na 8. B, predstavil ma a odišiel, povedal, že som ich učiteľ. No a jedného dňa mi prišiel na inšpekciu ten riaditeľ a spýtal sa ma, že čo chcem robiť ďalej v živote. A hovorím, no neviem, ale rozhodne by som nechcel ísť na vojnu. On mi hovoril, no tak vy ste mali sa asi študovať, nie? A tak hovorím asi, hej, viete čo, okamžite sa zbalte, opovedal mi termín a choďte do Banskej Bystrice na prijímacie pohovory na pedagogickú fakultu. No tak som si naložil husle do auta, na ktorých som nehral neviem koľko. A prišiel som tam, vybral som si odbor matematika, hudobná výchova. Tam ma prijali a vlastne tam sa začala druhá etapa, dá sa povedať, môjho života.

0: Štúdium na pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici ovplyvnilo hudobné smerovanie Juraja Dubovca.
1: Keď som prišiel do Bystrice, tak vedeli o mne, nejak sa dozvedeli, že prišiel niekto, ktorý vie hrať na trúbke a možno ešte na všeličom inom. Tak ma raz pozvali slávna kapela Dina Stolára Bystrická, aby som si prišiel s nimi zadžemovať. No, tak som si zobral trúbku, niečo som podsvedčil a hral som s nimi zo 2 hodiny. Potom 2 týždne za mnou chodili každý deň na internát s tým, že odchádzajú na loď na plavbu okolo sveta a že ja nevyhnutne musím ísť s nimi, lebo že iného takého nenajdu a neviem, čo mi ťahali medové motúzy pod nos, čo bolo síce milé, ale ja hovorím, že chlapi, teraz som tu 2 týždne na ďalšej vysokej škole a čo mám prerušiť štúdium a mi bude hroziť vojna alebo čo, no tak jednoducho som sa nedal prehovoriť. Neľutoval som to napokon nikdy. No a na tej trúbke som chcel hrať, no lenže mi povedali na katedre hudobnej výchovy, že oni kvôli mne špeciálneho učiteľa tam nebudú angažovať, takže aby som sa vrátil k tým husliam. No, tak vrátil som sa k ním, začal som cvičiť, mal som výborného profesora tam, vedúceho katedry, pána Gábora, s ktorým sme si veľmi porozumeli a ktorý mi nechal voľné ruky, aby som si robil v muzike s huslami, čo chcem. On ma nenútil do nejakých vecí z vážnej hudby, ktoré by mi nejak nepomohli a tým, že som vlastne už bol ďaleko od tej základnej školy hudobnej, tak to jednoducho pochopil, že to nemá zmysel. No, ale keďže som hral na tých husliach, povinnosťou nás všetkých, čo sme študovali hudobnú výchovu, bolo spievať v miešanom zbore školskom a nastúpiť do ľudovky. No tak som nastúpil do ľudovky. Viedol Vlado Gajdoš, ktorý bol vynikajúcim profesorom a vynikajúcim priateľom mojim neskôr a hodne mi dal aj do života. Tak som hral to, čo bolo tam napísané, snažil som sa, ale ma to nejak veľmi nebralo, ale na jednu skúšku raz Rudo Veselovský dotiahol 16-ročného chlapca, ktorý začal hrať pesničky z Podpolania. Ja si pamätám, prvá z nich bola Na zelenej pažiti. On ju hral a cez mňa prechádzala, ale tak, že ja som sa zlákol. Pretože tie módy mi boli absolútne cudzie. Ja som mal v sebe jazzovú harmóniu a tieto všetky záležitosti, kde po 2 akordoch ste videli tretí, kam pôjde a neviem čo. Ale táto melódia chodila, kde chcela. A ja som absolútne nerozumel, odkiaľ kam to ide. A prvé, čo bolo, tak chvíľu som tam počúval ešte. Tak som zašiel do vedľajšej miestnosti a zapísal som si tú pesničku Don Mode. Potom som sa tam vrátil. No a začal som pomaličky akože počúvať a za všem som zobral husle do rúk. A mimochodom ten chlapčisko bol Štievomolota. No s ním sme potom zažili veľa vecí, pretože on ma zobral teda do kapely a mňa to začalo baviť. Ja som bol zvedavý. Tým, že som tomu nerozumel, tak som to chcel nejakým spôsobom pochopiť. Tak som začal počúvať magnetofónové pásky, čo mali chlapci Rudo Veselovský s Mirom Baranom. A po krátkej chvíli sme začali my traja znepríjemňovať život svojim kamarátom na internáte, pretože každý večer sme 3 hodiny pížlali hudbu z Podpolania a žiadnu inú. Jedno za druhým a cifroval som a cifroval a oni hľadali akordy a neviem čo. A to trvalo dosť dlho. No a na jar potom sme už išli s tým súborom Mladosť na akademický zvolen na súťaž však vysokoškolských folklórnych súborov. Ale to bola väčšia kapela, čiže my sme tam boli len teda ako súčasť, nehrali sme v trojke. A tam sa prihodilo naraz to, že som získal cenu ako primáš. Úplne najlepšie primáš toho festivalu. Tak to ma nejak tak aj povzbudilo. No a čoraz viac som sa jednoducho tomu vedoval, bol som zvedavý. No a to sa dalo cvičiť aj samému na to, človek nejakú kapelu veľmi nepotreboval a vymýšľať si variácie cifry a tak. Takže toto bol taký zásadný moment. Keď sa Dino Stolár s partiou vrátili z tej plavby ročnej, tak mi povedali, že Šaňu Ugler, ktorý bol basista, že dlhoročný ďatelinky, ktorý tiež začínal v populárnej hudbe, a ja, že sme najväčší dva blázni, ktorí zanechali túto posvetnú muzikantskú pôdu a ušli kdesi k nejakým ľudovkárom. No, nevedeli, čo činia, lebo všetko potom bolo naopak a oni chudáci skončili zle a nám sa celkom darilo. No, takže takto to pokračovalo a po nejakom čase ma oslovili Štefan Monota, bol vtedy primášom v Partizáne. No a Rudo tam hral aj s Mírom, že aby som nastúpil tam k ním. Takže prišiel som do Partizánu a tam som zakotvil na 25 rokov.

0: Z repertoáru folklórneho súboru Partizán zazneli piesne z Gemera v hudobnom spracovaní Juraja Dubovca, ktorý aj viedol ľudovú hudbu súboru. Juraja Dubovca vnímajú mnohí ľudia z oblasti folklórneho hnutia ako vynikajúceho muzikanta, huslistu, ale aj erudovaného hudobníka, ktorého hudobné spracovanie piesní sa vyznačuje originálnym rukopisom, založeným na rešpektovaní charakteristických prvkov zasadených do nápaditej inštrumentácie. Vytvoril hudbu k početným choreografiám, aj skladby pre ľudovú hudbu viacerých súborov a zoskupení. Okrem súboru Partizán, v ktorom pôsobil ako predník aj vedúci ľudovej hudby, spolupracoval aj so súborom Marína zo Zvolena.
1: Viete, väčšina tých vecí mi bola blízka a zaujímala ma aj preto, lebo som zistil obrovské paralely medzi jazzom a folklórnou hudbou, a hlavne na Podpolani, kde sa hralo predovšetkým spôsobom improvizačnej súhry. A bolo tam vždy čaro, a doteraz je čaro okamihu, a striedajú sa tam rôzne individuálne štýly, sa tam objavujú. Čiže toto sa vlastne dialo aj v ľudovej hudbe, do ktorej som prišiel. My keď sme si chceli zahrať, tak sme hrali týmto spôsobom. To, čo bolo treba hrať tanečníkom pod nohy, tak to zvyčajne, ja neviem, Grigor Hrolecký, niečo, Vojto Tátoš, aj Vlado Gajdoš napísali pre ten súbor, čiže to sme museli hrať z nôh. Bola to taká menšia ľudová hudba. Števo hral prím, ja som ho hral druhé husle. Cymbal, basa, dvoje kontry a až neskôr prišiel Ciro Pleško hrať s nami na klarinete. Toto ma pri tej písanej muzike však ako veľmi neuspokojovalo a keď som dostal prvú šancu, mimochodom nebolo to v Partizáne, ale bolo to vo folklórnom súbore Marína, kde Janko Jamriška prišiel za mnou, ktorý rok po skončení vysokej školy u profesora Nosála pracoval v Sľuku ako umelecký šéf, ale po roku sa vrátil do Zvolena a prebral Marínu. Tak prišiel za mnou s tým, že mu dal tip Sveťo Stračina, že by sme my mohli nejak spolu si rozumieť. Čo bola pravda, a to bola nádherná spolupráca s Jankom, a najmä tam bolo úžasné to, že on vedel pri každom jednom tanci, kde sa bude začínať, kde sa bude končiť. On mal celý ten dej vždy premyslený a vypoentovaný a pracoval s podstatne vyššou mierou štylizácie vo svojich choreografiách, ako tomu bolo v Partizáne. Takže tam som aj ja mal podstatne voľnejšie ruky, mohol som narábať viacej s farbou. Hodne sme využívali flautu, to som si vymienil. Janko angažoval flautistky do tohto, do súboru, píšťalky a tieto nástroje. Čiže toto bolo pre mňa také veľmi podnecujúce a inšpiratívne. Potom som bol rok na vojenčine vo vojenskom umeleckom súbore v Bratislave. Tam tá ľudovka tiež nebola veľmi veľká, ale boli to fantasticky vynikajúci muzikanti, ktorí sa tam zišli. A tam sa hrala hodne štylizovaná hudba. Nož a zavše som chodil na skúšky počúvať Oľun, orchester ľudových nástrojov. No a v tom čase som už počúval Sveťovú Stračinovú hudbu. U neho doma sme sa dosť vtedy spriatelili a ten rok, čo som bol v Bratislave, tak som trávil u neho hodne času. A tak som si uvedomil, že taký veľký tanečný súbor, akým je Partizán aj s veľkou speváckou skupinou, potrebuje aj ten hudobný sprievod v inom, vo väčšom zvuku, s tým, aby sa tam dali využívať viacej farby väčšieho zoskupenia. No, narazil som, priznám sa, u kamarátov z tej základnej zostavy. Števo už bol preč, to som nespomenul, Števo tam bol rok s nami. A už hral vtedy v Oľune, keď bolo toto obdobie, o ktorom hovorím. Pretože im sa zdalo, že sa budeme trápiť a že oni sa to naučia, čo ja od nich chcem za, ja neviem, za 10 minút, ale tých ďalších, ktorí tam dotiahnem, tak im to bude trvať celé dni. No ale nebolo to celkom tak, pretože tých chlapcov, kamarátov, ktorých sa mi tam podarilo dostať, všetko samozrejme amatérov, tak to boli fantastickí ľudia. a boli úžasne ochotní, ich to zobralo a cvičili tak, že nikto z nás starších toľko času tomu nevenoval a chodili absolútne pripravení na skúšku a s nimi bolo radosť robiť. Takže napokon sme mali k dispozícii 12 členy ensemble. Hralo to dobre naozaj, nehrali sme falošne, súhra bola veľmi dobrá, ja na to rád spomínam a zostali z toho aj veľmi pekné nahrávky. Nebolo toľko treba tlačiť do nástrojov, dalo sa hodne narábať s dynamikou. No, mne bolo radosť s tým robiť. No a čo sa týka toho spracovania ľudových piesní pre súbor Partizán, pre choreografie Igorove Kovačovičovi, ktorý bol vlastne zásadným dejateľom v súbore a výnimočným choreografom, vlastne absolútna väčšina choreografií pochádzala od neho. Tam to bolo iné, keď som s ním robil, tak jednoducho dostal som rád piesni za sebou, alebo čo, kde som za vše som mohol prispieť a tak, ale tam sa na rozdiel od Jana Jamrišku, kde hovorím, každá choreografia, kde si začínala a končila, mala svoj príbeh, tu sa motívy priraďovali k sebe. Priraďovali a bolo to akési také reťazenie. Tie tanečné motívy a všetko to bolo veľmi zaujímavé, ale nebolo kde rozvinúť nejak tú hudobnú stránku. Párkrát sa mi podarilo ho presvedčiť, že sme pridali nejaké takty, aby sa narušila tá relatívna monotónnosť celého toho procesu. Ale aj tak spomínam na to rád a predovšetkým sa mi to robilo dobre z toho dôvodu, že som písal na telo. Tým ľuďom. O každom jednom som vedel, čo dokáže, tak som vedel, čo si môžem dovoliť do ktorej nástrojovej skupiny napísať, čo nie, čomu sa mám vyhnúť, kde jednoducho napísať solo aj druhému huslistovi, pretože viem, že ho zahrá vynikajúco a že bude mať z toho radosť a podobné takéto záležitosti. Takže spomínam na to rád.

0: Juraj Dubovec pôsobil v Slovenskom rozhlase a RTVS v rokoch 1983 až 2011, no prvé kontakty s rozhlasom mal ešte počas štúdia na vysokej škole.
1: Poprvýkrát som do štúdia na Zárovej ulici prišiel v roku 1974, o roku oslav 30. výročia Slovenského národného povstania. Vymysleli si vtedy rozhlasoví tvorcovia takú nejakú reláciu, v ktorej mali odznieť partizánske piesne. Gregor Rolecký, Vlado Gajdoš a neviem kto ešte napísali nejaké hudobné aranžmány. Boli tam chlapi z posádkovej hudby, nejaké dychári, boli tam bice a takéto čosi. A potrebovali k tomu mužskú spevácku skupinu. No a keďže vtedy okrem speváckého zboru operného, ktorý oni nechceli do tohto použiť, pretože tam by bolo jasné, že ide o veľmi školené hlasy a chceli ako tak nejakú autenticitu imitovať, tak si zavolali nás z pedagogické školy, keďže my sme vedeli spievať znovu. Takže tam som bol poprvýkrát a spievali sme Gottwaldovú Omladinu a podobné záležitosti, takéto pesničky. Sme sa potom roky na tom smiali. Tak to bol prvý taký môj dotyk, veľmi zvedavo som sa pozeral. Pozeroval som, ako to všetko sa tam deje. Neskôr sme sa poprvýkrát objavili v štúdiu aj s folklórnym súborom Partizán, s mužskou speváckou skupinou Horehroncov, chlapov, ktorí pochádzali z horehronských obcí a ktorí sa dali dohromady v Banskej Bystrici, kde pôsobili a pracovali a vytvorili jednu veľmi dobrú horehronskú mužskú spevácku skupinu, ktorá spievala absolútne štýlovo a spievali čisto. To bola ďalšia taká skúsenosť, druhá. Potom, keď som nastúpil v roku 1976 po skončení školy na Krajské osvetové stredisko ako metodik pre hudbu, tak tie kontakty s rozhlasom už boli dosť, povedal by som, časté, pretože my sme ako Krajské osvetové stredisko sa významnou mierou podielali na organizácii folklórnych festivalov vo Východnej a v Detve, ktorí boli v oblasti nášho pôsobiska. No a rozhlas tam hral veľmi dôležitú úlohu, predovšetkým pri ozvučovaní tých festivalov. Čiže my sme tam mali veľmi dobré kontakty. Spriatilil som sa tam už vtedy s viacerými ľuďmi z techniky, ja neviem, s Števom Ivančíkom, s Karolom Demutom sme sa dobre poznali, s Vladom Lehom, s Milanom Janákom, ktorí boli neskôr potom dlhé roky mojimi kolegami v práci. Takže chodil som tam, dá sa povedať, do 600, nebol som tam cudzí. Spolupracoval som v 78. roku pri náhrávke Sveťa Stračinu Kráviarky z Oravy. Sveťo chcel, aby som mu tam prišiel asistovať. Potom zo 2 alebo 3 roky za sebou rozhlas v tom čase organizoval stretnutia s externými spolupracovníkmi na rôznych horských chatách raz do roka zo všetkých žánrov. Tam ma pozvali asi 3-krát za sebou. Posledný krát to bolo v chate Biotike na Krpáčove a tam prišiel za mnou Milan Janák, si pamätám, oznámil mi, že rozprávali sme sa o tebe. A 1. januára odchádza Olga Španková, redaktorka do Bratislavy. Uvoľňuje sa miesto. Nechcel by si prísť? Vo mne to hrklo, pretože bola to krásna ponuka, som veľmi rád a samozrejme som to prijal a toho 1. januára roku 1983 som nastúpil do hudobnej redakcie ako hudobný redaktor. Takou, dá sa povedať, že drobnou špecializáciou, vtedy drobnou pre ľudovú hudbu, preto lebo tam sa venovali všetkým žánrom a akurát to delenie tých povinností, povedzme redakčných alebo nejakých vlastných relácií, tie vychádzali z toho, kto má k niečomu bližšie, takže my sme sa s Vojtom Tátošom viacej venovali tej ľudovej hudbe. Nádherné bolo, že to štúdio žilo nahrávaním. Tam sa hudba nahrávala skoro každý deň a všetkých možných žánrov. Však chodil tam nahrávať štátny komorný orchester zo Žiliny, štúdiový ľudový súbor, ľudová hudba, Ondreja Mrázika, to boli pravidelné nahrávky, posádková hudba. No a viacerí ľudia, ktorí robili s populárnou hudbou, dávali dohromady nejaké také zoskupenia. Väčšinou to organizoval Pálo Janíček, toto. No a ja som bol zvedavý vždy na tú výrobu, a takže ako náhle som mal trošku voľného času a vedel som, že sa dolu niečo nahráva, tak som utekal a trávil som ten čas pozorovaním, počúvaním toho, že ako kolegovia pracujú, čo všetko sa dá so zvukom spraviť a akým spôsobom treba nasnímať. A bolo to veľmi milé a časom sa mi stávalo, čo som bol rád, že mi telefonoval o poschode vyššie do kancelárie z režie Gregor Rolecký. Poj sem, potrebuje svieže uši. Takže som tam zbehol a k tomu som mal tiež veľmi blízko a napokon to skončilo tak, že Gregor bol presvedčený o tom, že ja preberem po ňom miesto hudobného režiséra, čomu som mal aj blízko, ale potom osudy sa zmenili nejako iným spôsobom. Ale je fakt, že som sa tejto činnosti, kedy sa len dalo a kedy to niekto potreboval, tak venoval veľmi rád.

0: Juraj Dubovec je autorom hudobného spracovania piesne, ktorú zaspievala Anna Jakubíková, sprevádzaná ľudovou hudbou Ondreja Mrázika. V rozhlasovej tvorbe zanechal Juraj Dubovec veľmi výraznú stopu. Zaznamenal a Banskobystrický rozhlasový archív obohatil o výpovede výnimočných osobností, akými boli muzikológ Ivan Mačák, hudobný skladateľ Svetozar Stračina či scenograf William Gruska. Pričinením Juraja Dubovca sa v éteri a vo vysielaní Banskobystrického rozhlasu objavili viaceré programové typy a cykly relácií. V oblasti ľudovej hudby to boli hudobné dedičstvo, hudobnoslovné relácie Banskobystrického štúdia Hrajte, že mi hrajte, ktoré sa vysielali raz mesačne v rade spolu s Bratislavskou klenotnicou ľudovej hudby. Z iniciatívy Juraja Dubovca bola do vysielacej štruktúry zaradená aj relácia Zahrajte mi túto. Aktívne sa podielal aj na príprave a realizácii nosičov s ľudovou hudbou.
1: Niektoré veci, predovšetkým tie, ktoré vznikli v našom vydavateľstve rozhlasovom, tie sa priznám, ako vznikali z našej iniciatívy najmä. Ale najväčšie množstvo týchto nosičov vznikalo z iniciatívy tých ľudí, ktorí to chceli robiť, ktorí chceli zaznamenávať svoje výkony. No a obracali sa na nás predovšetkým preto, lebo vedeli, že máme s tým už nejaké dlhoročné skúsenosti. To je jedna vec. A v neposlednom rade sme mali vtedy, v tom čase, jedno najlepšie fungujúce štúdio na nahrávanie akustických hudobných prejavov na strednom Slovensku a jedno zo špičkových na celom Slovensku. Takže to bola ďalšia vec. No a potom obrovské skúsenosti majstrov zvuku. Predovšetkým Borisa Dobiša, ktorí mali k tejto oblasti hudby veľký vzťah a veľké skúsenosti. No a ja som to robil naozaj s veľkou chuťou, pretože hudobná režia bolo niečo, čo ma zaujímalo vždy a robil som to nesmierne rád a takisto už som mal nejaké skúsenosti aj s dramaturgiou, so zostavovaním takýchto záležitostí, takže nejak to vychádzalo prirodzene a tých ponúk z toho vonkajšieho prostredia bolo dosť hodne. Mám taký pocit, že dohromady sme urobili, keď zrátame aj tie dramoalbumy, teda tak okolo možno 50-60 nosičov u nás.
0: Juraj Dubovec nahrával a obdivoval viacerých výnimočných muzikantov z oblasti ľudovej hudby. Pri našom stretnutí spomenul niektorých z nich.
1: Jan Berky Dušík zo Zvolenskej Slatiny, nepochybne to bol originálny z jeho podpolianskej hudby, tak ako jeho bratranec Rinaldo Olách. Dá sa povedať, že povýšili Oslovú hru Rodníkov na Podpolaní niekam tam, kde sa snažia teraz postať skoro všetci tí, ktorí berú husle do rúk na Podpolaní a na nešťastie hrajú všetci rovnako na rozdiel od týchto dvoch chlapov. No a potom z takých, ktorých síce osobne som nespoznal a ani som s nimi nenahrával, tak na mňa úžasne zapôsobili Hrochotania, Hrochotskí primáši. No ale potom nahrával som aj s teda, čo ma zaujali ďalšie, však samozrejme s Ondrejom Radičom z Kokavy nad Rímavicou. To bol jeden skromný človek a vynikajúci muzikant, huslista. Mal som tú čest, keď sme robili Podpalanie vlastne so Svetom Stračinom urobiť poslednú nahrávku s legendárnym huslistom Spojník s Pavlom Oláhom Všivákom a jeho bratom. Takže to si tak cením a ja som sa predtým už neustále vracal ku všetkým dostupným jeho nahrávkam, ktoré vznikli najmä v 50. a 60. rokoch minulého storočia. Čiže naživo som ho počul hrať až na tie posledné nahrávky a to bolo po veľkej prestávke, kde nehral na husle možno 15-20 rokov. To bol taký pekný zážitok. No a pomedzi ďalších muzikantov, tak tam bola celá plejada fujaristov, s ktorými sme robili s Ivanom Mačákom po prvý raz. Myslím, v 80. alebo v 82. roku sa nám podarilo predstaviteľov celej tej veľkej silnej generácie dostať do Banskobystrického štúdia na nahrávanie. To som ešte nepracoval v rozhlase. To si veľmi cením, celú tú kolekciu, kde prišiel Peter Paciga, Nosal, Imrich Weiss, Tonko Luptak Báči a tak ďalej. S výnimkou Martina Sanitrára tam boli všetci, oni mali vtedy okolo 60-70 rokov, tí chlapi, a tak to je taká vzácnosť, ktorá tam zostala v archíve. Tí na mňa pôsobili úžasným spôsobom, ale zapôsobili na mňa samozrejme aj goralskí muzikanti zo Suchej Hory. To v tom období to bolo pre mňa zjavenie a muzika Jana Šimeka, to bolo neskutočné, ako to na mňa pôsobilo. No a čo viem, Zimu Mrelky mi zavšie prebehli aj z Rania, ja neviem, Zubajovcov z Východnej. Nebolo to často, ale stalo sa to pri niektorých nahrávkach. Ale to už tiež bol vlastne svet, ktorý nám odchádzal pred očami. A my sme ich vlastne, tých ľudí vo vrcholnej forme, s výnimkou tých pojaristov, týchto huslistov, sme už nezaznamenávali. Oni už boli vlastne, na, dá sa povedať, na konci svojho tvorivého života. Ale napriek tomu tie všetky znaky tej virtuozity a predovšetkým muzikality a schopnosti tvoriť originálnym hudobným alebo rozprávať originálnym hudobným jazykom, tak tie v nich ešte zostávali.
0: Z goralskej časti Oravy z Oravskej polhory pochádza aj vynikajúca a i rečitá speváčka Margita Kuráková.
1: Potom, čím sme si všetkým prešli, tak myslím si, že práve u nás v hudobnej redakcii rozhlasu Banskej Bystrici sme mali ďaleko, ďaleko najväčší prehľad o tom, čo sa kde na jednotlivých oblastiach stredného Slovenska nachádza. Aké všelijaké nádherné prejavy, aké bohatstvo. Jednoducho mali sme prehľad. No. Takže vedeli sme, čo je dobré, čo vyniká, čo sa z ničoho nič objaví, takže je to naozaj výnimočný nejaký prejav. No, vedel som, ako má vyzerať, ja neviem, gajdošská muzika, ako má žena z Oravskej polohry spievať, aby to bolo pekné, aby to bolo dobré. No a vtedy som sa dal nahovoriť, čo som neskôr už robil veľmi nerad, alebo vôbec, aby som išiel do poroty na súťaž do Liptovského Mikuláša. Myslím, že to bola krajská súťaž folklórnych skupín alebo niečo také. A asi áno, asi áno. No a tam som po prvý raz v živote počul spievať Margitu Kurákovú. No a mňa to obrovsky zaujalo. No prišiel som do štúdia a ostatné poznať.
0: Juraj Dubovec v Banskobystrickom štúdiu viedol a režíroval nahrávku so speváčkou Margitou Kurákovou a huslistom Ľudovítom Borovkom z Oravskej polhory a gajdošom Františkom Skurčákom zo Sihelného. Zo zaznamenaných piesní zostavil zvukovú snímku, ktorú Banskobystrické rozhlasové štúdio nominovalo do súťaže Grand Prix Svetozára Stračinu 2005. Nahrávka Piesne spod Babej hory získala najvyššie ocenenie v kategórii autentického folklóru.

cykle Klenfnica ľudovej hudby ste počúvali rozprávanie muzikanta, rozhlasového hudobného redaktora a autora početných programov Banskobystrického rozhlasového štúdia Juraja Dubovca a nahrávky, ktorých je autorom hudobného spracovania. Redakčne pripravila a slovom sprevádzala Miriam Kubandová. Zvuková realizácia Peter Janák. Vyrobilo štúdio Slovenskej televízie a rozhlasu v Banskej Bystrici v novembri 2025.

0: Sobotník. Vítajte pri počúvaní Sobotníka, ktorým vás prevedú Renáta Riníková, Marián Viskup, Ivana Kováčová a
1: Juraj Hrčka.
2: Viete, čo som si nedávno uvedomila? U nás v práci sa zo všetkého najviac teším na pravidelný rituál pitia kávy. Zídeme sa 5 alebo 6 a užívame si okamihy prenikavej vône a lahodnej chuti.
3: Húha, ty by si mala písať reklamné slogany.
2: Tak v tom prípade na náš kávovar, ktorý vie kávičku pripraviť na každý spôsob.
1: Ja si podobne vychutnávam ranný čaj. Čierny, pekne hustý, so štipkou škorice a medu.
4: Ja si pre zmenu neviem predstaviť nedeľný obed bez pohári kavínka. Stačí mi jedno malé decíčko, vyslovene prechuť.
3: Mňa skonkám sa aj tak nič nevyrovná.
1: A to je čo pre pána Jána?
3: Laskonky mojej mami sú maximálne mňam, a teda mňaskonky.
2: Viete čo, normálne sa teším, že každý z nás má nejaký pôžitok, ktorý si dokáže vychutnať.
4: To preto, lebo pôžitok je, aspoň podľa mňa, odvodený od slova žiť. Patrí teda k životu a spríjemňuje ho.
1: A čo tí, ktorí si pôžitky odriekajú?
2: Myslíš askétov?
4: Oj, to je hrozné slovo. Ani radšej nepátram, od čoho je odvodené.
1: Priznám sa, že som ľudí, ktorí odmietajú potešenie, nikdy nechápala. Väčšina z nich sa skôr či neskôr dopracovala k tomu, že začala neznášať ľudí.
4: Vieš, akí sú ľudia. Do nekonečna sa druhým nedá vychádzať v ústrety. Raz za čas musíš urobiť dobre aj sebe, druhých poslať niekam a mať pokoj.
3: Aj to je vlastne pôžitok, nie?
1: Že váhaš. Kam sa na ňo hrabú mňaskonky tvojej mami?

0: Tomáš Repčiak, Slovenský anjeli. Ako vraví starorímsky Nero, nehas, čo ti nepálim. Ale nás slniečko páli čoraz viac a preto sme sa vydali do slovenských šírav. Slovenských anjelov dnes treba hľadať, zájsť priamo do ich skríž a pýtať sa ich na to, ako sa im vedie.
1: Posledný rok to nebolo až také ako v predposlednom roku a predposlednom roku, ale v priemere ide o tretí najlepší rok za posledné 3 roky.
0: To už k vám prehovoril riaditeľ experimentálnej zážitkovej knižnice v Zábehove Eugen Jonáš.
1: Vždy rád prehovorím, keď ide o prácu našich zamestnancov. Vidíte, že sme kvôli vám pripravili osobitný sanitárny deň. My slovenské rádia podporujeme, púšťame ich aj hore, aj dole, všade v Zábehove.
0: Áno, váš projekt je rovnako nekonvenčný ako váš prejav, pán riaditeľ. Ja by som ale chcela vedieť viac. Povedzte, čím ste taký experimentálny?
1: U nás v Zábehove vždy je niečo nové. Taký obecný slogan. A my sa ho držíme. My vieme, čo je dať inštitúcii šancu. Prišli energie, mali sme šetriť a tak sme spočítali, koľko k nám chodilo ľudí a koľko by ste povedali.
0: Netuším, ja v Zábehove nežijem.
1: Zatiaľ, pani redaktorka, zatiaľ. Keď zmeníme prístup a budeme s titulom Obec Európy, všetky prsty na nohách si oblížete, aby ste k nám prišli.
0: Dobre. Koľko?
1: 10 prstov. Má priemerný Zábehovčan. Aj na rukách, aj inde. Zabudol som. Koľko k nám chodilo ľudí? Hovoriť. Mám aj foto. Tuto vidíte?
0: Aha.
1: Koberce sú nevydraté.
0: Aha.
1: Panty na dverách škrípu. Ako v tom dánskom štáte.
0: Aha, takže ste začali experimentovať. No,
1: to som chcel povedať. No. V prvej etape sme dali do knižnice relaxačnú zónu s tulivakmi. Zapli ezoteriku a objednali pečený čaj. A dnes si môžete vybrať z 12 druhov. Na jeseň začneme aj zo smoothies.
0: Aha. To je fantastické. Takže ľudí pribudlo.
1: Áno, ale...
0: Aha.
1: Nebolo toho dosť na nôž, ktorý nám dal na krk starosta. Viete, on u nás robí zabíjačky. Takže sme v detskej sekcii spravili kútik. Je tam trampolínka, edukačné hry, lekársky kufríček, bankársky a utečenecký. Na týždeň dávame lezeckú ministenu.
0: Jeden by tomu neveril, ako sa dá obecná knižnica vylepšovať. A dnes musíte byť cieľom každodenných návštev stoviek obyvateľov.
1: My nečakáme na zázrak. My mu ideme v ústrety. Otvárame šiškáreň a pre vodičov miesto na dofúk pneumatík.
0: A to všetko preto, lebo nad vami stojí patrón okuliarníkov a zamyslených Ravardu Šprtián. Kým bude nad vami držať ochrannú ruku?
1: Keby radšej starosta, teraz by sa nám zišla obecná firma. Potrebujeme vysprávky strechy a vonku lavičky a veľkoplošnú obrazovku pre tých ľudí, čo sa sem nahrnuli.
0: Neuveriteľné, že všetci našli cestu ku knihe. Len ich tu nejako nevidím.
1: Knižnica nie je nafúkovacia. Keď sme chceli urobiť zmeny, potrebovali sme priestor, to je jasné. Tak sme dočasne umiestnili knihy v garáži.
0: Nevhodné miesto pre tých, čo hľadajú literatúru?
1: Nebojte sa. Tí, čo čítali, teraz chodia do okresného mesta. Obec im prepláca cestovné z dotácie, čo sme dostali na experimentálnu knižnicu.
0: No, predsa len garáž.
1: Tiež hovorím, že by sme tam mohli zarobiť na nastavení geometrie kolies alebo priestor pre garážovú kapelu. Potom budeme 100% v pluse a dokonca môžeme zamestnať naspäť aj upratovačku.
0: No, nech múdrosť sprevádza vaše kroky pri vylepšovaní Slovenska.
1: Dáte si pečený čaj?

0: na čase být.
1: Keď sa pozriem spätne do histórie, uvedomujem si, že autority bojovali v každej dobe proti prílišnému pôžitkárstvu.
2: Až na to, že nehovorili o pôžitkoch, ale o nerestiach.
3: Aký je medzi nimi teda rozdiel?
2: To keby som vedela.
1: Myslím, že tá hranica je veľmi, veľmi pohyblivá. Priam by sa žiadalo povedať, ako sa komu hodí.
3: Veď už len ten dôvod. Pôžitky vraj odvádzajú ľudí od povinnosti.
2: Skôr poslušnosti.
1: História je plná pôžitkárov, zmyselníkov a rozkošníkov. Všetci tí panovníci, duchovní, umelci, politici.
3: Krátka ľudia, ktorí čelili pokušeniu tým, že mu podľahli.
2: Buďme však spravodliví. Je vôbec v našich silách čeliť pôžitkom a pokušeniam?
3: Napríklad, keď ideš okolo cukrárne, kam prišla čerstvá zásielka cheesecakeov.
1: Alebo keď ťa pozvú na ochutnávku do vinárskeho šenku.
2: Prípadne ťa zlákajú zľavy v obchodnom dome s módou.
3: Alebo keď je vonku hnusne a ty si dopraješ leňošenie pod perinou.
1: Lenže niekedy skrátka musíš ísť do práce, aj keď sa vonku čerti ženia.
3: Pred cukrárňou si spomeniem, že po sviatkoch som pribrala 3 kilá.
2: A ja si pred výkladom uvedomím, že krátka sukňa už nie je pre mňa.
3: Pravdou je, že kedykoľvek som odolala pokušeniu dopriať si nejaký pôžitok, mala som super pocit. Ale keď som tomu pokušeniu podľahla, bolo to ešte krajšie.
4: Martina Sľúková, Ja a môj brat.
2: Poďme, lebo toto je iba začiatok.
5: Ja som v pohode.
2: A potom nás čakajú ešte simulované schody. Burpees, plank, side plank, hollow hold a zvijáky.
5: Pecka.
2: A potom si dáme samotné posilňovanie.
5: Počkaj, čo keď nie je samotné posilovanie?
2: Warm up.
5: Ja som pomerne warm už teraz, dokonca by som povedal, že som hot.
2: Ale toto je iba počiatočný pocit. Koža sa ti potí, ale samotné teplo musí prejsť hlbšie do svalov, aby pracovali správne.
5: Ja mám pocit, že to robíme iba preto, aby si si užila, ako ma týraš.
2: Keď sa predsa netýram, robíme to pre svoje zdravie. To je predsa pôžitok.
5: Ja mám úplne inú predstavu o pôžitkast.
2: Akú? Udený bôčik?
5: Áno, s horčicou a kyslou horkou.
2: Keď konzumuješ takú stravu, sa nediv, že po 500 metroch si spočený ako prasa.
5: Ty si spotená, sestrička.
2: Ale neremcam a užívam si ten hot.
5: Ja nechápem, prečo tu všetci chodíte trpieť dvakrát do týždňa.
2: Niektorí aj 7-krát.
5: Fone na nebi.
2: Pozri, robím to iba 3 mesiace a môj zadok je dokonalý.
5: Aj, to je ten dnešný kult tela.
2: Čo je zle na tom, keď človek športuje?
5: Toto je mučiareň a nie športovisko.
2: Makaje, neprotestuj.
5: A kedy už tam budeme?
2: Tam nebudeme nikdy. Toto je životný štýl. Toto si musíš zaradiť do denného programu a brať to ako samozrejmosť. Uži si to.
5: Ja by som si užil jedine, keby som v cieľovej rovinke dostal sviečkovú na smotane. Vravčové pečené, vyprážaný sír s tatárskou alebo pečenú kačku s kapustou a kvedľou.
2: Prestaň!
5: Bežať?
2: Prestaň hovoriť o jedlách, na ktoré sa snažím tie posledné 3 mesiace zabudnúť. Chceš zničiť všetko, čo som si vybudovala?
5: Myslíš tým pevný zadok a ploché brucho?
2: Vieš, čo ma to stálo odriekania šalátov a proteínových práškov?
5: Ja som si myslel, že to robíš s pôžitkom.
2: Robím, ale trpím.
5: A sakra. Vieš čo? Po tréningu ťa za odmenu pozývam na večeru. Prečo raz za 3 mesiace si môžeš dopriať to, po čom tak túžiš, nie?
2: Po tréningu nie. Okamžite.
5: No a nedokončíme tie schody, barpees, brúšaky a zdvihy.
2: Lenže ja už myslím iba na to, ako k ústam dvíham vidličku s naťahujúcim sa vyprašaným sírom.
5: Čo to je zadok?
2: Ten sa nebude dívať.

0: Keď ste tu dnes velebili kávičku, uvedomil som si, že som asi vážne mimoň, pretože ja tomuto nápoju veľmi neholdujem.
1: Ty vážne nepieš kávu?
0: Ale tak jasné, že si ju občas dám, ale nič mimoriadne pri tom neprežívam. Vôňa je super, to áno, chuť tiež nie je najhoršia, ale ako celok...
2: S takým názorom by si v našej firme neprežil ani 5 minút.
1: Môj brat nepil kávu do 40-ky. Potom bol na nejakom školení, kde mali k dispozícii iba kávostroj. Po týždni sa vrátil ako kávičkový gurmán. Kam sa na ňo hrabem ja s mojim obyčajným preskom?
2: U nás vo firme počas kávičkovej prestávky preberáme čo a ako. Neverili by ste, koľko skvelých nápadov pri tom dostaneme. Myslím, že vôňa kávy v nás niečo stimuluje. Sme takí uvoľnenejší a pohodovejší.
0: No, to je všetko síce pekné, ale k takému pôžitku sa ako si neviem prinútiť.
1: Ale nie je príčinou tvoja vrodená lenivosť? Myslím, uvariť si kávu a nachystať si všetko k nej, potom po sebe upratať a tak.
0: Keď si predstavím, ako musím umývať šálku s kávou a vykydnúť tú čiernu hmotu, ktorá zostane na dne, občas na tú kávu ani nemám chuť.
1: Prosím ťa, veď u vás doma umýva riad mama.
0: No a to je presne tá tenká hranica. Keď si uvedomím, že šálku nebudem musieť umyť, tú kávičku si nakoniec dám a urobím tým radosť aj mame.
2: Počúvaj, vieš, aké mám doma fofry a čo všetko musím stihnúť, aby som si ušetrila čas na 10 minút s kávou? Si skrátka lenivý a rozmaznaný.
1: Jedným slovom, pôžitkár.

Tomáš Repčiak, 3 duby. Sám si sejem, sám si mlátim, sám si voľnú chvíľu krátim. Takúto rustikálnu poéziu píšem ja, najväčší ochranca samcov na strednom Slovensku a jeho okrajoch. Aloysianus ledačína je moje meno, teda skôr produktová značka. Áno, milí moji bujaci, zase je s vami supermužský magazín 3 dubčeky. Je skoro leto, ženy sa obnažujú a hádžu sa nám do cesty. Prenasledujú nás na chodníkoch, staniciach aj v parkoch. Treba si dávať pozor, aby sme si domov neodniesli niečo, čo by nám roky ničilo dobrú náladu. Napríklad manželku s potomkom. Ha-ha! Preto si skôr, ako si nohavice stiahneme trojdubáckú apku Dionysos. To SOS na konci nie je omáčka, ale SOS samo. Apka nám identifikuje, kde sme, či nie je príliš veľa zlatokopiek na kosoštvorcový meter, vyhľadáva najlacnejšie šardoné v obci alebo počíta motorkárom cyklistov v protismere. Náhodou je apka z našej firmy, ale čo je doma, to sa priráta. To je rada Lojza Piráta. Je to blbosť, ale rímuje sa to, takže môžem si samicu prilákať. V každom prípade nám nejde o nejaké lacné a rýchle chvíľky, čo nám prinesú radosť a spánok. Sme vedeckí pracovníci v oblasti hydiny, vážení, a zmerajme si telové zachlpenie. A teda, ak padá pod 60% povrchu, zapíšte sa na kobercový nálet do štúdia Kovral a garantujeme vám výsledok na úrovni Juraj Kukura môže závidieť, a to do 14 dní. Náhodou štúdio patrí bratrancovi z druhého kolena, teda vám je vybaviť malú zľavičku. Ale poďme ďalej od reklám. Krčmárka nalej, ako je uvedené v mojej prvotine. Keby niekto z vás zaváhal, kúpil si falošné Pagany, pozlátené Rolexy, zaplietol sa so Slobodnou, nevadí, nevadí. Ja vám hovorím, že vás z toho dostane knižné vydanie nášho magazínu a máme aj anglojazyčnú verziu Free Oaks. Rozumiete? Ak by ste chceli naše rady hodiť chlapom za veľkou mlákou. Preto neváhajte, prejdite na náš site, investujte do mojej budúcnosti, lebo začiatok leta si pýta duchovné orgáče, ktoré vám prinesie iba poriadna kopa bubákov. Potom si kúpim posilovač svojho ja, odídem dovolenkovať na modrý Mauricius, aby som sa k vám, pánom slovenského potvorstva, mohol vrátiť plný zážitkov múdrosti a pobrežného piesku v Topaňach. Takže sa s vami hneď teraz lúčim. Odkazujem vám, že za všetko môže poézia, tá, čo patrí k tvrdým chalošom, čiže čaute.

0: Zaregistrovali ste, koľko máme odrazu pôžitkárov medzi našimi športovými reprezentantmi?
1: Pôžitkár a šport predsa nejdú dokopy. Veď pri športe musíš stále trénovať, posúvať hranice, prekonávať sam seba. Skôr drina, nie?
2: Hovoríš mi z duše.
0: Asi ste menej všímaví. Ja keď sledujem nejaký športový prenos a je úplne jedno, či ide o olympiádu, majstrovstvá sveta alebo preteky svetového pohára, do omrzenia počúvam od našich športovcov vetu: prišli sme si to tu užiť, prípadne je to tu super, naplno si užívam atmosféru.
1: Asi ti nerozumiem, mohol by si byť konkrétnejší?
0: Nejde mi do hlavy, že niekto celý rok trénuje na súboj s najlepšími, teda to o sebe aspoň tvrdí, potom sa trmáca na druhý koniec sveta a nakoniec vyjde najavo, že si to vlastne prišiel užiť.
2: Aha, začínam asi tušiť, kam mieríš. Užívajú si atmosféru a zametajú pozície, kde si na konci.
1: Jedni oslavujú, druhí smútia. Na budúce to môže byť aj naopak.
0: Lenže aj na budúce hovoria to isté, ako si užili atmosféru.
1: No dobre, tak čo by mali podľa teba športovci zmeniť?
0: No, v prvom rade by si mali ujasniť priority. Ak si chcú užiť atmosféru pretekov, nech na ne idú ako turisti, alebo ich sledujú v televízii.
2: Súhlasím. Keď už reprezentujú túto krajinu...
0: Mali by súťažiť, pretekať, súperiť, zápasiť, zápoliť, alebo aspoň predbiehať.
1: Takže podľa teba stačí zmeniť slovník?
0: Presne. Myslím, že práve tu treba začať. Keď si ujasnia, čo chcú, možno konečne nájdu motiváciu a dosiahnu miesto vpredu, a nie na konci štartového poľa.
3: Ján Mikuš, Doma je doma, alebo Historky zo straníckej kuchyne.
0: Mamička?
4: Syna predseda parlamentu.
0: Pozri, mama.
4: A čo to máš na sebe?
0: Kúpil som si bežeckú výbavu.
4: Trenírky?
0: A nie hociaké.
4: Modré, to čo sa ti porobilo?
0: Špeciálne. A odkedy som začal behávať, ja proste milujem ten priliehavý materiál. Aj pozri, tebe som šponovky kúpil.
4: A čo sa ti v tej hlavke pomútilo? Parlament sa rozpadá a ty takto bolesť vytesňuješ.
0: Mamička, život je krátky na to, aby sme sa len tak na priedomi povaľovali.
4: No, veď som rada, keď sa z postele postavím.
0: To preto, lebo nešportuješ.
4: Od nás nikdy nikto v rodine nešportoval. Nebol na tieto pánske flámy čas, synak.
0: A vidíš, ako to vyzeralo. Ujco Dodo sa ani 40-ky nedožil.
4: No tak vypadol z traktora, keď na JRD orál.
0: V noci?
4: Dlhá rola, synak.
0: Strýko Pankrác, Servác a ani Bonifác ani do Pražskej jary nevydržali.
4: Banici boli a cestu z roboty nenašli. Jaj, tvrdá práca šľachtí, nie bezbrehé pobehovanie po dedine.
0: Pozri sa na poštára Imra, ten do 90-ky požil. A prečo?
4: No lebo mal tuhý koreň.
0: Lebo bol stále v pohybe.
4: On bol v pohybe, ale poštu som nikdy nevidela. Čítať nevedel, tajil to celý život.
0: Talent pre pohyb, talent pre život.
4: Mňa z teba podzalieva, predseda, syn.
0: Vidíš? A ako dobre ti to urobí, spať budeš ako batoľa.
4: Toto ti radosť robí, starú svoju mať o rozum pripraviť.
0: Mamička, pozri. Ráno si na nohy do bežeckých ponožiek bežecké tenisky navlečiem, potom si bežecké trenírky natiahnem, opášem si funkčné tričko a už aj trielim do parlamentu.
4: A tam?
0: Tam sa teším, až sa schôdza ukončí, aby som hneď mohol na devín vybehnúť.
4: Ty aj po lese beháš.
0: Hej, Slovák, som ja, to pozeráš.
4: Ani huby nezbieraš.
0: Nedá sa pri tej rýchlosti.
4: A to je škoda.
0: Z lesa s košikom uteká.
4: Hubovú polievku ale chceš.
0: Viem, je to obeť, ale je to vášeň.
4: Aj po lese beha hore dolu, po dedine hore dolu. Čo si ľudia o tebe musia myslieť?
0: Že to so sebou i s národom dobre myslím. Pripravujem novelu zákona, kde bude jasne stanovené, že len ten dôchodok dostane, kto si poň na poštu dobehne.
4: Jak dobehne? Jak dobehne svojich voličov chceš dobehnúť?
0: No tak podbehne trošku. Nemám to domyslené, ale chcel by som, aby náš národ slovenský bol, ako sa hovorí, vo forme.
4: A za pád.
0: No?
4: Synak, A ty si už ozaj osprostil v tom parlamente?
0: Tak niekto na bicykli šlape, niekto autom, no ja po svojich. A aký je to liek? Potom, keď som taký spotený, vieš, ako mi chutí?
4: Ako? Ako? Inak chutí kapusta.
0: Ja, mamička, ja, ale len medzi nami, ja keď po celom dni domov dobehnem, zožeriem aj pol prasaťa.
4: Nevrav.
0: No, aj baranina mi začala chutiť.
4: Nevrav.
0: Oj, telací jazyček si ráno prehryznem.
4: Pôžitky ty máš.
0: Telo mi spaluje, keď už do kopca nevládzem, bravčové rebro sa mi pred očami vybaví a nohy idú samé.
4: Basurkáňoš, to je ale drahý šport.
0: Jeden minister ma divinou zásobuje, on nebehá, on do lesa chodí autom a s puškou strieľa, to je tiež šport, málo kedy sa trafí.
4: A tebe sa pritrafí behať.
0: Jaj, hore dolu, to je proste pôžitok. Ústa otvorím, čerstvého vzduchu sa nadýchnem.
4: Mušky ti do zubov nenalietajú.
0: A nie, mamička, mám takú sieťku.
4: A čo, so sieťkou beháš na motýle?
0: Ale nie, mama, ty sa mi smeješ, ale...
4: Ja sa nesmejem, synak, zle mi je.
0: Lebo nemáš pohyb.
4: Ja ti takú spas ruky udrem, že taký pohyb si ty ešte nevidel. Prídeš mi sem z parlamentu v trenírkach obtiahnutý. Čo si susedy pomyslia, behaš hore dole? Čo im poviem? U nás sa behá len keď ťa niekto naháňa. Čo si vyparátil, hovor?
0: No, medzi nami, mama.
4: Ja som to tak vedela, že v tom bude inakší čert zakopaný.
0: Je pravda, že sme sa tak v poslaneckom klube uzhodli, že je dobre byť v kondičke, lebo sa stalo...
4: Čo sa stalo?
0: No, vieš, ako to býva, jeden to nemyslí zle, ale...
4: Prišiel na psa mráz.
0: No, uhnali ho. Opozícia ho uhnala. Mal slabú výdrž, vieš, a ja musím si dávať pozor. Rýchle nohy mať, to je záruka, že môžeš dlho utekať.
4: Aha, preto každý poslanec o svoje zdravie dbá.
0: Tak, mama, v istom okamihu kariéry je to nutnosť. Vášeň utiecť.
4: Tak to potom áno. Keď ti stále chutí, čo narobím?
0: Moc mi chutí, mama. A tak inak.
4: No dobre, synak, vyzleď si tie trenírky a poď do kuchyne. Perkelt ti prihrajem a potom si odbehni, kde len chceš. Ja sa na to nebudem radšej pozerať. Nohy si ideš dolávať. Ach, tieto pánske parády, behať bez cieľa hore, dole, po svete. Hovorím ti, predseda, nič dobré z toho nevzíde.

0: Stalo sa vám, že ste o nejaké pôžitky aj prišli?
1: Niekedy ma bavilo šoférovanie, natankoval som plnú nádrž, sadol za volant a išiel, kam ma oči zaviedli. Kochal som sa krajinou a užíval si pocit slobody, ale teraz Audi ako maku a na každom kroku sú zápchy alebo kolóny. Otrava, otrava a otrava.
2: Ešte si zabudol povedať, že keď niekam prídeš, ani nemáš kde zaparkovať.
0: A každý druhý ťuďko za volantom na teba ešte aj trúbi však.
3: Isté, ako by nestačili umravčané deti, že kedy tam už budeme?
4: Asi pôjdem proti prúdu, ale viete čo? Ja si šoferovanie vyslovene užívam.
0: Aleba, a to už ako?
4: Normálne, najprv si nastavím parametre jazdy, podvozok, citlivosť spojky, kontrolu trakcie, jemnosť volantu a odpor brzd. No a potom už si len zvolím trasu a vyrazím s vetrom a časom o preteky.
1: Iba s vetrom a časom? Tak to musíš jazdiť niekedy nad ránom, lebo inokedy cesty prázdne nie sú.
2: Chceš nám vážne tvrdiť, že na cestách nestretávaš nejaké kamióny, traktory, karavany a telefonujúcich, kľučkujúcich šoférov?
4: Veru nie. Na ceste som iba ja. Moja mašinka a dlhá stužka cesty, ktorá sa predo mnou odvíja do nekonečna a ešte ďalej.
1: Ja aj tak tento pocit ti závidím. Ja som ho nezažil za volantom najmenej 15 rokov.
0: Počkaj, počkaj, teraz som si spomenula. Veď ty nemáš vodičský preukaz.
4: A na čo by mi bol?
3: Akože na čo? Tak hádam na šoférovanie, nie?
4: Á, na to ti predsa stačí dobrá hracia konzola, hrací volant s pedálmi, pohodlné kreslo, veľká obrazovka a ideš.
2: Skari z blogu Terezy Oľhovej.
0: Rodičovstvo je pôžitok sám o sebe. Milé mamičky, niektoré zlé jazyky tvrdia, že materstvo je nikdy nekončiaca otrava a rutina. V mojom prípade to neplatí. Rodičovstvo je pre mňa ohromný zážitok. Prečo? Dávam si pozor, aby som si držala štandard, na ktorý som zvyknutá ešte pred deťmi. Poprvé, ochutnávam nové jedlá. Deti ma naučili experimentovať. Často sa stáva, že nemám jednu veľkú porciu jedla, ale dve malé, degustačné porcie po mojich deťoch. Nečakané spojenie dvoch, niekedy až troch chutí vyvolávajú nový, doteraz nepoznaný, gurmánsky zážitok. Po druhé, objavujem exotické drinky. Odkedy mám detičky, trochu menej stíham, takže sa niekedy stane, že pijem kávu zastudená a pri malej nepozornosti si miesto cukru primiešam do kávy soľ. Vytvorí sa tak nečakané spojenie, ktoré by som za iných okolností určite nevytvorila. Po tretie, behám. Zladenie mojej práce so školou a voľnočasovými aktivitami mojich detí ma neustále udržuje v pohybe a moja výkonnosť sa oproti veku pred deťmi zvýšila trojnásobne. Po štvrté, posilujem. Už v tehotenstve som v podstate 9 mesiacov posilňovala chôdzu a predklony so záťažou. Neskôr pribudli zdvihy s novorodencom, ťahy s batolaťom. Momentálne zvládam bez problémov zdvíhanie ťažkej váhy so školskou taškou. Po piate, neustále sa vzdelávam. Venujem sa štúdiu jazyka, hlavne lexikológie. Výrazný posun som urobila v semantike a slovotvorbe. Priaznivo vnímam aj zmenu aktívnej slovnej zásoby, kde pribudli novotvary a aj zdrobneliny. Určite aj viac čítam. Rozširujem svoj obzor povinnou školskou literatúrou, ale skúmam aj témy, ktoré sa objavujú v detských knihách a časopisoch. Skúmam aj odolnosť a kvalitu papiera pri zlom zachádzaní a zlepšujem sa aj v lepení roztrhaných kníh. Majstrovský level som dosiahla v upratovaní, vysávaní či varení. Musím potvrdiť, že opakovanie je matka múdrosti.
2: Po šieste objavujem nové exotické miesta a spoznávam nových ľudí. Detské ihriská, detské herne, základná škola či rodičovské združenia. Vďaka deťom som sa dostala na miesta, ktorým by som sa za iných okolností vyhla veľkým oblúkom. Takto som nútená družiť sa a výjsť zo svojej komfortnej zóny. Po siedme trénujem sebaovládanie. Po začiatočníckych chybách som sa naučila utlmovať hnev a upustiť od fyzických trestov, aby som si zachovala kus ľudskej dôstojnosti. Po ôsme zažívam adrenalinové zážitky. Od narodenia detí je môj život nabitý extrémnymi situáciami, za ktoré by sa nemohla hanbiť ani pevnosť bojard. Po deviate harmonizujem telo aj dušu. Neustálým opakovaním jednotlivých príkazov dosahujem až zenového pokoja a oprosťujem sa od ostatných potrieb a túžob. Po desiate nezabúdam na meditáciu. Každý večer sa zastavím a pozerám do steny. Nemusím pracne odbúravať svoje myšlienky, lebo žiadne nemám.

0: čo si budeme hovoriť? Pôžitky sa spájajú s pokušením a preto mi napadlo. Museli ste niekedy odolávať fakt veľkému pokušeniu?
1: Ja? V jednom kuse, moja milá. Začínala som v účtovníckej firme a naši klienti mi dávali každý deň najavo, že sú ekonomickí šamani a ja iba úbohá počtárka ich finančných úspechov. Boli drzí a neuveriteľne dotieraví.
2: Mňa minulý rok pri jazde na bicykli vytlačila do priekopy jedna vodička, bol som síce doudieraný, ale nič vážne. A o pár kilometrov ďalej nechala svoj jeep odstavený na kraji cesty. Takže ideálna situácia. Nikde nikto a žiadni svedkovia.
0: Na našej ulici už je pol roka otvorená nová cukráreň. Keby ste videli tú ponuku a cítili tú vôňu.
3: Keď som programoval software v jednej veľkej nemeckej firme, zabuchla sa do mňa dcéra technického riaditeľa. Nádherná 22-ročná baba.
0: No dobre, pokušenie ako hrom, ale čo váš boj? Odolali ste?
1: Ja áno. Keď som sa osamostatnila a založila si vlastnú účtovnícku firmu, veľa klientov postupne prešlo ku mne. Odmietla som iba 4 najprotivnejších. A predstavte si, všetci postupne skráchovali.
2: Áno, ja som tiež odolal a tomu autu som neublížil, ale predstavte si, tá šoférka s ním narazila do výkladu obchodného domu.
0: No priznám sa, že vašu odolnosť veru nemám. Ale za pol roka som v onej cukrárni bola iba 3 razy. A to je vzhľadom na ich ponuku skoro nič.
3: Kam sa hrabete na mňa? Dcéra technického riaditeľa ku všetkej kráse ešte 15 rokov súťažne tancovala. Tak si viete predstaviť jej vyšportovanú figúru. No ale oplatilo sa odolať.
1: Tak, do práce netreba ťahať emócie.
3: Tak som to nemyslel. Nakoniec sa do mňa zabuchla dcéra riaditeľa firmy a on mi zaplatil 3-násobok pôvodne dohodnutej ceny, aby som konečne vypadol a nechal ju na pokoj.
4: Jakub Šuták, Rodinka.
2: Tímea! Čo to stváraš?
1: Dostávam sa do formy.
2: Ale prečo sa pri tom váľaš po zemi?
1: Ja sa neváľam. Ja cvičím.
2: A čo je toto za cvik?
1: Drepy!
2: Vieš o tom, že drepy sa cvičia po stojačky?
1: To sú brušné drepy.
2: Brušné drepy? Myslíš brušáky?
1: Nie. Tie už som cvičila.
2: Tímea, na akú partiu je zameraný tento cvik?
1: Na moju partiu zo strednej. Cez víkend máme stretávku. Po 10 rokoch.
2: Aha, zdá sa mi, že pri brušných drepoch celkom trpíš.
1: Žartuješ? Mám z toho požitok. Cítim, ako chudnem a rastú mi svaly. Zároveň, vieš, čo som mala včera na obed?
2: Vzduch?
1: Jednu mrkvu. Vieš, do čoho som si ju namáčala? Do vody. Keď to cvičím, dám ti výborný recept na vodný dressing.
2: Skvelé. Ja si medzičasom dám tlačenku.
1: Čože? My máme tlačenku?
2: Áno, Tímea. A vieš, čo som mal na raňajky? Tlačenku. A vieš, čo som mal na obed? Takú väčšiu tlačenku. A vieš, do čoho som si ju namáčal? Do plnotučnej horčice.
1: A to musel byť pôžitok.
2: Bolo to utrpenie. Ano. Hrozne som sa prejedol. No ale už mi vytrovilo a je čas na olovrant.
5: Hej, čo vy to ja tu stvárate?
2: Ty veľa cvičí a ja si idem dať tlačenku.
5: No však dám, daj si túto z morej. Podrízi si aj z chlebíka. Je čerstvý ešte, teplý.
1: Máte čerstvý chlieb?
5: Veru, poviem ti, bolo to utrpenie. Nezjez ho celý ešte v pekárni. Chceš ho chutnať?
2: No, ty mi asi nedá, chudne do stretávky.
5: No, chápem. A to, čo je toto vlastne za cvik?
1: Nenávisť v supersérii s depresiou.
2: Myslel som, že sú to brušné drepy.
6: Čo tu svárate, rodinka?
2: Tímea sa oddáva pôžitkom chudnutia a my s oteckom trpíme, lebo o chvíľu nám dojde tlačenka.
6: Nevadí, aspoň si potom môžete dať z tejto čokoládovej torty so šľahačkou.
1: Ty máš čokoládovú tortu?
6: Áno, áno, so šľahačkou a poriadny kusisko, poviem ti. Bude to utrpenie zjesť to celé.
5: Daj okoštovať. To je výborná.
6: Ty Mejka, a ty čo sa tam váľaš?
2: Rastú jej svaly, nevidíš?
5: Chudne zároveň.
6: Ale ide ti to skvelé. Poválaj sa trochu aj tam v rohu. Nech vymetieš tú pavučinu.
5: Pozrite na ňu, aký má z toho pôžitok. Ako sa pekne usmieva, ako celý zúb.
2: A ten nadšený pološielený výraz v očiach.
6: Nezdá sa vám, že sa k nám nejak približuje? Tyme, a ty prečo vrčíš?
5: Mamička, polož tú tortu a utekaj.
2: Odplne tlačenku, otec, nech sa upokojí.
5: Zachrán sa, kto môžeš.
1: Milujem cvičenie.
2: Dokázali by ste zhrnúť svoje pôžitky do 7 slov?
3: Prečo práve do 7?
1: Asi mal na mysli 7 hriechov.
6: Skôr 7 divov sveta.
2: Vôbec nie, len som si v duchu rátal svoje naj a vyšlo mi ich práve 7. Vyprážaný rezeň, bicyklovanie, dobrá detektívka, lyžovačka, moja obľúbená kapela, horúca vaňa a, pochopiteľne, moja manželka.
3: Zaujímavý zoznam. Myslím, že by stál za hlbší psychologický prieskum.
6: Prečo sem ťahaš psychológiu, prosím ťa?
3: Čítal som, že všetky pohnutky človeka sa dajú psychologicky vysvetliť.
1: Okrem tvojich, kamarát, myslím, že tvoj typ sa v učebniciach psychológie ani nevyskytuje.
2: A veď ho nechajte na pokoji. Radšej skúste dať dokopy svoj zoznam.
1: Počkaj. Do 7 slov sa nezmestím. Ešte tak do 7 odstavcov.
6: Mne by nestačilo ani 7 strán.
3: No vidíte, mne budú stačiť iba 2 slova, lebo presne o toľkých svojich pôžitkoch viem. Ženy a víno.
6: Už chýba iba spev.
1: Ver mi, že nechýba. Počula som ho raz, ako to nazvať, vyľudzovať zvuky, ktoré mali byť v podstate v predstave, jeho predstave, spevom.
2: Pri dvoch pôžitkoch sa núka zaujímavá možnosť. Vedel by si sa niektorého vzdať? Teda, aby ti ostal iba jeden?
3: Nad tým som veru nerozmýšľal.
2: Tak skús. Ženy alebo víno?
3: No, jedného by som sa asi vzdať vedel. Záleží na ročníku.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Na Záhorí vypukol lesný požiar, horí v blízkosti vojenského technického a skúšobného ústavu. Loď v Hormuzskom prielive zasiahol neznámy projektil. Posádka je v bezpečí. Aj zajtra má byť jasno až polooblačno a 27 až 34 stupňov. Príjemné neskoré popoludnie želá Katarína Štepánová.

0: tesnej blízkosti vojenského technického a skúšobného ústavu Záhorie vypukol popoludní lesný požiar. Potvrdilo to ministerstvo obrany. Požiar likvidujú profesionálni hasiči z Osenice, na miesto smerujú aj dobrovoľní hasiči. Po nočnom požiari v obci Bravecovo v okrese Brezno, ktorý zasiahol celkovo 10 stavieb, vyhlásili mimoriadnú situáciu. Informoval starosta Peter Baliak s tým, že v súčasnosti likvidujú zvyšky zhorených budov. Dodal, že obec je pripravená poskytnúť poškodeným rodinám krízové ubytovanie, čo ale zrejme nebude potrebné, keďže poškodení občania našli útočisko u svojich blízkych. Poznamenal, že zriadujú transparentný účet a vyhlasujú finančnú zbierku na pomoc zasiahnutým ľuďom. Podľa predbežného vyšetrovania zrejme došlo k úmyselnému založeniu požiaru. Škodu predbežne určili na 400 000 eur. S plodinami horenia sa intoxikoval jeden človek. Na Ukrajine po ruských útokoch podľa prezidenta Volodymyra Zelenského nezostala žiadna nepoškodená tepelná elektráreň. Vyjadril sa tak v Belehrade po stretnutí so srbským prezidentom Aleksandarom Vučičom. Poďakoval sa mu za konštruktívny dialóg a nový balíček humanitárnej podpory, najmä pre ukrajinské zdravotníctvo a energetiku. Srbsko udržiava dobré vzťahy s Ruskom a je jednou z mála európskych krajín, ktoré sa nepripojili k sankciám EÚ proti Moskve. Tento balkánsky štát zároveň dodáva zbranie Ukrajine bez toho, aby to oficiálne priznal. Gruzínsko si dnes pripomína 18. výročie začiatku ruskej agresie. Vládni predstavitelia a rodiny padlých vojakov sa zišli na cintoríne v Tbilisi, aby si uctili ich pamiatku. Prezident Michail Kavelašvili vyhlásil, že Gruzínsko je dnes nezávislou suverénnou krajinou a jeho vláda bude robiť všetko pre obnovenie územnej celistvosti. Zároveň zdôraznil, že Tbilisi chce dosiahnuť zmierenie s Abcházmi a Osetincami mierovou cestou a pokojné spolužitie v jednom štáte.
1: Gruzínsko je krajina starovekej civilizácie. V rôznych epochách sme vždy mali vynikajúcich hrdinov. Hrdinovia augustovej vojny sú príkladom, aký by mali byť gruzínski občania a gruzínski vojaci.
0: Loď v Hormuzskom prielive zasiahol neznámy projektil, uviedla britská námorná služba. Zásah spôsobil požiar, ktorý sa už podarilo uhasiť, posádka je v bezpečí. Pod akou vlajkou loď pláva a čo preváža zatiaľ nie je jasné, ani národnosť posádky nie je známa. Turisticko-informačná kancelária v Prievidzi vlani vybavila viac ako 14 000 návštevníkov, čo je medziročný nárast. Najväčší záujem bol o prehliadky piaristického kostola a turistický produkt Zlatá prievidská cesta. K rastu návštevnosti prispeli aj nové služby a spolupráca s regionálnymi partnermi. Pokračuje riaditeľka turisticko-informačnej kancelárie Diana Šurkalová-Dušeková.
2: V spolupráci s oblastnou organizáciou cestovného ruchu región Horná Nitra Bojnice sme sa zapojili do projektu Po stopách zemepánov, ktorý spojil viacero miest na Hornej Nitre do spoločného projektu. Konalo sa to počas 4 adventných víkendov a naozaj sme donesli zaujímavý program do miest, snažili sme sa prilákať aj mimo vianočných trhov ľudí do centra mesta.
0: Zajtra má byť jasno až polooblačno, z rána výnimočne hmla, nočná teplota 18 až 12, v údoliach 12 až 6, cez deň 29 až 34, na severe dolnom Spiši a hore hroní okolo 27 stupňov. Slabým miestami severný vietor do 25 km za hodinu. 17 hodín 4,5 minúty.
3: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk. Zelená vlna.
4: Cesty sú celkom pokojné, počúvate dopravné správy. V Bratislave na Vajnorskom nadjazde smerom do Vajnor si v kolone počkáte 10 minút. Medzi Zubercom a Zverovkou počítajte pre slávnosti s obmedzeniami, pozor aj na zvýšený pohyb chodcov. Radar vás nameria v Kostolianoch nad Hornádom smerom do Košíc a na vjazde do Spišského Hrušova z Jamníka. V Horných Orešanoch opravujú hlavný ťah, premávku riadia semafory a cesta medzi Hornými Orešanmi a Smolenicami je pre dopravu úplne uzavretá. Osobné autá to obídu cez Lošonec, nákladné cez Modru, Budmerice, Trnavu a Boleráz. Diaľnica R4 medzi križovatkami Košice Východ a Košice Šebastovce je pre stavbu mosta ponad diaľnicu obojsmerne uzavretá. Obchádzka vedie cez mesto a obmedzenie naplánovali do 14. augusta. Dávajte si na cestách pozor. Na vid kvapili, bezpečne a plynulo. 0800 900 800.
5: Rádio Regina, váš najbližší svet.
6: Vážení poslucháči, vitajte pri týždennom spravodajstve Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News. Leo 14. navštívil Asízi a mladým odkázal, že Európa i celý svet v nich nezhľadajú nových svätých. Odvaha rozhodnúť sa navždy je jazda najrevolučnejším činom, povedal pápež mladým. Kristus cíti hlad ľudstva po pravde a po živote, zdôraznil svätý otec pred modlitbou Anjel Pána. V Ríme si pripomenuli osobnosť kardinála Jozefa Tomka. Pápež navštívi v septembri Francúzsko a v novembri Uruguay, Argentínu a Peru. Prehľad cirkevného diania 7 dní vo Vatikáne a vo svete vám v 10 minútach prináša Martin Jarábek. Svätý otec Leo 14. absolvoval vo štvrtok 6. augusta pastoračnú návštevu Asízy. Na námestí pred bazilikou sa stretol s účastníkmi stretnutia františkánskej mládeže a v dialogu odpovedal na tri otázky. O svedectve viery vo františkánskom štýle, o odvahe k definitívnym životným rozhodnutiam a o vzťahu k cirkvi napriek jej ranám. Pripomenul, že evanjeliová radikálnosť je opakom fundamentalizmu. Mladým povedal. Rozhodnúť sa navždy nás nezatvára do klietky, ale otvára nás väčšej dynamike. Milovať je exodus, cesta, ktorú treba objaviť, putovanie, ktoré Boh koná spolu s nami. A to je pravý zmysel každého povolania. Na sviatok premenenia Pána slávil Leo 14. v bazilike Santa Maria degli Angeli v Asízi svätú omšu. Homílii františkánsku mládež vyzval, aby prijala evanjelium bez ústupkov, vydala sa na periférie a zasvetila sa civilizácii lásky. Citoval pritom svoju prvú encykliku Magnifica Humanitas i modlitbu, ktorá sa pripisuje svätému Františkovi. Pápež povedal, nuž, drahí mladí, Európa i celý svet dnes vo vás hľadajú nových svätých. Odvážte sa veriť slovu Evanjelia, staňte sa ľudskými v slobode Ježiša Krista a objímte sestru chudobu. Názov vášho stretnutia, go, choďte, je poslaním, vyslaním na cesty, ku ktorým nemáme mapy, pretože sa otvárajú počúvaním srdca, poslušnosťou duchu a nasledovaním zmrtvých stáleho tam, kam nás chcel predísť. Stretnutie s Pánom je vyživujúcim zážitkom, o tom svedčí evanjeliový príbeh o rozmnožení chlebov, vysvetlil pápež príhovore pred modlitbou Anjel Pána v nedeľu 2. augusta. Ako zdôraznil na púšti, teda na mieste našej núdze, je Kristus chlebom života. Kristus skutočne síti hlad ľudstva, náš hlad po pravde a živote. Zároveň nás jeho gesto učí, že nič sa nepremrhá, ak sa o to podelíme. Hromadenie a plytvanie sú naopak dve strany toho istého zla, nenásytnosti. Táto choroba duše nám zatemňuje zmysly, lebo nás opája bohatstvom do tej miery, že zabúdame na tých, ktorí plačú od hladu a kričia od smedu. Po modlitbe Anjel Pána Leo 14. vyjadril znepokojenie nad alarmujúcou situáciou v španielskej Ceute, kam sa v uplynulých dňoch pokúšali dostať z Maroka 10 000 migrantov. Najmenej 71 utečencov zomrelo. Prosím Boha prostredníctvom príhovoru Panny Márie, Matky Afriky, aby sa podarilo nájsť riešenia vedúce k mieru, stabilite a spravodlivosti. Svätý Otec zároveň vyzval k modlitbe za pokoj. Pamätajme na všetky obete bojov, najmä na tých najslabších a najbezbrannejších, deti, starých ľudí, chorých. Nech Pán uteší tých, ktorí trpia a požehná prácu tých, ktorí prinášajú pomoc a útechu. Vráte sa ku Kristovi, prameňu nového života a skutočnej radosti, odkázal pápež účastníkom 37. festivalu mladých v Medžugorii. Na Mladifeste, ktorý sa konal od 1. do 6. augusta, sa zúčastnili tisíce mladých zo 73 krajín vrátane Slovenska. Svätý Otec ich vyzval, aby prostredníctvom modlitby, počúvania Božieho slova a sviatostí znovu objavili krásu osobného stretnutia s Pánom a pozbudili ich, aby sa stali žiarivými svedkami Evanjelia a budovateľmi pokoja. Cirkev dnes potrebuje vašu radosť, odvahu a svedectvo, aby mnohí ďalší mohli stretnúť Krista, povedal Leo 14. vo videoposolstve mladým do Ekvádoru na tamojšie 7. národné stretnutie mládeže. Témou podujatia, ktoré sa konalo od 31. júla do 2. augusta, boli Ježišove slová: "Dúfajte, ja som premohol svet." Generálna audiencia sa v stredu 5. augusta konala pre horúčavy v Bazilike svätého Petra. Pápež Leo XIV. Pokračoval v cykle o dokumentoch 2. Vatikánskeho koncilu 5. katechézou o konštitúcii Sacrosanctum Concilium venovanou cirkevnému rozmeru liturgickej modlitby. Pripomenul, že Eucharistia a liturgia hodín sú dýchom života cirkvi a pozbudil, aby sa denná modlitba cirkvi stala cestou a školou modlitby pre pokrstených aj katechumenov. Liturgia hodín, ktorá je spätá s Eucharistiou a predlžuje jej svetlo, posvedcuje čas nášho každodenného života. Ráno začíname deň s vierou a vďačnosťou, napoludne prosíme o silu vernosti uprostred námach. Večer po skončení práce vešpery sprevádzajú chvíľu západu slnka. V noci zaspávame a zverujeme sa Božiemu pokoju. Každá hodinka je úkonom nádeje. Svätý Otec zaslal prostredníctvom kardinála Pietra Parolina posolstvo svetovej konferencii Signis, ktorá združuje katolíckych pracovníkov médií a konala sa od 3. do 8. augusta v rwandskom Kigali. Zúčastnilo sa na nej 300 pracovníkov médií zo 100 krajín sveta. Pápež posolstve pripomína, že online komunikácia nie je len prenosom informácií, ale aj tvorbou kultúry a verí, že úvahy účastníkov na tému digitálna komunikácia pre kultúrnu harmóniu a environmentálne blaho budú hľadať spôsoby, ako podporovať komunikačné stratégie a nástroje inšpirované hľadaním pravdy a rešpektom k ľudskej dôstojnosti. Leo XIV. Zaslal videoposolstvo na 144. veľké výročné stretnutie Kolumbových rytierov, ktoré sa konalo v útorok 4. augusta v americkom Denveri na tému "V ňom jednom sme jedno". Pozbudil toto katolícke bratské a charitatívne združenie mužov, aby rástlo v jednote a dobročinnej láske. Dobe, ktorá je až príliš často poznačená rozdelením a ostrou rétorikou, existuje veľká potreba prorokov harmónie, ktorí sa snažia budovať mosty a usilujú sa o zmierenie protichodných postojov, kdekoľvek je to možné. Svätý Otec uskutoční v dňoch 6. až 17. novembra apoštolskú cestu do 3 latinskoamerických krajín. Najskôr navštíví Uruguay, kde sa zastaví v Montevideu, Paysandu a na Floride. Potom navštíví Argentínu s mestami Buenos Aires, Córdoba a Luján a napokon Peru, kde zavíta do Limy, Čiklaja, teda svojej niekdajšej diecézy, do Cuska a Pucallpy. Uruguay privíta nástupcu svätého Petra po takmer 40 rokoch. Piatok 7. augusta bolo zverejnené logo, motto i program apoštolskej cesty svätého Otca do Francúzska, ktorá sa uskutoční na prelome septembra. Pápež navštíví Paríž, sídlo UNESCO, Lourdes a Metz. Motom cesty je, aby mal svet život, a logo pripomína rozetu gotických katedrál. Tlačové stredisko Svätej stolice zároveň oznámilo, že pápež sa vo Francúzsku súkromne stretne s niektorými obeťami zneužívania v cirkvi, pričom samotné obete sa budú podieľať na príprave tohto stretnutia. Pondelok 3. augusta zomrel vo veku 98 rokov mozambický kardinál Julio Duarte Langa, emeritný biskup diecézy Šajšaj. Leo XIV. Zaslal do Mozambiku kondolenčný telegram, ktorom vyzdvihol jeho pastoračnú starostlivosť a odhodlanosť hlásať pokoj a zmierenie v krajine poznačenej dlhou občianskou vojnou. Vo štvrtok 6. augusta si slovenská komunita v Ríme svätou omšou pripomenula kardinála Jozefa Tomka, od ktorého smrti dnes, sobotu 8. augusta, uplynuli 4 roky. Omša sa konala v kaplnke obývalej rezidencie na Via della Conciliazione, kde dnes sídli Slovenský historický ústav v Ríme. Hlavným celebrantom bol nitriansky pomocný biskup Peter Beňo a homíliu predniesol rektor pápežského slovenského ústavu a kolegia svätých Cyrila Metoda v Ríme, otec Pavol Zvara. Pripomenul, že požehnaných 98 rokov života kardinála Tomka bolo naplnených otázkou, ako dosiahnuť nebo a ako pomôcť druhým dosiahnuť nebo. Osobitne sa to prejavilo počas jeho služby na čele Kongregácie pre evangelizáciu národov. Toľko prehľad uplynulého týždňa z Vatikánu. Do počutia o týždeň.
7: Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Horizont.
8: Milí poslucháči, do dennej spršky správ poznačených rôznymi negatívne zafarbenými udalosťami hnevlivej spoločnosti vám ponúkame nevšedný príbeh pozoruhodnej ženy. Medzi ľudí nosí slnko, ktoré má v duši. A najnovšie o tom táto zdravotná sestra, pôsobiaca v Bratislave, napísala už tretiu knihu. Aby mohla vzniknúť, precestovala vyše 4000 kilometrov po celom Slovensku. A trvalo jej vyše roka, kým absolvovala všetky plánované i neplánované návštevy v rodinách. Volá sa Peggy Pažitná.
9: Nie len o tom hovorím, ja to naozaj aj tak cítim, aj to tak vnímam, aj to tak prežívam, aj keď mi je ťažko. Ja to tak všetko delegujem na Boha. Mne je potom tak ľahšie, lebo už viem, že vlastne to nenesiem sama. Som obyčajná sestrička, keby som žila aj 1000 rokov, ešte vždy by to bolo málo na poďakovanie Bohu za všetko, čo ma požehnal a požehnáva.
8: Do bratislavského štúdia prišla aj mladá žena Janka Špačková, ktorá vám prezradí, ako charizmatickú Peggy spoznala a čím si ona sama prešla. No a reč bude aj o tom, že obe tieto dámy spája veľká dôvera v Božiu prozreteľnosť v čase i nečase.
10: Prišla som do Bratislavy, už som bola tehotná, tak ma pán doktor už z dospeláckej onkológie už ma vyradil z evidencie. Povedala: Janka, už budete mať iné starosti teraz, už nemusíte chodiť. No a prešiel rok a už som bola naspäť na tej dospeláckej onkológii. Už vlastne dcerka mala 10 mesiacov. Vtedy to bolo pre mňa veľmi ťažké, lebo som si predstavila, že ostane také malé dieťatko bez mami a vlastne manžel bez manželky. Tak toto bolo pre mňa také najťažšie.
8: Toto 45-minútové rozhlasové stretnutie vám z frekvencií Rádia Regina prinášajú zvukový majster Stanislav Kaclík a redaktorka Andrea Eliášová. Prežite spolu s nami, našimi hostkami a magazínom Duchovné horizonty nerušené chvíle.

0: Život prináša aj nečakané prekvapenia. A takým bolo pre mňa, milí poslucháči, aj stretnutie so zdravotnou sestrou, ktorá píše knihy. Pred pár dňami, v jeden večer v centre Bratislavy, po večernej bohoslúžbe a návšteve obchodu, mi prišla do cesty. Slovo dalo slovo a ja som nestačila žasnúť nad tým, aký príbeh sa mi práve odkrýva pred očami. S ním prišla aj myšlienka, aby ste ho poznali aj vy. Posúďte sami. 21 rokov slúžila na detskej onkológii. Po tomto období zamierila do Bratislavskej nemocnice Svätého Michala, kde sa venuje dospelým pacientom. Na svojom konte má už 3 knihy, v ktorých opísala svoje stretnutia s onkologickými pacientmi a ich blízkymi. Všetky publikácie spája leitmotív Deti môjho srdca s podtitulom pri najnovšej Stretnutia po rokoch. Tá vyšla tento rok a rozmeníme ju na drobné. Vracia sa k nej k stretnutiam s pacientmi a ich rodinami, dokumentuje ich aj fotografiami. Napríklad príbeh Vladky sa v knihe začína takto. Stretnutie s Vladkou a jej rodinou bolo ďalšie zo vzácnych stretnutí, plné objatí, slz a emócií. Od jej prvej liečby ubehlo 31 rokov. Vladka upiekla najlepší karamelový cheesecake, aký som kedy jedla. A popri tom spomíname aj s jej mamou na dávne chvíle. Vladka si z tohto obdobia nepamätá nič, mala len 20 mesiacov, keď ochorela. Jej mamina v nemocnici s ňou nemohla byť, pretože v tom čase to ešte nebolo povolené. A keď už bolo, narodilo sa jej tretie dieťa. Koniec citátu. No a ako pripomína v knihe autorka, na detskej onkológii odslúžila približne 3500 denných a 1600 nočných služieb. S deťmi strávila 20 vianočných a veľkonočných sviatkov, 10 silvestrovských nocí. Podala kvantum infúzií, antibiotík, chemoterapii, objala stovky detí. Rozdala tisíce boskov na ich hlavy bez vlasov. Nakreslila mnoho srdiečok a zotrela more slz uboleným teličkám. A mnohým vyčarila úsmev na tvári. Hoci vlastné deti nemá, adoptovala si ich niekoľko na diaľku, z niekoľkých končín sveta. Ale kde sa to vlastne celé začalo?
1: Celé to začalo u Boha. Pretože ja keď som ukončila strednú zdravotníckú školu, posielala som prihlášky do práce, teda kde chcem pracovať. Tým, že ja som všeobecná zdravotná sestra, tak som posielala do 2 dospeláckych a jednu som si dala aj do detskej fakultnej, teda do detskej nemocnice v Bratislave. To si presne pamätám ako dnes, ako som hádzovala, neboli e-maily, tej som to do schránky vhádzovala a som tak pozerala do neba a hovorím, Pane Bože, kde ma chceš mať? Odtiaľ nech mi príde, že ma prijímajú. Mne z tých 2 dospelých prišla odpoveď, že ma neprijímajú a z detskej jediné mi prišla, že ma prijímajú. Tak som vedela, že vlastne toto je tá cesta, po ktorej mám kráčať. A potom vlastne, keď som tam už prišla do tej detskej nemocnice, to som prišla ešte s mojimi 3 spolužiačkami a bolo na výber teda viac oddelení a my sme sa potom tak spoločne rozhodli pre detskú onkológiu, jedna možnosť bola, len ešte tomu predchádzalo to, že ja keď som mala 17 rokov, tak ja som mala také 3 našťastie nezubné nádory prsníku, ktoré mi vybrali. A ja som si potom tak povedala, že tým, že som sa tam neocitla ako pacientka, tak vlastne som tam išla pracovať ako zdravotná sestra. Ale vôbec som netušila, koľko tam budem. Iba som tam proste išla, bo ja som to tak vnímala, že to je taký plán Boží pre mňa, taká cesta. Netušila som ani, že knižky napíšem a už vôbec som netušila. Pre mňa je to také naozaj zázračné, že ja sa ešte s tými deťmi budem po toľkých rokoch stretávať. To sú stretnutia aj po 30 rokoch. Takže celé je to také pre mňa čarovné a ja som naozaj za toto veľmi vďačná.
0: Prezrate poslucháčom, ktorí nečítali žiadnu z vašich kníh a budete pre nich možno objavom. Čo bolo tým vašim hlavným posolstvom? Prečo ste sa rozhodli urobiť také reflexie z toho vášho pôsobenia na onkológii a písať knihy?
1: Ja som si tak uvedomila, že čo všetko som zažila, aké vzácne chvíle aj s tými deťmi a celkovo, že čo aj tie deti zažili, lebo ono to, onkológia nebola len o mne, bola hlavne o tých deťoch, o tých rodičoch, o celom tom personále, o nás, o všetkých. Ja som si to tak postupne uvedomila a som si potom povedala, že bolo by to asi škoda niekde proste nedať von, aby sa ľudia dozvedeli. Takto, ja tam píšem, v každej jednej knihe sú príbehy detí so skutočnými menami, so skutočnými príbehmi a sú tam deti, ktoré sú vyliečené a chvála Bohu, dodnes sa majú dobre, ale sú tam aj deti, ktoré odišli do neba. A toto ja napríklad neoddelujem, aj keď mi teda jedna spolužiačka, keď mi vyšla, tuším, prvá kniha, mi volala teda, že prečo som takú ťažkú knihu napísala, že nech sa nehnevám, že ona ju zahodila, ona ju neprečítala, tak ja som jej povedala, že ty si ju iba čítala, hovorím, ale všetci to museli prežiť, o ktorých píšem. Takže u mňa je to tak, a ja to aj stále hovorím, možno teraz trošku odbočím, ale tým, že za tých 21 rokov som stretla veľmi, veľmi veľa detí a bola som aj pri mnohých deťoch, ktoré odišli na druhý breh a poznám teda veľa detí, ktoré už tu nie sú, tak ja stále hovorím, aj to tak cítim, že ja som pol srdcom na zemi s tými, ktorými je tu dané kráčať a pol srdcom v nebi s tými deťmi, ktoré odišli. Ja to proste ani neoddelujem, ja stále tak s nimi žijem, duchovne áno.
2: Práca alebo služba na detskej onkológii je neľahká misia. Človek musí mať na to asi aj určitú dispozíciu, možno dar od Boha, aby dokázal takúto službu 10 ročia vykonávať.
1: Ja si to nie, že myslím, ja som o tom presvedčená, lebo prežiť 21 rokov na detskej onkológii s deťmi, ktoré pri mnohých som bola, ktoré som držala za ruku, odchádzali na druhý breh bez toho, aby som užila čo len jednu tabletku na upokojenie. Je doslova dar z neba. Ja stále hovorím, že to nie je moje. Toto sa nedá ľudsky zvládnuť. Tak srdci túžim, aby bolo vidieť taká tá veľkosť Boha, že toto není moja sila, ale ja o tom aj píšem, že nie som ničím výnimočná, ja si to teda nemyslím, lebo je veľmi veľa aj sestričiek, aj celkovo povolaní, ktoré ľudia robia s láskou vždar. Aj moju prácu na detskej onkológii, aj moju prácu teraz, kde som u svätého Michala, aj to je pre mňa dar. Stále všetko v tom mojom živote vnímam ako dar, pre mňa nič nie je samozrejme.
2: Vy ste vlastne po 21 rokoch zmenili potom pôsobisko. Stále ste zdravotnou sestrou, ale dnes už robíte v inej nemocnici a venujete sa skôr dospelým, všakže?
1: Áno, teraz som u dospelých a tak, ako som povedala, ja som vďačná za prácu, ktorú vykonám, pretože človek môže robiť niečo, čo ho naozaj naplňa. A mne to tak aj celkom veľa z toho detského zostalo, že ja som sa tak niekedy pristihla, že prídem k pacientovi a stisnem mu ruku. A našťastie to tí pacienti tak opetujú, lebo ja som bola naučená pri deťoch, tak to už nerobím pri dospelých, ale deti, tým, že oni nemali tie vlásky a oni to už vedeli, že ja keď som vošla na izbu, oni už automaticky sklonili tak hlavy, ja som ich vyboskávala na tie hlavičky a raz mi taká jedna psychologička už dávna teda povedala, že ma tak zastavila, že Peggy, neboskávajte ti deti na tie holé hlavy, že je to také nehygienické, tak som jej povedala, že pre mňa láska nie je nehygienická. Rada som ich stiskala, objímala, ale teda nie len ja, to celkovo my sme tak spolu s tými sestričkami, s lekármi, my sme tam boli ako jedna veľká rodina. Ešte si pamätám, tam bola taká karaoke, deti, ktoré sa mali dobre, sme nabehli do herne, sme sa pochytali za ruchy, sme spievali. Akože sú tam aj pekné zážitky, nie len tie smutné. Vlastne ono, všetky tri knihy, podstata sú tie deti. A v každej jednej z knih je dieťa, ktoré sa liečilo na detskej onkológii v Bratislave. Akurát v tejto tretej knihe je to tak, že tam nájdu príbehy, tuším, 7 alebo 8 detí, ktoré sú z tých predchádzajúcich dvoch a už majú svoje deti, vtedy nemali, takže som ich tam vlastne pridala. Také veľké príbehy, teraz som hlavne tú tretiu knihu robila tým, že som videla na Facebooku a som v kontakte s deťmi na Facebooku, teda aj telefonicky. My sme sa teda veľmi nestretávali, nehávam ja tie deti žiť ich životy, my si občas zavoláme, občas napíšeme. A tým, že ja som videla, ako im pribúdajú deti do rodín, ako sú šťastné, ak sa tešia, tak vlastne je tam 23 príbehov vlastne dokopy, deti, ktoré už majú vlastné deti, sú rodičmi.
2: V tej najnovšej.
1: V tej najnovšej, áno. Ja som to tak aj poňala, že tá kniha je aj zelená, ako obálka, ako nádej, že také posolstvo nádeje pre tých, ktorí teda prechádzajú možno aj takými ťažkými životnými výzvami, keď tam uvidia, mnoho detí budú čítať, že jak ťažko bojovali, jak ťažko kráčali a že sa z toho dostali a ako sa dostali a ako išli a napriek tomu mali v sebe takú tú vieru, takú tú nádej, úsmev a pokoru.
2: Zrejme ste mali aj veľmi dobré ohlasy na prvé dve knihy, ktoré vás možno motivovali urobiť aj túto tretiu. Čo poviete?
1: Tak každopádne prvá kniha, úplne prvá, vyšla v roku 2006, druhá vyšla 2011. Mňa sa raz niekto pýtal, že či bude štvrtá, tak ja som povedala, že niekto píše tri knihy za rok, ja tri za 20. Túto tretiu knihu, ja som ani druhú už neplánovala písať a túto tretiu už vôbec nie. Tam sa aj dozviete v tej knihe vlastne, že prečo. A nakoniec som do toho išla, lebo ako som povedala, stretávam sa s tými deťmi, vidím, že ako žijú svoje životy. Stretávam sa aj s maminami, som v kontakte, ktorým deti odišli. A mala som aj taký nesplnený sľub, ten som chcela dodržať. A vlastne v tej druhej knihe spomínam srdiečka, také tajomné, ktoré mi začali prichádzať do života, tak úplne také netradičné, tajomné a tie mi stále pribúdajú, že ich mám vyše 500. To je napríklad tej druhej knihe, o tom píšem, že ja som napríklad fotila mesiac, ktorý mal tvar kosačika a mne sa na fotke zobrazilo ako srdce. A je to aj v tej knihe a ja našťastie som mala pri tom aj svedkov, že teda babi kúkali, že čo to je, že Peggy, to čo máš, a ja, že asi ma niekto niekde ľúbi, že ja som to ešte tak aj povedala, že ja to tak aj vnímam, že to sú také od tých detí, že to je také prejavy lásky bez slov, také prejavy lásky teda z neba. Ale posielajú mi tieto srdiečka, už majú aj mnohí moji blízki. A niektorí aj, ktorí nemali, tak zrazu, že ja mám, Peggy, ja mám. A oni mi to posielajú. Lebo ja to vnímam, že každý má niekoho, k tomu odišiel z tejto zeme. Už myslím si, že v mojom veku, a teda mnohí majú, tak ja to tak vždy vnímam, že tak ako keby taký pozdrav z toho druhého brehu. A tých ľudí to tak aj poteší a poteší to aj mňa. Bo ja som presvedčená o tom, že oni niekde sú a že sa tam s nimi raz stretnem. A to je moja sila, ktorá ma tu drží.

0: Táto tretia kniha Deti môjho srdca je teda výnimočná tým, že sa vraciate po rokoch vlastne k stretnutiam s tými deťmi, ktoré boli ako onkologicky choré. Nie sú to už dospelí ľudia. S akými reakciami ste sa stretli pri písaní knihy?
1: Len s peknými. Tie deti chceli spomínať, aj napriek tomu, čím prešli, chceli. A v tejto tretej knihe je veľa fotiek personálu z detskej onkológie, z tých čias, čo sme sa o nich starali, že aby proste ľudia videli, ja som to tak celé tak zhrnula. A tie deti, ja som bola za to nesmierne vďačná, že chcú a že sa chcú podeliť o to, čo prešlo, bo pre mnohých, ja si osobne myslím, to bude povzbudením. A takisto aj tie mami, tam som si uvedomovala takú tú veľkú citlivosť toho, že tie deti tu nie sú. Vráca do spomienok, tie mami bolo ťažké, keď to prežívali a ja som vôbec netušila, ako budú reagovať, hoď som s nimi v kontakte, ale naozaj chceli. A ja si myslím, že aj toto je takou nádejou zase pre mnohých, ktorí teda blízkeho stratili, že proste ako tí rodičia ďalej kračajú ďalej aj s tou obrovskou bolesťou, ale zároveň s takou vierou opätovné stretnutie, lebo všetci v to veria. Čo som sa stretla všetci.
0: V knihe je opísaný aj príbeh pani Janky, ktorá sedí tu s nami v rozhlasovom štúdiu. Obrátime sa aj na ňu. Janka, ako si vy vôbec spomínate na prvé stretnutie s Peggy a oslovenie potom aj do knižky?
2: Musím sa priznať, že ja si toho veľa nepamätám, pretože ja som naozaj bola v takom zlom štádiu ochorenia. Mňa už vlastne nechceli liečiť ani v Prešove, odkiaľ pochádzam, ani v Košiciach, s tým, že už teda už sa neoplatí.
0: Aká bola diagnóza?
2: Ja som mala non-Hodgkinov lymfóm, ale už to bolo to posledné štádium, čiže nebolo to len v lymfatických uzlinách, ale už to bolo aj v kostiach. A doktorka hovorila, že svietim už celá, keď som mala na nejakom vyšetrení.
0: Koľko ste mali vtedy rokov?
2: 13 rokov som mala vtedy. Takže mamka podpísala revers a išli sme teda do Bratislavy. Ja tým, že som bola utlmovaná liekmi od bolesti, tak naozaj, že si mnoho nepamätám. Sú to útržky, ktoré si spomínam, ale tak myslím, ako aj veľa detí tam písalo, že áno, boli aj tie ťažké dni, ale tie prešli a zase sme sa tešili na to, že budeme môcť ísť von z izby, budeme sa hrať, budeme v herni, prídu vychovávateľky, prídu sestričky.
0: Ako vy vnímate vôbec tú snahu Peggy písať o týchto témach, nieľahkých?
2: Ja si myslím, aspoň teda z toho môjho pohľadu je, že aj keď ma Peggy oslovila, dostala som toho veľmi veľa. A zadarmo, od Boha, od ľudí a nemôžem o tom nepovedať, ak ma niekto požiada, že poď, povedz, musím, lebo je to podľa mňa povzbudenie pre tých, ktorí možno tým teraz prechádzajú a môže to priniesť nádej, môže to byť nejaká iskrička, ktorá pomôže tým ľuďom, ktorí teraz nesú ten ťažký kríž aktuálne.
0: Ako vnímate posolstvo vôbec Peggy, tú jej službu vlastne v zdravotníctve toľké roky?
2: Ja myslím, že to je zázrak naozaj, ako aj hovorila Peggy, že tí ľudia, ktorí sú tam, sestry, ostatné, lekári, vychovávatelia, upratovačky, sanitári, že toto uniesť všetko, to nie je z vlastných síl. Na to človek musí dostať pomoc zhora. Či je veriaci alebo nie, tak ja verím, že každý má tú posilu zhora, aby dokázal toto uniesť, lebo je to ťažké.
0: Janka, ako sa vám darí zdravotne teraz, prezrate?
2: Teraz sa mi, Bohu vďaka, darí dobre. Keď si tak premietnem tú svoju onkologickú históriu, tak naozaj to bolo v 13 rokoch, 13-14 som sa liečila na detskom oddelení na Kramároch. Potom som mala 20 rokov pauzu. Myslela som si teda, že už som vyliečená, vlastne už som sa stihla aj vydať. Prišla som do Bratislavy a už som bola tehotná, tak ma pán doktor už z dospeláckej onkológie už ma vyradil z evidencie. Povedal, Janka, už budete mať iné starosti teraz, už nemusíte chodiť. No a prešiel rok a už som bola naspäť na tej dospeláckej onkológii. Už vlastne dcerka mala 10 mesiacov. Tedy to bolo pre mňa veľmi ťažké, lebo som si predstavila, že ostane také malé dieťatko bez mami a vlastne manžel bez manželky, tak toto bolo pre mňa také najťažšie. Aj som Mala už tú skúsenosť s ťažkou liečbou v detstve. Mala som víziu roka stráveného v bolesti, bez rodiny. Toto bolo pre mňa ťažké prijať. Našťastie, Bohu vďaka, žiadna kaša sa nie je taká horúca, ako sa zdá. Ja som bola skôr podchytená a skôr sa zistilo, že o čo ide tým, že už som mala tú anamnézu, tak hneď do 5 dní už som bola pod nožami a už vedeli, že už sa to vyberalo, tá uzlinka. Rýchlo sa to podchytilo, takže liečba mohla byť jemnejšia. Lieky určite od tých 20 rokov tiež už boli niekde inde. Keď mala dcerka 10 mesiacov, liečila som sa asi rok, myslím, ak si dobre spomínam. Rok a 3/4 bolo zase dobre všetko. A tak sa to objavilo teda tretíkrát. Aj keď už by som mala byť nejaká ostriliana v príjmaní takýchto krížov, ale človek si myslím, že to stále musí odznova spracovať, že Bože, že čo to teraz odo mňa chceš, mala som iné plány. Ale dal mi tú tretiu liečbu, teda tá bola ešte ľahšie ako tá predošla, takže teraz som vlastne 3 roky od tej poslednej liečby. Bohu vďaka, zatiaľ je to dobré.
0: Ale teda ste na invalidnom dôchodku, ako ste mi prezradili, že nemôžete nejako naplno pracovať.
2: A zatiaľ nie. Nevrátili sa mi ešte tak sily, ako som mala pred tými dvoma liečbami a dozadu. Takže mávam také výpadky síl, bývam slabá, spáva. Nikdy neviem, kedy to na mňa príde. Je to pre mňa prekvapenie, ale snažím sa to príjmať tak, že vlastne je to také obmedzenie. Môžem ako tak fungovať doma a byť pre svoju rodinu.
0: Opäť sa obrátim na Peggy Pažitnú. Peggy, knižka, o ktorej hovoríme, Deti môjho srdca, stretnutia po rokoch, je výnimočná aj tým, že vlastne ona vznikala tak, že vy ste, ako tu aj uvádzate v nej, celý jeden rok ste vlastne chodili za ľuďmi. Uvažujem nad tým, že ako ste vôbec mali silu a čas, aby to všetko vzniklo, keďže vy ste aj dosť vyťažený človek.
1: Po príslužbách to bolo prednočnými, ponočných, keď sa dá, alebo keď som mala voľno, niečo bolo cez dovolenku. Ja som v podstate prešla od juhu po východ, západ, sever, celé Slovensko som precestovala. Ja som si písala každú trasu, ktorú som prešla. Ono to bolo celkovo pre mňa také, ja som sa tešila na tie stretnutia. Mne práve naopak tieto stretnutia boli takou silou, že všetka sila je z neba, od Boha to vnímam, ale zároveň aj tieto stretnutia, tak to bol taký hnací motor, som sa tešila na tie deti, lebo ja som napríklad decka stretávala, však Janku po niekoľkých rokoch som ju videla. My sme o sebe vedeli, ale ja som napríklad vôbec ju roky nevidela. Tak toto všetko malo byť, že to bolo také čarovné, my sme sa stiskali s tými deťmi, tak ako keď boli maličké, a sme sa zhodli so všetkými, aj s tými rodičmi, aj s tými deťmi, že ako keby ten čas, čo sme sa nevideli, ani neprešiel. My sme proste pokračovali tam, kde sme skončili. A my takto ďalej ideme stále spolu.

0: Peggy, vy zároveň v tejto knižke predstavujete aj najvýznamnejšie lekárske osobnosti, ktoré stáli pri zrode detskej onkológie v Bratislave. Dokonca sa vraciate k úplným začiatkom jej fungovania.
1: Ja som tam nastupovala a onkológia fungovala len nejaký rok. A tak som chcela, aby sa proste na nich nezabudlo, lebo urobili veľmi, veľmi veľa pre tie deti. Ja som vlastne pod ich vedením, ja som pracovala celých 21 rokov. Ja som aj za ich vedenia vlastne odišla. Preto som ich aj spomínam, preto aj o nich píšem. A aj som veľmi vďačná, že som ich zažila, že mala som taký dar a takú tú čest, že s týmito zakladateľmi detskej onkológie, že som mohla celé tie roky fungovať a mohla som vnímať takú tú ich ľudskú. Ako viem, že tá detská onkológia ďalej pokračuje s novým vedením, láskavým prístupom s personálom. Určite áno, starajú sa o tie deti s láskou, to viem, lebo sú tam zlaté tie dievčatá, veď ešte aj mnohé z nich poznám. Píšem iba z toho obdobia, keď som tam ja pracovala. Ja si myslím, že je dôležité, aby vedeli ľudia, že ako to celé bolo, ako sme začínali. V podstate z ničoho sa všetko tvorilo, ako sa to zveľaďovalo, modernizovalo, posúvalo ďalej, kam sa to až dostalo.
0: Peggy, vy ste taká rodinná optimistka, povedala by som, a zdá sa mi, že aj na tú vašu službu, aj na to všetko, čo dnes prežívame, to ťažké v zdravotníctve, že vy nazeráte práve cez prizmu toho svojho vzťahu s Bohom. Dá sa povedať, že vám to nejako možno uľahčuje aj to ťažké, s čím sa stretávate?
1: Áno. Ja to stále tak teda, akože hovorím, aj to tak vnímam, že sama o sebe som ničím a iba s Bohom som všetkým.
0: Podľa určitých štatistík aj podľa psychológov práve ľudia, ktorí pracujú alebo slúžia v tzv. Pomáhajúcich profesiách, často sa u nich objavuje syndrom vyhorenia.
1: V tejto tretej knihe píšem o tom, ako som vlastne ukončila prácu na detskej onkológii, ako som bola veľmi, veľmi vyčerpaná. Ja som to nenazvala, že syndromom vyhorenia, lebo ja si osobne myslím, že keď človek vyhorí a ten syndrom vyhorenia je, tak tam už idú do toho aj emócie, aj všetko, že človek už je taký otupelý a ja si myslím, že Pán Boh tak zasiahol v takej tej pravej chvíli, pretože nedopustil, aby som sa dostala až do takého štádia, lebo ja som naozaj túžila sa o tie deti starať. Ja som len sama tomu nerozumela, že prečo už nevládzam. Pre mňa ani napríklad nebolo ľahké o tom písať, že som sa nevládala starať o choré deti. Mne bolo ťažké o tom písať a vôbec to zverejňovať pred všetkými ľuďmi, aká som bola vyčerpaná, unavená, ako som nespávala. A to nebolo, že som sa sťažovala. Ja som reálne poukázala na to, že sme ľudia a tak toto môže presne prísť. Ale ja som vďačná Bohu, že posunul ma ďalej tam, kam ma mal posunúť, lebo jedna moja taká pacientka, teda, ktorú som sprevádzala, mi povedala, že všetko ide tak, ako má, nie ako chceme. A ja to tak aj vnímam. Aj pri tých deťoch, tým, že som sa nestala mamou, hoď som veľmi chcela. Ja som si stále myslela, že ich nemám preto, lebo kopec argumentov, prečo tie deti nemám. A ja som si tak uvedomila, že žiadne keby nie je. Takto som prišla na túto zem presne s týmto poslaním, ktoré Boh pre mňa pripravil, že ja vlastné deti mať ani nebudem, že ja budem 21 rokov na detskej onkológii, že ja pôjdem, proste takto idem, ako to mám v Božom pláne. Ja to tak aj naozaj vnímam.
0: Pripomeniem, vážení poslucháči, že s knihami a s osobnosťou Peggy Pažitnej je spojený aj zaujímavý certifikát, ale o tom nám prezradí ona viac.
1: Aj prvá kniha, aj druhá kniha, aj tretia kniha, uvedenie knihy do spoločnosti, teda to bolo, tak ja som vždy robila s deťmi, ktoré boli prítomní v knihe, aj s tými rodinami, aj s personálom, aj s rodinou, aj s priateľmi. A táto tretia, ja som to robila tak, že som spojila zo všetkých troch kníh, teda kto, s kým som v kontakte, kto mohol, prišiel, teda posielala som 500 pozvánok. Už ak mi teda potvrdzovali tú účasť, už ich bolo 400 a ja, že je, Danenka, však toto je aj na rekord, tak skúsim zavolať do tých slovenských rekordov. A ja mu hovorím tomu pánovi, ktorý to má na starosti a hovorím, že viete, že to nebol úmysel, že toľko ľudí pozvať kvôli niečomu a že takto to prišlo mi, že skúšam. A on, že samozrejme, že určite áno. 455 nakoniec pozvaných teda prijalo pozvanie. Sme v slovenskej knihe rekordov, máme certifikát a máme aj medailu a ja som za to veľmi vďačná. Napríklad ja som zohnala sestričky od roku 93, ktoré tam pracovali. Čiže tie deti sa mohli stretnúť, napríklad a Janka sa videla s personálom, ktorých nevidela možno 25 rokov a oni ju spoznávali. Mne jeden povedal, keď celé teda tam bol na tej celej akcii, on hovorí, čo toto je, že on prišiel niekde v tejto ťažkej dobe, kde je toľko závisti, toľko ohovárania, tak ťažká doba je a ľudia sú nespokojní, stále niečo riešia a že on zrazu videl, že sa tam ľudia objímajú, stiskajú, tešia, že on bol z toho hotový. A to bola masa ľudí. Hovorím, ja som to nerobila pre seba. Ani tieto knihy nepíšem pre seba. Tým, že Pán Boh mi daroval túto cestu, tak jeho oslava. A aj pre ľudí, aby to bola taká nádej, také posolstvo nádeje.
0: Peggy, vy vlastne svoju rodinu vlastnú nemáte. Napriek tomu máte naozaj skvelý vzťah k detičkám. Čiže je to určitý dar, ktorý vnímate, že ste dostali od Boha?
1: Určite áno, lebo v mojom živote vnímam, že všetko je dar od Boha. Dokonca aj tie ťažké chvíle vnímam ako dar, lebo človeku veľa dajú, veľa posunú, veľa ukážu. Človek aj tak časom dozrie. Ja teda rodinu, chvála Bohu, mám úžasných rodičov, zdravých, chvála Bohu, mám 5 úžasných súrodencov, vďaka ktorým mám 16 neterí a synovcov, za ktorých som veľmi vďačná. To sú také moje zlatička a stále hovorím, že mám deti na zemi aj v nebi. Ja aj tak žijem pol srdcom tu, pol srdcom tam. Tým, že teda nie som mama fyzicky, ale stala som sa takou duchovnou mamou, mám adoptovaných 5 detí po celom svete a dokonca 2 z nich som bola aj navštíviť v apríli tohto roku v Tanzánii. Bolo to čarovné, lebo bola som v Tanzánii pozrieť súrodencov, ktorých mám adoptovaných. A tie chvíle boli zácne, jedinečné. Ja som nevedela, ktoré deti tam mám skôr popri nich stiskať, objímať. Najradšej by som si ich všetky pobrala, aby všetci mali čo jesť. A o tejto téme verím, že sa porozprávame zase na budúce, lebo je veľmi hodnotná a je tam toho taktiež veľa.
0: Blížime sa k záveru relácie. Peggy, aké by bolo možno vaše posolstvo pre poslucháčov, ktorí napriek tomu, že ste vydali krásnu knižku, si možno povedia, že nemajú odvahu si ju prečítať. Čo by ste im poradili?
1: Aby počúvali svoje srdce. To im povie najviac. Aby tak vnímali tú lásku vo svojom živote, lebo iba láska sa počíta tu aj tam. My si na ten druhý breh naozaj nezoberieme nič hmotné. Je to dôležité naozaj aj mať, aj sa postarať, veď preto sme na tejto zemi, ale aby to nebola priorita. Aby priorita bola láska a aby nikdy nestracali kontakt s Bohom, lebo či chceme, alebo nie, každý tam raz prídeme.
0: Obrátim sa ešte aj na Janku. A tiež druhú hostku našej relácie. Janka, aké by bolo vaše posolstvo záverečné pre poslucháčov? Čo by ste im ešte rada povedali?
2: Aj skres tú skúsenosť, to posolstvo je, že venovať čas svojim blízkym tých, ktorých nám Boh dal do cesty, ktorých nám poslal. Netreba vymýšľať nejaké veľké veci, ale byť tu pre svoju dceru, pre svojho syna, pre tie deti, pre partnera životného a tých ďalších, ktorí sú nám blízki a dostali sme ich do starostlivosti, ale aj pre našu spásu, pre našu radosť, pre naše potešenie. Naozaj, aj keď človek zažíva ťažké veci, nie je vždycky všetko iba čierne, iba bolestivé, ale je tam aj kusisko lásky.

sú úzko prepletené s dôverou v Boha vo všetkom, čím prechádzajú a čím žijú. Verím, že čas prežitý s nimi bol pre vás aspoň tak podnetný, ako pre nás v štúdiu. Za pozornosť vám okrem nich ďakujú aj zvukový majster Stanislav Kaclík a redaktorka Andrea Eliášová. Vyrobil Slovenský rozhlas v novembri 2025.

0: Slovenské povesti.
1: Povesti zo stredného Považia napísali Štefan Meliš a Stanislav Munták. Uvádza
2: Štefan Meliš.

Veľa strachu mali naši predkovia z rôznych mátoch. Nemali od nich pokoj vo dne ani v noci. Po vrškoch a polanách tancovali pri svite mesiaca víly. V riekach vodníci topili ľudí. Na krížnych cestách strašievalo. V jesenných vetroch kvílila meluzína.

0: Po poliach chodievalo nočné právo, po lúkach a močiaroch blikotali lampášiky svetlonosov. V jaskyniach a podzemných dierách žili draci, niektorí dedinčania by aj odprisahali, že počuli ich chrapot alebo zazreli z jaskyne trčať ich chvost. Drakov ovládali záhadní muži v čiernom, ktorí sa z nenazdania zjavili v dedine, černokňažníci. Jednu takú povesť o drakovi a černokňažníkovi mi pred viac ako 50 rokmi rozprával starý Mišo Hvorkovi z Hvorky nad Svirepcom. Počúvajte.
1: Nad Svirepcom je v poli jedno miesto, ktoré nazývajú Zauhliščie. Divné veci sa tu kedysi diali. Pastier Moško, keď tu pásoval, neraz na pravé poludnie počul spod zeme hlas zvonov. Zavše priložil ucho k zemi, započúval sa do toho hlaholu a dumal, odkiaľ sa môže doliehať. A na skalke za potôčikom zjavila sa ľuďom občas biela pani, tiež na pravé poludnie. Ten potôčik, čo tu pramení a tečie dolu do Svirepca, vyteká vraj z veľmi hlbokej diery. Kedysi dávno tu potôčik nebol, len pod zemou sa občas ozývalo strašné dunenie. I zem sa sem tam zatriasla. Pán Boh s nami a zlé preč. Prežehnali sa v takej chvíli ľudia a hútali, čo za pekelné mocnosti tu vyčíňajú. Iní, čo na strašidlá veľmi neverili, tvrdili, že akási sopka sa na zemský povrch derie. Keď sa prederie, dym vychrlí a celý kraj žeravou lávou zaleje. Zatúlal sa vtedy do Svirepca akýsi pocestný, celý v čiernom oblečený, s čiernym kufrom v ruke. Stavil sa v krčme na kalíštek, počúval, ako chlapi o tajomnom podzemnom dunení debatujú a potom popýtal, či by ho niekto neprenocoval. Putuje vraj zo svätej zeme a ráno sa ďalej poberie. Prichýlili ho Kubišovci. Starý Kubiš mal rád sveta skúsených ľudí, púšťal sa s nimi do siahodlých debát, no už dúfal, že aj od tohto, čo si zaujímavé, vyzvedie. Ale neznámy, keď mu ukázali izbu, len vyťahol z kufráku si velikánsku knihu, roztvoril ju, kľakol si a dlho sa modlil. Všetci už pospali a pocestný len kľačal nad knihou a modlil sa. Ráno bol zase prvý na nohách, už sa aj lúčil kufor zbalený, že ide ďalej svetom. Kubiška ho zdržiava, nech sa ešte aspoň naraňajkuje. Keď veľmi nástojila, pocestný vraví. Nič od vás nechcem, ale keď tak núkate, nože mi dajte zo pár vajec od tej čiernej sliepky, čo máte v kuríne. Kubiška sa začudovala, odkiaľ on ich kurín pozná, lebo veru, mali tam jednu čiernu kuru, čo len neplechu robila a vajec málo znášala. Čiernu kuru máme, vraví mu. Ale keď ja sama neviem, ktoré vajcia sú od nej, lebo všetky sú rovnako biele. Ukážte, ja ich rozoznám, ubezpečuje pocestný. Priniesla mu teda Kubiška ošítku s vajcami a on si z nich zo dve vybral. Vidíte, tieto sú od tej čiernej kury, vraví gazdinej. A že ste ma tak pekne prijali a uhostili, dodáva, aj ja vám niečo dám. Spod čierneho plášťa vytiahol akýsi tenký prútik. Toto je konárik z olivy, čo vyrástla v svätej zemi. A má veľkú moc. Keď vám statok ochorie, len ho týmto konárikom pošibajte a choroba sa stratí. Aj proti čarom pomáha. Ale už musím ísť, aby mi drak neušiel. Reč je čudný pocestný a náhli sa preč. Keď to starý Kubiš začul, poď ho potajme za ním. Veľká zvedavosť ho pálila, kam si to cudzinec zamieri. A ten sa náhli najkračou cestou na Zauhliščie. Keď bol sotva na polceste, zem sa zatriasla, temné dunenie sa rozľahlo krajom. Pocestný pridal do kroku, už takmer bežal, kufor pod pazuchou, plášť mu vial vo vetre. Akurát prichádzal na zauhlištie, keď sa zem roztrhla a paprče akéhosi ohyzdného netvora začali sa drať na povrch. To Šarkán, uväznený kdesi v podzemnej dutine, prehryzol sa až na svet a zlostne supiac vyliezal zo svojho brloha. Už chcel vzlietnúť do výšky a chrliť na svet potoky vody, dážď, krupobytie, mstiť sa nič netušiacim ľuďom za svoje tisícročné väzenie. Vtedy pútnik vytiahol spod plášťa úzdu, hodil ju na Šarkana a vyskočil naň ako na koňa. Obluda supela, výchor jej svišťal z papule a zrážal stromy ako zápalky. Lenže černokňažník, lebo on bol ten neznámy pocestný, pevne držal úzdu a Šarkán musel letieť, kam on chcel. Skríkol černokňažník na draka. Ponad hory! Ponad hory! Drak sa vzniesol do výšky, letel ponad brekov a súdnu a z papule chrlil vodnú paru. Hory sa zahalili do špinavého závoja hmly. Potom černokňažník zakričal. Ponad role! Ponad role! Drak sa zniesol nižšie, letel ponad hlbokú a krčmiská a z papule chrlil prívaly vody. Záplava zaliala polia a zničila úrodu. Príval vtrhol do Svarebca a zatopil celú ulicu a julické záhumnie. Voda narobila ľuďom mnoho škody. Niektorým ich chalupu podmila. Iba ten koniec dediny, kde bývali Kubišovci, černokňažníkovi hostitelia, ostal celkom nedotknutý. A verutí ešte dlho v pokoji gazdovali a zázračným prútikom z olivy všelijaké choroby zaháňali. A starý Kubiš furt spomínal, ako černokňažník draka skrotil. Na zauhlišči prestala zem dunieť a z tej veľkej diery, ktorú Šarkán urobil, keď sa na svet vyhrabal, dodnes potôčik vyteká.

Povesť o drakovi a černokňažníkovi napísali Štefan Meliš a Stanislav Munták. Uviedol Štefan Meliš, účinkoval Ivan Vojtek. Dramaturgia Beáta Panáková, hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková, majster zvuku Stanislav Kaclík, réžia Milena Lukáčová. Vyrobil Slovenský rozhlas pre Rozhlas a televíziu Slovenska v roku 2012.

0: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život. Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Pamäť je od nepamäti tým najzácnejším národným bohatstvom.
2: Neverím, že ti to nechýba. Že práve ty sa bojíš.
3: Prečo?
2: Nič zlom, kamarát, ale videl si sa niekedy v zrkadle.
4: Kuko, Drobček a Raťapák znovu zasahujú.
5: V kinách od 6. augusta.
6: Andy, koľko prasiatok vidíš?
3: 5?
6: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
7: 5 proti 5. Už čoskoro.

0: Rádio Regina deťom.
1: Slovenská televízia a rozhlas uvádza reláciu Deti čítajú deťom.
2: Pavol Dobšinský, Zakliatá hora.

0: V neveľkom domčeku žila chudobná vdova s dvoma synmi a tí akoby jeden druhému z oka vypadol. Vlastná matka ich ledva vedela rozoznať.
1: Ako šuhají dorástli a videli, že druhý do sveta odchádzajú, začalo aj ich von z domu ťahať.
2: Ach, či vám je nedobre doma, že sa chcete do sveta púšťať? Kto vie, čo by sa vám tam mohlo prihodiť, len vy radšej sedte doma a samú ma nenechajte.
3: Ach, mamo ľúba, už len toľko nenariekajte a nebojte sa. Veď azda nejdeme prvý do sveta a o 3 roky nás máte tu. Čo vám dovtedy bude treba, popredku vám opatríme.
4: Tu začali znášať žita, múky, strovy, omasty, dreva, aby všetkého na 3 roky bolo dosť. Ako to matka videla, odľahlo jej trochu na srdci a ona im tiež jedno i druhé chystala na cestu.
2: Deti moje, mohli by ste vybehnúť dačo zastreliť. Bez mesa by som vás nerada pustila.
1: Chodia, blúdia po hore od rána do poludnia, od poludnia do večera. Tu z dvoch strán vybehnú dvaja vlci a začnú sa medzi sebou rúvať. Bratia aj mali, aj nemali vôľu do nich streliť.
3: Ak by sme oboch dobre nezlahodili, mohol by sa napaprený vlk do nás oddať.
4: Ale spróbujme im hodiť po kúsku slaniny s chlebom.
1: Vlci sa prestali rúvať a ako psi šli ticho za bratmi.
2: No čože ste zastrelili?
1: Opýtala sa matka.
4: Nič sme nezastrelili.
3: Ale sme doviedli dvoch vlkov a doma štále sme ich zatvorili.
2: Jaj, beda mne. Už je tam po mojej krave. Poďte, bežte ju obrániť.
1: Bežali všetci do maštale. Tu kravička stála pekne na svojom mieste a vlci čušali v kúte. Na piskoch mali veľké zámky. Nemohli sa nad tým dosť prenačudovať. Na druhé ráno sa znovu vybrali na tú poľovačku, ale zas nezastrelili nič. Len nazad idúci zazreli, ako sa dva medvede medzi sebou trhajú. Hodili im po kúsku slaniny s chlebom, medvedi sa prestali trhať a šli za bratmi k domu. Matka, keď počula o medveďoch, zase sa veľmi preľakla. Ale, ako šli opáčiť, bolo všetko pri pokoji. Aj medvedi mali na piskoch zámky. Na tretí deň nezabili nič. Len dvoch levov, čo sa medzi sebou driapali, upokojili a doviedli domov.
2: Ako vidím,
1: povie matka,
2: z vašej pečienky je nič.
1: A tak, čo inšieho bolo, pokládli si do kapselky, od matky sa pekne odobrali a tie zvery vzali so sebou.
5: Tri dni, tri noci stúpali bratia spolu, až prišli na krížne cesty. Tam stála lipa.
4: Brat môj,
5: povie starší,
4: na medzi sme. Tu sa musíme rozlúčiť. Ty choď tamtou cestou a ja sa obrátim touto. A vieš ty čo? Keď sa či jeden, či druhý z nás bude tadialto vracať, aby vedel, ako sa druhému vodí, vyrežme si tu do tejto lípy mená a pozapichujme nože. Kto sa skorej vráti, nech vytiahne nôž z bratovho mena a keď vyjde krv, môže vedieť, že mu je brat živý. Ale ak potečie voda, istotne je mŕtvy.
5: Mladší brat na to pristal. Hneď si povyrezávali mená a pozapichovali nože. Potom sa podelili so zvermi, podali si ruky a šiel každý svojou stranou.
6: Starší brat chodil sem a tam hustými horami, krásnymi poľami, kým sa dostal do jedného mesta a to bolo čiernym suknom obtiahnuté. vošiel do hostinca a opýtal sa hostinského.
4: Čo tu dobrého slýchať?
3: Ja veru nič dobrého, ale zlého, hej. Tu v meste máme len jednu studňu, z ktorej všetci pijeme, ale nám tá voda draho padne. Lebo v jednej diere za mestom býva drak s 12 hlavami, ktorému každý deň jednu paničku musia dať zožrať. Lebo ak by mu nedali, nikoho by k tej studni nepustil a museli by sme od smedu pohynúť. Mešťania už podávali svoje dievčatá a teraz je rad na kráľovej dcere. Preto kráľ rozkázal mesto čiernym súknom obtiahnuť. Ale dal vyhlásiť, že ak by sa našiel niekto, kto by toho draka zabil, že mu svoju dceru s pol kráľovstvom dá za ženu a po kráľovej smrti dostane celú krajinu.
6: Ako to náš šuhaj počul, hneď dostal chuť na hrdlo zateľstvo a povedal, že on chce toho draka zabiť, ak len bude môcť. Hostinský bežal ku kráľovi, že u neho je taký a taký hosť s troma zvermi, ktorý sa na tú úlohu podujme. Je síce len prosto oblečený, ale pri tom všetkom, že musí byť mocný, keď divé zvery vedel skrotiť.
5: Kráľ sa tej novine zaradoval. Poslal mládencovi pekné šaty. Šuhaj sa poobliekal a šiel do paláca aj so svojimi zvermi. Tam mu všetci boli vďační a kráľ mu prislúbil, že ak toho draka zmárni, istotne jeho dcéru dostane.
6: Ešte len svitať počalo, kráľová dcéra vysadla do koča. Koč sa pohol a za kočom kráčal šuhaj so svojimi zvermi a ostrou šabľou v ruke. Keď už boli nedaleko diery, kázal kočišovi zastať. Kráľová dcéra zišla z koča a sadla na koňa.
4: Tak len sa mocne držte. A teraz prešvihnite popred dieru, aby sme draka vylákali von. Koč ostane tu.
5: Kráľová dcéra preletela popred dieru, drak to zaňuchal a vytrčil hlavu. Ale miesto peknej paničky zablišťala sa mu v očiach ostrá šabľa. Šuhaj nelenil. Odfrkla drakovi hlava. Drak sa nahneval a vystrčil 3 ďalšie hlavy, z ktorých plameň šibal. Tu priskočili zvery a začali potvoru zo všetkých strán šklbať. Pritom milý šuhaj sekal, rúbal z celej sily a už 4 hlavy boli dolu.
6: Ale čože? Drak vytrčil naraz 8 hlav, šibal strašným plameňom. Ukonaný mládenec ledva udržal šabľu, aj vlk s medveďom už nevládali a len tak z boku obskakovali. Tu sa milý lev rozbehol, vyskočil drakovi na chrbát a mocnými pazúrmi všetkých 8 hlav aj s krkom od hnusného tela odtrhol.
5: Šuhaj vytiahol nôž, povyrezával drakové jazyky, odložil ich do kapsy a bežal k oslobodenej kráľovej dcére. Tá od veľkej radosti nemohla sa mu dosť naďakovať. Vzala svoj prsteň, na dvoje ho rozlomila a jednu polovicu jemu dala.
6: On ukonaný položil si hlavu na jej lono a zadriemal. Aj zvery si políhali a zaspali.
5: Ako to oplan kočiš videl, chytil šabľu a milému šuhajovi odťal hlavu. Princesku ale 7 ráz zaprisahal, že ho nesmie prezradiť. Hlavy z draka pobral na znak, ako by on bol potvoru zabil a potom letel s princeskou ku kráľovi.
1: Keď sa zvery prebudili, tu vidia zabitého pána. Od veľkého žiaľu zrevali a zavíjali. Na to lev rozkázal vlkovi.
4: Bež chytro touto cestou. Tam stretneš hada, ktorý v pisku zelinu nesie, aby vzkriesil svojho brata, ktorého vozy pridlávili. Pýtaj od neho polovičku z tej zeliny a ak by ti podobrodky nechcel dať, vezmi mu na silu.
7: Vlk stretol furmanské vozy. Ako ho ľudia zazreli, pochytali drúky a on v strachu bežal nazad.
4: No ty si mi ale trubiroch,
7: povie lev.
4: Bež ty, medveď, a dones tú zelinku.
7: Medveď sa rozbehol a trafil tiež na tie vozy. Ale keď furmani videli medveďa, skryli sa do vozov ako myši do diery pred mačkou. Medveď prišiel k hadovi a pýtal si od neho polovicu zelinky. Ale neprajník chcel medveďovi jed do tela pustiť. Ten sa namrzel. Milého hada dlabou pritisol a na silu mu polovicu zelinky odňal. Ako blesk doletel k levovi. Ten hneď potrel zelinkou hrdlo pánovi.
5: Šuhaj prišiel k sebe, skočil na nohy a vzdychol si.
4: Ako sa mi dobre spalo.
5: Ako by sa nič nebolo stalo, zachytil svoje zvery a šiel, kam ho oči viedli.
7: O mesiac sa dostal zase do toho mesta a teraz ho videl červeným súknom obtiahnuté. V tom istom hostinci, kde sa predtým spýtal, čo tam majú za novinu.
8: Dobrú novinu, už sa nemusíme báť o svoje céry, lebo kráľov kočiš zabil draka. Práve teraz má zásnuby a zajtra pôjde s kráľovou dcerou na sobáš.
7: Ako to náš šuhaj počul, zamyslel sa. Veľmi ho mrzelo, že ho ten kočiš z takého šťastia odtisol. Zrazu vyskočil a povedal hostinskému.
4: Stavme sa, že ja sa z tej svadby budem hostiť.
5: Šuhaj si vypýtal jeden košík, napísal lístok, do ktorého tú polovicu z prstenia zavinul, list položil do košíka, košík dal dopisku medveďovi a poslal ho do paláca.
7: Príde medveď do dvora, tu hneď všetci psi a kopovi začnú do neho brechať, ale on si len stúpal ticho ďalej. Len keď väčšmi do neho dodievali, zložil košík a rozohnal haukáčov, vrátil sa po košík a vošiel do izby, kde pri stole sedeli páni a hodovali. Medveď kráčal ku kráľovej dcére a podal jej košík spisku. Ako kočiš medveďa zazrel, hneď tri hlavnice spopod neho vypadli.
5: Princeska prečítala lístok, vstala od stola, nakládla najlepšie kusy do košíka, vložila doň aj plný pohár vína, do ktorého obe polovice z prstenia pustila, a to všetko medveď odniesol pánovi.
7: Hostinský prehral stávku a šuhajovi dobre padlo, čo mu kráľova dcéra poslala. Keď sa do chuti najedol, vzal pohár a vypil ho na jeden dúšok. Tu vidí na spodku prsteň, lebo sa tie dve polovice boli pekne zrástli. To bol šuhajový znak, že mu dnes šťastie dobre praje.
5: Hneď sa aj zo zvermi pobral do paláca a rovno stúpal do tej izby, kde hodovali. Ako ho kráľova dcéra zazrela, naradovaná skočila mu v ústrety a pred všetkými ho objala. Kráľ a hostia sa dívali, že čo sa to robí, a oplen kočiš triasol sa ako osika. Všetky hlavnice spopod neho vyfrkli. Tu princeska musela vyrozprávať všetko a šuhaj na dosvedčenie toho ukázal jazyky z draka.
7: So zlostníkom kočišom urobili krátky proces. Kráľ bol šťastný a zveril svoju dcéru do rúk jej pravého osloboditeľa. Šuhaj sa stal kráľovským zaťom, dostal pol kráľovstva a bolo mu dobre, že si ani sám lepšie nežiadal.

0: V jedno ráno, ako ho mládenec obliekal, vyzrel von oblokom a tu na jednej strane videl krásne zelené hory, na druhom boku ale bola hora smutná, ožltnutá ako v jeseň. To sa mu divné videlo, lebo bola jar.
1: Ako to, že len tá jedna hora je taká ožltnutá?
2: Pane,
0: povie mládenec,
2: to je zakliatá hora. Tam už veľa ľudí pohynulo, lebo kto sa raz do nej dostane, ten sa stadial viacej nevráti.
0: Dobre, lebo nebárs, mladý kráľ raz povedal svojej žene, že ide na poľovačku. Vzal si zvery a šiel. Sotva, že bol za záhradou, kde sa vzala, tu sa vzala, vyskočila oproti nemu jedna líška. Pustil sa za ňou aj so zvermi, ale nemohli ju dohoniť.
3: Tak to šlo hodnú chvíľu. Líška hneď trochu postála, hneď zas vopred utekala, a to len, aby ich vždy ďalej a ďalej vábila. Kráľovmu začovi bolo už do nestrpenia. Namrzel sa a zaklial, čo predtým nikdy ešte nebol urobil. A líška len to čakala, lebo nad nevinným nebola by mala moci. Tu mu zrazu skape z očí a on sa videl v hustej hore. Okolo neho tma ako o polnoci. Počalo mu byť úzko a rád by sa bol na slobodu dostať. Ale sa on veru len vždy hlbšie a hlbšie zamotával, lebo ho tá hora mámila. Pod jedným dubom zastal a že bol lačný, nakládol si ohňa a začal si slaninku piecť. Tu počuje nad sebou volať.
4: Zima mi, zima mi.
3: Obzrie sa a vidí na strome skrčenú starú babu sedieť.
1: Keď ti je zima, poď sa zohriať.
5: Ten tu dolu povie a na to ostalo ticho. Zase sa len po chvíli ohlási.
4: Zima mi, zima mi.
1: Hovorím ti, keď ti je zima, poď sa zohriať.
5: Bolo zase ticho. Po tretí raz sa ohlási.
4: Zima mi, zima mi.
5: A tento jej namrzený zavolá.
1: Poď sa zohriať alebo mlč.
4: Veď by som sa išla, ale sa tých tvojich zverov bojím.
6: Na ty tento prútik, pošibaj ich a potom zídem.
5: On pošibal zvery a striga zišla dolu. Odbehla na stranu a čosi kam si doniesla na drevci napichnutú žabu a počala ju obracať nad ohňom. Ako tak tú žabu obracia, len ti ho počne prekárať.
4: Ty pečieš slaninu, ja pečiem žabu. Mne bude slanina a tebe žaba.
5: A pritom hneď na slaninu masť zo žaby kvapkala. Hneď mu ju cez ústa preťahovala.
3: Keď mu to tak dakoľko raz opakovala, on sa nahneval a húckal svoje zvieratá do nej. Ale nepohýnali sa z miesta, lebo od toho prúta skameneli. Obrátil sa k ním, ale v tom ho striga prútikom pošibala a on naraz tiež tam skamenel.
5: Potom ho schytila a zavliekla do jednej jamy, kde už mnoho ľudí zmárnila.
0: V kráľovskom paláci čakali mladého kráľa, ale prešiel deň, prešiel i druhý, a on sa nevracal. Boli všetci smutní a nemysleli inak, lenže musel do zakliatej hory poblúdiť a tam zahynul. Mladší brat sa vracal domov a prišiel na krížne cesty.
2: Akože sa môjmu bratovi asi vodí?
0: Vytiahol zapichnutý nôž a tu sa cedí jedným krajom krv, druhým krajom voda.
2: No, toto je nedobre. Ten je aj živý, aj mŕtvý. Musím ho ja ísť vyhľadať.
0: A hneď sa pustil tou cestou, ktorú si brat jeho vyvolil. Ide, ide aj so svojimi zvermi, ide hustými horami, krásnymi poľami, až až sa dostal do toho paláca, kde sa jeho brat priženil. Kráľova dcéra stála práve na dvore a keď ho zazrela, naradovaná bežala mu v ústrety.
3: Ach, kdeže si mi tak dlho? Ako ťažko za tebou čakám.
0: Považovala ho za svojho muža, lebo, ako vieme, boli rovnakí ako jeden. On sa vyhovoril, ako vedel, lebo sa hneď spamätal, že je u bratovej ženy. Keď už bola noc a išli si políhať, mladší brat medzi seba a bratovú ženu zabodol do postele meč. Táto nevedela, čo si má myslieť a celú noc plakala.
5: Ráno sa mladší brat spýtal sluhu, ktorý ho obliekal.
2: Čo je to, že všetky hory naokolo sú tak pekne rozvité a len tá jedna je taká ožutnutá?
5: Sluha vyvalil oči.
1: Veď som vám o tom už raz rozprával. Či si nepamätáte?
2: Nepamätám, že by si mi o tom rozprával.
5: A sluha mu rozpovedal, že je to taká a taká zakliatá hora a kto sa raz do nej dostane, ten stadiaľ nevyjde. Nebolo mu treba viacej počuť. Hneď si pomyslel, že jeho brat tam dakde musel zle pochodiť. Vybral sa i on na poľovačku a všetkým činom sa mu s tou líškou vodilo ako jeho bratovi. Lenže tento mladší brat nezaklial.
7: Prišiel k tomu dubu, nakládol ohňa a začal si slaninku pražiť. Zvieratá stáli na boku a lízali svojich skamenených bratov.
4: Zima mi!
7: Ohlási sa stará striga z duba.
1: Keď ti zima, poď sa zohriať.
4: Veď by som sa išla, ale sa tých tvojich zverov bojím. Na ty tento prútik, pošibaj ich a potom zídem.
7: Šuhaj sa obrátil a tu pri svojich zveroch zazrie aj tie skamenené. Hneď mu svitlo v hlave. Nepošibal zvery, ale zem. Striga zišla dolu, doniesla na drevci napichnutú žabu a začala ju obracať.
4: Ty pečieš slaninu, ja pečiem žabu, mne bude slanina a tebe žaba.
7: Prekárala Šuhaja a hneď mu na slaninu masť zo žaby kvapkala. Hneď mu ju cez ústa preťahovala. Šuhaja to namrzelo. Dal jej za ucho. Tu striga do neho len zahrdúsiť a zahrdúsiť, ale on zavolal na zvery a tie sa oddali do nej. Tu striga v strachu začala prosiť, aby ju nedal roztrhať.
1: Vzkries tieto zvery, potom ťa pustím.
7: Vyzula si čižmy a dala mu ich obuť, aby sa vyškriabal na strom, že tam nájde zlatý prútik tým, aby pošibal zvery. On urobil všetko tak. Pošibal zlatým prútikom zvery a naraz ožili.
2: Ulapte ju i vy a driapajte do živého, kým nepovie, kde mi brata podela.
7: Striga nemohla vydržať bolesť, dala mu jednu masť, aby tam a tam šiel do tej jamy a tou masťou bratovi hrdlo potrel. Naraz ožil a prišli oba k zverom.
0: Ale len počujte, čo sa vám tu teraz stalo. Zvery bez všetkého huckania samé sa oddali do strigy. Čepiec jej odfrkol do ohňa a prašťal strašne. Roztrhali ju na franforce. Keď bolo po strige, na skutku sa dookola rozvidnilo a celá hora sa utešene zazelenala.
5: Zvery, ktoré skameneli, naraz sa na ozbrojených rytierov obrátili a tie zvery, čo neskameneli, na drobné kúsky rozsekali a na jednu hrbku pokládli. Z tej povstali traja, tým prvým podobní rytieri. Tu sa všetci pobratsky poboskali a viny svoje si odpustili.
2: Nedivte sa, dobrodinci naši, ale počujte, čo vám máme povedať. My sme šiesti bratia z kráľovského rodu, ale rodičia nás nechali nepodelených. Tak sme sa vždy medzi sebou vadili, kto z nás má byť kráľom.
1: Za to nás jedna z rodiny našej zakliala, že bohdaj sme sa ako vlci, medvedi a levy medzi sebou bili, dokiaľ nás len dvaja nevinní bratia neupokoja a my jeden pre druhého dobrý skutok nevykonáme.
2: A takto už viete všetko, čo sa stalo, ako sa stalo a ako sa malo a muselo stať. My ale vám darujeme všetko naše bohatstvo a pod vašou opatrnosťou chceme život náš dokončiť.
3: Vrátili sa všetci do kráľovského paláca. Tam bol rozoznaný muž od nemuža, brat od brata a držali ešte 100 ráz väčšiu slávnosť, ako bola skorej.
0: O malý čas doviedli dobrí synovia aj svoju matku. Starší brat ostal tu kráľom a mladší sa odobral s tými šiestimi do ich krajiny, kde mu z vďačnosti prepustili kráľovskú korunu a pomerení žili medzi sebou spokojne a šťastne. Počúvali ste reláciu Deti čítajú deťom,
3: Pavol Dobšinský, Zakliatá hora.
0: Účinkovali Diana Kočanová, Mia Gáliková, Martin Kľačanský, Adam Šajevský, Katka Ema Glesk a Zora Martinická. Spolupracovali Katarína Kryžanová, Martina Michalcová, Ludmila Hodulíková, Andrej Klimič a Zuzana Jurigová-Kapráliková.
3: Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.

0: Letné rádio Regina.
1: V nasledujúcich minútach pokračujeme v rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
2: Rádio Patria.

0: Milé diváčky, milí diváci, srdečne vás vítam tu vo veľkom štúdiu Slovenského rozhlasu v Košiciach pri verejnej nahrávke relácie z cyklu Avka tu Kephenava. V preklade tak ti poviem. Volám sa Erika Godlová a dnes vás touto reláciou budem sprevádzať. Naše relácie majú jeden, taký dovolím si povedať, taký ušľachtilý cieľ, a to praktickým a kultivovaným spôsobom, spojením hudby, slova, osobnosti, rozhovorov, ukázať, že rómsko-nerómske priateľstva existujú. Sú osobné, sú aj profesionálne a dokonca prinášajú nádherné plody. Výsledkom takej jednej spolupráce, a dovolím si povedať aj priateľstva, sú aj Manuša. Savoresa Manuša. Toto zvykla často hovoriť moja babka. Znamená to, že všetci sme ľudia. A okrem toho sú Manuša aj naši dnešní hostia. Kapela Manuša na čele so speváčkou Juliou Kozákovou. Vítajte, Julia.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: My sme radi, že ste toto pozvanie prijali. A náš dnešný rozhovor by som rada začala možno takou otázkou. Kto je Julia Kozáková?
1: No tak to je taká otázka. No tak všelikto. Akože ja to dosť som to riešila práve takú nejakú svoju identitu. Práve možno, že aj potom, ako sme vydali album Manuša a toto sa celé rozbehlo, že vlastne ja tú hudbu absolútne milujem. Je to úplne kľúčová súčasť môjho života a zároveň som sa zrazu ocitla ako solistka na čele vlastne projektu, s ktorým prezentujem rómsku tradičnú hudbu a ľudia ma s tým začali ako keby spájať a vnímať. A ja som dostala takú vnútornú krízu, že kto ja vlastne som, že toto je naozaj celá ja, že toto ako keby mám právo toto objať a nosiť celý život, vlastne sa ponoriť do tohoto, alebo že je to nejaká moja časť, ktorú robím s najväčšou radosťou a láskou, ale že vlastne tá moja každodennosť a tá autenticita vlastne či už v tvorbe, alebo v živote vlastne má iné farby a iné polohy. A musím povedať, že ich ako keby tak objavujem a že sama to tak nejak v sebe filozoficky riešim, že jak to vlastne je a jak si to obhájiť v prvom rade sama pred sebou. Takže neviem, či toto bola taká odpoveď, ktorú ste chceli počuť hneď tak do začiatku, ale som speváčka a mám rada ľudí a život.
0: Ja musím ešte podotknúť, že v rámci dnešných teda rómsko-nerómskych priateľstiev a spoluprác vy reprezentujete tú nerómsku zložku.
1: Áno, áno, je to tak.
0: Hovorili sme teda, že ste si ako keby zamilovali rómsku hudbu a venujete sa jej. Ktorá časť z vás si tak obľúbila práve tú hudbu a prečo? A ako to vlastne celé vzniklo?
1: Vzniklo to v čase, keď som mala 13 rokov, vlastne do toho bodu som vedela o rómskej kultúre a hudbe naozaj absolútne okrajovo, že takmer nič. A v tom čase som sa dostala do zboru ako jediná nerómka, do zboru Idy Kelarovej s názvom Čavorenge. A vlastne to bol absolútny zlom, hej, že ja som v podstate i hneď ako keby tomu prepadla, v dobrom slova zmysle samozrejme. A neodišla som vlastne 8 rokov, som tam celý svoj vlastne ten náročný čas strávila. A teda, a nesiem si to so sebou až dodnes do tej každodennosti. Čiže bola to naozaj veľmi dobrodružná cesta a to, že akú moju časť to oslovilo, tak asi takú práve takú tú vrúcnú, tú, kde vlastne že sú ľudia radi spolu len tak sú pri tej muzike, ako keby neformálne. A že mňa, a to fascinuje všetky moje časti, že akoby tá jednoduchosť v tom živote, hej, že a taká priamosť, že myslím, že to sú také veci, ktoré sa mi prenášajú aj do toho, že prečo tú rómsku muziku tak mám rada a že prečo ju robím, že taká akoby nekontrolovaná úprimnosť.
0: Kto spieva, ten neklame. A čo všetko by ste mohli povedať, že vás Ida Kelarová, ktorá je teda pojem naozaj v tom hudobnom svete a v rómskom špeciálne, naučila? Alebo čerpáte ešte aj dodnes z skúsenosti a z toho, čo vlastne v tom zbore vás učili?
1: Tak ona bola v prvom rade určite človek, ktorý mi otvoril tú bránu do toho sveta. Hej, že ja som sa učila, samozrejme ona bola a je, zbor Čavorenge existuje a stále tento projekt funguje, ale to učenie u mňa prebiehalo vlastne od všetkých tých členov. Hej, že to, že ja som zrazu mohla byť súčasťou ako keby tej komunity, či už sme cestovali, zažívali sme rôzne veci, aj rasizmus, zrazu som sa vlastne ocitla súčasťou skupiny a v situácii, ktorá sa ma vlastne týkala, A vlastne som akoby pocítila zrazu, že aké to je a vlastne všetky tie myšlienkové pochody po tom, čo sa tam ako keby dialo a o čom sme sa rozprávali v rámci tej skupiny, keď boli nejaké takéto incidenty, aj pomerne závažné, že bolo to veľmi silné a samozrejme, akože to sú tie ako keby sociálne záležitosti, ktoré mi toto otvorilo a také akože veľkú empatiu a tú vôľu stále hľadať to prečo. Keď niečo vidím, že sa niečo deje, alebo že to má niekto v nejakej inej kultúre a komunite inak, tak vlastne hľadať to, že prečo to tak je, že asi to má nejaký dôvod, asi to odniekiaľ ide. A samozrejme, druhá veľká časť, ktorú mi otvorila, je tá muzika. No. Že síce je pravda, že v zbore vlastne väčšinou sme interpretovali skladby, ktoré napísal manžel Idy Kelárovej, Desiderius Dužda, čiže ide vlastne viac o súčasnú tvorbu. Spolupracovali sme s Českou filharmóniou, čiže aj tie aranžmány nemali moc spoločné s, akoby s ľudovou piesňou rómskou, že to už bola potom taká samostatná linka. Ale jednoznačne akoby ten jazyk a proste ten feeling alebo tú proste tú náturu, že toto som tam ako špongy a proste nasala.
0: Takže vás to ovplyvnilo v podstate ako povahovo, prejavovo a tak ďalej. Potom ale vy ste sa trošku tak posunuli od tej interpretácie tých autorských skladieb takého moderného typu rómskych práve k tej ľudovej skladbe rómskej. Mhm. Prečo? Ako k tomu došlo?
1: Ja som takto folklór som robila úplne od skorého veku, hej, že proste pri cymbalovej muzike som bola od 5 rokov proste v súbore a tak ďalej, čiže akoby tú ľudovú muziku slovenskú, tak pri tej som vyrastala ešte od viac skora. No a vlastne tie rómske akoby tradičné piesne som si hľadala tak trošku po svojej linke, že mimo zboru veľmi som úplne objavila Ameriku, keď som našla zbierky, čo zozbírala Jana Belišová, všetkých možných piesní a terénnych výskumov, to absolútne, to som, ja neviem, som mala asi 16 rokov, išla som ku nej domov, ona už aj nemala nejaké vytlačky, mi to ofotila a ja som úplne akože bola z toho, lebo tam boli aj preklady všetkých piesní a všetko znotované, no tak ja som to úplne proste, som bola z toho nadšená, že mám takýto materiál. To štúdium tých tradičných piesní bolo takých akože, že po svojej, že som si vlastne to hľadala, počúvala, keď sa mi nejaká pesnička páčila, tak som proste za niekým išla, že nech mi zopakuje, nadiktuje a tak ďalej. Potom asi, keď v zárodku Manuša, asi to bolo hodne spojené s tým, že ja som bola vlastne na vysokej škole v Londýne a strašne som chcela ako priniesť kus toho, čo som sa naučila doma a že po čom mi to srdce píšti vlastne do toho Londýna, že tam mi to veľmi chýbalo, lebo boli tam zastúpené rôzne kultúry, ale rómska vlastne vôbec. Takže v tom čase som zamýšľala, že ako by sa to dalo urobiť. Chcela som urobiť koncert vlastne priamo tam, ale bol COVID, takže vlastne sme museli urobiť online koncert, čo nám vlastne bolo aj šťastím, lebo sa to veľmi rýchlo dostalo pomerne medzi veľa ľudí cez YouTube a tá odozva bola super, tak sme sa rozhodli to vlastne nahrať na album.
0: A ten album sa volal?
1: Manuša.
0: A prečo Manuša?
1: Prečo Manuša? No pretože všetci, presne tak, ako vaša babka hovorila, všetci sme ľudia na tejto zemi a vlastne tá filozofia, ktorú sa snažím vždy na tých koncertoch v nejakom bode vlastne priniesť, je, že ja verím tomu, že každý máme ten svoj dar, každý, či už kultúrny alebo osobný a vlastne, že keď budeme otvorení sa o neho deliť a keď budeme otvorení sa učiť a načúvať tým darom iných, takže vlastne, že vtedy ako, že môže byť tento svet krajší, že naozaj tomu verím, že tak ako mne je darom tá rómska kultúra a rómska muzika a sama sa v nej vlastne do veľkej miery cítim prijatá, tak ja to želám, aby sa to proste dialo, hej, že dá sa to.
0: Ja som vás teraz počúvala pri tej úvodnej skladbe a musím povedať, že máte ten dar cez tú pieseň vyrozprávať príbeh. Cítite to takto?
1: Určite áno. Aj keď je pravda, že Tie texty vlastne, ktoré spievam v Manuša, sú tradičné. Hej, po väčšine vlastne. Teraz už sa dostaneme k tomu určite dneska tematicky. Ale teda doteraz tomu tak bývalo. Čo znamená, že vlastne tie texty ako keby úplne nie sú akoby pre mňa a pre môj kontext tak aktuálne v niektorých prípadoch. Sú to ľudové piesne, ale pre mňa ide skôr o tú, akože o to prežívanie tej skladby a v tom je samozrejme príbeh, ale ten príbeh môže byť celkom iný, než čo sa v tom texte reálne spieva. A preto si myslím, že tá rómska pieseň je tak univerzálna a že funguje, aj keď chodíme proste po svete, že ten človek, keď to počúva, tak tam má vlastný príbeh. A jemu stačí, že vidí, že môj príbeh tam je, ale možno nie je rovnaký, ako je ten text. A tým pádom vlastne aj ten človek tam môže mať 100 iných príbehov, ale je tam.
0: Kapela Manuša zaznamenala niekoľko vážnych úspechov za posledné roky. Jedným z nich je aj ocenenie Radiohead Award 2022. Za čo to bolo a ako ste to prežívali, takéto ocenenie?
1: Ježiš, ja som sa strašne tešila. Akože, to, ja vždycky hovorím, že keď sa ma, aj niekto sa ma to pýtal teraz v rozhovore, že aké mám ambície, a ja vravím, že počujte, že dnes sa, ja nemám, lebo že mne sa to deje všetko skôr, než sa s tým stihnem vlastne spojiť, že to je nejaká moja, akože nejaký môj sen. A tak to bolo aj s tými radiohlavami, že ja by som, ja by som nikdy nepovedala vtedy, keď sa to vlastne dialo, ten prvý koncert online, to mala byť jednorazová vec. Netušila som, že bude CDčko a že to zostane radiohlavy a že s tým proste precestujeme neviem koľko krajín. Ale napriek tomu, že ja keď už do niečoho idem, tak to robím proste na 100%, hej, že žiadne flákanie, žiadne polovičné roboty. Takže akože dali sme od toho naozaj veľa také akože úprimnej vôle a energie. A strašne som sa tešila. A teda samozrejme, to každý možno povie, ale nečakala som to. No.
0: A okrem tohto ocenenia, tam boli aj nejaké ďalšie však?
1: Boli tam nominácie, áno. Boli už takéto, ako ešte to bolo v tej world music, ako keby oblasti, sú také tie rebríčky, akože každý mesiac vychádza nejaký rebríček. A vlastne bolo to akože najlepší hodnotený slovenský album v rámci tých akože celosvetových world music rebríčkov. A potom tam boli nominácie, už nie takéto akoby výhry, ale bola tam nominácia na Roma Spirit a bola tam nominácia na takú, že Best New Talent Award, akože ocenenie nového talentu na takej európskej platforme tiež pre world music.
0: My sme si, Julia, nesplnili jednu povinnosť na začiatku nášho rozhovoru a to, že sme nepredstavili kapelu.
1: Áno.
0: Môžem vás poprosiť?
1: Veľmi rada, veľmi rada. A, takže začnem tu na violu. Nám bude hrať Vojtech Botoš. Na kontrabas Jan Rigo. Náš primáš Vilko Didiáš. A bohužiaľ, stala sa taká vec, že dnes ráno nám volal náš cymbalista Geza Jonáš, že má horúčky, takže tu nie je dnes bohužiaľ s nami, ale máme tu za to bonusového člena, ktorý nie vždy s nami koncertuje, ale dneska je tu a pozvem ho za nami, pretože prvú skladbu síce mal hrať, ale ja som na to zabudla, takže nehral, ale je to Žltý Varády na gitaru. Poď sem, Žltý, kam, ak si tam. Poď.
0: Ďakujem za predstavenie kapely. Budeme pokračovať vlastne ďalšími skladbami, ktoré budú zo starého CDčka alebo
1: dáme
0: z prepravovaného.
1: Dáme si dve také, že keď už som Žltýho zavolala, tak dáme si dve také, ktoré vlastne budú na pripravovanom albume.
0: Na pripravovanom albume, o ktorom si povieme niečo trošku neskôr. A teraz si povieme, ktoré pesničky si zahráme.
1: Zahráme si vlastne autorskú pieseň, ktorú sme vymysleli so Žltým, melódiu, volá sa Bari Bachtali. A text otextoval nám túto pieseň pán Roman Gorol, ale k tomu sa určite ešte dneska dostaneme. A druhá pieseň bude s názvom Sasman.

0: Ďakujem veľmi pekne, bolo to nádherné a pozývam teraz k mikrofónu opäť Juliu Kozákovú a jej prvého dnešného hostia, rómskeho hostia, ktorým bude...
1: Bilko Didiaš sa k nám pridá.
0: Dobrý deň.
2: Dobrý deň, prajem.
0: Vítajte v našej relácii Avkatu Köpenava.
2: Ďakujem pekne za pozvanie v mene celej kapely.
0: Pán Didiaš, vy ste človek primáš. Čo to znamená?
2: Tak primáš, každý vie, že pod týmto slovom sa schováva huslista, ten, ktorý vedie celú kapelu.
0: Spieva s vami Julia Kozáková.
2: Áno.
0: A vaše priateľstvo je aj našou dnešnou témou. Ako sa začalo, ako ste sa vlastne stretli, alebo a prečo teda už tých niekoľko rokov spolupracujete? Čo vás tak drží pohromade? V čom si rozumiete a na čom sa hádate?
2: No ako sme sa spoznali? No my sme sa vlastne s Julkou vôbec nepoznali, pretože ona vlastne pôsobila v Bratislave, ale v tom čase, vlastne keď oni zakladali spolu s Ľubkom Gašparom túto kapelu, tak vtedy mňa Ľubko oslovil. Ja som vtedy ešte bol v Prahe, tam som žil 17 rokov, už teraz som naspäť na Slovensku, opäť som sa vrátil. Tak v tom čase som bol ešte, pôsobil som v Prahe a Ľubko mi vtedy zatelefonoval a opýtal sa ma, že sa dáva takáto kapela dohromady, Julka Kozáková a tak ďalej. Ja som síce nevedel, koho ide, ale potom, keď už som počul nejaké teda je hlas, to čo spieva, tieto veci, tak som si povedal, áno, vyzerá to veľmi dobre, boli oslovení vlastne jedni z najlepších muzikantov na Slovensku, no tak som si povedal, áno, veľmi rád do toho pôjdem a vznikne určite pekná muzika.
0: Pani Kozáková, Julka, vy spolupracujete s Williamom Didiašom už niekoľko rokov. Ako ho vnímate vy ako v podstate kapelníka alebo teda primáša? Počúvate ho na slovo? Počúvate ho na tón?
1: No ono to je taká zázračná kapela, že vlastne ja mám pocit, že to všetko ide samo. Že proste ja poviem, čo chcem spievať, v akej tónine a proste oni to zahrajú. Ani neviem vlastne povedať, že kto je ako keby ten, kto akože to najviac vedie hudobne. Proste všetci, akože občas sa rieši nejaká harmonia, že sa dohodnú chlapci alebo čo, ale jednoducho ja tie pesničky poznám, oni tie pesničky poznajú a proste to hráme. Nie, že vlastne nie, ako keby a potom keď nejaké nápady, že v rámci nejakých aranžmanov, tak to tak spolu na skúškach tvoríme. Ale samozrejme, že no, mám pocit, že to je taká akože skupinová vec, hej, že repertoár teda nosím ja, ale vždycky akoby to konzultujem, pýtam sa, že proste či sa hodí, hej, toto za týmto, alebo jaký iný čardaž by sa hodil a tak ďalej.
0: Aká je Julia speváčka pre vás? Je náročná, keď teda prináša ten repertoár, má veľké požiadavky, alebo je to niečo možno, čo si vzájomne tak vykonzultujete?
2: Nevnímam ju ako náročnú speváčku, ale ako v tom slova, že presne vie, čo chce. Hej, teda donesie niečo, povie, mám takúto predstavu a my to potom spoločne uskutočníme.
0: Ako by ste charakterizovali túto kapelu a to, čo hráte?
2: A nerozumiem celkom otázky.
0: Do akého žánru by ste sa zaradili? Alebo čo je to?
2: Sme typická rómska kapela. Typická rómska kapela, hej. Ale samozrejme nehráme len typickú rómskú hudbu, ale hráme aj maďarskú hudbu, cigánsku a hráme aj vlastne aj slovenskú hudbu, takže sme proste takí všestranní, že nerobíme len jeden druh.
0: Počúvate aj iné typy rómskej hudby z iných krajín?
2: Samozrejme. Máme veľmi veľa priateľov, kamarátov, či už v Čechách, na Slovensku, rôzne, aj v iných krajinách, kde žijú aj samozrejme maďarských muzikantov, takže poznáme sa, chodíme, navštevujeme sa, hráme.
0: Možno by sme mohli našim poslucháčom vás aj trošku predstaviť, teda kto ste, odkiaľ pochádzate, čo ste vyštudovali a ako sa z vás stal primáš?
2: Ja som do 14 rokov iba športoval. Mňa v podstate hudba vôbec nezaujímala. Ja som chcel byť športovec. Aj som mal nejaké výsledky v ohľadne športu. A potom ma otec jeden večer zobral medzi cymbalovku a vtedy ma to strašne chytilo, hej, tak to rýchlo to skrátim. Ten večer som dostal takú hranu, z vrchu, že do hlavy, že jaj, že toto je krásne, že toto,
0: že
2: toto presne budem robiť a že som, vtedy som vlastne začal trošičku sa tomu venovať, viac cvičiť a samozrejme počúval som každý deň túto hudbu, pretože ma to chytilo za srdce, veľmi sa mi to páčilo.
0: Ja ešte poviem, že pochádzate zo stredného Slovenska.
2: Áno, pochádzam zo stredného Slovenska, pochádzam konkrétne zo Zvolena. Tam som vyrastal a potom v 32 rokoch som odišiel do Prahy, kde som bol vlastne doteraz pred 2 rokmi som sa vrátil a teraz žijem v Leviciach. A od, vlastne od 14 rokov sa venujem tejto hudbe. Potom som samozrejme išiel na konzervatórium. Konzervatórium som skončil a dnes sa venujem okrem vlastne hudby, že ešte učím detičky v Zuške. Takže pracujem vlastne stále ako muzikant.
0: Čo je pre vás väčší stres? Veľký koncert alebo hodina s deťmi v Zuške?
2: Ani jedno, ani druhé. Ja obidve tie práce vykonávam rád a nemám z toho stres. Už dlhší čas nie.
0: A čo vy, Julia, okrem spevu, venujete sa ešte niečomu inému?
1: Akoby posledné roky už ani nie. Aj keď ono, teda v mojom prípade to asi ľudia, však Vilko bol tiež v tej pozícii, že keď je človek na čele niečoho, tak to neznamená len prísť odohrať a odspievať, ale v mojom prípade sú to hodiny akože za počítačom a pri telefóne. Čiže vlastne a študujem, teda doštudovala som muziku, ešte idem na rok študovať preč, takže vlastne študujem, spievam a robím tento akoby management nielen Manuša, ale aj ešte iných kapiel. Ale napríklad počas covidu, hej, že keby som ako keby nerobila muziku, tak mňa veľmi baví tá komunitná práca, sociálna práca. Robila som s ľuďmi bez domova počas covidu, keď sa nedalo hrávať, že toto mi je veľmi blízke.
0: A čo hrávate najradšej? Temperamentné pesničky, také tie rýchle, alebo skôr tie také pomalé, príbehové, žiaľne?
2: No, to je tiež ťažká otázka, ale asi tie pomalé, alebo skôr závisí na tom, ako sa momentálne cítim.
1: To.
2: No. Ale mám rád pomalé, mám rád halgata, ťahavé piesne.
0: Vy ste už jedno CDčko vydali a pripravujete ďalšie. Nie každej rómskej kapele sa toto podarí, takýmto spôsobom teda ísť a obmieniať ten repertoár, mať vlastné autorské skladby takej kvality a prevedenia, ako máte vy. Čo očakávate možno od toho nového CDčka? Aké reakcie a aké úspechy? Čo by ste s ním chceli dosiahnuť?
1: Ja som sa zamýšľala presne nad tým, že či to ľudia budú porovnávať vlastne k tomu prvému a že nakoľko chceme, aby to bolo, asi to bolo najskôr moje rozhodnutie, že nakoľko to bude ako keby len pokračovaním toho prvého a nakoľko sa trošku akože že pohneme, že vykročíme iným smerom a myslím si, že je to taký balans, že poslucháči, ktorí majú radi ten zvuk naozaj tradičnej cymbalovky, nájdu tam nahrávky, ktoré budú aj také a ľudia, ktorých baví možno trošku viacej ten súčasnejší zvuk, budeme tam mať viacej skladieb aj so Žoltým, vlastne na albume je tam v triu vlastne iba jedna alebo dve veci, myslím, také akoby, že nie s cymbalovou kapelou, tak tento repertoár trošku rozšírime, ako už aj odznela tá autorská vec jedna, tak tá tam tiež bude. Čiže bude to také, že 50 na 50.
0: Čo hovoria na vašu hudbu, keď teda ju počúvajú Rómovia a čo nie Rómovia? Je nejaký rozdiel v tom, ako to príjmu? Rómska kapela s nerómskou speváčkou, alebo teda nerómska speváčka preboha na spieva rómskú hudbu. Nebojíte sa tej nálepky? A aké sú, či sú teda nejaké rozdiely vo vnímaní publika, ak je rómska, ak je nerómska?
2: Nie, nestretol som sa s nejakou kritickou situáciu, že by niekto rozprával, že sa mu to nepáči, alebo niečo podobné. Práve naopak, aj mám veľa priateľov Romov, aj tam, kde žijem teraz momentálne, v Levici a podobne, a každý hovorí, že ona není Romka, a že ona takto spieva romskú hudbu. My sme si mysleli, že je Romka, takže každý to bere tak, že jej to sedí, že to je pekné, že to robí dobre.
0: Julia?
1: Áno, tiež sa vlastne stretávam, akože takto. No, nikdy som sa osobne nestretla ako keby, že s negatívnym hodnotením. Bolo také párkrát, že mi niekto povedal, že je to krásne, všetko v poriadku, ale že vlastne akože to neokašlem ten, proste, že to nikdy nebudem spievať ako Rómka, hej, že v skratke tak povedané, čo vlastne ani nie je úplne môjim cieľom, hej, že proste robím to najlepšie, ako viem, robím to s najlepším úmyslom a s radosťou a jednoducho pokiaľ to má svojich poslucháčov, všetko v poriadku, hej. Ale práve viacej je tiež tých odoziev, alebo ľudia v komentároch na YouTube ma presviečajú, že už to nemusím tajiť, že už aby som to povedala, alebo sa hádajú, ale však ona je aspoň polovičná a druhý mu tam píše, není, a on že, ale je, a tak no. Takže je to také zabavné to sledovať potom.
0: Takže si to vyjasníme raz a navždy.
1: Áno.
0: Nie ste etnická Rómka.
1: Kiež by som tam našla niečo, akože aspoň také, že by som mohla povedať, že prapra babky, proste sestry, nevlastný otec, neviem čo, ale akože bodaj by sa to raz udialo, že by som to odkryla, ale nemôžem sa týmto pochváliť.
2: Tu sa to vlastne ukazuje, že hovoríme o tom, že sme manuša, však že sme ľudia. Je úplne jedno, či je Rómka, alebo není Rómka, keď to má rada, robí to zo srdca z lásky, robí to dobre, však je to v poriadku. To je vlastne ten zmysel toho všetkého.
0: Ja súhlasím z hĺbky duše a ďakujem za rozhovor a požiadam vás teda o ďalší hudobný príspevok.
1: Dajte nám Vilko inštrumentálku, keď si nám takto porozprával pekne, tak niečo, áno, kúsok a potom si dáme, že Chirikloro a Amari.

0: To bola kapela Manuša a Julia Kozáková. A toto bola pieseň zo starého alebo z nového?
1: Z nového.
0: Z nového. Uh-huh. A k tomu novému vy ste mali taký ešte nový prírastok.
1: Áno. Mám povedať teda už?
0: Áno.
1: Niektoré skladby, ktoré budú na albume, sú napríklad od Romov, že z Maďarska alebo z Rumunska a veľmi som to chcela spievať a tým, že si úplne netrúfam na tú reč, tak vlastne sme chceli rómsky text, alebo trebárs bola iba jedna sloha v rómskom jazyku, alebo sme rozprávili vlastnú pieseň a potrebovali sme text a tak som premyšľala, že vlastne, že koho osloviť a napísala som vám a vy ste mi dali tip na pána Romana Gorola.
0: Ktorého teraz pozývame k nám.
2: Šukar, kerati sabrnge, adaj andrkada amaro baro štúdio zandro slovačeko rozhlasi skašate, to je sabrnge kamik aka na šunel. Takže príjemný podvečer všetkým prítomným tu vo veľkom štúdiu nášho slovenského rozhlasu v Košiciach a poslucháčom pri rádiach.
0: To bol náš rozhlasový kolega, redaktor národnostného vysielania, Roman Goroľ. Vítam ťa. Julia už všetko prezradila, čo sa to vlastne dialo a čo si urobil a prečo.
2: Áno, raz, niekedy začiatkom roku 2023 ma oslovila Julia Kozáková. A hovorím, že čo odo mňa môže chcieť? Ja som už poznal tu jej hudbu, ten album Manuša som poznal a povedal, vy ste mi napísali, že Erika odporúčala, aby ste ma oslovili na napísanie textu. A to bolo pre mňa niečo také nové, lebo Erika, ty vieš, ja píšem hlavne v slovenčine básne, texty. A čo sa týka rómčiny, tak ja som písal hlavne rozhlasové hry a preklady klasických diel do rómčiny. To som robil, ale texty hudobné ešte nie. Lebo ja som, myslím, že vidno na mne, že ja som ešte z minulého storočia, z tamtej éry a ja som vyrastal na úplne inej hudbe, nie na rómskej vtedy. Dá sa povedať, že neexistovala taká, tak sa neprezentovala. Ja som vyrastal na slovenskej a českej rockovej hudbe, takže ja, no a keď, ja som vás poznal, vašu hudbu, som si vypočul a fakt som sa ubezpečoval, Erika, je to naozaj Rómka? Lebo keď poznáme niektoré programy, hlavne z tých čias, z mojej mladosti, tak tam spievali rómske piesne, nie Rómky, a to bolo také silené, to nebolo také ako u vás, uvoľnené, že človek nepochybuje, že to spieva niekto, kto nemá rád rómskú hudbu, kto jej nerozumie, fakt ako Rómka ste spievali. A mne sa to veľmi páčilo.
0: Takže tým pádom to bola pre teba dostatočná motivácia pustiť sa aj do rómskych textov piesňových.
2: Áno, pri 10 rokmi som to neprijal, by som sa bál, ale už teraz, áno, už po tých skúsenostiach s jazykom, odkedy pracujem tu v rozhlase, aj predtým, keď som robil tie rozhlasové hry a tie dramatizácie, preklady zo slovenského jazyka do rómčiny, tak už som si bol viac istý a tá hudba sa mi páčila, tak som to prijal.
0: Na začiatku sme spomínali, že tie priateľstvá a partnerstvá sú aj priateľské, osobné, ale aj profesionálne. Toto je jeden z príkladov možno takého profesionálneho partnerstva a priateľstva medzi ľuďmi, ktorí síce spolu už niečo vytvorili, ale prvýkrát sa stretli až dnes.
1: No, to je pravda, áno, áno.
0: Takže na čase zoznámiť sa. A možno by ste sa mohli aj jeden druhého pýtať, čo by vás tak zaujímalo.
2: Áno,
0: o tom druhom.
2: Je si tá premiéra, lebo my sme sa mohli stretnúť dvakrát, myslím minimálne, na Roma Spirit, keď sme boli obidvaja nominovaní, a vy ste boli vtedy chorá.
1: Áno, Košice.
2: A potom druhýkrát sme mali nejaký koncert tu niekde blízko Prešova, alebo kde, a sme povedali, že by ste boli rada, keby som prišiel. To som bol zase chorý ja. Takže sme sa nestretli až dnes. Dnes to bolo pred koncertom prvýkrát.
0: Ako to bolo? Bola prvá pesnička, až potom text, alebo to bolo opačne?
1: No my sme vlastne začali od toho, že ako som spomínala v tých prípadoch, že treba, ja teraz neviem už, ktorá bola prvá, myslím, že tá rumunská bola prvá.
2: Rumunská bola prvá.
1: Že proste našla som rumunskú pesničku, ktorú som veľmi chcela spievať, a bola po rumunsky, a teda chcela som k nej rómsky text. A ja som to pánovi Romanovi poslala aj tú nahrávku, on povedal, čo vlastne potrebuje, že potrebuje ten originálny vlastne text, nahrávku a preklad toho originálneho textu do slovenčiny, že aby sa proste nejak mohol držať toho významu. No a vlastne on mi poslal text a potom sme už iba doľaďovali, keď bolo treba niečo treba, že počet slábik, aby proste vychádzal presne hej, na tú frázu akoby spevácku, ale veľmi rýchlo som pochopila, že on, že toto vlastne že tiež pomerne dobre zvláda, že si to vie narátať a predstaviť ako spevák, že to je super. Takže tak a potom neskôr až teraz nedávno sme vlastne už aj na to išli, že dve skladby sme vlastne spravili, čiže najprv som poslala hudbu, čo sme spravili, či Žolty vymyslel alebo spolu a pán Gorol vlastne a povedala som treba, akú tému tam nejak vidím, alebo čo by som tam asi tak ako keby chcela mať. No a vlastne on prišiel s tým textom.
0: O čom bol text práve k tej rumunskej skladbe?
2: To bolo o nejakom rozchode, tam nejaký pes sa spomínal niekde na začiatku v tej piesni, si ja nespomínam.
1: Áno, to bolo vlastne o nešťastnej láske.
2: O nešťastnej láske,
1: áno.
0: A kedy sa môžeme tešiť na to, že to CDčko, v podstate už akože spoločné, na ktorom si participoval aj ty ako textár, uzrie svetlo sveta?
1: Ak všetko dobre pôjde, tak by sme ho mali natáčať, nahrávať o asi 2 týždne. A veľmi ambiciózny, ale stále nejakým spôsobom na mojej mysli plán je vydať ho do konca roka.
0: Komu je určené? Akému poslucháčovi a akej vekovej kategórii? Sú napríklad aj tie texty určené? Sú skôr pre mladšie ročníky, pre deti alebo pre dospelých ľudí?
1: Podľa mňa to je úplne univerzálne. Že hoci tie texty niekedy nie sú vyslovene pre deti, ale toľko videí, čo som dostala detí, čo tancovali na piesni z Manuša 1, že fakt akože aj starí ľudia sa plačú pri tom, no proste pri všetkých.
0: Ako sa ti pracovalo na takýchto textoch, keď vlastne sa musíš držať nejakého rytmu, si v takej klietočke zviazaný?
2: Tak je to trošku iné, ako robím svoje autorské básne, je to úplne iné. Tam som voľný, tam dávam iba pred aj vchod s svojim myšlienkam, ale to bolo také, že musím to urobiť tak, ako to, aby to pasovalo speváčke. A viem, že moji synovia, keď ma videli niekedy, keď som robil tie texty a videli iba sluchátka na ušiach a ja som si spieval, viem, že čo on spieva, odkiaľ my sme to ešte nepočuli tú pieseň. A rómsky spieva, hej, lebo ako som už hovoril, že ja som nie veľmi, nespiel mám rómske piesne skôr, som počúval tie slovenské, české a možno zahraničné skladby. Tak a robili sa mi dobre, myslím.
0: A počul ich, alebo teda videl tie texty niekto skôr než Julia, alebo...
2: Nie, to som nechcel dávať, dával som to najprv Julii. A možno 2 texty videli moje deti a manželka. Keď som robil, tak chceli to, že čo to píšeš, aj tak som ukázal.
0: Zadávam táto tvorba?
1: Áno, veľmi, veľmi. Ja mám pocit, že to je také ako, že opäť taká pridaná hodnota, že som rada, že s nami takýmto spôsobom niekto spolupracuje a zároveň mám aj tú istotu akože tej správnosti a zároveň, že podporujeme tvorbu v tom rómskom jazyku, novú tvorbu vlastne, hej, že ho nejakým spôsobom prispievame k tomu, aby bol živý, že aby nie len vlastne tie staré piesne sa šírili a žili, ale vlastne aby vytvárali sme nové, že to je podľa mňa veľmi dôležité.
0: Obaja máte teda tú skúsenosť toho vstupovania do sveta toho druhého. Jednak muž textár, žena, speváčka, jednak aj Róm, nerómka. Takže to úplne ako naplňa to, čo sme dnes chceli ukázať, alebo teda povedať, priniesť našim poslucháčom aj návštevníkom dnešného podujatia. Ja vám veľmi pekne ďakujem za tento rozhovor, ktorý nám priniesol naozaj veľa informácií a poprosím ešte o ďalšie skladby. Thank you.

0: Naša dnešná verejná nahrávka relácie, tak ti poviem, alebo Avkatuke Penava, sa pomaly končí. Dnešnými hostiami vo veľkom rozhlasovom štúdiu boli skvelí hudobníci, speváčka Julia Kozáková. Na relácii ďalej spolupracovali ako dramaturg Robert Haas, produkciu mala Milena Nográdi, zvukový majster Gabriel Nikházy a zvukoví technici Adam Ďurka a Viktor Vataščín. Reláciu vás prevádzala Erika Godlová. Do počutia, milí priatelia.
1: Ďakujeme vám, čo ste prišli za nami naživo. Žolt Várady na gitaru, Vojtech Botoš na violu, Jan Rigo na kontrabas, William Libiáš na husle.

0: Prvé zmienky o židovskej migrácii na územie dnešného Slovenska sa datujú k 11. storočiu, pričom prvá židovská obec bola založená koncom 13. storočia v Bratislave. V 17. a 18. storočí nastal výrazný rozvoj židovských komunít. V priebehu 18. storočia na základe tolerančného patentu Jozefa II. Došlo k zlepšeniu sociálneho a ekonomického postavenia židovského obyvateľstva. Bratislava sa vďaka slávnemu rabínovi Moshe Schreiberovi, známemu tiež pod menom Chatam Sofer, stala sídlom uhorskej židovskej ortodoxie. Počas dvoch svetových vojen si slovenská židovská komunita viedla rôzne. V tej druhej zahynulo 100 000 slovenských židov, čo predstavuje 73% celkového počtu obyvateľov tejto národnostnej menšiny na území Slovenska. K obnove života na všetkých platformách dochádza na nešťastie až po páde komunistického režimu v roku 1989. Taká je v skratke história slovenských židov. My sa dnes v národnostnom kaleidoskope pozrieme na tých od nás na severovýchod. Priblížime si klezmer, budeme sa rozprávať o židovsko-poľsko-slovenských, nielen náboženských, ale v prvom rade kultúrnych presahoch. Ak máte naladené Rádio Regina, tak je vašim spoločníkom RTVS. Počúvate národnostný kaleidoskop venovaný poľskej národnostnej menšine. Od mikrofónu vás k rádiam pozýva Daniela Ďurišková a od mixážneho pultu zvukový majster Peter Kubáni.
1: Man möchte aus ich will sorgen. Sonnenschein ist euer Kind nehmen auf das Kern.

0: Michal Paľko, František Kubiš a Jakub Stračina budú mojimi dnešnými hostiami v nasledujúcej hodinke. Chlapci sú predovšetkým muzikanti, multi-instrumentalisti, všetci traja pochádzajú zo stredného Slovenska, hoci dnes každý z nich už žije niekde inde. Spája ich však ako hudobníkov v prvom rade hudba. Z Mojše Band sa budem dnes rozprávať. Vítam vás u nás, vítajte. Dobrý deň.
1: Dobrý deň.
2: Ďakujem pekne.
0: A na úvod ešte poviem, že si budeme s vami chlapci tykať, lebo sa už nejaký ten čas poznáme a sme kamaráti.
1: Áno.
0: A v rámci poľského národnostného kaleidoskopu, ktorý má za úlohu predstaviť Slovákom poľskú národnostnú menšinu, som sa tentokrát rozhodla pre Mojše Band tak trochu tendenčne, pretože ich s Poľskom toho spája celkom dosť. Ich hudba je predovšetkým židovská, vychádza teda z tradičnej židovskej muziky stredoeurópskeho priestoru, má rôzne cezhraničné presahy a atmosféru minulého storočia. Tak v Poľsku hrajú veľa, majú nový poľský projekt, o ktorom nám dnes povedia a Michal hovorí aj po poľsky.
1: Áno.
0: A dnes nebudeš hovoriť teda po poľsky. A teda predstavíme si chlapcov. Michal Paľko, ty si líder kapely, spievaš, hráš na cymbal a máš k tomu klezmeru tak trochu najbližšie.
1: Áno.
0: Prečo?
1: Neviem, ako to tak vychádza z mojho dennodenného života. Skrátka mám k tomu najbližšie a nejako som do toho zaťahol aj dlhoročného priateľa z detstva, Františka Kubiša. A sme dali našu kapelu dokopy nejako s prvým členom, potom neskôr s druhým členom, s Lukášom Labuzgom. A teraz vlastne na jeho poste je Jakub Stračina spomínaný.
0: František Kubiš, Ferry, ty okrem Mojše Band hráš ešte aj v iných hudobných zoskupeniach. A ako si sa dostal ku klezmeru? Ako si sa dostal do Mojše Band?
3: Jednoducho. Chodil som sem do Bratislavy na vysokú školu múzických umení a Mišo tiež. No a zvykli sme sa v skladateľskej triede stretávať, tam sme zvykli aj cvičiť, aj hrávať, lebo my spolu hrávame už od detstva. A hrávali sme kadečo, no a Mišo prišiel s tým, že či si nezahráme nejaké židovské pesničky, no tak sme začali hrať a úplne prirodzený vývoj.
0: Uh-huh. A Michal, ty si ako na to prišiel, že teda klezmer, kedy to bolo, v akom roku a prečo židovské piesne?
3: To bol rok 2010, január.
1: No a vlastne súviselo to s nejakým mojim osobnostným vývojom. Ja som v čase neskôr začal sa viacej zaujímať o judaizmus, o život, židovstvo ako také, o odkrývanie nejakých koreňov, neviem čo. Neskôr som vlastne došiel aj do nejakej osobnej konverzii a som praktizujúcim židom, dá sa povedať. Istý čas som pôsobil aj ako kantor v synagóge v Krakove, ve Vysokej. Mm-hmm. Poliaci môže kojažom. Vysoká na Kažimiežu.
0: Lebo to je vlastne také zaujímavé na tebe, Michal, že chlapec z detví, to je kraj, kde v podstate každý hudobne, tanečne alebo akokoľvek spevácky sa angažuje, ale tak folklórne skôr. A ty si sa ubral úplne, úplne v podstate iným smerom. Aj keď tá židovská hudba, ten klezmer je taký folklór, v určitej oblasti. V akej?
1: Tak, v podstate klezmer je hlavne, ako keď to vezmeme priamo a prísne vzaté etnograficky, tak klezmer je svadobná hudba východoeurópskych židov. Čiže to sa veľmi nesťahuje ani na Slovensko ako také, lebo tie komunity židovské, ktoré na Slovensku boli, nevravím, že všetky, lebo máme dva také prúdy, ktoré môžeme povedať na Slovensku, že jeden je teda z severovýchodu, to je väčšinou chasický prúd, a druhý je z juhu, z Maďarska, alebo teda aj z Rakúska do istej miery, z Burgenlandu, tak on je viac menej takého svetského rázu, takého mešťanského. Čiže pokiaľ by sme sa rozprávali o hudbe, tak to je hudba, ktorá je vlastne toho takého mešťanského charakteru. Tá taká secesná, medzivojnová. Čiže vlastne to je hudba taká. No ale ja neviem, ja som vychádzal z folkloru a stále vychádzam, rád si aj chodím zahrať, kedy tedy zaspomínať na tieto dávne časy. A musím povedať, že keď máme zvukovku kdekoľvek na svete s touto kapelou, tak Ferry, keď dáva zvukovú skúšku, tak hrá a spieva Hromy bijú.
3: Hromy bijú, zbúrili sa nebesá, to je taký podpoliacky čardáš.
0: Ale vy, chlapci, spievate teda ty, Michal, po romrade vidíš, prevažne teda.
1: No,
3: ale myslím, že tak 60% hebrejský a 40% jidiš. On sa tým nechce chváliť, ale vidíš sa ešte necíti tak doma.
1: Nie, vôbec. To má vlastne ten jazyk niekoľko odnoží dialektických, čiže tam vlastne... Aj som mal tendenciu jeden semester dokončiť, ale som vlastne zistil, že mi je to zatiaľ na nič, takže potrebné mi je hlavne hebrejčinu vedieť.
3: To ako škótska angličtina.
1: Okay. Niečo také, áno.
0: Čiže aký je to jazyk? Je spevavý?
1: Myslím, že je skôr rytmický ako spevavý, nie?
3: Hej, veď oni majú aj veľa tých rytmických konštant v tých piesňach, ako aj v slovenských ľudových piesňach. keď bolo treba zarímovať niečo, tak sa často použilo nejaká šulibuli alebo niečo také. A v každej slohe sa to používalo, aby to rytmicky vyšlo. A v týchto židovských je kopec takých tiež.
1: No,
3: takých povedačiek, alebo že nemajú ani význam obsahovo, ale hodia sa.
1: Áno, aj také zvukov malebné. Ale to skôr s tými chasickými, lebo my robíme veľa chasických piesník, lebo sa viažu najviac k našemu regiónu, aj vlastne k poľskému a k tomu pomedziu, kde sa nachádzame. Čiže tam naozaj s tým sa stretávame najviac.
0: Základy židovskej komunity na východnom Slovensku položili ortodoxní židia z územia Haliče, Podolia a Volínska, ktorí boli prívržencami veľmi rozšíreného, ale predovšetkým špecifického smeru v ortodoxnom judaizme, známeho ako chasidizmus. Región bývalej Haliče, alebo teda aj Galícii, je historické územie v dnešnom juhovýchodnom Poľsku a na severozápadnej Ukrajine. Najvýznamnejším mestom Haliče bol poľský Krakov. Takmer 50 rokov bolo toto mesto spolu s priľahlým okolím nezávislou republikou, tzv. Krakovskou republikou. V roku 1846 sa táto stala súčasťou Rakúsko-uhorskej monarchie a bola včlenená do Haliče. Hlavným mestom rakúskej časti provincie bol ukrajinský Lvov. Halič bola územím multikultúrnym. Hovorilo sa tu viacerými jazykmi, bežnou bola teda poľština, ukrajinčina a jidiš, jazyk židovskej alebo teda chasidskej komunity, ktorá tvorila 10% obyvateľstva. Chasidi sú veľmi špecifickí. Hovorí sa, že sú temperamentnejší a svoju vieru prežívajú akosi vášnivejšie. Ich názov pochádza z hebrejského slova a v preklade znamená zbožný. Výzor ultraortodoxných chasidov je tiež veľmi pozoruhodný. Pajesy, teda pramienky vlasov na spánkoch, brada, typické oblečenie, práve tu vo východnej časti strednej Európy sa nachádzali tzv. Viditeľní židia a patrili medzi nich jednoznačne aj chasidi. Dnes besedujeme s Mojše Band, po pesničke budeme rozoberať rôzne jazykové nuancy a porozprávame sa o Severnom Spiši, kde Michal Palko žije, o cezhraničných presahoch kultúr, ale aj o židovskej minulosti východného Slovenska. Ostaňte s nami.
2: Nežúrica chlopci,

0: A ty, Feri, si na tom ako jazykovo? Ako si sa prispôsobil tým vokálom hebrejským možno? Lebo sa mi zdá, že aj vy tam trocha spievate.
1: Áno, áno. No. Ja som jazykovo zle, nikdy som nebol na jazyky. Mišo je taký jazykový typ. Ja som skôr na dátumy a na také veci. Ale Mišo mi to vysvetlí, ako to mám vysloviť. A zase viem sa rýchlo naučiť. My tam nemáme dáke extra prešmičky a nejaké jazykolamy. Väčšinou tie refrény sú pár slov a ľahko vysloviteľných. Mne sa ani nezdá tá výslovnosť, lebo aby som sa nerúhal, ale v rámci našich možností tá výslovnosť je dosť podobná. Uh-huh. Nie sú tam nejaké tie slovka také ako v angličtine, že musí človek nejaké nové písmeno sa naučiť a vysloviť ho nejak za jazykom alebo nájsť nejaký spôsob na nejaké nové slovičko. Všetko sa to dá kvázi po slovensky spievať v cudzom jazyku.
0: Uh-huh. A ako si na tom s polštinou? Ako vnímaš krajinu? Ako to celé chápeš?
1: Polštinu, to je zaujímavé, lebo nie je to strašne smiešne, keď príde Slovák do Poľska a rozpráva sa s Poliakmi po anglicky. Ja jednoducho, kdekoľvek prídem, rozprávam po slovensky. A tí ľudia mi musia porozumieť. No a v Poľsku som zistil, že mi rozumejú. Ja sa rozprávam s Poliakom po slovensky, on mi vraví po poľsky, ja rozumiem jemu, on mne, rozprávame sa dvoj jazykov a rozumieme si. Čo sme mali toho tubistu, toho Lukáša Labuzgu, tak on s nami hrával nejaké 3 roky alebo 2,5 roka. No a my sme už rozoberali také témy, že vyslovene témy, ktoré človek, keď už bravúrne ovláda jazyk, môže, že sme rozoberali politiku, literatúru a takéto veci. Ja po slovensky, on po poľsky, rozprávali sme sa vonku a ľudia sa na to normálne smiali. Rozprávame dvoch jazykov, on mi všetko rozumel, ja som mu všetko rozumel. Rozprávať neviem nič, ale rozumiem všetko.
0: Michal, chceš niečo dodať?
2: Musím len poopraviť, lebo Ferry vedel celkom dobre po anglicky na základnej škole. To si...
1: Mali sme vynikajúcu angličtinárku.
0: Michal, ty žiješ na Severnom Spiši. Tento región bol kedysi veľmi známy v židovských kruhoch. Vieme, že napríklad v Huncovciach pri Poprade bola kedysi veľmi známa ješiva a bola tu aj dosť silná židovská komunita vlastne na celom východnom Slovensku, nielen tu na tom Spiši. Ako je to dnes? Ty spolu so svojou mladou rodinou pôsobíš v Spišskej Belej. Prečo práve tam? Aký význam má pre teba konkrétne tento región, možno toto mesto? Ako ho vnímaš?
2: Tam žijem nejaký, teraz bude 4. rok. Tak už to je, hádam, aj domov môj, sme aj dom kúpili, že aj opravujem, aj neviem čo, aj žijem tam. Aj už som nejaké deti odučil a tak. Už proste ľudia mňa poznajú, ja poznám ich, už sme si svoji, ako keby. Ale my keď sme skončili školu s manželkou, tak sme tak uvažovali, že kde pôjdeme a neviem čo. A v podstate, kde zobrali prvú pracovnú ponuku, kde odpovedali kladne, tak tam sme šli. A to bola Spišská Bela bez ohľadu na to, či sa nám tam páčilo alebo nie. Ako, samozrejme, to je pekné mesto veľmi. Keď sme chodili do Krakova, sme chodievali cez Spišskú Belu, tak sa nám to tam naozaj páčilo, že to prostredie by mohlo byť pre nás. Čiže to bol nejaký ten vzťah k tomu prvotný. Druhotný zatiaľ nemám, okrem toho, že to je môj domov momentálne. Ale s tou komunitou, no je to, no nie je komunita, no. Poviem tak, ako je. Sú nejakí potomkovia židovskí, ale to sú potomkovia židovskí, tam Židia v podstate nežijú a keď žijú, tak sú nepraktizujúci. Aj keď musím povedať, my sme mali veľmi krásny zážitok, ktorý ma s Kubkom sme hrali v septembri. Odsvonenie je po poľsky. Odkrytie pamätníka komunite židovskej, že ani nie, že deportácia, alebo proste už, keby sa ide na ten plán taký druhý v slovenskej spoločnosti, že naozaj komunite funkčnej, ktorá tam žila, postavili obyvateľia Huncoviec, terajší pamätník. Hrali sme v evanjelickom kostole, dokonca koncert, prišiel rabín Kapustín vtedy. Bolo to veľmi pekné. Čítali sa aj mená deportovaných. Viem, že bola prechádzka celou tou dedinou, hovoril sa, v ktorom dome kto žil. Prešla sa ješiva, prešiel sa cintorín. Bolo to pekné. A čo sa týka toho takého, že zo židovského života, tak na svete stále tie Huncovce sú, poviem. Dodnes chodia autobusy chasidov, aj nie chasidov, ortodoxných židov, ješivy celého sveta, chodia tam pozerať sa k hrobu Samuela Rosenberga alebo proste k ďalším horovicovcom, jeho ďalším potomkom a tak.

0: Vy počúvate národnostný kaleidoskop, ja sa rozprávam s kapelou Mojše Band, konkrétne s Michalom Paľkom a Františkom Kubišom. Teraz sme si hrali pieseň z ich nového albumu Reguita, o ktorom sa dnes ešte budeme rozprávať. Nachádzajú sa na ňom prevažne liturgické piesne, čo je celkom takou zvláštnosťou. Jednotlivé na seba nadväzujú, preto som výber piesní do dnešného kaleidoskopu ponechala na Michalovi. O vplyvoch jednotlivých národnostných menšín na židovský jazyk, kultúru a hudbu nám povedia tiež, a tiež aj to, prečo dnes v Poľsku, ale vlastne tak všeobecne v strednej či západnej Európe, nastáva akási renesancia židovskej hudby, hovorí Michal Paľko.
1: Ja keď som prišiel s tým nápadom, ako Ferry na začiatku spomínal, že my sme si v tej triede skladateľskej na vašom kadečo cvičili a vytvárali, tak vlastne Mojše Band vznikol ako nie ako kapela, ktorá by mala primárne teraz, že rekonštruovať nejaké piesne židovské a ich obnovovať, ale už len to, že to je trio, je svojím spôsobom je to bizárne, aj taká výzva, že proste asi to pôjde viacej po tom instrumentálnom pohľade, že my síce dosť priznávame tú tradíciu, aj sa, ja sa osobne v tom aj hrabem takedy, že čo to je za pesničky a tak, ale to, ako to my spracúvávame, tak vlastne je každého osobný podnet, že Kupko donesie niečo a hrá proste dobre na tom kontrabase, aj bez ohľadu na to, že vlastne o židovskej hudbe možno až toho toľko nevie, ale ten jeho osobný vklad ako interpreta je mimoriadný a to isté vlastne má aj Ferry.
2: No, každopádne ide o to, že akokoľvek, aby som to na pravú mieru uviedol, akokoľvek ja som iba interpret, tak ten, kto to skladá, teda Mišo, alebo aranžuje, tak musí to robiť podľa toho, aký materiál má dostupný. A my sme jeho materiál, čiže v podstate aj tak, to z veľkej časti bude znieť tak, ako keby som to robil ja alebo Kubo, lebo ja mu to nezahrám ináč. Takže je tam ten vklad. Ja keď budem hrať valčík, tak darmo je židovský a aj tak budem hrať ako francúzsky.
0: Rozumiem.
2: To je vplyv no, z mojej strany.
1: To do istej miery vlastne aj keď sa pozrieme spätne, lebo to treba verifikovať, že či to môže v tej kultúre byť funkčné, ale keď sa vezme,
2: bolo
1: že
2: vždy.
1: To bolo vždy proste, lebo šanzón, to je jedno, či to je jidiš, alebo akýkoľvek francúzsky, tak proste pochádza vždy len z Francúzska. Len používa iné dialektické proste maniere.
2: Každá komunita, kde sa nachádza, tak pobere veľa aj z tej domácnosti, aj z tej krajiny, kde žijú. Takže ja nemám v tom až taký prehľad, ale verím tomu, že židovská muzika kde bola, tak tam používala aj domáce prvky.
1: Isté.
2: Ja si myslím, že vo Francúzsku, keď nejakému židovi by som zahral tú pesničku a zahral by som ju s tými triolami z hora ako pod Eiffelovkou, tak si myslím, že by s tým nemal problém. Bude na to navyknutý. A ide aj o to, že židovský folklór, to celkovo židovskú muziku, povedzme si na rovinu, momentálne, čo ja som si všimol aj v Amsterdame na tej súťaži, aj kdekoľvek hráme, hrá viac nežidov ako židov.
1: Ano.
2: No a tí nežidia proste tým, že to hrávajú, tak tam tak to nehrajú autenticky.
1: Sú vplyvy, strašné vplyvy. Ale to myslím, že súvisí aj s tým, že svet je viacej taký, stierajú sa tie hranice všeobecne. A v tejto hudbe to počuť veľmi.
2: Tam sú reperi, tam sú funky kapely, to hrá ktokoľvek, tento žáner. Ale teraz je celkovo etno na výslni a etno teraz beží a židovská muzika tiež beží. Ľudia teraz vyhľadávajú exotické veci. Napríklad v západnej Európe neskutočne beží budapešťanská ľudovka, teda ten
1: Roma kafe.
2: Roma kafe štýl. Alebo napríklad Balkán. Veď taký Bregovič, alebo Boban Markovič, tí chodia po Amerike, chodia po Francúzsku, chodia po Anglicku a ľudia sú tam úplne za nimi zbesnení, lebo pre nich je to tam novota, tie rytmy ich berú, tie 7-8-nové a takéto. No a ja napríklad som si, keď to hrávame, tak tá židovská muzika u nás, čo existuje, tak má najviac vplyvov, tam ja cítim z Balkánu.
1: Môže
2: aj rytmický, aj melodický, aj harmonický. Veľmi je to podobné balkánskej muzike.
1: Hej.
2: No to u nás. Samozrejme, keď z Izraela príde kapela, tak to s balkánskou muzikou nemá nič.
1: Preto si vlastne
2: ale tie kapely, čo sú tu.
1: To bola veľmi trefná otázka na začiatku, že čo to je klezmer, lebo v podstate klezmer je len čas židovskej hudby, ako takej hudobnej kultúry. My možno to nás ešte špecifikuje z tých klezmer kapiel, že ako robíme to takto, ako Ferry povedal, domixovanie, to je ten world music náš prísun do world music scény. Ale čo nás od tých ostatných od Rúžiňa, ako sa povie zase mi,
2: odlišuje,
1: tak to je to, že ja sa snažím do toho naozaj vkladať tie liturgické prvky, čo vlastne z tej hľadiska tradície nie je až také prípustné. Ale je to, myslím, najistejšia cesta, ako zostať, že to je židovské proste.
0: Uh-huh. Možno, že Jakub by nám vedel viacej povedať, pretože on hrá v Rusin Čendeš orchestri. A teda, či sú aj nejaké rusínske vplyvy? Predpokladám, že
2: no,
0: sú.
2: No jasné.
1: Sú.
2: A naopak.
1: A naopak.
2: A naopak. Tam není folklórneho súboru na východnom Slovensku, čo niekedy netancoval tanec Mojše, podľa ktorého my sa voláme. Uh-huh. Alebo pieseň Kolomíka, no, ktorú hrávame aj my a hrávajú sa rusnácké kapely bežne.
1: Ne, to je vlastne normálny svadobný tanec na Zakarpati, ktorý sa tancoval. Ale má jeden zaujímavý idiom, ktorý nie je nejako inak, len židovský sa dá vysvetliť, že tancujú muži a ženy zvlášť v Kolomíke, čo aj na svadbe rusínskej, čo môže žena s mužom tancovať. Ale to je vlastne taká vec, ktorá vyvádza sa nejakým spôsobom z kultúry židovskej, že vlastne muž so ženou by nemal tancovať za akýchkoľvek okolností.
0: Budeme sa aj púšťať niečo také, teda ano. Povedz nám niečo o tej skladbe, ktorú si budeme hrať z Mukačeva.
1: Áno, tu je tam vlastne svadobných piesní, kytica piesní zo svadby z Mukačeva. Kde na začiatku sa spieva o tom, čo sa na tej svadbe stalo, že nejakej starej pani, ktorá sa vybrala na svadbu do Mukačeva, veľkú svadbu, sa nevodilo veľmi dobre, narobila tam veľa problémov, bordelu a jej deduško ju prišiel vyťahnuť z toho problému.
0: Čiže je to plné Kolomiek, hutovské vplyvy sú tam, áno?
1: Áno.
3: Как на Дерибасовская у галеры Щитовской, где съев часов вечер я разнеслась я въесть. А что у нашей бабушки, у бабушки старушки, из едной рано ляцинки отервали честь.

0: A akú hudbu ste priniesli? Teda, mali ste priniesť hudbu, takú ste dostali domácu úlohu, priniesť hudbu, ktorá nás inšpiruje. Aká hudba vás inšpiruje? Ako ste priniesli?
1: Ja by som v prvom rade povedal za Jakubka. Uh-huh. Lebo ja som jeho hovorca v rozhlase, mám to tak podelené. On
2: ale, už, ale vždy.
1: Ale vždy. Kubko povedal, že a pre mňa, on to doniesol do kapely naozaj veľký objav, je jeden kontrabasista. Ferry, akého pôvodu?
2: Teda on asi nie je vo svete objav, ale na Slovensku je objav, ale pred mesiacom hral v klube Babylon. A bolo to fantastické v rámci
1: World Music Festival
2: a volá sa Reno Garcia Fons.
1: Áno. Tak od neho jednu naozaj kontrabasový virtuóz.
2: No, naozaj.
1: That's it.
0: Francúzsky kontrabasista Reno Garcia Fons nahral v roku 2004 album s názvom Silk Moon, kde je jeho spoluhráčom turecký hudobník Derya Türkan, hráč na istanbulské kemenče. Práve kombinácia týchto dvoch muzikantov zaznie teraz a nazýva sa Kamanče. O hudobný výber sa teda postaral Jakub Stračina.

0: Hudba kapely Mojše Band je v Poľsku veľmi známa, najmä na židovskom Kažimieži v Krakove, kde, ako budú ešte dnes hovoriť, hrávajú asi najviac. Miesto je neuveriteľne atmosférické a stále veľmi autentické. A práve v spojení s krakovským divadlom vzniklo niečo, na čom kapela v poslednom období výrazne pracovala. Viac už Michal Paľko a František Kubiš. Vznikol nový projekt. Mojše Band má nový projekt, volá sa Jankiele. Čo znamená Jankiele?
1: To vznikol, no. To bolo takto, že vlastne...
2: To je vlastne poľská Atlantída.
1: No.
2: Je to človek, o ktorý údajne žil, ale nevedia to na 100%.
1: Mm-hmm. Faktografia.
2: Ale sú o ňom historky. Ako Jara Cimrman, ktorý vieme, že nežil. Hej, to je istota.
1: No. V každom prípade to je najznámejší poľský cymbalista. Mm-hmm. Lebo všetci vedia, alebo mali povinnú literatúru v škole, ešte na podstavovce, že cymbalistov bylo vielu, ale žiadny nešmiel zagrať pri Jankielu, ako píše Mickiewicz v Pánovi Tadeušovi. No a ja keď som prišiel do Poľska a som študoval a hral koncerty kadečo, no tak po každom koncerte prišla nejaká pani a povedala, že či je s tým Jankielem a už ma to tak to...
2: U nás sa vraví, že Šarkézy.
1: Šarkézy, u nich Jankiel.
2: U nás je ako žijúca legenda vlastne Erné Šarkézy, dá sa povedať, že vždy, keď cymbalista hrá, tak prídu ľudia, že a poznáte Ernesta Šarkézyho. Ja napríklad ako akordeonista to mám, že a poznáš Miša Červienku? Hej. No a Mišo to má v Poľsku ako Jankiel.
1: Ale mne je to sympatickejšie, pretože odliadnúc od váhy našich kolegov, samozrejme všetko vážime, ale predsa tá legenda o Jankielovi je z polky 19. storočia a je to niečo tak silne zakorenené v poľskej kultúre, že mi to nedalo, že to treba vypátrať. A z hodou okolností pani profesorka Herenčárgu, ktorej som chodil na vysokej škole, celý čas, čo si pamätám, hrála kadečo o nejakom rabinovi z Krakova. A mne to nedalo. Proste, čo to je? A naozaj som ju raz natoľko prosil a dobiedal, že v bibliotéke, ktorá je inak spoločná s krakovskou, židovskou komunitou, tak našla také tie manuskripty, kde je napísané, že Jankiele tanc, a to bolo prvé ohnívko, od ktorého sme sa odrazili a hráme vlastne na koncertoch, keď veľa pocvičím, tak hráme aj Jankiele tanc. A to vlastne vychádza z toho a od toho sa odrazilo v tom projekte, že hráme hlavne repertoár, ktorý hrávali poľskí cymbalisti. Od konca 19. storočia do tej polky 20. storočia, pretože cymbal ako taký z poľskej židovskej hudby vymizol oveľa skôr, lebo preberali novšie nástroje. Proste ten ideál cymbalu takéhoto starého stolového už nesplňal, to je proste renesancia, to vrzga, to je niekde s gajdami spolu.
0: Okay.
1: A veľký koncertný cymbal v Poľsku nie je dodnes. Čiže my to tak kombinujeme na tých koncertoch, máme aj malý cymbal, aj veľký. Čiže hráme to, čo Ferry opísal, ten taký magľaj, či ako to mám nazvať, taký virtuóznejší, ale aj naozaj veľmi autentické veci. Také, jednu dokonca máme iba so šalimom, bubnom a akordeónom, kde pochodujeme a tak, takú hru s ľuďmi a tak. No naozaj je to také pestrejšie.
0: A vydali ste aj nové CD, ktoré ste nám aj priniesli, dnes s neho budeme hrať. O čom je? Aké piesne tam môžeme nájsť?
1: K tej novosti, no ono to CDčko vznikalo strašne dlho.
2: Čiže nevznikalo dlho, nahralo sa rýchlo.
1: Nahralo sa rýchlo.
2: Ale dlho sa...
1: Toho, všetky veci. Toho, no.
2: Dlho vznikalo fyzicky.
1: Fyzicky, aby sa vyprodukovalo produkcia.
0: Kto na ňom hrá takto?
1: To je vlastne posledná nahrávka, ktorá sa nám podarila zrealizovať ešte s Lukášom Labuzgom, čiže Mojše Band je tam v sklade, v obsadení. František Kubiš, akordeón, ja hrám na cymbale, spievam dačo.
2: Dychy hráš.
1: Aj dychy hrám nejaké tam, šalimo hlavne a flautu jednu. A Lukáš Labuzga hrá na tubu.
2: A všetci hráme na hrncoch.
1: Áno,
0: v jednej veci,
1: v Žalme 150. No a lead vokálu, toho vedúceho hlasu sa zhostila rabín Tania Segal, reformovaný rabín krakovský. Potom je tam taký menší zborík.
2: Rabinka. Na nesklonuje sa to, ale aby vedeli.
1: Rabinka. Prvá žena v Poľsku po vojne, Rabinka. Tak, dobre. A ešte je tam taký zborík detí reformovaného ruchu, prúdu judaizmu z Ameriky. Nifty sa volá také veľké hnutie, dá sa povedať. A perkusie nám nahral kamarát Dušan Zatroch, ktorý naozaj hrá Zatroch. A ešte tam spieva jednu modlitbičku, jedno dievčatko zo Spiskej Belej nakoniec. Ema Nebusová sa volá. A čo je na ňom? Prekvapivo je to iba liturgická hudba. To je vlastne celé. Vynímajú z niektoré recitatívy, tak je to celé prijatie kabala čabat, čiže čo sa v piatok večer hovorí v synagóge a spieva, čiže modlitby sú to všetko.
0: Zahráme si už spomínané tri žalmy Tehilim. Ide o žalmy 121, 96 a 150. Pieseň vznešenia, spievajte Pánovi pieseň novú a haleluja.

0: Vrátime sa ešte do Krakova. Michal, ty si tam niekoľko rokov pôsobil, vy tam často chodievate. Máte radi toto mesto, predpokladám, každý má rád toto mesto. Kam chodívate najradšej, kde pijete kávu?
1: Takto, my máme radi každé mesto, kde si vieme nájsť kaviareň. Lebo tam máme veľa voľného času. Lebo to je tak, že človek príde, večer má koncert, hej, spýtam, ráno vstane a čo bude robiť celý deň. No. Tak keď si nenájdeme dobrú kaviareň, tak mesto sa nám nepáči. A Praha mala šťastie, tam sme tesne ako sme bývali, tak bola. Ale napríklad v Amsterdame, my sme za 8 dní v Amsterdame ani v Hágu nenašli dobrú kávu. Takže napríklad Amsterdam prehral.
2: Krakov vedie.
1: Zo začiatku to bolo také malebné, ale už tam tak dlho chodím a tak často. V Krakove som hral najviac. S Mojše bandom som nehral v žiadnom meste viac a celkovo so všetkými kapelami, tak Krakov je asi tretie miesto na rebríčku po Bystrici a Nitre. Že, čiže už to je také, že zvyknutý som. No. A vždy sme len na tom istom mieste, lebo zase ako aj máme čas, tak máme málo času na to, aby sme mesto pobehali. To je taká nevýhoda, že človek má síce 5 hodín, ale čo za 5 hodín? To by tam musel ísť na týždeň. Že z Krakova, koľko rokov tam chodím a nevidel som toho veda. Alebo boli sme v zoologickej záhrade, lebo ja zbieram zoologické záhrady.
2: Áno, Ferry má úchylku, zbiera zoologické záhrady. Všade, kde sme, musíme ísť do zoo. A čaká nás Budapešť, ktorá má obrovskú zoo.
1: No,
0: Ferry, kde pijete kávu v Krakove? No.
1: Alebo Alchémia sa
2: to volá.
1: Alchémia.
2: Áno.
1: To je kúsok.
2: Na rogu placu Nového. Ale nechceme povtážať reklame.
0: Ty mi, Michal, povedz, ty si bol niekedy katolík, ale teda teraz si žid, teda praktizujúci žid. Áno. To znamená, že teda sláviš všetky židovské sviatky.
2: Slážim
0: chodíš,
2: sa.
0: Áno. Chodíš do synagógy, predpokladám.
2: Hej.
0: Ty už nemáš viac Vianoce.
2: Nemám.
0: Nemáš viac Vianoce. Máš dceru Ester.
2: Máme
0: také
2: dceru,
0: krásne
2: Ester,
0: meno má. Čítaš v synagóge a hrávaš tam spolu s Mojše band. Hrali ste tam aj takú tradičnú židovskú svadbu, ktorá trvala 3 dní. Že celý tvoj život sa už teraz tak nesie v nejakej židovskej vlne.
2: No, život je už židovský viac menej, ale tým, že žijem ako súčasť majority, tak ja to tak nevnímam, lebo naďalej som Slovákom a neviem čo, ja sa necítim byť Izraelčanom ani nič. Ja sa cítim takým starožidom slovenským, no neviem, takým normálnym človekom, ktorý má iné vyznanie.
0: A aký bol ten tvoj prechod?
2: Dlhý,
0: ako
2: dlhý.
0: Ako to prebiehalo? To musel nastať nejaký zlom, predpokladám, v tvojom živote? A...
2: Ne, tak ja od detstva som sa nejako viacej zaujímal o toto a časom, ako som dospieval, tak možno viacej preklonilo to starozákonné učenie. A čím viacej som sa začal tomu venovať, že potom hľadať nejaké korene a neviem čo, tak som vlastne pochopil, že kým obídem všetky archívy a obehám pamätníkov, tak bude najjednoduchšie, s ktorými aj tak by som musel ísť na rabinácky súd, tak normálne treba proste sa všetko učiť. Proste je taký stav spoločnosti židovskej teraz, že aj ľudia, ktorí sú židmi pôvodom a žijú v majorite, tak sa necítia byť židmi, lebo to není len, že čo, vyrastám v Bratislave a čo.
1: Ale to sa netýka len tohto, len čím ďalej to ja viac vnímam, mne sa to napríklad nepáči, teda nemyslím si, že by to tak malo byť, že ja viem viac o niekom, nie som z jeho spoločenstva. Ja si neviem predstaviť, že by teraz prišiel nejaký Švéd a vedel viac o histórii Slovenska ako ja. Ale to nevravím, to sa netýka len Židov. To sa týka každého.
2: Lebo napríklad, keď hrávame kadejaké, dá sa povedať, že to aj veľakrát sú diplomatické hrania, že ľudia robia nejaké, odkrývajú pamätníky, krásne bohumilé činnosti, neviem, proste spomínajú spolupčania na svojich bývalých spolupčanov, ale veľakrát nevedia, že ako to urobiť. A my prídeme na hranie, kde má byť všetko zabezpečené, kde len povedia, že o toľké a toľké hráte, toto. A vlastne ľudia zistujú, že čo to, ako to spraviť, neviem, čo je milé na jednej strane. Ale proste židovská spoločnosť prežíva takú krízu, zvlášť v Strednej Európe. A ja si myslím, že na výnimky niektorých miest sa to nepodarí napraviť tak, aby to bol funkčný život už ďalej.
1: Ale aby som doplnil, to hovorím o sebe, ale chcel som chcem povedať, že poznám kopec Slovákov v mojom veku, že by ten Švéd vedel o tom Slovensku viac ako oni.
2: Skrátka, ten prerod to nemôže nastať len tak. Toto je niekoľko rokov, hej, a teraz tá formálna stránka to je najmenej v akejkoľvek konverzii, ale taký, že človek odkrýva niečo, tak to vlastne je životná púť, to neexistuje nejaká konverzia alebo niečo také. To je, s tým sa naozaj zhodujem s učením mnohých rabínov, čo iné mi zostáva, ako sa s nimi zhodovať, že to je naozaj celoživotná púť. dojsť niekam, ako sa dieťa narodí a ako zomrie človek starý. Takže vlastne tá, aj keď, neviem, hovorím za seba ako za veriaceho človeka, za dušu, ktorá podľa mňa je večná, aj nejaký odkaz, ktorý možno už aj metafyzici vedia nejako vyrátať a ukázať a dokázať, tak proste tá duša, ten záznam tej duše sa mení naozaj počas toho života. To, že človek ho bolí niečo a neviem, tak to je jasné, lebo my sme takí.

0: A vlastne to naozaj teraz som si až uvedomil, že to logicky má vývoj, hej, že tak po rokoch to si tak zhrnieš, no. Že tu je toto, hovoríme, a teraz to sa prelinie do tohto, a to už je vyšší stav.
1: Lenže...
0: Potom je tak, a potom hen tak, a tak.
1: To je obrovské šťastie, väčšinou je to tak, že nahráš CD a po rokoch si uvedomíš, že to vôbec nejde za sebou. Že to nebolo dobre vymyslené, to je väčšinou to horšie, no.
0: Tu našťastie dramaturgia bola storočiami overená, ide to podľa modlitebnej knihy.
2: Dobre, ďakujem vám, chlapci. Rozprávali sme sa s Mojše Ben dnes. Ja vám držím palce, prajem vám veľa úspechov.
0: Ďakujeme.
2: Som rada, že sme vás tu mali a ďakujeme veľmi pekne.
0: Ďakujeme za pozvanie.
1: Ďakujeme.

Było cymbalistów wielu, ale żaden z nich nie śmiał zagrać przy Jankielu. A i to sme si dnes povedali, ako to Adam Mickiewicz v pánovi Tadeášovi myslel, a aj to, ako legenda o slávnom cymbalistovi Jankielovi vyzerala. Židia strednej Európy majú spoločný základ. Spája ich v prvom rade ten náboženský, potom kultúrny, no a v neposlednom rade jazykový. Prepracovaný klezmer pritiahol slovenských muzikantov do Poľska a naopak, oni predstavili Poľsko Slovensku. Som rada, že ste si dnes mohli vypočuť národnostný kaleidoskop, ktorý prepojil krajiny, kultúry a jazyky. Na tom dnešnom spolupracovali hudobní majstri Baláš Halás a Peter Kubáni, členovia kapely Mojše Band, reláciu autorsky pripravila Daniela Ďurišková. Vyrobila redakcia národnostno-etnického vysielania Rádia Patria, štúdio Košice.

je len niekoľko cintorínov, obnovených cintorínov zaradených do slovenskej cesty židovského kultúrneho dedičstva. No a náš cintorín od roku 2010 je súčasťou tejto cesty a myslím, že od roku 2023 aj súčasťou európskych ciest židovského kultúrneho dedičstva. Čiže návštevy prichádzajú. Tá prvá taká väčšia návšteva bola vlastne z Londýna, komunity z Northwoodu, pretože spiskonoveská Tóra, ktorá bola v bývalej spiskonoveskej synagóge, sa zachránila a používajú ju bežne v komunite práve na okraji Londýna.

8. mája si každoročne pripomíname koniec druhej svetovej vojny. V tento deň podpísalo Nemecko v Berlíne bezpodmienečnú kapituláciu. Vojna v Európe sa oficiálne skončila a spolu s ňou aj genocída, ktorú Nemci páchali na Židoch. Jej nepredstaviteľné hrôzy vychádzali na povrch ešte niekoľko rokov po vojne. Milé poslucháčky, milí poslucháči, pri príležitosti 80. výročia konca druhej svetovej vojny a holokaustu sme si pre vás v relácii Na slovíčko pripravili dvojdielny rozhovor s pedagogičkou a historičkou doktorkou Ruženou Kormošovou, ktorá sa dlhodobo venuje výskumu histórie Židov na Spiši a spolu so svojimi žiakmi aj zachovaniu židovského kultúrneho dedičstva v meste Spišská Nová Ves. Počúvate prvú časť, v ktorej sa budeme rozprávať o tom, prečo je dôležité uchovávať historickú pamäť živú a ako sa to dá sklbiť so vzdelávacími aktivitami. V druhej časti, ktorú si budete môcť vypočuť na budúce, sa budeme venovať histórii Židov na Spiši. Dnešnou reláciou vás bude sprevádzať Alexandra Popovičová.

0: Pani doktorka Ružena Kormošová je slovenská regionálna historička a dlhé roky pôsobila ako stredoškolská učiteľka. Je predsedničkou klubu spoločnosti Milana Rastislava Štefánika v Spišskej Novej Vsi, členka Spišského dejepisného spolku a Slovenskej historickej spoločnosti. Venuje sa regionálnym dejinám Spiša so zameraním na dejiny školstva a pedagogiky na Spiši a dejinám židovskej komunity v Spišskej Novej Vsi a venuje sa takisto problematike výučby regionálnych dejín v školách. V roku 2022 získala cenu mesta Spišskej Novej Vsi za dlhoročnú aktívnu pedagogickú činnosť v oblasti histórie, za mimoriadnu publikačnú činnosť a propagáciu mesta a regiónu Spiš doma i v zahraničí. Pani Kormošová, ďakujem veľmi pekne, že ste prijali moje pozvanie do relácie Na slovíčko. A chcela by som sa vás teda takto na úvod opýtať, kedy alebo ako vo vás vzplanula vášeň pre tú regionálnu históriu?
1: Ako stredoškolská profesorka alebo učiteľka dejepisu som sa stretávala často s dejinami, ktoré boli len v učebnici. A chcela som vedieť niečo viacej. Je pravda, že bolo to možné jedine vtedy, ak vstúpite do nejakého krúžku regionálnych historikov a u nás na Spiši existoval takýto krúžok, mal sídlo v Levoči, dnes je to Spišský dejepisný spolok. Bolo to ešte pred Nežnou revolúciou, čiže to zoskupenie také bolo zvláštne vtedy. A zároveň som si povedala, že bolo by dobre byť členom Slovenskej historickej spoločnosti. No a keďže tá záľuba k dejinám, k histórii ma priviedla aj k vyučovaniu dejepisu, tak sa tá záľuba sklbila vlastne s mojim povolaním a chcela som vedieť niečo viac o tej, správne sa to hovorí, miestnej, krajovej, čiže to, čo sme použili regionálnej histórii. No a to začalo najprv, akože som sledovala tých významných historikov u nás na Spiši a potom dostala som sa aj do takého tímu, keď sme začali písať dejiny miest a obcí. No a keďže moja parketa bolo 20. storočie, takže skôr som spracovávala tieto dejiny obcí po roku 1918.
0: Teraz, keď sa rozprávame, tak sa nachádzame v priestoroch Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi a sme práve v miestnosti, kde sa nachádza výstava venovaná Milanovi Rastislavovi Štefánikovi, ktorú ste vlastne pripravovali. Ale našou dnešnou témou na rozhovor bude história Židov na Spiši, respektíve v Spišskej Novej Vsi. Dá sa povedať, že tieto dve témy, teda Milan Rastislav Štefánik a tá židovská história, že to sú také vaše dve srdcovky, alebo je ich ešte viac tých tém, ktorým sa intenzívne venujete?
1: Osobne si myslím, že história je naozaj niekedy takou detektívkou, pretože musíte bádať po faktoch, ktoré sú neznáme, neprebádané a tvoria akési biele miesta našej histórie. Aj mňa zaujímalo, že tu bola malá vojna ešte pred vypuknutím druhej svetovej vojny, ale boli historici, ktorí sa tomu venovali v meste. No a otázka Štefánika, 40 rokov táto osobnosť upadla ako keby do zabudnutia a opäť sa nám objavil a bolo potrebné teda získavať informácie o ňom. A viete, vzniklo veľmi veľa kníh biografických, čiže písali sa životopisy. Potom sa spomínalo, za akých okolností tragicky zahynul. No, ďalšia skupina historikov začala písať o jeho ženách. Boli historici, ktorí teraz sa venujú trošku pozostalosti. Ale mňa zaujímali osobnosti, zaujímala ma rodina a pamätníky. Čiže chcela som vedieť, ako je spätý Štefánik a Spiš. A keďže sme mimoriadny región, tak to bola jedna taká téma, ktorá viac menej ako moje, ten záujem, očakávanie potom tým mojim výskumom a napísaním aj knihy sa naplnila. No a druhá téma, ktorá ma tak zaujala, o nej bolo rozhodnuté viac menej našim predstaviteľom Spišského dejepisného spolku, pánom docentom Chalupeckým. Ten mi povedal, že bolo by dobré, kolegyňa, keby ste sa venovali dejinám školstva a pedagogiky. To nikto na Spiši nerobí. Takže možno aj to, aj snaha venovať svojej škole niečo ma primelo k tomu, že som začala písať dejiny gymnázia, skúmať dokonca až od 16. storočia naše korene. No a boli tu aj také zabudnuté školy ako Meštianská škola, čiže ako sa menil duch toho vzdelávania v meste, keď vznikli tu meštianské školy. No a myslím si, že v roku 2016, keď škola, kde som ja pôsobila 37 rokov a 4 roky som sa učila predtým ako stredoškoláčka, oslavovala 150. výročie svojho vzniku, tak sme s kolektívom, vlastne kolegov, vytvorili dejiny Gymnázia Spišskej Novej Vsi, dávne, nedávne a súčasné, kde sme zmapovali 140 osobností, celé to historické obdobie, množstvo spomienok a spísali dokonca aj na CD-čko absolventov od roku 1922. A to bol taký, aj v úvode som napísala tej knihy, to bol taký dar mojej škole. Pred odchodom samozrejme ako do výslužby, ako sa tomu hovorí. No a úplnou náhodou som sa dostala aj k téme židovskej komunity v meste Spišská Nová Ves. Myslím si, že to je taká tretia, ako asi najväčšia moja parketa, na ktorej pôsobím. Prečo židovská problematika? O holokauste sa za socializmu alebo pred rokom 89 nemohlo rozprávať. Ak sa rozprávalo o koncentračných táboroch, tak maximálne s tým, že tam boli politickí väzni, napríklad, že Julius Fučík alebo Antonín Zápotocký, že boli väznení v koncentračných táboroch, ale židovská otázka sa vôbec nespomínala. No a v roku 2002 sa konalo nejaké veľké európske stretnutie ministrov školstva, kde sa hovorilo o tom, že otázky holokaustu, ktoré sú späté s druhou svetovou vojnou a sú fenoménom 20. storočia, majú sa dostať do škôl a vlastne majú sa pripomínať hrôzy, ktoré židovská komunita alebo židovské obyvateľstvo zažívalo počas druhej svetovej vojny v súvislosti s nemeckým fašizmom. No a tak aj naša škola sa stala pilotnou školou na Slovensku, kde sme začali bádať po osudoch Židov u nás na Spiši. Zapojili sme sa medzi prvými školami do medzinárodného projektu. Volal sa Stratení susedia, zmizeli sousedé, ktorý začal v Prahe a potom pokračoval na Slovensku. A vlastne prvé výsledky sme mali možnosť aj ukázať v Prahe. Boli sme pozvaní do Prahy, ale to boli také, myslím si, že malé výsledky našej činnosti. V roku 2004 sa v Senáte Českého parlamentu otvárala druhá etapa tohto projektu a tá dostala názov Podsta detským obetiam holokaustu. Mala som plnú podporu vedenia školy a začali sme pátrať po našich židovských žiakoch. Zobrali sme si obdobie od roku 35 po rok 1940, vypísali si zoznamy a začali sme bádať a hľadať, kde vlastne títo žiaci sa nachádzajú. No a často sa nám stávalo, ale žiaľ, že sme ich našli potom v archívnych materiáloch, že po roku 1940, keď mnohí, vlastne všetci, opustili rady už gymnázia, pretože vyšli nariadenia o zákaze štúdia na stredných a vysokých školách, že ich máme zapísaných mnohých v deportačných zoznamoch a výskumom, dlhodobejším výskumom sa nám podarilo vlastne zistiť, že mnohí tragicky zahynuli. Čo bolo výsledkom vlastne toho nášho bádania, bola jedna taká moja solo kniha. Volalo sa to Cena života. Bol to vlastne príbeh rodiny Morgenbesserovej zo Spišskej Novej Vsi. A potom so študentmi sme plus s dokazovaním archívnych materiálov, súkromných archívov a podobne, napísali dve knihy príbehov židovských žiakov a ich rodín zo Spiskej Novej Vsi. Volalo sa to Po stopách pamäti 1 a Po stopách pamäti 2. V podstate sme spracovali vtedy asi 27 príbehov zo Spiskej Novej Vsi, okolia. Niektoré aj majú presah vlastne nášho regiónu. Čiže takýmto spôsobom som sa dostala vlastne ako aj k tej židovskej problematike.

0: V máji tohto roka si pripomíname 80. výročie konca druhej svetovej vojny. Konfliktu poznačeného dovtedy neslýchanými zločinmi proti ľudskosti a tragédiou holokaustu. Pri tejto príležitosti opäť vystupuje do popredia téma židovského utrpenia a historickej pamäti. Našou dnešnou hostkou v relácii Na slovíčko je pedagogička a regionálna historička doktorka Ružena Kormošová, ktorá sa dlhodobo venuje výskumu osudov židovských rodín v Spišskej Novej Vsi. V tomto období aktívne spoluorganizuje a participuje na podujatiach venovaných pripomienke udalostí druhej svetovej vojny.
1: No všeobecne ako problematiku vojny a vôbec ako obdobia rokov 44, Slovenské národné povstanie sme mali minulý rok a teraz oslobodenie naozaj, myslím si, že rezonuje to aj medzi mladými ľuďmi a aj v školách. My sme toho roku začali aktivitu takú, že vlastne v nedalekom Spišskom Štvrtku hneď 27. januára, keď je pamätný deň obeti holokaustu, rasového násilia a zároveň deň oslobodenia mesta Spišská Nová Ves a deň oslobodenia koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau, odhaľovali pamätník venovaný prvej svetovej vojne, druhej svetovej vojne a holokaustu. A myslím si, že Spišský Štvrtok po rokoch, teda konečne to ich snaženie bolo korunované tým, že sa to dialo, že tam boli prítomní mladí ľudia, hlavne zo školy tej miestnej, vedenie obce, dokonca predstavitelia cirkvi, a vzdali takto, dá sa povedať, takú hol tej spomienke druhej svetovej vojny. Samozrejme, že potom mali sme aj komentovanú prehliadku na židovskom cintoríne, kde sa tiež hovorilo o otázkach holokaustu. Potom z aktivít, ktoré boli koncom januára alebo februári, to bola výstava, ktorá sa volala Meine Jugend, bola vlastne venovaná pamiatke Imricha Apfelbauma, jednej židovskej rodiny zo Spišskej Novej Vsi. Tú výstavu sme otvorili v Spišských Vlachoch a zároveň sme mali dva workshopy so žiakmi venované vlastne otázke, kto sú to Židia, o judaizme, ale zároveň aj o otázkach druhej svetovej vojny, o holokauste. Vysvetľovali sme, že existuje hebrejské slovo Shoah, že to je proste židovský holokaust, odkiaľ tie pojmy sú, že to vzniklo vlastne až po druhej svetovej vojne na označenie tých zverstiev, ktoré sa diali počas vojny. No a samozrejme, že tie aktivity, keďže som aj aktivistkou, predsedníčkou občianskeho združenia Pro Memory, tak snažili sme sa v kalendáriu pripomínať tie jednotlivé udalosti. Napríklad smrť nášho pána doktora Zoltána Brüla na Grúniku v podstate v januári roku 1945, a viem, že práve jemu bola venovaná veľká pozornosť na výstave v Lučenci, odkiaľ požiadali ma o materiály o tomto lekárovi. No potom samozrejme, že sme si 21. marca pripomenuli prvý ženský transport, ktorý v roku 1942 odišiel z Popradu do koncentračného tábora Auschwitz. My ho poznáme viacej ako pod názvom Osvienčim. Viete, aj tento transport sa stal predmetom výskumu. Ešte stále vieme, že sa nachádzali mená dievčat, ktoré prežili. Vieme, že sa upresňovali, ako tie deportačné zoznamy. Bolo vypublikované, že tam bolo 999 dievčat. To je tiež ten výskum, ktorý samozrejme pokračuje. Dokonca ja som minulého roku dokazovala, že v tom transporte boli aj levočské dievčatá. Aj som napísala jednu štúdiu o tom. Čiže pripomenuli sme si ten prvý transport, ale naše dievčatá zo Spišskej Novej Vsi a mladé ženy boli vysťahované, ako to oficiálne bolo prezentované, na územie okupovaného Poľska v druhom transporte. Čiže písala som aj o tom druhom transporte, príbeh jednej našej študentky, tiež maturantky Lee Keletijovej, ako sa snažila rodina ju zachrániť nejakým manželstvom, napriek tomu bola deportovaná a zahynula. A plus sme rozprávali aj o pani Margite Švarcovej, Teitelbaumovej. Viete, tá prežila hrôzy holokaustu a žila tu v meste Spišská Nová Ves. Podala výpoveď o tom, čo sa vlastne v Auschwitzi dialo. No a dokonca sa nám podarilo objaviť ešte v spolupráci, myslím si, že s Múzeom holokaustu v Seredi meno našej žiačky tiež, Kataríny Grünbergerovej, ktorá bola v tomto transporte a mala 15,5 roka. A v transportoch mali ísť dievčatá z počiatku od 16 do tých 35 rokov. Potom sa to zvyšilo na 45. Čiže dokazovali sme, sfalšovali sa viac menej dátumy, aby mohol byť ten stanovený počet v tom transporte zachovaný. No a archívne dokumenty vás nepustia tam, keď raz máte, že tajný dokument príde, tajné hlásenie, dodajte do takej a takej hodiny 114 židoviek do Popradu, ktoré budú potom transportované, tak keď ten žandársky veliteľ to dostal alebo okresný náčelník, tak samozrejme on to musel plniť, hej, splniť. No čiže pripomenuli sme si aj teda tento transport. No a ono stále je taká príležitosť pripomínať, hovoriť ako o tejto téme. V Spiskej Novej Vsi máme takú zavedenú tradíciu z jedného projektu, ktorý robí oddelenie školstva. Je tam kabinet dejepisu, kde deviatáci sa stretávajú v knižnici a venujú sa téme druhej svetovej vojny. Idú po stopách druhej svetovej vojny v našom meste. Čiže začínajú síce v múzeu, idú po pamiatkách, ktoré sú späté s vojnou, no a priamo v knižnici napríklad toho roku sme vysvetľovali také základné pojmy o Židoch, čo to je vlastne judaizmus. Bavili sme sa na tému kultúrneho dedičstva, to, čo nám po nich v meste zostalo. A dokonca sme mali aj ako hostku pani bakalárku Martinkovičovú z Ružomberka, ktorá hovorila o svojej rodine, ktorá mala pôvod z Levoče nedalekej a o tých tragédiách, ktoré vlastne jej rodinu postihlo. Čiže tých aktivít je dosť. Myslím si, že treba o tom rozprávať. A rozprávať, viete, radšej cez príbehy. Ja, keď som učila dejepis, tak viem, že dejepis nepatril medzi obľúbené predmety. To sa vyjadrovali viacerí žiaci. Keď som sa pýtala prvákov, či má rád dejepis, že nie, že to je množstvo faktov. A preto radšej cez tie príbehy, cez nejaké zaujímavosti z regiónu, to, čo sa nás dotýka, čo môžu si pozrieť, toto je asi tá cesta. A preto napríklad aj témou či môjho pedagogického čítania alebo nejakých tých prác, ktoré sme museli robiť ako učitelia pri vzdelávaní, tak bola téma využitie regionálnych dejín vo výučbe dejepisu. Preto ako aj pedagogicky dať nejaké tie nápady ako učiteľom, ako tieto témy, ktoré ja som síce robila niečo navyše, lebo robila som si aj výskum a projekty samozrejme, ako sa môže oni využiť vo výučbe. A ak mi metodické centrum napríklad v Prešove dalo možnosť to odprezentovať, projekty, alebo aj boli sme medzi ukrývanými deťmi v Košiciach, alebo aj v Bratislave, na tých konferenciách, na stretnutiach, ako to my v škole robíme. Bolo to obohatením obojstranným, lebo vlastne aj oni odovzdávali nám svoje postrehy, svoje vedomosti a aj svoje zážitky.

0: Spišskej Novej Vsi pôsobí občianske združenie Pro Memory, ktorého predsedničkou je práve pani doktorka Ružena Kormošová. Čo sú aktivity tohto občianskeho združenia?
1: No, je potrebné povedať, akože tie aktivity majú aj svoju minulosť a občianske združenie, ktoré vzniklo v roku 2020, je tvorené bývalými gymnazistami, priateľmi, známymi, mnohými, ktorí ma vlastne oslovili, aby som založila takéto občianske združenie a chceme získavať dotácie alebo prostriedky na záchranu židovského kultúrneho dedičstva. No a ako som sa ja dostala vlastne k židovskému dedičstvu? V roku 2002, keď zomrela v Spišskej Novej Vsi pani Margita Teitelbaumová, tak pôsobil tu jeden dobrovoľník, Eli Fenichel, a ten mi dal do rúk kľúč. Ja som sa pýtala, že čo je to za kľúč. A on mi povedal, to ti odkázala Máňa a je to kľúč od židovského cintorína. A vlastne to bolo prvýkrát, keď som sa ja dotkla ako vôbec s problematikou židovskej kultúry tu ako meste. No a ja som ten kľúč odložila, lebo som nevedela, čo s tým mám robiť. A asi tak o 2 roky sa stala taká vec, že boli tu 2 panie z Izraela a museli preskakovať plot, lebo hľadali hrob svojich predkov. No a vtedy som už začala to riešiť. Ja som ravela, že asi treba naozaj informovať aj mesto, aby sa ten kľúč dostal na správu cintorínov, aby nemusel tu návštevník preskakovať ten plot. Samozrejme sme rozmnožili kľúče a toto som urobila, ale opäť som ešte do toho cintorína ako nevstúpila. A keď som tak rozprávala mojim žiakom, sme sa už bavili aj na tú tému ako holokaustu a tak, tak mi vravili, poďme my na ten cintorín sa pozrieť. No, samozrejme, cintorín bol zničený, zdevastovaný, mnohé vzácne náhrobky rozkradnuté, stretávala sa tu mládež. No a samozrejme, bolo to také zabudnuté, tajomné miesto. Lenže bolo plné špiny, odpadkov, náhrobky pomaly, tie rozbité ani nebolo vidno a po múroch boli grafity. Keď sme prišli do školy, moji žiaci sa pýtali, a čo, pani profesorka, s tým urobíme? Viete, táto veta, čo s tým urobíme, znamenala, že sme vlastne potom vypracovali projekt, volalo sa to tak pekne Obnovme čáro historickej pamiatky, dostali sme grant, podporilo nás mesto, Ústredný zväz židovský náboženský obci, komu ten cintorín vlastne patril. Pomohol nám pán Lipták z Kežmarku nafotiť ten daný cintorín, aspoň to, čo sa tam podarilo pod tou burinou nájsť. No a takýmto spôsobom sme vlastne cintorín zachránili. Bolo to v roku 2007, študenti odpracovali množstvo hodín a každý rok na jar, keď sú tie brigády, tak ja so svojou triedou, alebo ak sme mali tam vyučovaciu hodinu, sme chodili čistiť hlavne chodník a potom sme sa snažili aspoň pokosiť ten priestor. Takto to fungovalo naozaj asi 15 rokov. No a keď som odišla vlastne po 1,5-ročnom navyše pôsobení na gymnáziu do zaslúženého oddychového dôchodku, tak sme založili občianske združenie, aby sme získavali teda tie prostriedky. No a chcela som pokračovať v tom, čo začali tie moje generácie študentov, lebo to boli generácie, ktoré sa obmenili. A veľmi ma teší to, že v prvom rade hneď sme urobili podobný chodník dláždený, ako je na mestských cintorínoch našich. O rok neskôr sa nám podarilo teda získať prostriedky. O rok neskôr sme oslovili poslancov Košického samosprávneho kraja. Tí nás zase podporili v tom, že sme mohli začať odborné kamenárske práce. A cintorín vlastne macevý sa postupne dostávali ako na podstavce. Je pravda, že pôvodne bolo 68 celých náhrobkov. Teraz máme zdokumentovaných okolo 120, ale ten za 2 roky, vlastne ten výskum pokračoval ďalej. No a podľa vzoru možno Levockého, podľa plánu, ako boli hroby uložené na Levockom cintoríne, sa nám naraz ukázal akýsi situačný plán aj tu. Čiže k augustu roku 2023 urobili sme situačný plán cintorína aj so zápisom všetkého, čo sa nám podarilo odhaliť. A minulé leto sme pokračovali v kamenárskych opravných prácach. S tým, že samozrejme teraz končíme dokumentáciu, katalogizáciu so 4 študentmi gymnázia, ktorí sa uchádzajú o DOFE, to znamená o cenu vojvodu z Edinburgu. Verím, že sa nám to podarí, lebo mnohé hebrejské nápisy sme museli identifikovať, požiadať o pomoc. Pomáhal nám z Prahy pán Achab Heidler, ktorý sa venuje židovským cintorínom vlastne v Českej republike, genealógovia, pán Peter Absolon z Košíc, aby sme mohli teda s útržkou rôznych údajov nájsť aj mená, kto vlastne je pochovaný. No a minulého roku sme objavili dokonca 7 hrobov vojačikov z prvej svetovej vojny. Čiže aj im je treba venovať sa výskumu. Čiže sú to také výzvy, viac menej treba to dokončiť. No ale viete, minulý rok bol taký naozaj veľmi zvláštny, pretože v apríli ma oslovil v Spiske Novej Vsi pán Cpin. Ukázal mi miesto, kde boli náhrobky vzdialené od cintorína v potoku Brusník. No a tak je potrebné vlastne ešte aj tieto rôzne úlomky, ktoré sa zachovali ďaleko od cintorína, previesť to na cintorín a potom urobiť lapidárium, čiže niekde umiestniť. To je to ešte ďalšia tá výzva, ale verím takisto, akože sa nám to podarí urobiť. Nás v občianskom združení nie je veľa, ale existuje jeden vynikajúci projekt. Ten projekt sa volá Naše mesto. No a my sme vlastne ním oslovili dobrovoľníkov, ktorí nám v rámci vlastne toho našeho mesta 3 roky pomáhali čistiť náhrobky, čistiť cintorín od buriny, od tých náletových drevín a urobili veľký, veľký kus práce. Čiže už nie dobrovoľnícky so študentmi, ale viacej ako teraz s dobrovoľníkmi z firiem. Ale gymnáziu som ostala verná, pretože v roku 2017 sme sa zapojili do projektu, ktorý sa volá Víkend otvorených parkov a záhrad. Mesto nás oslovilo, či by sme nechceli v ten deň otvoriť ako židovský cintorín, lebo ten už bol sprístupnený samozrejme verejnosti. My sme hľadali, akým spôsobom otvoríme ten cintorín, čo tam budeme robiť celý deň vlastne. No a gymnazisti sprevádzajú po cintoríne, v podstate rozprávajú o tom projekte, ktorý sme mali kedysi v minulosti a zároveň vždy si vyberieme rodiny židovské, o ktorých sa hovorí, hovoria sa osudy období druhej svetovej vojny ich, tých mladých ľudí, ale zároveň aj ich rodín. A návštevníci prichádzajú. A to je veľmi, veľmi dobre, že prichádzajú. Ja hovorím tomu, že to je, viete, niekedy aj také rovesnícke vzdelávanie, lebo ak prídu starší obyvatelia aj mesta, tak aj oni hovoria svoje spomienky študentom. A to je výborné, lebo je to výmena, vlastne rozhovor o minulosti nášho mesta.

0: Židovské rodiny sa v meste Spišská Nová Ves usádzali od polovice 19. storočia. Židovská náboženská obec sa tu sformovala v roku 1872. Pred vypuknutím druhej svetovej vojny tu žilo okolo 200 židovských rodín. Deportácie a koncentračné tábory prežila len desatina z nich. A väčšina z preživších neskôr odišla za novým životom do zahraničia. Aj impozantná synagóga, ktorá kedysi stála na Školskej ulici, bola počas vojny zničená. Poslednou zachovanou židovskou kultúrnou pamiatkou v Spišskej Novej Vsi je dnes židovský cintorín, ktorý sa nachádza pri železničnej trati vo východnej časti mesta. Najstarší dochovaný náhrobný kameň pochádza z roku 1880, najmladší z roku 1955. Zachovalo sa tu asi 280 zvyškov náhrobkov. Súčasťou cintorína bola v minulosti vstupná brána s ohradením a obradná miestnosť s márnicou, ktorá slúžila aj ako dom smutku. Táto časť bola v septembri 1944 na príkaz nemeckej armády prestavaná na vojenský bunker, ktorý sa zachoval dodnes. Po vojne nebol cintorín udržiavaný. V jeho okolí boli vybudované garáže a vznikla tu záhradkárska oblasť. Prvýkrát bol obnovený až po Nežnej revolúcii, no zásadnú rekonštrukciu inicioval v roku 2007 dejepisný krúžok miestneho gymnázia na Školskej ulici pod vedením doktorky Rúženy Kormošovej. Židovský cintorín v Spišskej Novej Vsi je pietnou zastávkou mnohých návštevníkov zo Slovenska i zo zahraničia, ktorí pátrajú po svojich židovských predkoch.
1: V prvom rade treba povedať, že na Slovensku je len niekoľko cintorínov, obnovených cintorínov zaradených do slovenskej cesty židovského kultúrneho dedičstva. No a náš cintorín od roku 2010 je súčasťou tejto cesty a myslím, že od roku 2023 aj súčasťou európskych ciest židovského kultúrneho dedičstva. Čiže návštevy prichádzajú. Tá prvá taká väčšia návšteva bola vlastne z Londýna, komunity z Northwoodu, pretože Spiskonovská Tóra, ktorá bola v bývalej spiskonoveskej synagóge, sa zachránila a používajú ju bežne v komunite práve na okraji Londýna. Čiže prví boli Angličania, samozrejme z Izraela, návštevníci židovskí. Mali sme viacerých návštevníkov aj zo Spojených štátov amerických. Nedávno, minulého roku, tu bol pán Fried, nedávno tu bola pani Kónová, ktorá z Los Angeles, ktorá hľadala svojich predkov. Chodia tu aj z Kanady. Každoročne tu vítame dcérku Harryho Offenberga, ktorý po vojne potom sa volal Tomáš Orač, pochádzal z nedalekých Granč Petroviec. A sú to také milé stretnutia, nielen ako v meste, ale samozrejme aj keď ukážeme, čo sa snažíme na tom cintoríne vynoviť. A my sme vynovili tam to, že Fond na podporu kultúry národnostných menšín nám dal dotáciu a máme tam exteriérovú výstavu 10 infopanelov zo života Židov v Spišskej Novej Vsi s tým, že vlastne je to slovensko-anglické, môžu si to prečítať, sú tam obrázky a pripomína to vlastne tú minulosť. A zároveň sme začali, keď tu boli dve izraelské rodiny, začali sme s projektom Nezabudnutí susedia v meste, tak sadíme biele ružičky spomienok aj s tabuľkami jednotlivých rodín na židovskom cintoríne. Asi také najväčšie prekvapenie, ale pre mňa bolo, že tu bola v minulom roku v marci pani docentka Yukino Sato. Pracuje na Tohoku univerzite v Sendai v Japonsku. Je to prestížna univerzita, ako som načítala. A pani docentka sa venuje vlastne vzťahom, má taký projekt vzťahy židovskej komunity a Nemcov v strednej Európe. Keď som sa jej pýtala, že ako sa dostala k môjmu menu alebo vôbec k nám, vraví, že si nejako vygooglila a jej to dalo, že tie vzťahy Nemcov domácich vlastne, že sme sa tomu venovali tu v Spišskej Novej Vsi. No a asi možno aj druhého návštevníka by bolo potrebné tiež spomenúť. Je to pán profesor Tudor Parfit. On je absolventom Oxfordskej univerzity a Hebrejskej univerzity v Jeruzaléme. Venuje sa výskumu Židov po celom svete. V takých odborných kruhoch ho prezývajú, že je to britský Indiana Jones. Viem, že je členom Kráľovskej historickej spoločnosti v Spojenom kráľovstve a dokonca vyučuje aj v Amerike. Písal alebo píše román o jednom židovskom dievčatku a chcel vedieť, ako jej rodina bola spätá so Spišskou Novou Vsou. No a tak som sa dozvedela, že vlastne tým dievčatkom je Vierka Zingerová, ktorá žije v Amerike ešte a samozrejme našli sme hroby predkov, porozprávali sme sa o histórii, aj o tom, ako táto rodina bola spätá s mestom, pretože jej predstaviteľ bol dokonca zástupca primátora mesta ešte v období pred vznikom Československej republiky. Čiže takéto zaujímavosti, ono v podstate stretnutiami s týmito ľuďmi, aj keď ja mám ten handicap ako tej jazykovej nejakej bariéry, ale viac menej mnohí, ktorí prichádzajú, vedia buď po nemecky, alebo z občianskeho združenia, mi moja priateľka pomáha v tom tlmočení, tak nájdeme si tú spoločnú reč a dokážeme pomôcť týmto návštevníkom. Čo sa týka ako tých návštev, spomínam si ešte, keď som bola na gymnáziu, tak prišli k nám do školy, prišiel jeden televízny štáb z izraelskej televízie z Tel Avivu a chceli nahrávať o našich projektoch. A bolo to také zaujímavé stretnutie, pretože robili projekt týkajúci sa celého Slovenska, turistický ruch. My sme v nedeľu teda boli v škole a prvé, čo chceli, aby som povedala, že som kresťanka, ale venujem sa záchrane židovského kultúrneho dedičstva. A to bolo nielen v škole, keď sme ukazovali, čo všetko sme pozháňali, aké archívne materiály a čo všetko my vieme o Spišskej Novej Vsi, ale zároveň aj pri návšteve židovského cintorína. Takže je to také interkultúrne, ja si myslím, že je to veľmi dôležité viac menej poznávať ako tie jednotlivé odlišnosti, alebo to, čo nás spája vlastne kresťanstvo a židovstvo, lebo nie sú to len ako veľké rozdiely. Ako hovoril svätý Ján Pavol II, veď predsa Židia sú naši starší bratia. Asi taká najväčšia výzva predsa len za tých 20 rokov tej činnosti bola dať na papier to, čo sa nám podarilo prebádať, preskúmať, nájsť. No a to je vlastne výsledkom dejín Židov z Spišskej Novej Vsi, také rozsiahlej monografie s 350 obrázkami, archívnymi materiálmi, na ktorej sa podieľal so mnou aj kolektív z Anglicka práve z Northwoodu a zároveň aj americká historička Madeline Watkerty.

Milé poslucháčky, milí poslucháči, počúvali ste prvú časť dvojdielného rozhovoru s doktorkou Ruženou Kormošovou, ktorý sme pre vás v relácii Na slovíčko pripravili pri príležitosti 80. výročia konca druhej svetovej vojny a holokaustu. V ďalšom vydaní vám prinesieme druhú časť rozhovoru, v ktorej sa budeme podrobnejšie venovať histórii a osudom židovskej komunity v Spišskej Novej Vsi. Reláciu Na slovíčko pre vás pripravili redaktorka Alexandra Popovičová a majster zvuku Gabriel Nikházy. Vyrobila redakcia národnostného vysielania Rádia Patria, štúdio Košice v máji 2025. Ďakujeme vám za pozornosť a do počutia.

0: Rádio Patria.
1: Ešte je zvláštnosť toho transportu jedna, že vlastne v novembri roku 1941 bolo z Bratislavy presunutých na základe nariadenia vlády vyše 200, okolo 245 bratislavských Židov do Spiskej Novej Vsi a tu do okolia. Čiže židovská náboženská obec im najprv poskytla vlastne ako útočište a potom títo bratislavských Židov sme našli zapísaných v tom veľkom rodinnom transporte.
2: V roku 2025 si pripomíname 80 rokov od konca druhej svetovej vojny a zároveň od jedného z najväčších zločinov proti ľudskosti – holokaustu. Pri tejto príležitosti sme si pre vás, milé poslucháčky a milí poslucháči, v relácii Na slovíčko pripravili dvojdielny rozhovor s pedagogičkou a historičkou doktorkou Ruženou Kormošovou o dejinách židovskej komunity na Spiši a o tom, čo všetko sa z týchto príbehov zachovalo. V prvej časti sme sa rozprávali o dôležitosti kultúrnej pamäti a vzdelávacích aktivitách pri poznávaní regionálnej histórie. Dnes vám prinášame druhú časť rozhovoru, v ktorej sa bližšie pozrieme na osudy židovských rodín zo Spišskej Novej Vsi a okolia počas druhej svetovej vojny. Reláciou vás bude sprevádzať Alexandra Popovičová. Židia na území dnešného Slovenska žili po stáročia. Osady a komunity vznikali najmä pri obchodných cestách, v mestách a mestečkách, kde sa venovali remeslám, obchodu a finančníctvu. Ich prítomnosť obohatila hospodársky aj kultúrny život miest. V medzivojnovom období tvorili židovské obce významnú súčasť spoločnosti. Mali vlastné školy, synagógy, kultúrne spolky a živý spoločenský život. Druhá svetová vojna a s ňou spojený holokaust však všetko zmenili. Pedagogička a regionálna historička doktorka Ružena Kormošová sa dlhodobo venuje výskumu histórie Židov na Spiši a zachovaniu židovského kultúrneho dedičstva v meste Spišská Nová Ves.
1: Na východné Slovensko prichádzali sporadicky Židia už od stredoveku. Na Spiši ich registrujeme v 17. storočí. V súčasnosti prebieha výskum tých najstarších dejín Židov a predpokladám, že pán Števík z Múzea Spiša ukáže aj iné tie súvislosti týkajúce sa začiatkov Židov. Viem, že už niečo, ako sa mu podarilo nájsť, že nie len teda Huncovce, ale aj iné lokality sú späté s najstaršími dejinami a centrami ako židovskej komunity. Písala som v publikácii Spiske exódy, že na Severný Spiš prichádzali vlastne zo Slieska a od Krakova, potom ďalšia časť z Haliča a že postupne prechádzali tou Popradskou kotlinou a Hornáckou kotlinou až na

južný Spiš. No ale našli sa aj také zmienky, že predsa len na tom východnom Slovensku sme mali Židov aj z Moravy. Mestá, banské mestá, ale aj slobodné kráľovské mestá sa naozaj bránili židovskej konkurencie, lebo bola tu veľmi silná nemecká, tá spišsko-nemecká menšina, možno aj väčšina, ale bali sa konkurencie, ale vieme, že sa usádzali na zemepánskych sídlach, pretože zemepáni, či už Mariašovci alebo Čakijovci, naozaj mali z ich obchodovania, podnikania osoch. Centrom naozaj spisky Židov boli Huncovce. Vieme, že tam vznikla aj svetoznáma rabínska škola. Veľmi známy muzeológ a historik Eugen Barkáň robil výskumy a dokazoval na starých náhrobkoch, že už okolo roku 1690 a ďalších, že už tam naozaj Židia žili. Okolo roku 1720 vieme, že tam bolo 30 Židov. Ale Židia samozrejme postupne chceli sa dostať aj do iných častí regiónu, lebo ten región bol multikultúrny a veľmi bohatý. A až v polovici 19. storočia banské mestá vlastne povolili im vstup do miest. Takže v našom meste, v Spiskej Novej Vsi, prvé židovské rodiny Barucha Tirnauera a Emanuela Kleina vlastne registrujeme až v 50. roku 1850 a aj prvé deti v týchto rodinách sa narodili vlastne v roku 1852 syn Marek v rodine Tirnauerovcov. Židovská komunita sa pomaličky rozrastala v našom meste, ale patrila do židovskej náboženskej obce v Markušovciach. Lebo to je vlastne Mariašiovské sídlo, to čo som hovorila, že zemepáni skôr ako povoľovali, aby tam žili Židia. Žili teda v okolitých obciach, ale do mesta vieme, že sporadicky prichádzali, lebo mesto malo trhové právo, čiže prichádzali na trhy, ale usadiť sa tu nemohli.

asi v 60. rokoch narastá počet Židov v meste a máme potvrdené, že v roku 1880 prijíma štatút Židovská náboženská obec. Keďže to už bolo po reforme židovstva, tak Židovská náboženská obec sa rozhodla, že zostane status quo ante, pretože tá reforma znamenala odlúčenie ortodoxných a reformovaných alebo liberálnych Židov a status quo ante zostali vlastne na tých svojich pôvodných pozíciách. Na prelome 19. a 20. storočia mesto sa stalo priemyselným centrom Spiša. Boli tu vynikajúce školy a tak vlastne registrujeme príchod Židov do mesta vo väčšom počte. Dokonca začali si kupovať a prenajímať domy na námestí, kde žila hlavne, ako kde žil nemecký magistrát. A prichádzali sem aj kvôli výborným školám. Či to už bola drevárska stredná škola, ktorá bola jedinečná, alebo ďalšia taká podobná bola v Budapešti. Alebo štátny učiteľský ústav, kde mnohí učitelia židovskí naozaj sa učili. Alebo teda aj to evanjelické gymnázium, kde som pôsobila, ktoré bolo poštátnené potom po vzniku Československa. Je treba povedať, že zapájali sa do spoločenského, kultúrneho života, športového života. Samozrejme, že venovali sa rôznym spolkom. A tá židovská komunita tvorila neoddeliteľnú súčasť vlastne diania v meste. Takže v medzivojnovom období registrujeme také rodiny ako Polákovci, ktorí sponzorovali mnohé kultúrne podujatia, šport, futbal, boli čestní predsedovia futbalového oddielu ACN, to je atletický klub Novovešťan. No a aj biely šport, ktorý bol kedysi taký mestská spoločnosť sa tam schádzala a venovala sa tomuto bielemu športu, tenisu, tak tiež bola spätá. Dokonca sme mali vynikajúcich reprezentantov, čo sa týka tenisu. V meste žil alebo prišiel bývať a angažoval sa v svojej firme aj Alexander Bárta. Alexander Bárta je olympionik, ktorý sa na parížskych olympijských hrách v roku 1924 sa umiestnil s československým družstvom na štvrtom mieste v Šerme. Naozaj sú tu osobnosti, ktoré posúvali to mesto ako v jeho vývoji. Spomeniem len rodinu Weisserovú. Weisser a Löwinger boli dvaja spolupracovníci, ktorí pokračovali v známej spišskej keramickej dielni. Samozrejme, že neďaleko sa nachádzali sadrové bane, mali dostatok materiálu a my registrujeme, že koncom toho 19. storočia tá spišská keramika sa dostávala do celej Európy a dokonca bola ocenená aj na svetových výstavách. Čiže boli prínosom. Židovská komunita bola prínosom ako pre mesto, pretože boli aj vo vedení mesta. Vznikla tu židovská politická strana. Židovská strana mala svojich zástupcov v mestskom zastupiteľstve. Bolo tu množstvo obchodov. A poviem, že vlastne to medzivojnové obdobie, to živnostenstvo, ktoré tu bolo, bolo to také partnerstvo. Nemáme zaregistrované nejaké prejavy antisemitizmu alebo nenávisti. Skôr mám taký pocit, že spolupráce. V roku 1934 je to už obdobie teda po nástupu nemeckého nacizmu, po nástupu Adolfa Hitlera k moci v Nemecku. Aj ten jazyk, ktorý mali, väčšinou sa komunikovalo samozrejme po nemecky, po maďarsky a po slovensky. Nemčina zo židovskej ľudovej školy odchádza, pretože sa škola poslovenčuje. A čo je zaujímavé, nájdeme množstvo Židov aj v Matici slovenskej. Dokonca tajomník miestneho odboru Matice slovenskej, Dávid Köröš, je ako riaditeľ židovskej ľudovej školy a robí v Matici slovenskej. Čiže ten život skutočne bol taký, by som povedala, súdržný. Až kým neprišlo to obdobie, hlavne
Po Mníchovskej dohode, po vyhlásení autonómie Slovenska a potom po vyhlásení slovenského štátu.

0: Rok 1938 predstavoval pre dejiny Slovenska, ale aj Európy prelom. Takzvaná Mníchovská dohoda medzi Nemeckom, Spojeným kráľovstvom, Francúzskom a Talianskom z 29. septembra 1938 donútila Československo odstúpiť Nemecku pohraničné územie osídlené prevažne Nemcami. Dohoda viedla k viedenskej arbitráži, po ktorej sa Československo muselo vzdať južných území a Podkarpatskej Rusy v prospech Maďarska. Krátko na to sa republika rozpadla. Na území Slovenska vznikol samostatný štát, ktorý sa stal spojencom nacistického Nemecka. Vojnová Slovenská republika zaviedla prísne rasové zákony týkajúce sa Židov. V marci 1942 sa začali prvé hromadné deportácie židovského obyvateľstva zo Slovenska do koncentračných táborov. V niektorých prípadoch bola jednotlivcom a ich rodinným príslušníkom udeľovaná tzv. Žltá legitimácia, čo znamenalo výnimku pred odsunom z územia Slovenskej republiky. Aspoň na istú dobu. Pani Ružena Kormošová vo svojom výskume pátrala po osudoch konkrétnych ľudí zo Spišskej Novej Vsi.
1: Mňa zaujal jeden príbeh. Bol to príbeh nemeckého zubného technika, ktorý, si predstavte, že pochádzal alebo žil v Hesenskej oblasti v jednej malej obci a keďže bol prenasledovaný ako Žid v Nemeckej ríši, tak sa rozhodol v júli roku 1938 emigrovať do demokratického Československa. Prišiel do Spišskej Novej Vsi, zobral prácu vlastne u Idy Gellertovej a ako sa to ale zmenilo? Že v podstate prišiel do demokratického Československa a za niekoľko mesiacov sa všetko aj v tom Československu zmenilo a on prežil vlastne v našom meste aj so svojou manželkou len vďaka tomu, že teda tí domáci Židia dostali hospodársku výnimku a na žltej legitimácii bol aj tento pomocník, zubný technik, pripísaný ako hospodársky dôležitý Žid. No ale žiaľ, rok 1944 bol krutý aj voči nemu a voči jeho manželke, pretože boli zo Spišskej Novej Vsi deportovaní a zahynuli v koncentračných táboroch. A toto bolo námet napríklad pre výskum nemeckého dejepisára, učiteľa, podobne ako som bola ja, Marka Fachingera, ktorý aj hľadal stopy Židov zo svojej obce v rokoch 33 až 45, no a našiel ich potom v Spišskej Novej Vsi. Čiže, viete, to sú prepojenia jedného mesta možno s úplne inými dejinami. No a ak zoberieme to obdobie druhej svetovej vojny, tak tie prvé obmedzenia začali pociťovať najmä Židia skôr, ktorí sa hlásili k maďarskej národnosti. A ak mali nejaký väčší majetok, tak samozrejme, že sa uvažovalo o tom, že ich treba vysťahovať do Maďarska. Nemajú tu čo robiť ako na našom území. Čiže to bolo také prvé, ktoré sa dotýkalo vlastne jednej malej skupiny ako Židov, pretože Židia sa hlásili aj k československej národnosti, hoci ústava predtým z roku 1927 zaručovala, že môžu sa hlásiť k židovskej národnosti. No čiže stalo sa naozaj tak, že mnohí boli potom navrátení z hraníc preč naspäť do Spišskej Novej Vsi, no a keďže ich príbytky boli zapečatené, tak muselo sa to riešiť, ako sa oni naspäť dostanú do svojich domov. A to bol ešte len rok 38-39, čiže ešte len tesne pred vypuknutím druhej svetovej vojny. No potom začali rôzne ďalšie obmedzenia. Samozrejme, poznáme už po vyhlásení slovenského štátu množstvo nariadení, či to už bola arizácia, niekoľko arizačných zákonov, alebo potom sa diali súpisy Židov, to znamená, že sa už pripravovalo, podobne ako to bolo v Nemecku, pripravovalo sa vlastne ich vysťahovanie. Bola z nich urobená ako keby taká skupina ožobračených ako ľudí, by som povedala. Hoci treba povedať, že existujú predsudky, ktoré hovoria, že Židia boli veľmi bohatí. V našom meste žilo 200 rodín, 38. roku židovských a z toho len 20 bolo takých bohatších. Ostatní boli remeselníci, taká stredná, aj chudobná vrstva. A najlepšie to dokazujú fotografie zo židovskej ľudovej školy. Tam si na tej fotografii nájdete aj deti, ktoré sú bosé. Židovské deti, ktoré nemali topánky a chodili bosé do židovskej ľudovej školy.

0: Základom pre diskrimináciu Židov boli Norimberské zákony, ktoré prijalo nacistické Nemecko v septembri 1935 na stranickom zjazde v Norimbergu. Tieto zákony presne definovali, kto je Žid a kto je miešanec na základe počtu židovských predkov. Židom odobrali občianske práva, čím ich fakticky vylúčili zo spoločnosti. Zakazovali tiež manželstvá a intimné styky medzi Židmi a Árijcami. Na Slovensku sa tieto princípy premietli do židovského kódexu, prijatého v roku 1941, ktorý patril medzi najprísnejšie v Európe. Stanovoval, kto je Žid, ako musí byť označený, ktoré povolania sú mu zakázané a kde nesmie bývať. Zákony a vyhlášky v praxi znamenali stratu zamestnania, obmedzenie slobody pohybu, zákaz podnikania a zhabanie majetku. Boli dôležitou predprípravou na deportácie.
1: Začalo sa veľké obmedzovanie. Vyvrcholilo to 9. septembra v roku 1941, keď bolo vlastne prijaté vládne nariadenie, tzv. Židovský kódex, 270 paragrafov, oveľa prísnejších ako Norimberské zákony, kde Židia boli považovaní, alebo Žid, ten pojem, bol na nábožensko-rasovom základe. A dokazovalo sa pôvod Žida, viete, možno nie ako v tom, že v tej dobe sa hlásil niekto ako k tomu, že je Žid, ale generácie dozadu, ak mali nejaký židovský pôvod, tak už vlastne aj ten, ktorý možno boli miešané manželstva, alebo vôbec sa nehlásil k židovstvu, veď boli aj takí, tak boli považovaní teda za Židov a začalo množstvo obmedzení. Všetko to vyvrcholilo potom v roku 42. Ale ja by som chcela spomenúť naše mesto, konkrétne 1. máj roku 1941. Nazvala som to, že sa udiala tzv. Spiska Kryštáľová noc. Prečo spiska? Na vtedajšej Hitlerovej ulici, dnešnej Školskej ulici, sa nachádzala najväčšia synagóga na Spiši. Najväčšia rozmermi, mohutná, krásna stavba, ktorá slúžila nielen ako modlitevňa, ale hlavne ako miesto stretávania sa židovskej komunity. A niekoľkokrát bola taká snaha podpáliť túto budovu, ale vždy to hasičský zbor uhasil. My sme mali tú silnú tradíciu hasičstva v meste Spiska Nová Ves. No je pravda, že miestna nemecká menšina, ktorá bola aj skupina taká, ktorá sa veľmi angažovala za nacistické vlastne myšlienky, lebo zase tiež treba uznať, že tí karpatskí Nemci nie všetci boli naklonení teda tomu, čo sa dialo v Nemecku, ale rodina Kežmarských a hlavne mladý Kežmarský, ktorý chodil aj k nám do školy, ale nepatril medzi takých vynikajúcich žiakov. Zistil, že na Spiš do našich kúpeľov, do Novoveskej huty, do Novoveských kúpeľov a do Čiernohorských kúpeľov, neďaleko Nálepková, prišli na taký výcvik, výlet nemecké deti, ktoré sa cvičili v nacizmu. Boli to príslušníci Hitlerjugend. A Eugen Kežmarský zobral z arizovanej firmy Polákovej nákladné auto, odišiel teda do tých kúpeľov, doslova prehovoril nemeckú mládež, že ako je to možné, predstavte si, na Hitlerstrasse máme my synagógu. Tak ich presvedčil, že prišli do Spiskej Novej Vsi. Tu sme mali nemeckú meštianku, takže ešte na tom dvore nemecké meštianky sa vyhecovali ako pronacisticky. Vtrhli do synagógy, rozbili to vnútorné zariadenie, poliali ju benzínom, ale toľko už benzínu, že vlastne podpálili ju, synagóga bola zničená. A okolité obyvateľstvo, ktoré videlo teda ten mohutný požiar, už nejakým spôsobom ani tí hasiči nemohli jej pomôcť. Čiže symbol judaizmu v našom meste, jeden symbol judaizmu v podstate týmto 41. rokom skončil. Viem ešte, že knihy sa nejaké podarilo čosi zachrániť. Možno, že už predtým, keď sa diali tie útoky, že boli skované u rodiny Fuchsovej na Zimnej ulici, tu vtedy sa volala Štefánikov riadok, ale nevieme proste, či sa ešte z tej synagógy čosi zachovalo. Čo je ale zázrakom, je to, že sa zachovala Tóra. A tá Tóra sa dostala do Londýna a vlastne používa sa v tej židovskej komunite v Northwoode. Hovorí sa, že podľa židovskej tradície, ak Tóra opustí synagógu, tak synagóga sa stáva obyčajnou budovou. Preto aj napríklad dnes vidíte, že v synagógach máme tlačiarne alebo sklady látok alebo iné. Áno, alebo sú tam galérie, je to múzeum, lebo nie je tam Tóra.

0: Prvý židovský transport zo Slovenska sa udial 25. marca 1942. Bol vyslaný z Popradu a nachádzalo sa v ňom 1000 mladých žien a dievčat zo Šarišsko-Zemplínskej župy. Smeroval do koncentračných táborov. Tým sa začala prvá etapa deportácií Židov zo Slovenska pod názvom Akcia Dávid. Trvala do 20. októbra 1942. Za túto dobu bolo zo Slovenska vyvezených takmer 58 tisíc Židov. Po nemeckej okupácii Slovenska boli deportácie v septembri 1944 obnovené, bez udeľovania výnimiek. Táto druhá etapa bola plne z iniciatívy a v réžii nacistických okupačných orgánov a trvala do marca 1945. Zasiahla približne 13 tisíc Židov. Deportáciám predchádzala systematická diskriminácia Židov už od roku 1938. V 1939. Hlinkové gardy organizovali surové protižidovské akcie. Aj Židia na Spiši čelili nenávisti a násilným činom, akým bolo zničenie židovskej synagógy v Spišskej Novej Vsi v roku 1941.
1: Ten 41. rok podľa mňa bol asi veľmi ťažký pre židovskú komunitu miestnu. To znamená, že museli hľadať iné priestory pre svoje modlitby. Problém bol aj ten, že v 42. roku, keď začali deportácie, tak vieme, že samozrejme aj židovské deti budú deportované. Najprv teda boli ženy sústreďované v Poprade, potom zo Spiskej Novej Vsi boli chlapi, mladí sústreďovaní v Žiline, odtiaľ boli deportovaní do Osvienčimu. A keď v apríli začali sa prvé rodinné transporty, tak tie sa samozrejme dotkli aj Spiskej Novej Vsi. 3 dni pred veľkým rodinným transportom boli sústreďovaní židovskí obyvatelia. Z Levočského okresu v Levočskej synagóge a v Mešťanskej škole. Potom boli vlastne nahnaní do dobytčákov, do vagónov určených teda pre dobytok na Levočskej stanici. Vyše 500 ľudí. V Spiskej Novej Vsi sa dialo v okrese Spiska Nová Ves niečo podobné, takisto vyše 500 ľudí bolo sústredených celého okresu v Štefánikových kasárniach, ktoré sa nachádzali nedaleko železničnej stanice. Rozprávala som ešte s tými, ktorí vlastne rodinný transport si pamätali v Spiskej Novej Vsi a hovorili, že to bolo naozaj veľmi, veľmi smutné, pretože medzi tými rodinami boli aj mladé židovské rodiny s malými detičkami. A ten plač ako deti sa ozýval vlastne v noci, po okolitých počuli susedovci z tých kasární. Podvečer 28. mája v roku 1942 vagóny boli pristavené ako na železničnej stanici, čiže bol pripravený transport. Tým novoveským vagónom bol pripojený ten levočský transport alebo čas transportu plus zo spišských vlách a okolia. Čiže z Bratislavy prišiel sem dokonca Dietrich Wislicený si to skontrolovať. Gardisti z Bratislavský 12 tu mali hlavne a plus žandári mali hlavnú úlohu to, aby boli ľudia podľa tých zoznamov, aby nastúpili do transportu. Pôvodne v Yad Vashem, v Múzeu holokaustu v Jeruzaléme, je dokument, v ktorom je v tom súpise deportačnom napísaných 1052 ľudí. Ale v našom deportačnom zozname v Spiskej Novej Vsi je tam 1032. A tak hľadala som, že čo vlastne tých 20, čo to môže byť. No a zistili sme, že napríklad sú tam vyškrtnuté rodiny. O jednej rodine viem, že to bola rodina Morgenbesser, ktorí už boli v danom transporte. Prišiel telegram, že vzhľadom na to, že syn Samuel Morgenbesser bol chirurg vynikajúci v umenom, mal hospodársku výnimku. Tá výnimka sa týkala jeho rodičov, aj súrodencov do 18 rokov, že majú byť vyňatí z toho rodinného transportu. A to sa aj udialo. Jeden z tých, ktorí boli v transporte súrodencov, Eugen Morgenbesser, spomínal, že už mal 18 rokov. Jeho tá výnimka v podstate už sa netýkala. Gardista sa ho opýtal, koľko má rokov. On povedal 18. Ale keďže otec, mama, brat jeho boli vyňatí z transportu, tak mu povedal, poď aj ty von. A tým v podstate mu zachránil život.

je tam napísaná aj rodina Aurela Rosenthala. Aurel Rosenthal a jeho manželka Marta Rosenthalová plus ich dve dievčatka Vierka a Deniska boli z tohto transportu vyškrtnuté. Čiže takto vlastne 20 mien dostalo právo ešte na život. Ale je jasné, že bolo to len na určité obdobie, pretože my vieme, že transporty síce v októbri boli zastavené. To, čo bolo smutné, najsmutnejšie bolo, že v októbri v poslednom transporte boli dokonca aj pacienti z Levoče, z nemocnice Hermanovej, dokonca tí, ktorí boli na psychiatrickom oddelení, ktorí mali nejaké problémy neurologické a všetci teda boli do toho transportu posledného daní. Čiže dá sa povedať, že naozaj no to okolité obyvateľstvo v Spiskej Novej Vsi sa len prizeralo, čo sa s tými židovskými spoluobčanmi dialo. Ešte je zvláštnosť toho transportu jedna, že vlastne v novembri roku 1941 bolo z Bratislavy presunutých na základe nariadenia vlády vyše 200, okolo 245 bratislavských Židov do Spiskej Novej Vsi a tu do okolia. Čiže židovská náboženská obec im najprv poskytla vlastne ako útočište a potom títo bratislavských Židov sme našli zapísaných v tom veľkom rodinnom transporte. Transport teda odišiel pod večer smerom na Zvardoň, odtiaľ to na územie okupovaného Poľska. Ja som bola presvedčená do roku 2008, keď som našla ako tieto údaje a archívne veci, že skončil v Treblinke. Ale počas pobytu v Jad Vašem v archívnych materiáloch som zistila, že Treblinka ešte nebola dobudovaná. To znamená, že dostali sa do Lublinskej oblasti, ale do geta v Izbici. Mnohí Židia tu boli povraždení, práceschopní boli poslaní do Majdáneku, alebo ešte čas do Sobiboru. Čo je najtragickejšie je to, že z tohto transportu sa nikto nevrátil. V tomto transporte sme s gymnazistami narátali 333 deti. 333 deti od tých najmenších spomínaných až po 16-ročných, medzi ktorými boli vlastne aj naši žiaci 8-ročného gymnázia, ktorí mali zakázané štúdium. No a aby sme si tie deti nejakým spôsobom pripomenuli, na židovskom cintoríne každoročne, keď je pamiatka zosnulých, tak vlastne pálime s gymnazistami, ale aj s obyvateľmi tu mesta, alebo so žiakmi základných škôl 333 sviečok na pamiatku detských obetí holokaustu. Na pamiatku vlastne všetkých obetí holokaustu z Spiskej Novej Vsi a tej spomínanej synagóge sa nám podarilo vďaka anglickej komunite, mestu Spiska Nová Ves a aj pánovi veľvyslancovi Rehákovi, ktorý pôsobil v Londýne, odhaliť pamätnú tabuľu synagóge a plus obeťam holokaustu na dnešnej školskej ulici. Aby sme si pripomenuli teda tie hrôzy, ktoré sa diali a plus tých ľudí, ktorí nemali právo na život. Bye.

0: Po zničení synagógy ostal jedinou židovskou pamiatkou v Spišskej Novej Vsi židovský cintorín, ktorý sa zachoval dodnes. Najstarší dochovaný náhrobný kameň pochádza z roku 1880, najmladší z roku 1955. Zachovalo sa tu asi 280 zvyškov náhrobkov. Mnohé z nich sú stále čitateľné a nesú mená významných rodín, obchodníkov, rabínov či učiteľov, ktorí tvorili súčasť spoločenského života mesta. Pani Ružena Kormošová je predsedničkou občianskeho združenia Pro Memory, ktoré sa spolu s dobrovoľníkmi stará o obnovu cintorína.
1: V roku 1944, keď mesto Spišská Nová Ves obsadila nemecká armáda po vypuknutí Slovenského národného povstania, tak Židia, ktorí mali hospodársku výnimku, boli sústreďovaní hlavne na letisku. Konali rôzne zákopové práce, pretože nemecká armáda chcela sa brániť pred útokom Červenej armády, pred oslobodzovaním, lebo ten oslobodzovací proces predsa už začal v októbri 1944. A vybudovali na židovskom cintoríne v Spišskej Novej Vsi vojenský bunker, akési guľometné hniezdo a potom aj protitankové zákopy. Budovali to Židia, budovali to sústredení Rómovia a ľudia z celého okolia. V tom období prestali platiť všetky hospodárske výnimky a diala sa druhá etapa vlastne deportácií z mesta s tým, že asi 40 ľudí bolo sústredených na Konradovej ulici, odkiaľ boli nákladným autom potom dopravení do Prešova. V Prešove vo väznici boli vyšetrovaní a mnohí z nich sa dostali do Ravensbrücku. Zopár ich prežilo hrôzy nemeckých, tentokrát koncentračných táborov, aj Sachsenhausenu. A vlastne boli to tí, ktorí nám podali svedectvo o tom, aký bol život v meste, čo sa počas druhej svetovej vojny tu dialo. A jedným z týchto vlastne preživších Sachsenhausen bol aj pán Walter Morgenbesser. Ten bol asi prvý, s ktorým som sa ja zoznámila v roku 1994 po druhej svetovej vojne, ináč emigrovala rodina, hlavne otec, no a v rodine zahynula mamička, starší brat v Majdaneku a ešte jeden brat, lekár, skončil tak tragickou smrťou. Ale tí štyria súrodenci sa rozhodli odísť preč ako z Československa, usadili sa v Izraeli a muselo prejsť kopec rokov. A on sa vyjadril v 94. roku, keď sem prišiel, sa vrátil do Spišskej Novej Vsi, že vlastne vyhral boj srdca a rozumu. Rozum mu kázal, nechoď, nevrácaj sa do mesta a srdce mu kázalo, vráť sa trošku do svojho rodiska, nájdi si svojich kamarátov z detstva. Možno, že sa to už zmenilo. Pretože po druhej svetovej vojne bola situácia taká, že naozaj, zoberte, že v tých príbytkoch židovských už bývali iní obyvatelia. Čiže Židia si hľadali, ako ak sa vracali z tých koncentračných táborov, tak si hľadali príbytky. Mnohí žili ako v jednom aj viacero ich rodín, pretože ak z dediny okolitej prežil iba jeden, tak už sa nevracal na tú danú dedinu, ale zostal v Spišskej Novej Vsi. Takže vieme, že sa ich vrátilo okolo stovky, alebo prežilo, teda asi okolo 100. Ale boli aj také ohlasy, ako že viac sa ich vrátilo, ako bolo deportovaných. Bol napríklad Freddy Geller, takto spomínal, on sa zúčastnil na oslobodzovacích bojoch vlastne Západného frontu a takúto poznámku sa mu to nepáčilo. Ale boli teda aj takí, ktorí pomáhali po druhej svetovej vojne začleniť sa teda do toho života mesta.

0: Druhá svetová vojna sa v Európe skončila 8. mája 1945 kapituláciou nacistického Nemecka. Už predtým spojenecké a sovietské vojská postupne dobývali územia, na ktorých stáli koncentračné a vyhladzovacie tábory. Ako prvý bol ešte v júli 1944 oslobodený Majdanek. V januári 1945 Osvienčim, na jar nasledovali Buchenwald, Dachau či Mauthausen a mnohé ďalšie. Prví vojaci a oslobodení väzni prinášali svedectvá o plynových komorách, masových hroboch a tisícoch mŕtvych tiel. Obrazy vyhladovaných ľudí, ktorí prežili, sa objavili v novinách a vo filmových žurnáloch. Pre verejnosť to bol šok. Dovtedy sa o existencii vyhladzovacích táborov vedelo len z útržkovitých správ. Mnohí tomu nechceli veriť alebo informácie bagatelizovali. Preživší, ktorí sa vracali domov, často zistili, že stratili celé rodiny, majetok aj domovy. Na Slovensku sa len málo ktorí Židia dokázali po vojne znovu usadiť vo svojich mestách a obnoviť život, ktorý bol predtým samozrejmosťou. Holokaust definitívne zmenil dejiny a tvár miest ako Spišská Nová Ves.
1: Židia po druhej svetovej vojne necítili sa ešte taký bezpečný, pretože zákony, ktoré boli prijaté slovenským štátom, neboli zrušené. Reštitúcie neboli otvorené, aby sa im navrátili majetky. Potom nastala tá ďalšia tragédia, vysťahovávanie Nemcov. Hej, to zase bolo čosi citlivé a rozporuplné v tých daných spišských mestách. Tak radšej odchádzali do zahraničia, radšej odchádzali do Izraela, alebo aj do Ameriky, alebo do veľkých miest. A naozaj, možno aj z toho, že chceli chrániť svoje, chceli začať nový život, lebo zostali aj tu, samozrejme v Československu, a chceli chrániť svoje rodiny. A na obdobie druhej svetovej vojny najradšej zabudnúť, nevracať sa k tomu. A viete, mne sa stala taká vec, že keď sme sa začali rozprávať ako s preživšími, tí, ktorí sa od tých 90. rokov vracali do mesta, tak nerozumela som, že prečo nechcú rozprávať. Veď treba o tom rozprávať, treba sa baviť na tú tému, treba otvoriť tie hrôzy, ukázať, že naozaj bol takýto režim. A stretla som sa vlastne s takými tromi skupinami preživších. Jedni, ktorí vyrozprávali svoj príbeh a vedeli vzdelávať a odovzdávať to ďalej mladej generácii, ako keby sa odosobnili od toho, od tých hrôz, ktoré prežili. Druhá skupina, ako Walter Mornbesser, čakali možno na nás, aby sme ho otvorili, aby konečne svoj príbeh vyrozprával. A tretia skupina, tých, ktorí vraveli, po vojne som to raz povedal, povedal som to príbuzným a už nikdy v živote sa nechcem k tomu vracať. A v podstate možno až rozhovormi s historikmi alebo aj s odborníkmi, ktorí sa venujú ako problematike holokaustu, človek pochopí, že tie tragédie skutočne asi ešte rezonujú aj v tých ďalších generáciách, aj keď si človek to možno nechce vo vnútri priznať, ale asi to, že vy prežijete vojnu, prežije možno otec, ktorý príde z koncentračného tábora, mamičku, ktorú zavraždí gestapo, a vy prežijete len vďaka tomu, že vás schová, zachráni jedna rodina, ako je to prípad dvoch dievčatok Vierky a Denisky Rozumtálovej, ktorých zachránila pani Štefania Pellerová práve tu v meste na dnešnej ulici Československej armády, ktorá ich skovala v svojom dome, hoci mala sama 4 deti. Až potom pochopíte, že vlastne naozaj to obdobie bolo také, že ani sa o tom asi nerozprávalo, a dnes, keď môžeme poukázať ako na ich príbehy a zároveň vyzdvihnúť aj tých ľudí, ktorí boli tí, ktorí pomáhali, nestáli len vedľa a pozorovali, ale vlastne pomáhali, takže človek až teraz to chápe, že aké to muselo byť strašné, a nemohli o tom tí ľudia asi dlho rozprávať. Radšej si žili možno svojím životom, ale v podvedomí, vo vnútri to možno bolo.

0: Tá druhá svetová vojna priniesla civilnému obyvateľstvu obrovské utrpenie. Také výnimočné postavenie v celom tom nešťastí a v tej tragédii zaujíma židovská komunita na celom svete a takisto aj v Spišskej Novej Vsi. A spomínali ste už, že po tej vojne, bezprostredne po vojne sa to teda veľmi nezlepšilo, pretože tie zákony sa nejako neupravili v prospech židovskej komunity. Ako to potom bolo ďalej so Židmi na Spiši v tých nasledujúcich obdobiach a potom počas komunistického režimu?
1: Po druhej svetovej vojne mali Židia vlastne dve možnosti. Buď teda pod vplyvom sionizmu odídu z Československa a usídlia sa v britskom vtedy, na britskom území v Palestíne po roku 1948 v Izraeli, alebo teda to srdiečko ich nechá tu a zostanú teda doma. Dostanú na Slovensku, dostanú na Spiši. Obnovovali sa židovské náboženské obce. Samozrejme, išlo to veľmi ťažko, ale vieme, že proste vytvárali si tieto obce, chceli žiť svojím životom tradičným, svojimi sviatkami, narodením detí novej generácie, sobáše, nachádzali zdevastované svoje synagógy, nachádzali zdevastované židovské cintoríny, ale aj tieto sa snažili obnovovať. Prišli však 50. roky, no a tie 50. roky my v našej histórii poznáme, pretože začali sa veľké procesy. V podstate zabudlo sa na to, že Židia sa zapojili aj do protifašistického odboja, že dokonca boli v partizánskych oddieloch, partizánskych skupinách. Vlna, veľká vlna antisemitizmu sa prejavila hlavne po procesoch, ktoré sa konali ako voči skupine Slánsky a ďalší. A samozrejme voči veliteľom partizánskych oddielov a podobne. A dokonca aj voči predstaviteľom cirkvi, lebo vieme, že to vyvrcholilo v období po nástupe komunistov k moci po roku 1948 aj v mnohých procesoch týkajúcich sa katolíckej cirkvi. Čiže tie pomery neboli v 50. rokoch nejaké priaznivé pre život ako na našom území a preto som hovorila, že buď teda odišli Židia z nášho mesta do veľkých miest, kde mohli žiť viacej, dá sa povedať, nehovorím tomu, že utajení, ale možno svojim takým životom, lebo to veľké mesto vlastne takú anonymitu trošku poskytuje. Možno boli radi tomu, že nemusia písať židovská národnosť alebo židovské náboženstvo, toto odpadlo, pretože komunisti sa snažili hlavne o šírenie ateizmu. No a židovská komunita u nás v meste v podstate zanikla podľa spiskonovovských židov začiatkom 60. rokov, keď posledné tri rodiny nemohli už vytvoriť miňan, takzvaných, čiže 10 tých mužov, ktorí sa stretávajú ako na modlitby a

0: v súčasnosti židovská komunita v Spišskej Novej Vsi nejestvuje, neexistuje a preto vlastne ono bolo veľmi ťažké aj to obnovovanie alebo zachovávanie kultúrneho dedičstva a tým kultúrnym dedičstvom je práve židovský cintorín. Je to posledná kultúrna pamiatka po židoch v našom meste. Jej záchrana bola pre mňa takou obrovskou výzvou, ale nielen pre mňa, ale vlastne aj pre mojich priateľov, členov občianskeho združenia. A náš historik, pán Števik, veľmi pekne pri uvedení do života dejín židov z Spišskej Novej Vsi, monografie, ktorú sme spolu písali aj s pani Ninko Pálkovou a ďalšími autormi, povedal, že vlastne vojnou skončila éra bohatého, multikultúrneho Spiša a vlastne myslím si, že tým aj židovská komunita zanikla. Druhá svetová vojna znamenala teda nielen koniec Židov v našom meste, ale vieme, že aj iné národnosti postupne sa vytrácali z tohto mesta, ak zoberieme Maďarov, ak zoberieme Nemcov. Ja si myslím osobne, že problematike výučby holokaustu a Shoah sa treba venovať. My sme sa stali tí prví učitelia, ktorí sa tomu venovali na Slovensku, takými multiplikátormi vzdelávania. Spolu s dokumentačným strediskom holokaustu sme pripravovali metodické materiály, kde sme informovali učiteľov o našich projektoch, ako sa táto história dá mladému človeku priblížiť. No a aj to vzdelávanie, ktoré sa deje v súčasnosti, hoci učitelia hovoria, že majú málo materiálov metodických, ale myslím si, že toľko filmov, toľko nových publikácií vychádza, že je možné sa povzdelávať a myslím si, že aj inštitúcie, ktoré sa tomu venujú, robia množstvo projektov, ale aj množstvo takých stretnutí učiteľov, žiakov. Napríklad, ak zoberieme len to, že v poslednom období vzniklo Múzeum holokaustu v Seredi, že vlastne ani by sme nemuseli už chodiť až do vzdialeného Auschwitzu, ale stačí prísť vlastne na územie Slovenska, na západné Slovensko a pozrieť si expozíciu, ktorá približuje vlastne to tragické obdobie druhej svetovej vojny. Ja by som možno povedala taký odkaz, ktorý mi niekto si odovzdal. Odovzdal nám ho pán Walter Morgenbesser, ktorý, ako som hovorila, bol prvý vlastne židovský obyvateľ mesta, s ktorým som sa ja stretla. Povedal, že radšej sa učme o týchto tragických dejinách a o vojne z učebníc, ako by sme to mali prežívať na vlastnej koži. Čiže preto si myslím, že vojny sú zlé, vojny sú naozaj záhubou našej civilizácie, nášho ľudstva a myslím si, že nie je to klišé, pretože vieme, že do akej miery by sme sa dostali vojny, keby vypukol obrovský konflikt, pretože sme prežili dve veľké svetové vojny a tie nám priniesli milióny obetí a obrovské hospodárske škody.
1: Prežívame neľahké obdobie a aj dnes sme mali neľahkú tému. Ďakujem veľmi pekne pani doktorke Rúžene Kormošovej, ktorá nám vlastne priblížila dejiny Židov na Spiši. Ďakujem ešte raz, že ste prijali naše pozvanie do relácie.
0: Ďakujem aj ja veľmi pekne. Všetkých pozdravujem.

Rádia Patria, štúdio Košice v júni 2025. Ďakujeme vám za pozornosť a do počutia.

Hora Hora Kečera, Pitkečerov dolina, Avnin Rosnun Malin, Pitkečerov jeselo, v Jakubianoch veselo. A práve do Jakubian, do sela, ktorého folklór je vzácnym klenotom Rusení, vás pozývame v dnešných zvonách nad krajinou. O dnešním seli o Jakubianoch by sme mohli dlho besedovať, a to o veľo veci, jak len mi jednu hodinu, ktorá je vyhorodená pro dnešnú reláciu. No i tak vieme, že vám v nej približíme što najväcej z jednoho z najinteresantnejších i najkrajších rusinských sel. Príjemné sluchania vám žečať od mixažného pútu Gabriel Nikházy, od mikrofónu David Palaščák.

0: Drahé poslucháči Rádia Regina, dovolte, že by vás privítal v obci Jakubiana. Moje meno je Jozef Mačuga, jem starostom obci Jakubiana. Obec Jakubiana je jedna z tých väčších obcí, druhá najväčšia obec v okreši Stará Ľubovňa. V našej obci žije 2850 obyvateľí, z toho prevažná časť sú Rusiny. V každom našom domí varí po rusnácké. Obec Jakubiana sú približne 3 km dová dedina, ktorá sa rozprestriera do komov potoka alebo rieky Jakubianka. Je to viac menej stupná brána do domovodských verchov. Našom najväčšom dominantom obci je naša Jakubianská cerkov, ktorá je umiestnená v sredini obci. Je to v podstate aj také centrum obci, kde máme aj park, aj školu a je tam celá tá občianská obavenosť v podstate sústredená. Okrem cerkvy tu máme aj kaštel Probstnerovú kuriu a okrem tých dvoch národných kultúrnych pamiatok máme ešte aj bližšie zhruba 3 km za dedinom vysokú pec, ktorá bola postavená alebo prevádzkovaná do roku 1776, ktorú zreštauroval a upravil miestnej rezbar a umelec Jožko Michňa.
1: Prechádzame do centra sela, do cerkvy Sviatych Verchovných Apostolov Petra i Pavla, kde začneme našu dnešnú návštevu. Práve tu, na mieste degenerácii, Jakubianci prechádzajú ďakovatý a prosetý v molitvách Hospoda Boha, na mieste, ktoré ich sprovodžať od krestu, čere svadbu až po pochoron. Od dominantia srdci Jakubian nám vecej povieť grekokatolický siaštenik otec Pavlo Vaľko.
2: Grekokatolická cerkov Sviatych Apoštolov Petra i Pavla je postavená v secesním štýli, inšpirovaná byzantskými i románskymi prvkami a tiež slohom modern. Autorom projektu je Jan Bobula Moločí. Cerkov má podory z greckého kresta, nad prekrížiňom je veľká kupola. Je dlhá 34 metri, široká je 23 metri. Jej rozloha je 480 metrov štvorečných. Začala sa staviati v roku 1904.

0: Za spravovania duchovného otca Alexandra Kríška. Dokinčená bola v roku 1911, koli Jakubian spravoval duchovný otec Michal Michalič. Tým istým roku cerkov pošvatil gréko-katolíckej priaševskej episkop Joan Vali. Veža cerkvy je vysoká 50 metrov, v ní sú 4 zvony, dva z nich sú z roku 1921, jeden z roku 1791 a četvrtý je bez textu. Najväčšej zvin nese meno verchovných apoštolov Petra i Pavla, srední zvin sviatého čudotvorcu Nikolaja a najmenšej Šavoladieva. Ikonostas bol vyrobený v Maďarsku a vlakom dopravený do Podolinca a tak po častiach privezený na vozoch do Jakubian a poskladaný v cerkvi. Bočná kaplica v cerkvi je zasviačená materi ustavičnej pomoči a na Veľkú piatnicu je v ní Boží hrob s plaštenicou. Cerkov je vnimočná stavba svojho druhu v celý srední Európy. Súd v ní i ostatk našich episkopoch, mučeníkoch Pavla Petra Gojdiča i Vasilia Hopka. Što sa týka liturgického života v Jakubánoch, môžu povisti, že je pestrý. Začiatkom každého roka na bohojavlenie hospodne je pošvačovaná voda v místním potoku Jakubianka. Na Veľkú piatnicu môžu spomenutý krásny zvyk, koli pri obchodí s plaštenicou okolo cerkvy kládúť žen na zemľu prosteradla, tzv. Portk, pred sviaščeníka od carských dver až po hrob v kaplici. Každoročne v myšací maj slúžime službu Božu v Levočských horách pri pamiatniku, kde v druhý švitový vojni havarovalo letadlo s americkými vojakami. Dalšou zachovanou tradíciou v Jakubianoch je, že po voznesení hospodním ideme procesiou do poľa, kde pošvatíme zašianú úrodu. Na prázdnik Najsvietišej Eucharistii po večerní služby Boží máme obchod okolo cerkvy s Najsvietišou Eucharistiou, kde pred sviaščeníkom idú díti, ktoré majú v košečkoch lúpení z kvitkiv i rozmitujú ich v procesii pred Najsvietišou Eucharistiou. Chramový prázdnik máme na švato sviatých verchovných apostolov Petra i Pavla. Na švato preobraženia hospoda po večerní služby Boží pošvačujeme ovocný plod i miat. Na uspenie pre Sviatej Bohorodici po obidvoch službách Božích je pošvačenia ličivých rostlín, ktoré nazývame žina. V deviati mišáci na narodzenia pre Sviatej Bohorodici máme odpust pri kaplici nad Jakubianami. Kapličku dal postavitý zbožný muž Štefan Besky. Toto sú bohoslúžinia i zvyk. Jakubianské virníky prichodzajú na veľké švata do cerkvy v krásnych krojoch, ktoré dotvoriajú slávnostnú atmosféru každého švata.
1: S cerkvou je poviazaný jeden z najkrajších zvyky v Jakubiana, to siačenia vody na bohojavlenie na potoci Jakubianka, nazývané tiež Jordaň voda. O ním vecej povídať Lucia Pribišová.
2: Keď ráno vstaneme, tak ma dievčatá furt sa začíname obliekať do kroja, do toho našeho sviatočného, kúsok inakšie ako vo všedne dne, lebo máme bielej fartuch a kabát so štrejchom, plus si dávame partu a dlhé opliča a ne vizitku. Je to fakt najsviatočnejší kroj, aký máme. Potom ideme vlastne do cerkvy, kde celú službu stojíme na sere cerkvy, všetko dívka. Po skončení služby sa ide ku vodi, ku našej Jakubianci, kde sa švatí, to tá Jordaň voda a hoci je toto švato každý rok, furt je iná tá atmosféra, taká vynimočná, proste taká až veľmi sviatočná. Perše idú ministrante, ktoré nošať zastavu, tak ideme mať dievčata s trojcami, pri každej trojci stojať 4 dievčata a nosíme ju vlastne nad plečom. Buď toto, što sú jednakoj vožke, ju majú normálne na pleču a toto, što sú rozdielne vysoko, tak trimi od jednej polohy. Väčšinou sa chodí s troma trojcami, ku tom trom trojcam sa pozbíra 12 dievčat a vlastne to neseme, za nami ide pán, tak idú za pánom idú ženy, ktoré špívajú, a tak ide celé osadenstvo, všetko majú dzbank v rukách a proste chodia ľudia nelen z Jakubian, ale aj z celej okolice, lebo sa im to akt bohojavlenia u nás na jarku páča. A vlastne túto vodu, keď si domu nabereš, tak prieš domu a na holúsku vlastne zo stromíka odrúbaš alebo dáš, no a vyšvatíš si celú chžu, takisto si vyšvatíš, keď máš napríklad nejaký dobytok, takže tiež s tom vodom a doma sa umo a hvaríš aj takú modlitbu ku tomu. Vodičko, vodičko, boské stvorenia, umývaš hore liso i kamiňa, umej i mene, raba Božoho a priveď mňa ku lepšomu zdraviu. Takže toto sa modlit, keď vlastne sa umývaš s tom vodom, že by si bol zdravý. Samozrejme, my dievčatá to robíme a umývame sa s tom vodom, že by sme boli aj krásne. Také šumné švato je toto Bohojavlenie.

0: podzim, poďme do Lita a tu prežívajúť Jakubian ďalší voznačný deň, a to na Švatého Jana. Koli paľať sobitk a s tým súť poviazaná zvk, jak inde urusení už v takej podobine nájdete. Dokince môže i ťažko bez tej hledali inde na Slovensku. Od Nikoli sa spievať až do rána biseduje Monika Rybovičová.
1: Medži jedno z najkrajších švat, a teda samozrejme aj tradícii, čo k tomu patriať, je na Švatého Jana, kod šada kod preskakovali a palili sobotka. My sa snažíme takisto dajak navernutý túto tradíciu, to zvuk. Tak sme tiež aj mladí folkloristi sme sa stretli na dedini, palili sme sobotka, čiže to sú tak soloma, zväzka soloma, ktoré sa zapáľať, divky ich preskakujú, špívať okolo toho, proste je tam veselá atmosféra, nalada. Čiže palili sme sobotka na vršním kincu, na nižním kincu, potom sme sa stretli takde v centri, pri cerkvi, v sredini, kde sme takde poblízku už nám parebci pripravili vatru, ktorá sa na záver zapalila. No a tam sme to zakončali až pivom až do Bilohorana. Jak sa hovoriť na Švatého Jana, špívame do rana.
2: Už prišli chlopci. Ta poďme preskakovať i sobotko, bo smotie, aké už veľké ohnie. Bo hnez najdolša noč, hnez Švatého Jana.

0: Odsud Jakubiana interesná pro svoj zvuk, nemenšie je tu interesná história a misia s ňou poviazaná. Dnes sme spomenali kaštieľ a pecna spracovania železnej rudy. História oboch je poviazaná s jednom z bohatých rodív. O nej nám pobysiedoval bolšej kronikár, holovný učiteľ, folklorista a osnovateľ folklorného súboru Kečera, autor knižok o histórii Jakubian Michal Kundľa.
1: Majiteľom toj železnej rúdy, toj maše, toho palíňa, bol Probstner, ktorý sa utrímal dosť do roku 1945 roku. Na vyšším konci je tam aj do dneska, je to taká naša vzácnosť, je to kašteľ. A tot kašteľ, iši ja jem chodil v časi vojnových, jem chodil tam do školy, pretože miestnosti tylko nebolo, alebo škola nebola v tých časoch, takže im sa musel tam aj učiť. A v tom kašteľu už boli kachľovci, pece. Mali tam, bym povedal, také všetko vhody, už to kašteľ mal. Mal tam aj zavedený vodovod, mal tam veľké pevnici, skladové materiály mal. Takže to bol taký veľký pán. A čo mňa tak zaujímalo počas toho, jak jem vjul kroniku, že im sa doznal o tom Probstnerovi. Posledný byl Andrej. A Andrej sa utrímal do toho roku 45. Ale ešte pred vojnou sa rozvíjul so ženom a potom jako si žárlil a jako nazdosť to robil, že si vodil frajírka na to, do toho kašteľa a mal tam aj kamaráta jednoho, ktorý ho tak potišoval, hej, aj ho navštívoval. A nakoniec to skončilo tým, že tot Andrej žárlil na toho kamaráta a jednoho razu ho zabil. A manželka ho potom udala. Chudák nebránil sa tomu, ale ho to jako vnútorne prenasledovalo a raz si zobral život, prepichnul sa nožom. Takže takto skončilo všetko. To život v tých Probstnerovci v tom kašteľu. Kašteľ bol zablokovaný, proste pozamkaný a počas druhej svetovej vojny sme tam už chodili do školy. Čo sa týka školstvo, škola bola založená u nás v Jakubianoch v 1780 roku. A začalo sa s výstavbou teda pri cerkvi, to bola tzv. Cerkovná škola, ktorá slúžila i na cerkovné účely. A čo je také vzácne, že časy teda ešte predtým, teda niče začala to za cerkov staviati, tak bolo tam aj umiestnené aj kráľovské vojsko.

0: Hoď by sa o histórii sela dalo mnoho bysledovať, nemôžeme nechať tragické kapitolo, ktoré má súť požiar, jak neraz neštili značnú časť sela.
1: Vzhľadom na to, že to selo bolo dreviané, o požaru nebola nuda. Boli väčšinou tak menšie požar, potom aj väčšie požar, ale hlavne sa spomínať, že bolo nutnosť založiť požárnej zbroj, tzv. Hasičský zbor, 1870, pretože sme sa nemohli ubraniť tým požarom, ktoré vznikali. Aj keď to boli také malé, do toho času, len tak menšie požary. Ale sa sa spomínať, v 1888 roku zhorilo 99 domov Jakubianov. Ale potom zase zhorilo ešte v 1907 roku, ešte bol väčší požar a zhorilo 250 domov. Toto požare, jaké by sa minili, začalo horiť, dajme tomu, od far, my hvarili tu po zatačku, po Bakoša, potom zhorilo od far na vyšný konec, potom zase sa presunul požar oproti fare, terajšoj fare, horilo smerom dolinu, potom zaznes kršie horu horilo. Toto požar prosí zničili, bym povedal, skoro cíle selo, bo to veľké požary boli. Ale jeden z nich bolo v 27. roku, to zhorilo od fare až po Haladečinu. A tam jaké by taká vystražná palica bola pri tých mačugových, pokiaľ horilo, tu konec. Tam to skončal tot požar, potom horilo vyše sela, ale to dom, ktorý vlastne sa toto taká hranica robila, tak zostal zachovaný. Ale najväčším takým 28. roku horilo zajs potom od tých mačugových na vyšný konec. V 52. roku horilo, 1952. zhorili len 4 domy na Kamincu, ale dôsledku toho blesku, teda litných takých búrok a hrom daril do derevianoj stodole, a nemohli uhasiť, a zhorili toto 400 dole a nakoniec sa hovoriť, že to bolo také čaro na vtedajšiu dobu. Jedna žena tak sa hovorilo, že keď nemôžete uhasiť požar, takže jediné zastaviť ho môže, keď sa žena zoblečie do naha a obletí toto chrže dokola. A jedna sa žena obetovala a obletila toto všetko aj s chlíbom v rukách, obletila dookola toto budovu a tot požar sa vlastne zastavila. Či to bolo dosledku toho jej čára, bym povedal, že istým chlibom obletila naha. Či to bolo už ku koncu toho požáru, neznača, jakým to dosledku to bolo. Ale posledný požár bol 1978 roku, a to o 10. hodini večer, v sobotu to bolo. Len tam žili, v tom starom domie, žili dvoje staré ľudia a jeden, keď išiel, tako prechádzal sa po seli, no a videl, že tam horí, tak vletil a už požár bol v takom stave, že už ľudia sa už nemohli zachrániť, ani obidvoje už nemohli vyjít vonka z domu. A on to chudá, taký to slobodný, asi také 18 rokov mal, vletil do dnuka, vyňu na chrbeti starenku, vletil do dnuka, ešte raz, vletil, vyňu starca a jak vyletil vonka, šmaril ich pred dverí na voľný plac a dom sa zavali. Takže to bolo riskantné a vláda si to aj ocenila, takže bol to dotyčný vyznamenaný, bol volaný pred prezidenta a dostal za to za odmenu dostal tak fotoaparát.
0: I pro túto históriu požiari Maďu Seli voznám dobrovoľný hasičský zbor. Toť tu vede Jozef Dufala.
2: Hasičský zbor vzniknul ešte po vojni, hneď to postavili staré naše moji predchodcové. Ja už jem asi čtvrtý veliteľ, teraz čo im pokračoval. Máme teraz zatiaľ, máme 26 členov aktívnych, ktoré sú súčasňujúča súťaž okresných, pomáhame, ako dneska vidíte sami tu v obci, pri akciách, kde šamenujú, pri povodniach, pri živelných pohromách, pri požiaroch na poľu, pri požiaroch v liši. Máme techniku, máme tam dve strikačky ku tomu. Peniaze dostávame od štátu z ministerstva vnútra, kde doteraz javil toto určité rozpočet, teraz to prišlo na obec, takže ekonomiku nám robiť obec.
3: Máte aj mladých členov, alebo sú to len väčšinou staršie členové?
2: Ja už skoro najstarší, ako veliteľ mám a teraz už chodíte na školenie členové, ktoré nemôžu ísť ku požiaru, keď nemajú základný výcvik alebo kurz. A čo je šokovné, je to smutné, dá sa tak povisti, odišlo do švita. Čo ostalo doma, chodia po Holandsku, po Švíti, po Nemecku, po robotách. Takže u nás je to dosť bídne teraz. No ale snáď už dajak sa i tí ku tým molodnom zo základnej škole, kde je Plameň, chodíme s ním už na súťaž, kde pán Hanečák ich vede. Tá generácia sa potom posúva ďalej. Chodíme na okrskovú súťaž, na okresnú súťaž, kde sa navzájom pozývame družstva do druhého okresov.
3: Bo hrali ste takto súťaže už tak zmahania hasičské.
2: Toto molodé teraz mali druhé, tretie miesto, my staršie dnes sme tak zohrať, lebo
3: mali ste taký zásah tu v Jakubianoch alebo v okolici, taký na ostro pri povodniach alebo okolo požiaru, na ktorý si tak spomínate?
2: Veľmi dobre si spomínam. My nám horilo celé Lebovské pohorie, kde boli pozvané až z Banskej Bystrice, z Humenov, zo Snín, štátne, kde sme pomáhali my. Aj nočné sme mali vojazd, aj denné vojazd. Pri povodniach to bolo preto bežný, že sme tu lietali, my mali hotovosť do služby do rána, na tu je mesto, tá lávka, čo jedna dobco tu boli zakrižované kmeni zo stromov, kde sme ťahali s lanami, s bagrami, s to, že sme uvoľnili tú lávku, inakže bežala voda.

0: Jak žiť mladí Jakubianci, nám povedia Lucia Pribišová a Monika Rebovičová.
1: Žijeme šmichom, špivom a zabavom.
2: Žvansk a zabava sú to väčšinou najlepšie, teda sú v našom seli, kde sa my naše stretneme, Jakubianci, lebo proste všetko mladé sú za tú ľudovku a znajú čo zabaviť, zašpívať, potancovať. Čiže aj na tých zabavách žvanskách to tak fičet medzi mladými, či je folklorista, či ne. Hlavne toto žvansk u nás v Líši pod Kečerom.
1: Pri Murančáku sú takisto dobré opikačka. Máme aj taký altánok, také posedenie zrobené v Líši pri starej peci, kde vlastne chodiť molodeš na guľaš, je tam pripravené všetko už na to, že šalen prinesie miaso, kotlik a robiča.
0: Čiko sa vás stretne na taký žovánsky alebo na zabavy?
2: Tak v Jakubianoch je veľa molodech, bym povedala, že to je tak, záleží od akcie, ale tak určite to je minimálne 20-30 ľudí, ktoré sú proste v tej vekovej kategórii od tých 20 vyše.
1: Tak menšie na rodiny vejdú, aj 40 ľudí príde do Lisa na opikačku. Už jem zažila opikačka, kde bolo aj 100 ľudí. Nikto nikoho nepoznal. Každý s každým bol kamarát, rodina. Poopikali, zrobili si nejakú žovanskú kobasu, ša špívalo, hralo harmonii, potom ša torhali.
0: Kde sa tak stretávate, jakubianské molodo?
1: Najčastejšie sa stretávame v letnej kuchyni. Máme takú tradíciu. Samozrejme, máme k dispozícii kultúrnej, nelen na súbor, ale aj po súbori pošidíme, pokecáme. Takisto máme v Jakubianoch dva bar, korčmu, takže tam.
0: Čím to je, že Jakubian zostali také sa lodej, toto mlod, dá sa poistiť, že žijú, ostáva od môže.
2: Tak je to tom, že vlastne my sme už taká povaha, že či už malé, však je to vidíš v súbori samotnom, či máme tých moločech členov, či my staršie, my sa známe zabaviť vlastne v podstate všetko vekovou kategórii ideák. Nikomu nechybať toto taká ďaka, zašpívať si, zatancovať, proste zasrandovať, odviazať sa. Rádi podnikáme spolu taká akcia, proto sa streamávame vlastne v našom seli, lebo v Myšči sa napríklad nedá podnikať taká akcia, jak sú do pekáčka, rušenie nočného kľudu po 10:00 tu neplatiť pod Kečerom, takže toto je také super na téma. Proste toto asi aj lákať tých mladých dnešnej doby.
0: Čím to je, že tá mladá generácia sa by furt zochábať od nošenia do tých tradičných rusinských hodnot?
1: Toto hodnota každý jeden z nás dostávať doma. Što vidí do rodičov, tomu sa vlastne učiť, tomu špivu, toj lásci ku našim tradíciám. No a vlastne, keď je starší, teda to žiak, človek, tak je v školi, tam je súbor. Ja vieru tomu, že aj teraz to je tak, že keď je prestávka, tak si zašpívajú. A keď chodia do toho súboru, tak zas dostávajú na toto naše tradície kúsok inakší pohľad, kúsok veci do toho vidia. Potom idú do škol, sú dade zas hetka, ale furča vertajú ku tomu svojomu, lebo proste sú tak naučené, že toto je ich a toto si nemajú dodaty.
0: Do školy na prestávky sa spívali na osnovnej školy?
1: Hej, hej. Na základnej normálka. Keď skončila hodina, to sme si zašpívali.
2: Tak ja si tiež spomínam, že sme špívali. To už bola asi taká choroba z povolania, dá sa poistiť, že mali sme dosť často aj toto na cvik so súborom. Takže v podstate my sme sa učili toto slova, to melódie nových špívanok.
0: U vás etnografie hvária takotr, že je i to tá svárba taká tradičná. Je spravdu, že dievčatá chodia teši mladú matý toto tradičné rusinské svárbu?
2: Tak závisí to od toho, či tá dívka má ku tomu vzťah alebo nie. Ale som myšľu, že dajak sa to tak vertať ku tomu, ku tým tradíciám, že pomalé každá, hej, už teraz chce byť začepčená, chce byť v tom našom kroju, lebo je to, ja ešte nevidela nevýstup, ktorý by náš kroj nepristal a toto černý čepec naberať to hodnotu.
0: To máte možno tak na Jakubianoch, tak najradšej.
1: Najradšej im sa domov vertala práve kvôli tomu, že tu máme krásnu prírodu, ale strašne rada. Vozmu len tak psa aj duša prejť na luku. Toto mi asi chybalo, keď im bola vonka v Myšti a kvôli tomu vlastne im sa vertala, kvôli svojim kamarátom, ktorých mám. Máme spolu smršu bar z dobrého vzťahu. Tak aj keď sme mali druhú partii, furt nás cestu doveli ku sobi.
2: Hlavne sa tišu z tých takých našich tradícií, ktoré už málo kde sa dotrimávajú. Či už čo sa týka folklóru, či už čo sa týka cerkvy. Toto je také proste iné a tak mňa to tiše. Je mňa to zvyknená od mala a furt mňa to dajak ťahať domu. Furt z toho mám tak zimomriavka, že toto je proste, tu jem doma.

0: z Jakubian Pochodžad, jedna z najznámejších rusinských hudobných skupín, trojica Rastislav Rebovič, Jozef Combeľ a Jozef Vasil tvoria skoro 20 litia skupinu Domino. On je nám vecej povísť, Rasťo Rebovič.
1: Kuši sme chodili hrať, no a ako si to utrimalo, tu zabava, tu vešiľa, tu plesa, na ono jedno s druhým furt ide do peredu. Hráme, snažíme sa aj také modernejšie, čo sú teraz aktuálne, tak v rádiách, ale po väčšinu ľudovka a hlavne no, toto naše.
2: Čo musieť mať skupina, že by bola známa, dobrá, že by ľudia chodili sluchatí a že by otrimala týka dlho rok.
1: Hlavne odhodlania, chuť hrati, no a potom proste musieť chodiť cvičeti.
2: Ktoré bolo možno také najpamätnejšie vstúplenia?
1: Najpamätnejšie bolo určite v Americi, tam, čo sme mali dvi zabavy. Hrali sme vlastne pro našich rodákov, pro krajanov, no a boli fakt tam i šumné, usmerné historky i také dojemné zažitky. Priťahla nás tam jedna krajanka, čo tam žije už dlho rok, je z Litmanovoj, Hanka Dziadíková, vlastne Šeri za Slobodná bola Dziadíková. No a ťahala nás tiež aj krajanka od nás, Jakubian, Merien Civák. Ďaká ním dvom sme sa tak dostali tam.
2: Ktorá bola taká najlepšia príhoda Jakubianci v Spojených štátoch?
1: No tak, bolo tam kúpa emocií. No asi perše vstupenia sme mali také. Každý bol nervózny, vostresovaný, že z toho, jak to dopadne. A proste mali sme tam v hľadisku, bolo okolo 400 ľudí, to každý pred vstupenia na každého tam kričal. No ale proste potom, jak sa otvorila opona, začali sme vystupovať, všetko to opadlo. A proste bolo to jedno z najkrajších a najdojemnejších vystúpení, čo bolo v Amerike. Podli sme, v Cleveland sme vystupovali, v Pittsburghu, v New Jersey, v Lindeni. Kúpa to človek sobie ani nezapamätá.

0: Jakub Jancin nežudlem s pivom, svoje misce tu mať šport zastúplený telovýchovnou jednotou Sokol Jakubian, ktorú vede Michal Orechovský. Telovýchovná jednota Jakubianov sa rachunkom mladežnických fotbalových manšaftí môže rivňatý slovenským klubom u perši ligy. Dnes ich má telovýchovná jednota SIM v žiackých a dorasteneckých kategóriách. Na počátku pár rokov dozadu bolo odhodlania pár ľudí prelákatí deti ku fotbalu a začatí robiť s pár žiackými kategóriami, o ktorých dúfali, že sa im podarí ich navršiti. Veci o telovýchovnej jednote a o začiatkoch roboty s mladými futbalistami povie Michal Orechovský.
1: Telovýchovná jednota vznikla v 50. rokoch, presne v 52. Táto športová organizácia spočiatku združovala predovšetkým futbalistov. Teraz už momentálne máme aj stolný tenis, nohejbalistov a volejbal. Poznamné zápasy boli v 70. s Romošom, kde prišlo sledovať na domáci zápas o postup do pešej triede 800 000 ľudí. Náš klub tvorí cca 90% odchovanci vlastných, teraz už pomalinko aj čuže tak, ktoré zbírame s mládežom. Trošku bola pauza, takže teraz musíme kus zaplniť tých 10% cca stavu. Máme aj teraz v mládežnické kategórii, sme začali so s mladšimi žiakmi U10 pracovať a takisto my sme začali s U13 do 13 rokov. Žiakmi. Tak postupne, čím ďalej, hej, sme chtili u 15-ku, jak vyrosnú budú staršie, že by pokračovali ďalej až ku dorastu.
2: Tradične dneska je sa riešiť problém, že mlod nechotia športovať, že už nejdú vonka s hokejkami, treba z zimy sa nehrávať na Bondru, Palfiho, alebo ďalších u vás je tých športových kluby veci nelen fotbalové, čím to je?
1: Takisto aj u nás bol taký problém, že mlod nechtili, ako nechtili. Nebol záujem o nich. Až tak sme si šali so kamarátom, s Michalom Hanečákom, sme spovili, že bolo dobré aj u nás začať s mladými športom, takže pomalo sme začali ťahať, aj bolo prvé možno 10 žiakov, 15, 20. Pro nich bolo podľa mňa až to nové, konečne sa otohli od tých počítačov, prišli. Toto trénovanie trošku ich nebavilo, takže už jak boli tréninga, tak už po tých dvoch mesiacoch oni prosili zápasy, tak sme začali prípravné zápasy, to už také, ak sú silná Dedina Nová Ľubovňa, tak sme im už také prípravné zápasy s nimi dávali.
0: Aktívny život majú celý pitkečerový senior, hlavní v miestnej jednoti dochodci v Slovenska, onej biseduje Štefan Vasil.
3: Začínali sme so 16 členmi, jak sme zakladali túto organizáciu. Teraz už raz je, chvala Bohu, 150. Máme také činnosti s týma dôchodcami, chodíme v nejakých zajazdoch, na nejaké odpustné miesta, dekáde na kúpania chodíme ku letadlu, na iných lukách, no, chodíme tam na také oslavy. Každé výročie sa to tam oslavuje. Páni farári nám tam odslúžia šumnú liturgiu. Zúčastníme sa nejakých brigád, teraz kolo cerky sme sa tam zúčastnili, natierali sme tam plech, múr. U nás je urbárska spoločnosť, chodíme aj tam na brigáde na výpomoc do lisa. Tam si trochu prilepšíme finanční a i tak svojim myšľu na dôchodci dosť dobrú robotu tam odstavíme.
2: V dôchodcoch celách jednota dôchodci sa zúčastňuje i športové zmáhaní, olympiád pro dôchodci, zúčastňujete sa aj vodačo takoho?
3: Áno, každý rok máme okresné športové hry, je to v každej obci, v našom okresi už je 12 obcí, kde je založená jednota dôchodcov a každý rok v inej obci toto okresné športové hry sa zúčastňujeme ako na nich a každý víťaz okresných športových hry potom ide na krajské športové hry podľa toho, kde sú Bohranové, vo Svidníku alebo dekáde sa zúčastňujeme tiež tam.
2: Máte také už cíne, vyhrali sa dašto?
3: Piatý ročník sme oslavovali v Jakubianov zo športových her. Skončili sme perše v Jakubiane, što bol pro nás ako veľký výkon. No a ďalšie súťaže sa zúčastňujeme. Mali sme aj dvoch športovci, ktorí boli aj na krajskej súťaži. Bol to Bučko a Mačugová Maria, že znajú o nás, že existujeme, že sme tá jednota dôchodcov. Súd tých organizácií veci, no a my ako naša organizácia jednoty dôchodcov, staré ľudia nemali kde chodiť tak, kde a teraz sa schádzame. Však máme v ročné schôze členské z úcta k starším, máme zajazdy do tých putnických miest, chodíme na to kúpania a dekáde, že dôchodcom ako sa to páčiť, že máme tú jednotu dôchodcov založenú.

0: Jakubiana sú známo svojim folklórom a tradíciami. Pred veci, jak pív stoliťov, mal sen osnovatý súbor uselý molody učiteľ Michal Kundľa. Vzniknul tak súbor Kečera, ktorý už skoro 60 rokov utremuje tot diamant jakubianského folklóru. Dnes v pásmach jak svadba, hrabačka na švatoch Jana ci Kristina. O počiatkoch súboru, ktorý má dnes 80 členov od ditej čerez molodech srednú generáciu až po senioriu, nám povie jeho osnovateľ Michal Kundľa.
1: No a v Jakubianoch učujem popri matematiky i ostatných predmetov na zastupovania. Jem učil hlavne hudobnú výchovu, pretože nemal kto učiť hudobnú výchovu. Hlavným takým mojim takým koničkom bolo folklór. A to sa vlastne začalo uskutočňovať v tom, že na hudobnej výchove jem nechal deti prešen tak odskúšali, že aké majú hlasy, že by mi zašpívali nejaké špívanky. A znáte čo? Čudo na mieru. To deti tak špívali krásne a tak spontánne, že množstvo špívanok, ktoré ja ani nemal ani zdania, aj keď jem rodák tu z Jakubiana, ja im predsa len sa rozhodnul, že budú trvať na tom, že založili to súbor. Sme začali špívať, tak založilo sa to hlavne na tých takých detských hrách, aké boli kto v tom čase. Deti boli také vyšpívané, keď nemali už čo robiť, lebo ich omerzila to tá hra, tak potom špívali. No a najčastejšie špívali, bym povedal. Či išli s korovami na pole, či išli s korovami z poľa, či boli tam na polu priamo, tak furt špívali. A toto sa preneslo aj do školy. A keď sme sa pokúšali tot súbor založiť, tak nie som by tak dúmal, že sa nebudeme zúčastňovať takoj okresnej súťaži, že prečo budeme tak praku pre domácu potrebu, hej, pre takú potišenia svoje, že budeme špívať toto hry prevádzať, dať do choreografickej formy. No ale neznám, jak sa o tom doznali, jak sa doznali toto predstaviteľe, že prišli náhodou navštíviť aj to dajším takým známym etnográfom Jankom Olejníkom. Prišiel náhodou, no proste doznal sa, hej, že pracujeme a prišiel aj s jednou choreografkou Hanzalovou Češkou a ona robila výber do stražníci. Chcela, že by sme i zašpívali špívanku. Ja hovorím, prosím, deti špívajte. Ja by sa povedal, že skoro 2 hodiny špívali. Potom jem už sa rozhodnul predsa, že tot súbor už nenechám a že budeme to prevádzať na inší formy, že budeme sa zúčastňovať už potom aj okresných súťažech.
0: Jak vzniknul to názov súboru, ktoré ste založil Kečera?
1: No, jak sme ešte zo začiatku, boli sme v tej stražnici, ešte sme nemali názov. Ešte sme boli len detský folklórny ako súbor. Ale potom po návrate, keď jem čul, už všelijaké toto názvy, ako existovali, Polianka, Javorína. Takže sme sa rozhodli, že aj my si dáme taký názov. A dali sme na výber veci takých názov, ale presadil sa jeden názov, a to vzhľadom na Kečeru, pretože my sme tu pod Kečerom, teda začínať oblasť Levočských hor, a toto Levočské hory majú aj vrch Kečera, a to je priamo vyše Jakubian, hneď. Takže sme podľa toho názvu, podľa toho vrchu si zvolili názov Kečera. Je to naše domašné aj s Hotárom, hej, že sme radi to prijali a že to súborša nazývať Kečera, sme hrdí na toto. A boli sme na všelijakých misiach vystupovali, samozrejme, že sme vystupovali prvým riadí na miestnych slavnostiach tu v Jakubianoch. Boli sme na všetkých okresných súťažiach, pochodili sme aj po krajské súťaže, i celoslovenské súťaže sme boli v 80. roku, 1980. sme konečne aj dostali krásne umiestnenia na Mijavie, že sme dostali ocenenia za porotu, ako za prvé miesto a dostali sme ocenenia televízii. No a mne to strašne tešilo, že to taký úspech nožali. A jak súťaž tam prebiehala 3 dny, teda v Kuši prebiehala od rana, jak začala od 8. okolo 4. venčalo. My sme prišli tretí deň a keď deti sme prišli tretí deň a ja im išiel sa posmotriť do toho telocvični tam do kinosále, tak sme videli, že jak toto súboru vstupujú a ja sobie dúmam tak, nebudú mať lehkú úlohu teda. Deti krásne špívali, upravené boli a ja hovorím, znáte, čo deti je? Tak krásne špívajú, tak krásne sú poblíkané, ale vy sa nedajte, veľmi mi zašpívajte tak, jak špívate v Jakubiano. Zašpívali toto deti krásne a keď píšu do autobusa, pozoblíkajte sa, dobrý, v poriadku, už máme za sobom, už ideme domov a tu zrazu prišla z kamionka Výrosteková, no a mi hovorí, že Mišku, oblíkaj skoro deti, bo treba vystúpiť, bo predstav si, že si je spierši. Ja hovorím, ja to víru tomu. Tá im samozrejme, i oni trošku pomohli mi. Oblíkali, biazal toto part, tu mali oni divčata. No a vystúpili sme ešte ako na ukážku. A keď po ukážky sme vystúpili, tak nám povedali, že sme ozaj perši.

0: Večeru dnes vedúť Anna Bondrová a Eva Fáberová, ktorá sa venuje deťom. Anna Bondrová a Eva Fáberová nám povili nelen o súbori, no i o typických črtách jakubianského folkloru.
1: Ja jem bola jak sedmačka, keď zakladali sme kečeru. Názov tej kečer sme museli hadať v triedi. Pán učiteľ nám dali, že povičte, jak by sa mohla zvať tot súbor, ja chcete, že by bol. Predtým bol poľana pred nami. A potom taká kuž troška stagnácia bola a v tom prišiel pán Kundľa do Jakubian učety a založil. On to tak so svojou ženou. No a deti potom v škole mu dali názov kečera. Podľa toho verchu, čo tu sa týče nad Jakubianami. Bol to zo začiatku iba detský súbor. Boli sme bardzo dobre teleso. Všetko znalo po rusnajcké, všetko bolo vyšpívané z poľa, chodili ku skorovami, takže ponad Jakubiane len tak holosy čerkali, jak išli špívajúče. Pomaleňke potom prichádzali už aj dospel, bo mu už povychádzali zo školy.
2: Toto díti, ktoré začali tot súbor, to už z toho súboru neodešli. Pani učiteľka Kundľová hovorili, že keď tu prišli do Jakubian a že chtieli dajakú takú špívanku, trebalo im na dajaké vystúpenia, tak postavili divčata, 6 divčat na choďbu. Takže ešte taký krásny špívne čula za celý svoj život, že tak boli Jakubianci vyšpívaní.
1: Tu bola taká hranica bola. Pán Kundľa sobi tak povieli, že horšia známka jak trojka nešme byť v žiackej knižci, ani na vysvičeniu, a môžeš byť v súbori. Hoci da kotre boli šumi špívali, no ale bola horšia žiačka, už ju nevžali. To v tom, jak by bola ja osmačka, sme boli na tretím setkaní pionieru v rovišti pri Bramo. To nás vybrali za Slovensko. Z Vranova bol súbor a my boli Jakubianci. Sme boli 10 dní v rovišti pri Bramo. Chodili sme z toho stanovišťa, sme chodili vystupovať, chodili sme po vyletách vystupovať, takže aj zastupcovia, vládni zastupcovia ku nám chodili na návštevu i na naše vystúpenia, napríklad prezident, čo bol taká čerešnička na torti. To bola návšteva prvého kozmonauta Juraja Gagarina.
2: Teraz vďaka tým babičkám a mamám, ktoré mi všetko deti pooblikajú. Tak, že všetko máme svoje súkromné domáce. Lebo nie sme taký súbor, že by ktorý by zarabial. Že len propagujeme túto našu autentiku. A takže isto ja môžu poďakovať i tým babičkám, i dedom, ktoré nám robia i palíci. A čo sa týka lásky k autentiky, ja jem bola jak dzecko a chodila jem iši ku starým a podľa nich jem sa tak zo zadu naučala, že jak tam treba toto vyvíjať, tot holos a da kotre sú až tak priam na rekov, spev, kotre sa mi strašne páčili, da ich nečuti len v Jakubianoch, pri takých nejakých svadobných obriadoch. Maria Kolčáková a pani Polianska, oni ja mala v nich taký vzor, hoci aj moja mama veľmi šumne špívali, aj rady špívali, ale ja tak furt, jak dzecko jem smotrila na toto staré ženy, kotre to znali tak prirodzení a ja sa to od nich učila.
3: Práve to, že jakubianský folklór, tanec, spív je s medži folkloristami známy tým, že je jedinečný. Čím je ten folklór jakubianský taký špecifičný, či už ide o tanec alebo spív?
1: No špív u nás nie je trojhlasnosť. U nás väčšinou vysoko, u naša vysoko, i ženy vysoko špívajú, i chlopi vysoko špívajú. Za to, da, ktorý nás, keď ideme na súťaže, tak nám varia, že až kričíme. Bo to väčšinou tak bolo, keď šajšoci hrabatí postavali jedna ku druhej, tak poďme sobi zašpívať. A už sa špívalo a ťahalo sa. Jedna čula aj z jednej poľanu čuli na druhú poľanu.
2: My sme dali s deťmi opraviť harmoniku. No a harmonika sa navernula neopravená tým, že my špívame z Ečka. Ja volám, že pán opravár však nám nejde Ečko, to vy spievate aj z Ečka. No tak to je prirodzené, že z Ečka začíname, hej? Takže tak to začína len z Cčka, z Dčka, ale pro nás je Ečko prirodzené. Hej, chlopci!

0: Ktoré tanci sú také typické pro Jakubiana?
1: Hora a drbna. To sú všetko to tak na estu. Prízemné tanci. Nemáme také nejaké vyskakové tanci. U nás nebola taká nejak nejaká basa bola, ale že by bola cymbalovka alebo taká hudba. Nie. Mušili si vyhrať na gajdicách, na zabavách, na večúrkach, na hrebeňoch, na gajdicách. No takže tým pádom, že by mali dosť dychu, tak sa tancovalo väčšinou po dupe. Máme veľmi blízky tanec z Hore Hroním, bym povedala. A hajduk máme, lebo sme pastierská oblasť. Jakubianci svoj život väčšinou stravili po horách. Tam malo sa zabavia, ale keď takto už veniu z harmoniku, to musel byť bohatý a veľmi taký človek, ktorý už mal na toto harmoniku, hoci všetko myslí, že takto boli muzikálne ľudia. Nebolo takého človeka, ktorý by neznal špívati alebo tancovati.
2: Ja prišla do Bondre, kde oni krásne špívali a môj svekor bardzo krásne špívali. A sám regrúcko, sám tak vojensko. To malo kto znal také špívanko, jak oni špívali. A na svadbách a na vešiľach takto.
1: Svadobné špívanko, neskutočná zásoba balády. Balády sú, majú možno 50 sloch, ale sú také citlivé a všetko, čo sa týka života človeka. Od malenka, od narodzenia, od takého trošku žartovno-humorného. Ľudia vymyšlili špívanku z jednoho príbehu a už to bolo.

0: hlasu.
1: Jakubiana sú známi svojou tradičnou svadbou, kde sa otrimalo ešte mnoho zvykov.
2: Každá nevista v mojim veku, i už jej veku tiež, išla, jej vybava spočovala v tom, ešte mene vozili, keď sa vydávala, vozili mňa 4 koni, 2 pare koni zapriažené do Rebriňaka. Tam bola v tom kasta, čiže lada. Na to boli 2 periny, 6 zaholovkov, ešte, no a toto družičko. To. Takže celá vybava spočovala väčšinu v krojoch. Ja vám poviem, že keby trebalo oblečiť jednu divku, alebo teraz bym ľudskú, tak ju 10 razy obleču a každý raz bude inakša v Jakubianskom.
3: Hanka hovorí o toto loženia mladej kolo cerkvy. No to bolo také úžas. Ja jem raz ani do školy nepošla, mám takú žltú tašku, jem si tam stala, taká bola derevianica, už je teraz zvalená. Ja pôjdem tomu folkloru, tak načúvala mi, to je dašto neskutočné.
2: Chodilo sa z jednej chyže do druhej, bo tako vešilia bolo po chyžach, kde teraz v sali za 24 hodin hotovo už je po svadbi. Idú do Hlaška, ale to bolo 3 týždni, bo tu jeden obid, druhý obid. Jak išli jedného hlaška, teraz išli by tobie hlaška, tak vy robíte obid. Išli by hlaška druhý, tak u nich obid. A teraz špívajúči od jedných ku druhým. A tak to bylo, a tak ešte potom chodili družbové. Ne, jak dneska pozvanka. V sobotu večer pod oknami, až také divča pamiatam, že dali vás prosíti toto a toto, že by ste byli pritomní, a ne otomná, že by ste so sobom žali lžku i vidličku i fľašku, že by ste mali des paľunku zlivati. A jak pojdete z vešilia, tá ľudí čestovati. Bo taký bol zvyk v Jakubianoch, že keď napríklad išla na vešilia, jak by pára išla na vešilia, tak žena brala ešte aj fľašku porožňu, lívik, a teraz čestovali. Boli sme kuma, alebo nejaká rodina. Tak kláňa, čo vám s dajračkou mali mať vďačným kuma. A teraz sa posielalo. A jak sa posielalo, no tak teraz, keby každý raz to tá kuma vypila, tá jaká by bola. Tak sa zlívalo, všetko sa zlívalo do fľašky. A išli špívajúči dolom selom. To tak krásne bolo, to mi sa tak páčilo. Ja krásne, to jem nikda nečula falč.
1: Kotro sú také, možno také vo stupine, kotro má také čera, tak či už detská, alebo dospelá zložka?
3: Každá zložka máme skoro rovnako, len toto sú v detskom podaniu a toto sú v dospeláckom. Keď je v dospeláckom treňa ľanu, tak s detskama tiež zrobiu treňa ľanu, ale zrobiu to kusok v inakšej formy, trošku v takej hravýšej formy. Takže máme počnúť z jarov, akurát deti nemajú svadbu a kstín. Ale inakšie máme prania na potoku, treňa ľanu, jana, potom deti majú aj pašenia husy, hor, hajduka, hrabačka majú to, i dospelé, i deti majú prevedženia. Furt to je to isté. O životi, o našej práci, o našom všetkom.

0: Jakubianci spoznaté i podľa pestrých ženských krojov, svojím spôsobom súd ich kroji môžeme povistiť diadémom na krásy miestnej tradícii. O jakubianských krojoch nám povila vece Jana Bondrová a škoda, že rozhlas neprenoša di obraz.
1: U nás isto nie je problém s krojom. Každý chyži máme povná kastá kroju. Od bieloho až po modrotlač. Ale takej, što sa tak šeša známe paradity, to je takto tak sviatočnej, ktorej máme na Veľkdeň ideme, na Jordaň vodu hnym ideme. A to je typicky pre nás tkány kabat so štrejchom. Kabat bielej, to je tkány a taký pas červený ide. Cez toto, bo každý si myslí, že kabat je toto tu kabat. Kabat je sukňa, no, jak sa hovorí. A to, nám toto sukne máme, ci jem už hovorila, ci toto gulička z kartonu, ci modrotlač, ci tot bielej kabat so štrejchom. To, čo slavnosti zove kabat so štrejchom. To je slavnostný také, što je na, što bere i moloda i na toto slavnosti. Keď máme si na Jordaň vodu, na Veľkdeň, čo ide, u nás neznám, jak v iných dedinách, ale u nás na druhý deň vša ide na cmentier. A kto vde všetko ide v bielom. Divčatá idú dnes u trici, no a toto kabáto takéto, kto vše ide tak pošvaščatý pomník v bielej fartuch, a tu ide ku tomu kožuch, keď je v zimie, tak kožuch ša bere bielej. A každá ešte, každá žena má na holovi čepec. Na tom čepcu ešte je čorný čepec. To, čo oblikajú nevistu, keď ča vydávať, a na to ide chustka. Čiže to také typické pred slávnosť na náš šváta, že ša dávať ešte to čorný čepec a ša dávať až do hrobu. Takod, ešte keď ja bola dievča, keď sme išli ci hrabati, ci deša išlo, neišla žena bez toho, že by nebola začepčená. Bart, podľa toho, jak boli dostupné. Tým, že ľudia odchádzali do Ameriky, odchádzali do Kanady a jak prišli nazad, už samozrejme, že jak zbadali tam, že sú i inakšie mašli do noho, do volosov, tak to potom posielali, no a to tak potom ša i vynovovala to tá parta. Prevažne je rúžová, biela, modrá alebo zelená.
2: My si dovali sme o modro tlači, ale pro jakubiana sú charakteristické taká jakubianská rúžová a aj zelená. Jak sa získavali toto farby?
1: Tým, že ša odchádzalo do Ameriky, bo tu nebolo dostatý taká farba vôbec. Ani taká hraškovo zelená, ale tá rúžová, to tá prišla z Ameriky. Tým, že išli už po prvej svetovej vojne i po druhej svetovej vojne podchádzali duže ľudí do Ameriky. Tým ša potom ono to takto vynovovalo. A čím pestrejšie, tým krajšie. Umre žena. Keď bude 90-ročná, ci bude 50, ci bude 30-ročná, ide do truhla v bielom, pestra. Proste tam ide pestrosť. I bielý kabat, to, čo im hovorila, i fartuch, i krásny lajbik bielý ide do toho. Typické ešte pro jakubiance bolo obuťa, a to boli kopcúny, ktoré boli šit so sukna. Taja chlopi mali chološni zo sukna, u nás boli i bielé chološni, i čorné chološni. A tak boli aj kopcúny. A kopcúny to bola bežná obuv ľudí, ktoré boli jak chudoba. No tak oni to všetko po lukách na hrabačku, na chodili. Každý sobie šilo doma a dávali do toho bielu kopcúnu a dávali do toho čorný, vypleli taký čorný šnúrik zvovne a tak tu sa ovilo okolo onoho. Šumne sa premotávalo a ovilo sa okolo onuče. Nebola ona, nebola ponožka biela, ale boli onuče. Babo chodili, keď do cerkvy, tak mali spúšťané skrni. Spúšťané skrni to sú terajšie skrni, ktoré čižba, čo majú suboristy, ale suboristy majú hrvna a my sme ich mali spúšťané. Keď išla žena v modro tlači oblečená, tak ku tomu še pasovali toto skrni. A zas ku tomu bielomu, čo im hovorila, keď na Jordaň vodu, a tak tam už išli kapcány biele. Biele kapcány šité zo sukna.
0: V Jakubianoch nemôže byť iši jednoho umelca, ktoré svoje diela vytvoriať z dreva. Alena Maňková-Vachtárová navštívila v Jakubianoch rezbara a sochara Jozefa Michňu.
3: To je v podstate celý môj život. A bym povedal, až taký životný štýl, lebo s derevom robil od základnej školy. Prešlo to cez strednú školu, kde bol na reštaurovaní nábytku a potom na vysokej škole, kde mal otvarnú vychovu a tam ešte venoval rezbarini, sochariní, čo je najväčší. Gro mojej roboty je robota s derevom, aj keď čo nevýbam aj iným materiálom, modeluje sa z hlin, sociálnych iných vecí, z ktorých sa dá potom odlívať. Teraz konkrétne sa pol roka venoval poslednej večeri, ktorým robil ma meter a pôl. Je to stvarnenie Poslednej večery od Leonarda da Vinciho. Bolo na tom kúpa robotu, zachytiť všetky detaily, ktoré tam sú. Čo sa týka rezb, tak stvarňujú v reliefoch námet, či poľovnícky, sakrálny, krížek, portrét, alebo ktokoľvek ešte mňa osloviť. No a pomedže iné vec, sa snažu robiť reštaurovanie maľovaných truhlí, čo mňa veľmi baví. Chtiel bym sa venovať aj tomu, že bym toto kastek nielen staré opravoval, ale robil aj nové a trošku s iným námetom maliarským, ale to nechcú prezradžať. Nechcú povedať, že okrajová, ale musím si na to najtý čas, je voľná tvorba, ktorý sa venujú. Tam je dosť dôležitá myšlienka a stvarnenie do toho, lebo vo voľnej tvorbi sa snažú stvarniť problém mikro a makrokozmu. Vec vesmírne, ktoré mňa zaujíma, lebo vesmír mňa strašne fascinuje, a druhé opozitum, ktoré je od toho veľkého viditeľného vesmíru, je ten mikrokozmos, kde sú všetky častici rozobírané do tých najmenších kúsočok hmoty. Toto sa ja snažu transformovať do dereva ako do sochy. Samozrejme s kombinácií so švitlom.
4: To tá robota, ktorú robíte, je v peršom riadi asi taká vizuálna, što je akože nedobrý v rozhlaši, že to nemôžeme vidieť, tak ale kde môžeme vidieť, môže tú vašu tvorbu, má teda aké vstavky, alebo...
3: Vstavy boli rôzne, snažu sa zapájať do vstavu, či už spoločných s kamarátmi sochármi, alebo samostatné. Mali sme vstavy vo Viedni, v Poľsku, na Slovensku, chodžu po hociakých akciách.
4: Inšpirujú vás i Jakubiano môže u vašej tvorby?
3: Jakubiano mňa inšpiruje od maleňka, lebo si myslím, že keby som tu nežil a nevyrastal na hospodárskom dvori, kde trebalo vyrábiať dreviané veci do hrabli alebo ručky na výle hocičo, tak bym sa tomu asi nedostal ku tej roboti s derevom. Jakubian ako celková aj rusínska kultúra majú kupa svojich zvykov, tradícií aj ľudových ornamentov, ktoré sú fascinujúce a treba to zachovávať.

0: bez slov. Večerné súzvuky Rádia Regina.
1: Príjemný a krásny dobrý večer, tentoraz už pri 592. stretnutí s pesničkami inštrumentálnej hudby, ktoré vyberáme z nášho televízneho a rozhlasového archívu. Presnejšie povedané z televízneho a rozhlasových archívov. Čoraz častejšie využívame aj archív Košického a Banskobystrického štúdia. Začíname s skladbou Andreja Lieskovského Veselá rodina, aj na vaše želanie. A v rozhlasovom archíve sme našli hneď tri verzie tejto skladby Andreja Lieskovského, dlhoročného redaktora redakcie populárnej hudby, autora najmä populárnych úspešných pesničiek. Prvou zo skladieb Veselá rodina je z roku 1977. Aranžovali ju Zbyšek Bitmar a tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave dirigoval Miroslav Broš. Príjemné počúvanie vám želá Martin Jurčo.

Druhou zo skladieb je veselá rodina Andreja Lieskovského v podaní orchestra Gustava Broma, kým predchádzajúca skladba je z roku 1977. K tej, ktorú budeme teraz počuť, si musíme zájsť až do marca 1968. Hrá orchester Gustava Broma, aranžoval Jozef Bláha.

Milan Markovič nemá na konte veľa melódií. Väčšinou ho registrujeme ako účinkujúceho v Radošinskom naivnom divadle, neskôr v scénkach v relácii Pod pyramídou alebo v jeho vlastných reláciách, s ktorými už účinkoval v televízii. Je autorom jednej skladby spievanej i instrumentálnej s názvom Siesta. Na trúbke hrá Juraj Lehocký. Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave dirigoval Viroslav Matušík.

Ďalšiu skladbu si istá napísal Miroslav Boháč, teda banskobystrický rozhlasový autor. Na altsaxofóne bude hrať Antonín Frkal, tanečný orchester Siloša Pohánku v roku

hrá tanečný orchester Siloša Pohanku z roku 1967. A ešte dve siesty máme pripravené od Vieroslava Matušíka, ktorý si skladbu aranžoval aj dirigoval rozhlasový tanečný orchester. Bolo to v roku 1988 a na pozavne hrá Pavel Zajaček.

Ďalšia siesta bude taká trošku jazzová v podaní VV systému Vlada Valoviča a nájdeme ju na jednej z profilových LP platní VV systému.

No a tieto všetky siesty v instrumentálnych podobách uzavrieme siestou Pavla Kvašaja, výborného aranžéra a hráča na klávesových nástrojoch. Táto siesta je z jeho CD platne Podkresovej hudby.

Pokračujeme ďalej a pripomenieme si skladbu orchestra Juraja Velčovského, ktorú napísal Dušan Pálka a popularizovali ju viacerí interpreti. So slzami v očiach.

Pokračujeme pripomienkou niektorých skladieb podaní orchestra a z autorskej dielne Jána Hajnala. Najprv to bude jeho venovanie z roku 1972 a potom sa presunieme do roku 1987 ku skladbe Sen. Hrá štúdiová skupina Jána Hajnala.

Jan Hajnal nám bude hrať na klavíri, spieva nám bude jeho zbor a pripomenieme si skladbu Gejzu Topercera Domov je krásny. Dlhé roky táto melódia prevádzala reláciu Hudobné pozdravy ako zvúčka, no rovnako ju naspievali aj viacerí populárni interpreti. Za všetkých spomeňme Melániu Oláriovú.

V rozhlasovom archíve sme našli viacero skladieb Jána Hajnala, ktorý najčastejšie v triu nahral aj niekoľko jazzových nahrávok. Na konci 60. rokov to boli skladba Solux a Na rybačke, v ktorých sa Ján Hajnal predstavuje s Viktorom Hedvégim.

Jeden z albumov Jana Hajnala, tentoraz s albumom inštrumentálnych skladie populárnej hudby s názvom Rytmus na kolesách, vyšiel v roku 1987 a nájdeme tam aj túto skladbu.

Pripravené máme tri skladby, ktoré majú v našom vysielaní premiéru a sú v podaní Ostravského rozhlasového orchestra a ich autorom je významný hudobník Vladimír Figar, ktorý spolupracoval aj so skupinou Marie Rotrovej Plameňáci. Modrý vodotrysk, Tvoj vlak nejde a Kroky. Ostravský rozhlasový orchester diriguje Pavel Stanek.

Krásna krátka návšteva Brna a skladba Lucille, ktorú poznáme z viacerých prevedení. Napríklad aj po česky uspieval Pavel Bobek. Táto nahrávka je z roku 1984 a na ústnej harmonike bude hrať Lubomír Pleva.

Rozlúčime sa dvomi skladbami, ktoré majú tak trošku nostalgickú atmosféru. Ladislav Gerhardt, Robinson, skladba, v ktorej Ladislav Gerhardt hrá aj na klavíri, a potom nám bude hrať na krídlovke Juraj Lehocký a Peter Breiner na klavíri v skladbe Ďaleko.

Dúfam, že sa vám nahrávky z nášho archívu v týchto 90 minútach páčili a že sa stretneme takto opäť o týždeň vo štvrtok 22.30 alebo zo soboty na nedeľu po polnoci. Nájdete nás aj na sociálnej sieti v skupine Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave. Príjemné počúvanie ďalších relácií v rádiu Regina želá Martin Jurčo. Do počutia.